0: quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, phấn đấu GDP cả năm tăng từ 11% trở lên. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 13,44% trong nửa cuối năm và yêu cầu các sở ngành chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với các chỉ tiêu tăng trưởng. Thành phố cũng yêu cầu giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công, rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đẩy nhanh các dự án nhà ở và triển khai đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
0: Chiều qua, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương dẫn đầu đã đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Thương binh Bệnh binh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tin của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thực, sinh năm 1933, trú tại tổ 12, khu 7, phường Cao Xanh. Ông Trần Xuân Đấu, sinh năm 1956, bệnh binh, trú tại tổ 30, khu Hà Trung 2, phường Hà Lầm. Và ông Đinh Thanh Biển, sinh năm 1950, thương binh, trú tại tổ 4, khu Hồng Hà 7, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đón nhận sự quan tâm của đoàn công tác, ông Đinh Thanh Biển, thương binh tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.
3: Nói về chế độ chính sách, bây giờ thì nhà nước đã có rất là nhiều quan tâm. Hàng năm cho đi điều dưỡng, hàng tháng lại có tiền trợ cấp, nó rất đầy đủ. Và ngoài ra thì cũng được chính quyền địa phương thường xuyên là thăm hỏi, quan tâm, động viên. Rồi có những cái gì thì là địa phương người ta giúp đỡ được, người ta sẵn sàng giúp đỡ.
1: Tối qua dù trời mưa nhưng đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên tại Quảng Trị vẫn đến quảng trường Giải Phóng theo dõi bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương trong chương trình Từ Điện Ảnh Tới Trái Tim Thắp Sáng Lý Tưởng Thanh Niên. Trước giờ chiếu phim, các đại biểu đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia lễ hội thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hiểu Minh, đoàn viên phường Quảng Trị bày tỏ.
4: Qua chương trình em thấy rất là trân trọng về lịch sử và qua đó có thể thấy được lịch sử ta trải qua nhiều khó khăn và đã giành được tự do. Chúng em luôn biết ơn những tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để có được ngày độc lập hôm nay.
0: Bộ Y tế cho biết sau gần một tháng triển khai chỉ thị của Thủ tướng về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, cả nước đã có hơn 30 triệu 100.000 người được khám, đạt gần 30% dân số, hơn 3,8 triệu người được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế đánh giá kết quả bước đầu tích cực, song tiến độ giữa các địa phương còn chưa đồng đều do thiếu nhân lực, trang thiết bị và vướng mắc về cơ chế tài chính, liên thông dữ liệu. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương bảo đảm chất lượng khám, đẩy nhanh xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nguyên tắc một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe và một kết quả báo cáo.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không thúc đẩy thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út nếu nước này không tham gia hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Phát biểu tại phòng dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Ả Rập Xê Út tham gia hiệp định Abraham luôn là điều kiện được hiểu ngầm trong các cuộc đàm phán về hợp tác hạt nhân giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Bộ trưởng Năng lượng Keith Wright cũng như phía Ả Rập Xê Út đều nắm rõ điều này. Tuyên bố được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo Bộ trưởng Keith Wright và Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã ký một thỏa thuận khung về việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân thương mại đầu tiên tại quốc gia vùng vịnh. Thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét theo quy định. Ông Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác hạt nhân dân sự nếu Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham, khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số quốc gia Ả Rập do Mỹ làm trung gian từ năm 2020. Theo Tổng thống Trump, ông tin Ả Rập Xê Út cuối cùng sẽ chấp nhận điều kiện này và hai bên vẫn có thể triển khai chương trình hạt nhân dân sự trong tương lai.
0: Hàn Quốc tái khẳng định lập trường nhất quán về duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực. Phát biểu tại hội nghị cấp cao các bên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Manila, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Yoo-hye nhấn mạnh mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, đồng thời khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Việc Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông được đánh giá là phù hợp với chủ trương của nước này về tăng cường hợp tác với ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Ủy ban châu Âu EC kết luận TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của người tiêu dùng vị thành niên khi vẫn cho phép người trưởng thành tiếp cận tài khoản của trẻ, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt, dụ dỗ và quấy rối trên không gian mạng. Theo EC, các thiết lập mặc định về quyền riêng tư của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. TikTok có quyền giải trình, nhưng nếu bị xác định vi phạm, có thể bị phạt tới 6% doanh thu thường niên toàn cầu. Phía TikTok cho biết sẽ xem xét kết luận của EC và tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý để tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi.
0: Giới chức Tunisia cho biết phần lớn các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 đã được khống chế, song vẫn còn hai vụ cháy lớn đang tiếp diễn trong bối cảnh nước này hứng chịu đợt nắng nóng tới 49 độ C. Từ đầu tháng 5 đến nay, khoảng 4.400 hectare rừng tại Tunisia đã bị thiêu rụi, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ Tunisia, Algeria và Maroc cũng đang đối mặt với nhiều vụ cháy rừng lớn do nắng nóng và gió mạnh. Các chuyên gia cảnh báo Bắc Phi đang trở thành một trong những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và thời tiết cực đoan.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tình hình thời tiết tại các vùng miền trên cả nước trong hôm nay ra sao? Và ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin từ quý vị và các bạn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày và đêm hôm nay, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Từ chiều và đêm nay, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, tập trung vào chiều tối và tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo trong những ngày tới, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Hôm nay chỉ còn khu vực từ Đà Nẵng và đến phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có nền nhiệt độ cao, cục bộ có nơi nắng nóng 35 độ. Các nơi khác trên cả nước phổ biến từ 30 đến 34 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
8: Ừ.
9: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Trước khi đến với câu chuyện ngày thứ bảy Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh, sáng tác và trình bày Đỗ Phương Vy.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch cao điểm 45 ngày số hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Mục tiêu là hoàn thành và chuẩn hóa khoảng 4,1 triệu thửa đất và căn hộ theo tiêu chí đúng đủ sạch sống trước ngày 25 tháng 8 năm 2026, kết nối dữ liệu với Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Làm thế nào để dữ liệu đất đai được chuẩn hóa đúng mục tiêu đặt ra, đó là đủ sạch sống và về đích đúng thời hạn? Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào với người dân, doanh nghiệp và cả công tác quản lý nhà nước? Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng chúng tôi bàn luận nội dung này. Và trước tiên cảm ơn ông Đặng Hùng Võ đã tham gia câu chuyện ngày thứ bảy của Ban Thời sự.
1: Dạ, xin cảm ơn. Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Thưa ông, cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần ngày đêm, với khối lượng công việc khổng lồ lên tới hàng triệu thửa đất phải cập nhật, đáp ứng đủ 4 tiêu chí là đúng đủ sạch sống, thì theo ông, đâu là thách thức lớn nhất mà Hà Nội phải đối mặt trong quá trình đối chiếu hồ sơ giấy với lại bản đồ số?
1: Sự thực cái thách thức ở đây nó có hai câu chuyện. Một là cái tính chưa toàn vẹn của hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay, tức là cái mà đang có trong cái gọi là cơ sở dữ liệu đất đai của Hà Nội. Cái điểm thứ hai là trong phần thành phố thì nói chung là nó cũng còn dễ chịu hơn, là bởi vì chuyển nhượng nhiều thì tất nhiên là người ta cứ phải hoàn thiện dần cái cơ sở dữ liệu. Thế nhưng cái nặng nề hiện nay là ở khu vực nông thôn. Thì đấy là một cái mà gần như Hà Nội bỏ qua trong những cái thời gian trước. Mà chủ yếu là làm được cái việc là giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình ở khu vực nông thôn để tiếp tục cái cách thức mà chúng ta bắt đầu giao đất từ năm 1993 theo luật đất đai 93. Thì đến nay chúng ta quay lại thì nó cũng đẻ số rất nhiều thứ, là từ những cái câu chuyện là bản đồ nó không còn chính xác, thậm chí bản đồ bị sai lệch, rồi là bản đồ số liệu ngoài thực địa không trùng với lại số liệu trên cơ sở dữ liệu, mà nguyên tắc cơ sở dữ liệu phải luôn luôn đảm bảo tính thống nhất về thực địa sử dụng đất. Thì đấy là cái mà rất thách thức hiện nay, và chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để có thể là làm một cái cơ sở dữ liệu đúng đủ rồi sống nữa, thì đấy là những cái thách thức lớn.
0: Vâng. Và trong các cuộc họp triển khai chiến dịch về làm sạch dữ liệu đất đai thì lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng luôn nhấn mạnh cái việc là cải cách hành chính là phải lấy dữ liệu làm trung tâm. Tuy nhiên trên thực tế thì tiến độ thực hiện tại một số quận huyện vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu, dẫn đến việc là phải phát động chiến dịch nước rút. Theo ông, nút thắt ở đây là gì?
1: Nút thắt ở đây thì cũng vẫn là một cái điều mà thế này, là cái quản lý ở khu vực nông thôn mà trước đây được gọi là các huyện đấy.
0: Vâng.
1: Thì là gần như nó không có quy củ, nó không đi vào quy củ, không vào trật tự. Nó vẫn là rất đành đoảng, gọi là xã cũng không nắm hết dữ liệu, rồi đến trước đây huyện cũng chưa, trách nhiệm của huyện là tổ chức cái cơ sở dữ liệu đó cho khu vực nông thôn, nhưng mà xã cũng chảnh mảng, huyện cũng chảnh mảng, và thậm chí chúng ta biết là hiện

0: Thành ra là cái quá trình ấy lại là càng phức tạp thêm, là bởi vì đã làm thừa kế thì phải có đồng thuận của anh chị em, là thống nhất là đây là những người trong hàng thừa kế thứ nhất được nhận thừa kế.
1: Vâng.
0: Thế thì mọi người ý kiến như thế nào đấy, người nọ nhường cho người kia, chẳng hạn người này là có nhà ở thành phố rồi thì nhường cho người còn đang lận đận ở khu vực nông thôn là còn đang phải kiếm ăn bằng trồng lúa vào cái thửa đất của mình, vân vân. Tất cả những cái đó là nó có sức sống riêng của nó. Nhưng chúng ta ở đây có nghĩa là chính quyền cấp huyện cũ và bây giờ là chính là chính quyền cấp xã
1: Xã, vâng.
0: chưa chưa chưa có cái cách thức gì để xác nhận đất này là cụ thể là của ông nào. Ông này chết rồi thì ai là người được thừa kế? Tất cả những cái đấy là chúng ta vẫn còn chềnh mà. Chưa mà tôi nói ví dụ như luật đất đai của Việt Nam, tất cả các luật đều quy định như vậy. Ngày 15 tháng 10 năm 1993 là ranh giới, để trước đó nếu ai đang sử dụng đất thì được coi là đây là người sử dụng đất ổn định. Thế thì nhưng mà cái ranh giới đó đưa ra nhưng mà các địa phương chả làm gì cả. Thành ra đến nay là cứ ai đang sử dụng, thậm chí là sử dụng bằng cách lấn chiếm thì cũng vẫn cứ đeo lấy sử dụng, thì cái người đó không thể vào cơ sở dữ liệu được, vân vân. Thì tôi nói rằng là có rất nhiều việc mà trước đây chúng ta không làm, đến nay nó dội lên vai của đội ngũ hiện nay. Mà đội ngũ hiện nay thì chính quyền địa phương từ 3 cấp chuyển thành 2 cấp, thì tất cả những cái đó nó đều là mới cả. Thì tôi cho rằng là đây là một cái chiến dịch đúng là chúng ta phải làm nhanh, nhưng có làm nhanh được như kế hoạch hay không thì đúng là chúng ta phải có những cái dự phòng về thời gian để mới có thể thực hiện đúng được.
1: Vâng. Và cũng xin thông tin cụ thể hơn tới quý vị thính giả về 4 tiêu chí trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai đang được thành phố Hà Nội triển khai. Tiêu chí đúng là dữ liệu phải khớp, chính xác, khách quan. Tiêu chí đủ là trọn vẹn thông tin pháp lý. Sạch là không có tranh chấp chồng chéo và sống là được cập nhật kết nối thường xuyên trên hệ thống. Và theo thống kê thì tính đến ngày 19 tháng 7 thì Hà Nội cũng đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 1 triệu thửa đất thuộc nhóm 1 đạt đủ 4 tiêu chí này. Và tính ra thì còn khoảng hơn 3 triệu thửa đất và căn hộ cần chỉnh lý bổ sung và làm sạch trước mốc thời gian ngày 25 tháng 8. Với khối lượng công việc còn khá bộn bề và những cái khó khăn bất cập như là ông Đặng Hùng Võ vừa nêu thì liệu là các địa phương có đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ với cái khối lượng công việc như vậy không, thưa ông ạ?
0: Tôi cho tất nhiên là chủ trương đã ra và đây là một cái chủ trương đúng,
1: Vâng.
0: cái việc làm đúng. Thế nhưng chúng ta lượng xem, mặc dù là chúng ta cố gắng hết sức nhưng mà vẫn còn chật chội về thời gian, thì lúc đó chúng ta cũng phải có một cái phương án là nếu chưa xong thì sẽ làm như thế nào. Hơn nữa là ngay là với 4 tiêu chí của cơ sở dữ liệu đặt ra
1: Vâng.
0: hoàn toàn đúng, đấy là tốt nhất. Nhưng mà ngay trong cái cơ sở dữ liệu ý thì tôi cho rằng vẫn còn nhiều hạt sạn, tức là vẫn còn nhiều cái sai. Thế thì chúng ta phải kết hợp làm sao mà tiêu chí là dữ liệu đúng đấy, đủ nhưng mà phải đúng
1: Vâng.
0: và phải sống, thì đấy là những cái tiêu chí gọi là tuyệt vời. Thế nhưng mà chúng ta làm thế nào để thực hiện được cái tiêu chí này là cả là vấn đề lớn. Thành ra là chúng ta phải có một cái đội ngũ cũng phải nhiệt tình, cũng phải xả thân, cũng phải coi như đây là một cái việc gọi là cấp tập, một việc quan trọng, một việc mang tính quyết định cho việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thế thì nếu chúng ta quan niệm như thế, chúng ta cố gắng, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có một cái phần dự trữ thời gian. Nếu chưa xong kịp với cái thời hạn này thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào để bao giờ chính quyền các cấp của Hà Nội có thể khẳng định là chúng ta đã hoàn thành.
1: Vâng. Như ông cũng vừa cho biết thì một trong những cái bất cập hiện nay đó là cái khối lượng lớn hồ sơ đất nông nghiệp chưa được đo đạc chuẩn hóa,
0: Vâng.
1: do lịch sử biến động và nhiều diện tích còn thiếu bản đồ địa chính, rồi là số lượng thửa đất
0: Vâng.
1: lớn, rồi quy trình đối chiếu thông tin giữa hồ sơ cũ thực tế thì
0: Vâng.
1: mất rất là nhiều thời gian. Để có thể phân loại cũng như là xử lý dứt điểm hàng triệu thửa đất, đặc biệt là nhóm đất nông nghiệp trong một thời gian có thể xem là ngắn kỷ lục là 45 ngày thì ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có đề xuất giải pháp như thế này ạ. Mời ông Đặng Hùng Võ và quý vị thính giả cùng nghe.
0: Vâng.

0: Xây dựng cơ sở dữ liệu, muốn thu thập dữ liệu thì phải có người sử dụng đất đồng hành cùng. Đấy, vì có những giấy chứng nhận khi mà đi thu thập, người chủ sử dụng đất lại không có mặt ở nhà. Một số giấy chứng nhận có thể là trong cái thời gian triển khai chiến dịch thì lại đang thế chấp ở ngân hàng. Hoặc cũng có những trường hợp là không đồng hành cùng. Vì vậy, đối với những dạng như thế thì nó sẽ có những cái giải pháp cụ thể. Có thể thu thập dữ liệu từ người dân, có thể sử dụng các tài liệu trước đây ở các cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta có thông tin đầu vào để tạo lập dữ liệu, bổ sung và làm đúng làm đủ dữ liệu.
1: Vâng ạ, theo thống kê đến thời điểm hiện tại thì nhiều phường nội đô Hà Nội đã đạt được 70-80% dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống. Vậy nhưng không ít xã ở ngoại thành thì mới chỉ đạt ở mức 20%. Khoảng cách này thì phản ánh rất nhiều những cái tồn tại trong quản lý đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp như ông cũng vừa trao đổi ạ.
2: Vâng.
1: Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp nào để khắc phục những cái tồn tại này?
2: Tôi cho bây giờ là chúng ta phải phân biệt ra một số trường hợp.
1: Vâng.
2: Có thể đất tên vẫn là của những thế hệ trước mà nay mất rồi.
1: Vâng.
2: Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm một cái việc là phân chia thừa kế. Mà trong cái hoàn cảnh phân chia thừa kế nó như thế nào, khi mà có người ở tại địa phương nhưng có vài người anh em lại đã gọi là thoát ly, thậm chí thoát ly ở nước ngoài.
1: Đúng.
2: Rồi cũng có những trường hợp có những người anh em là đang nằm trong tù.
1: Ừ.
2: Thì tất cả những cái đó chúng ta, tôi cho đấy là cái khối lượng công việc lớn nhất, là tên của chủ thừa đất, chủ sử dụng đất vẫn là của thế hệ trước, nay không còn nữa. Thế thì chúng ta phải đưa ra một cái quy trình về chia thừa kế. Bởi vì đất ở nông thôn không chia thừa kế ngay đâu, mà cứ để lưu cữu như vậy. Thành ra là việc chia thừa kế trong số những người được hưởng quyền thừa kế mà hiện nay nó cũng tản mạn đi rất nhiều, thì đấy là một việc. Cái việc thứ hai, cái khó khăn thứ hai là những trường hợp được cấp giấy chứng nhận rồi nhưng mà người ta vay tiền và thế chấp cái giấy chứng nhận đó tại một cái ngân hàng nào đó. Nhưng mà ngân hàng thì người ta luôn luôn phải giữ, bởi vì vì đây là cái hồ sơ người ta cho vay tiền, người ta cũng không thể dễ dàng đưa cho ai được, là bởi vì người ta nguyên tắc là người ta phải cầm, bởi vì người ta thả cho ai đó thì có khả năng mất tiền xảy ra. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải liên kết với ngân hàng để làm sao tạo dựng được cái số hiệu thửa đất, rồi người sử dụng đất, rồi vân vân, tất cả những cái chi tiết của sổ đỏ là phải được chụp ghi nhận lại bằng công chứng, bằng công chứng. Rồi từ đấy thì chúng ta mới có cái cơ sở pháp lý để xử lý cái việc là tin vào cái nội dung của giấy chứng nhận đang thế chấp. Thì tôi cho vừa rồi là anh Phấn vừa rồi cũng đã có giới thiệu cái câu chuyện ý.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái chuyện gọi là tên là của những thế hệ, thậm chí 2-3 thế hệ đã mất rồi. Thế thì bây giờ chúng ta xử lý thừa kế như thế nào? Sao cho nó nhanh? Chứ bởi vì chúng ta cũng biết là xử lý một cái thừa kế không đơn giản đâu. Là bởi vì có người đang ở địa phương, có người đi tận nước ngoài rồi, có người ngồi trong tù, tất cả những cái ý thì nó muôn hình vạn trạng và động chạm đến tên rất nhiều người.
1: Vâng, nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có một cái cơ chế linh hoạt hơn.
2: Cơ chế linh hoạt đấy, và làm sao để chính quyền và người dân hợp tác chặt chẽ để có thể giải quyết được những cái nút thắt.
1: Vâng.
2: Mà chúng ta đã nhìn thấy chưa?
1: Dạ vâng. Và với quỹ thời gian 45 ngày thì được cho là cũng là rất là gấp. Và
2: vâng,
1: theo ông thì đâu là rủi ro lớn nhất nếu mà các địa phương ở Hà Nội không hoàn thành đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ạ?
2: Tôi cho cái rủi ro lớn nhất vẫn là chuyện là sổ đỏ. Có khi đủ điều kiện được cấp nhưng địa phương vẫn chưa trình lên để cấp. Và họ lấy một cái lý do, thậm chí là có người nói là các cụ này 70-80, thế nhưng mà không có giấy khai sinh. Thí dụ như thế chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta phải vét hết những cái câu hỏi kiểu như vậy làm khó người dân, chúng ta loại hết đi. Chúng ta tập trung vào làm để sao cho đủ độ tin cậy của cái dữ liệu đó, không sai được. Mà chắc chắn là khi nhà nước và nhân dân cùng làm thì chắc chắn là chúng ta vượt qua được cái đó.
1: Vâng.
2: Thế nên còn lại thì những trường hợp mà nó rắc rối phức tạp đối với trường hợp chia thừa kế chẳng hạn, thì có lẽ là chúng ta cũng phải thống nhất một cái nguyên tắc người trong tù thì liệu còn quyền thừa kế hay không, chúng ta phải xác định. Rồi người đã sinh sống không còn là công dân Việt Nam mà hiện nay là người ta là công dân nước ngoài rồi, chúng ta cũng biết là Việt Nam là rất nhiều công dân nước ngoài, thì thế là chúng ta phải làm rành rẽ mọi chuyện, thì lúc đấy chúng ta mới có được một cái quyết định sớm.
1: Vâng.
2: Chứ còn nếu không thì vẫn cứ lặn lội ở trong những cái phức tạp về dữ liệu thì mất hết thời gian.
1: Vâng. Thế còn giải pháp về nhân lực rồi hạ tầng kỹ thuật rồi là công nghệ để Hà Nội có thể đạt được cái mục tiêu đề ra, đó là hoàn thành được cơ sở dữ liệu trong 45 ngày.
2: Tất nhiên là các cái cán bộ quản lý đất đai cấp xã thì sẽ phải là cái lực lượng chủ yếu.
1: Vâng.
2: Nhưng mà sự thực là hiện nay lực lượng này cũng rất mỏng. Vậy thì cái cách thức bổ sung nhân sự bằng cách là viện trợ từ các sở khác của Hà Nội có thể phải đặt ra cái điều kiện đó.
1: Ừ.
2: Tức là để cùng tập trung vào đây.
1: Ừ.
2: Thế cái người mà ở ngành nghề khác thì nói với người ta là phải làm thế này, thế này, thế này thì người ta hiểu thôi, không có vấn đề gì. Đấy là lực lượng, và đồng thời cũng có thể là chúng ta phải bỏ tiền để ký hợp đồng thêm nhân lực
1: với những cái cán bộ có kinh nghiệm về
2: các
1: quản lý đất đai,
2: có kinh nghiệm để người ta xuống tay vào làm.
1: Ừ.
2: Rồi thì tôi cho rằng là chúng ta chịu khó tìm tòi thì cũng đủ nhân lực để có thể làm. Và một cái cách bổ sung đấy là chúng ta phải chuẩn bị chi phí, chuẩn bị năng lực tài chính để có thể gánh vác được một cái tốc độ nhanh hiện nay để làm cho xong cơ sở dữ liệu của một cái siêu đô thị như Hà Nội.
1: Dạ vâng. Và sau chiến dịch 45 ngày thì một câu hỏi nữa cũng được đặt ra, đó là các địa phương cần cơ chế như thế nào để có thể là cập nhật thường xuyên những cái biến động đất đai, giữ cho dữ liệu sống không bị cũ và sai lệch theo thời gian. Và mời ông Đặng Hùng Võ cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
3: Tất cả những cái dữ liệu mà được làm sạch này thì phải được cập nhật trong mọi biến động, để tránh cái tình trạng trước đây chúng ta làm xong một thời gian không cập nhật, nó lại thành cái việc tồn tại, thì thành một cái quy trình là từ chính quyền địa phương đến văn phòng đăng ký là cơ quan quản lý, và có cái đối soát dữ liệu, bởi vì chúng ta bây giờ có phần mềm hàng ngày chia cái phạm vi quản lý theo địa bàn các phường xã để đối soát dữ liệu, để làm sạch cái dữ liệu này liên tục và không bị gián đoạn.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Còn quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
2: Tất nhiên là chúng ta vẫn, cái điều kiện duy nhất phải là có biến động thì những người mà tham gia vào cái biến động đó, tức là người này chuyển nhượng cho người kia,
1: vâng,
2: tức là hai người là đều phải thực hiện cái đăng ký biến động ngay lập tức.
1: Ừ.
2: Đấy là một cái nguyên tắc.
1: Vâng.
2: Tức là anh làm xong có công chứng của bên công chứng thì anh phải lập tức là làm ngay lập tức, bởi vì hiện nay là nhiều người làm xong thủ tục nhưng mà không nộp cái thủ tục ý để làm chính thức tại cơ quan quản lý.
1: Thế thì
2: bây giờ tại sao lại bê trễ như thế? Thì bây giờ cái quy tắc đưa ra là hoàn thành cái thủ tục chuyển nhượng thì phải thực hiện ngay lập tức tại cơ quan có thẩm quyền. Đấy là một. Và chúng ta phải tạo ra được một cái quy định là biến động phải thực hiện, mà chúng ta vẫn dùng theo từ cập nhật, tức là làm theo ngày.
1: Vâng.
2: Nhưng đến bây giờ thì chúng ta phải theo cái ý nghĩa làm theo đến từng giây.
1: Ừ.
2: Tức là theo người ta vẫn gọi khái niệm là thời gian thực.
1: Vâng.
2: Thì đấy là cái mà chúng ta phải hướng đến. Chứ chữ từ cập nhật là tính theo ngày.
1: Vâng.
2: Chưa đủ. Mà một trong yêu cầu là tình trạng của cơ sở dữ liệu phải đúng hoàn toàn với tình trạng sử dụng đất ngoài thực địa.
1: Vâng.
2: Thì đấy là cái mà chúng ta đang hướng tới một cái bước tiếp theo. Và tôi cũng đã viết một cái bài báo là từ cập nhật là quá cũ rồi, chúng ta phải thay đổi. Và tôi đề nghị là thay đổi sang chữ cập thời.
1: Ừ.
2: Tức là cập theo thời gian. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của thời gian thực trong cái việc quản lý đất đai. nó không còn là chậm một ngày cũng được, mà nó cần phải đúng là thời gian thực, theo đúng cái phút giây thực nó phải được chuyển đổi trong cơ sở dữ liệu.
1: Có lẽ như vậy thì cái việc làm sạch dữ liệu đất đai của chúng ta mới đảm bảo được đủ 4
2: tiêu
1: chí đặt ra, đúng không ạ? Và theo ông thì việc làm sạch dữ liệu và hình thành một tài nguyên số với đất đai thì sẽ thay đổi cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến như thế nào, và cũng mang lại lợi ích thực tế gì cho người dân và doanh nghiệp?
2: Sự thực ở các nước, tôi nói ví dụ một cái nước gần Việt Nam thôi, Thái Lan, họ đã làm được một cái việc là một vụ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức là Việt Nam gọi là đăng ký biến động đấy, tức là người ta chuyển từ người này sang người kia,
1: yeah,
2: mất một ngày là xong, và làm trên không gian số chứ cũng không cần phải gặp nhau ở đâu cả.
1: Yeah.
2: Thế thì chúng ta thấy một nước ở Thái Lan, tôi nhớ rằng là khoảng 20 năm trước tình hình sử dụng đất của Thái Lan với Việt Nam như nhau, không khác gì nhau cả. Thế nhưng mà Thái Lan họ đã đưa ra cái chuyển đổi số rất sớm và tạo ra cái quy tắc rất là rõ ràng. Thế thì việc gọi là cập nhật mà chúng ta vẫn dùng với nhau của họ đúng hiện nay là một ngày là xong một vụ việc chuyển nhượng. Và nếu chúng ta ghi nhận theo đúng giờ phút giây cái việc đó làm thì chắc chắn là nó sẽ trở thành là trùng khớp giữa cơ sở dữ liệu với thực tế đang sử dụng. Bởi vì đấy là cái mà chúng ta phải phấn đấu. Để sao cho giấy tờ ở trên bàn cũng giống hệt như là sử dụng đất tại thực địa. Đến giây. Thí dụ như thế chẳng hạn. Thế thành ra đây là một cái yêu cầu tôi cho rằng là chúng ta phải đẩy mạnh khá mạnh mẽ về tư duy quản lý số.
1: Vâng. Và ông có kỳ vọng như thế nào sau khi Hà Nội hoàn thành được 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai?
2: Tôi vẫn cho rằng là tôi rất mong là cái thời hạn ấy thực hiện được. Nhưng mà sự thực thì tôi vẫn cho rằng chúng ta vẫn phải dự trữ thời gian. Chứ còn nếu 45 ngày mà đối với một cái khối lượng thửa đất gọi là bề bộn ở vùng không phải là đô thị, ở vùng nông thôn, thì nó đang gọi là muôn màu muôn vẻ, đầy đủ phức tạp ở đấy, thì chúng ta cũng nên thứ nhất là chuẩn bị một cái quy trình rất mạch lạc trong cái việc làm sạch dữ liệu và hiện đại hóa dữ liệu theo đúng 4 cái tiêu chí mà chúng ta đã đặt ra. Đồng thời là chúng ta phải giải quyết ngay những việc sử dụng đất còn đang bề bộn, có khi đang sử dụng đất nhưng mà lại vẫn tuyên bố là chưa đủ điều kiện để cấp giấy. Cái đó là ở phần nông thôn hiện nay là cái tính mà tôi vẫn đùa là tính ỡm ờ nó hơi nhiều. Thế thành ra là chúng ta cũng phải tìm cách để dẹp hết những cái mà tôi nói hệ quả của nó là một người xây dựng nhà không trên đất của mình, mà chúng ta đã thấy báo chí phản ánh rồi. Thế thành ra đấy là những cái mà tôi cho rằng còn khá nặng nề ở khu vực nông thôn.
1: Vâng, nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng là khi mà dữ liệu được chuẩn hóa cũng như là đạt được cái mục đích mà Hà Nội đặt ra thì có lẽ là cái công tác quản lý đất đai sẽ minh bạch, chính xác và hiệu quả hơn.
2: Nó sẽ nhanh hơn, thậm chí chúng ta từ đấy có thể là thậm chí một giờ là có thể thực hiện xong một vụ chuyển nhượng, chứ không cần đến ngày.
1: Nghĩa là rút ngắn được cái thời gian giải quyết cũng như là giảm chi phí.
2: Rồi, và luôn luôn là cái cơ sở dữ liệu này đủ độ tin cậy để khẳng định, nhìn vào nó là biết thực địa đang sử dụng đất thế nào.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ.
2: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chiến dịch cao điểm 45 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Hà Nội thì không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Và đồng thời đây cũng là nền tảng quan trọng để có thể xây dựng một chính quyền vững mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thủ đô trong giai đoạn mới. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện ngày thứ 7 tuần này, và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị.
2: Cảm ơn.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Trembo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Trembo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trembo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ vừa chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp là viên chức theo luật viên chức năm 2025 và nghị định 259 kể từ ngày 22 tháng 7. Trong đó có thủ tục bổ nhiệm, xếp lương sau tập sự, xét chuyển chức danh nghề nghiệp và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Cùng với đó, Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung nhiều thủ tục về công chức viên chức và công bố thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.
7: Tối qua tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc DJ Đắk Lắk chào hè, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Cao nguyên Đắk Lắk nổi bật với cảnh quan hùng vĩ.
9: Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc hiện đại, biểu diễn DJ kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hình ảnh, giới thiệu thiên nhiên văn hóa con người Đắk Lắk. Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc kết hợp âm nhạc hiện đại với quảng bá hình ảnh thiên nhiên văn hóa địa phương là một trong những cách tiếp cận mới nhằm đưa du lịch đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời lan tỏa thương hiệu du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
10: Song song với đêm nhạc, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, đại hội sôi nổi nhằm kích cầu du lịch hè. Tiêu biểu, địa phương Bình Kiến vừa khai mạc lễ hội cầu ngư Lan Ông Nam Hải. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống, các chương trình nghệ thuật hiện đại góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thu hút người dân và du khách đến với địa phương.
6: Tại Cần Thơ, nhà máy X-55 thuộc Quân chủng Hải quân vừa tổ chức lễ hạ tàu thủy Tuần Tiếu kết hợp chở quân vỏ bọc hợp kim nhôm ST-294 số 3, đóng mới để trang bị cho quân khu 9. Sau khi hoàn thiện và bàn giao, tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vận chuyển lương, lực lượng, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh trên địa bàn Tây Nam. Hiện tàu đã hoàn thành lắp đặt cơ bản các trang thiết bị và sẽ tiếp tục thực hiện chạy thử trước khi đưa vào biên chế.
7: Phương án tổ chức xe buýt kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa được Bộ Xây dựng thống nhất. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 13 tuyến xe buýt gồm 10 tuyến kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành và 3 tuyến kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng 100% phương tiện điện và triển khai theo từng giai đoạn khai thác của sân bay Long Thành.
6: Hôm qua tại bờ sông Cái Sắn, cặp quốc lộ 80, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ sạt lở dài khoảng 35m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục tạm thời khu vực sạt lở. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng và nhiều tuyến giao thông hư hỏng.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Venezuela và Peru tuyên bố khởi động tiến trình khôi phục toàn diện quan hệ song phương sau 2 năm gián đoạn. Trước mắt hai bên sẽ nối lại quan hệ lãnh sự và tăng cường bảo hộ công dân, tạo nền tảng để khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao và hợp tác. Quan hệ giữa hai nước bị cắt đứt từ tháng 4 năm 2024 sau bất đồng về kết quả bầu cử tổng thống Venezuela. Việc nối lại đối thoại được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực và hỗ trợ khoảng 1,6 triệu người Venezuela đang sinh sống tại Peru.
6: Truyền thông Mỹ cho biết Iran đang đẩy nhanh quá trình phục hồi các hạ tầng bị tàn phá trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Đáng chú ý, tốc độ phục hồi của Tehran đang diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho giới chính trị ở Tel Aviv. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Tờ Phố Wall của Mỹ dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết Iran đang nhanh chóng xây dựng lại hàng loạt hạ tầng bị hư hại vì chiến sự, bao gồm các căn cứ tên lửa ngầm nằm sâu dưới lòng đất, các cây cầu, hệ thống bến cảng và các cơ sở sản xuất. Nguồn tin khẳng định tốc độ phục hồi của Iran diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho nhiều quan chức Israel. Điều này cũng lý giải vì sao Iran có thể duy trì sức kháng cự bền bỉ kéo dài, bất chấp chiến dịch tập kích cường độ cao với hơn 20.000 cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các căn cứ và cơ sở quân sự Iran đã khôi phục không được đề cập. Về tình hình chiến sự, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân các nước có quân đội Mỹ đồn trú cần tránh xa các tòa nhà mà lực lượng này xác định là nơi ở của binh sĩ Mỹ để đảm bảo an toàn. Liên quan eo biển Hormuz, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại đây.
7: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết trong 7 tháng đầu năm, nước này đã ghi nhận 2.318 ca mắc sởi, vượt tổng số ca của cả năm 2025 và là mức cao nhất trong 30 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ tiêm vaccine giảm với tỷ lệ tiêm vaccine sởi quai bị rubella ở trẻ mẫu giáo chỉ còn 92,5%, thấp hơn ngưỡng 95% để tạo miễn dịch cộng đồng. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ bệnh sởi trở thành bệnh lưu hành tại Mỹ nếu tỷ lệ tiêm chủng không được cải thiện, đồng thời dự báo các đợt dịch bùng phát sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
13: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
14: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
16: đi. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
18: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
20: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
21: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
22: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
23: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
22: Đây này, mới nhận luôn đây này.
23: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
22: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
23: Ủa?
22: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
20: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
23: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
0: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
23: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
1: Wow! Mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
23: Hotline 1900 8095.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự ngày thứ bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung sau.
6: Công nghệ hiện đại đang dẫn dắt hình thành một trật tự mới, chủ nghĩa phong kiến công nghệ. Vậy chủ nghĩa phong kiến công nghệ là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách.
7: Khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, thì một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chỉ phải trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Chuyên mục Hôn mộc cuộc sống chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này. Còn bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị cùng biên tập viên Phương Hoa đến với chuyến lưu diễn thế giới Ariane World Tour của BTS tại châu Âu, nơi nhóm nhạc xác lập vị thế mới trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt từ chuyến lưu diễn thế giới Ariane World Tour của BTS tại châu Âu. Chỉ sau 30 đêm diễn, Ariane World Tour đã mang về hơn 200 triệu đô la Mỹ, liên tục thiết lập các kỷ lục mới về doanh thu lẫn lượng khán giả, trở thành một trong những chuyến lưu diễn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử âm nhạc toàn cầu. Đáng chú ý, đây mới chỉ là một phần ba chặng đường khi những đêm đại nhạc hội lớn vẫn còn ở phía trước. Vậy điều gì đã làm nên sức hút kỷ lục này? Và Ariane World Tour đang giúp BTS nâng tầm vị thế ra sao trên bản đồ âm nhạc thế giới? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.

Một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật trong tuần là việc lần đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup 2026, một loạt tên tuổi đình đám như Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng dàn nhạc giao hưởng New York đã xuống sân biểu diễn trong giờ nghỉ trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Trong 11 phút tại sân vận động New York, New Jersey của Mỹ, các nghệ sĩ mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS khuấy động khán giả với phiên bản đặc biệt của ca khúc Dynamite mang chủ đề bóng đá. Justin Bieber có màn ra mắt tại World Cup với ca khúc Everything Hallelujah, trong khi Shakira và Burna Boy khép lại chương trình bằng màn trình diễn Die Die đầy bùng nổ. Việc đưa mô hình halftime show vốn là dấu ấn của Super Bowl vào trận chung kết World Cup đã mở ra một chương mới, biến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thành một đại nhạc hội.

0: Nam ca sĩ Bad Bunny vừa khép lại tour lưu diễn The Beauty Ramas Photo bằng đêm diễn tại Bruxelles, thu hút đông đảo người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia. Theo Billboard Boxcore, dù không có bất kỳ điểm dừng nào tại Mỹ, tour diễn vẫn giúp Bad Bunny trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt tổng doanh thu lưu diễn vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Xuyên suốt tour diễn, Bad Bunny chủ yếu trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời luôn mang đậm văn hóa Puerto Rico trong âm nhạc. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bản hit, nam ca sĩ còn tạo nên sức hút đặc biệt nhờ nguồn năng lượng sân khấu và khả năng kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Một người hâm mộ chia sẻ.
1: Âm nhạc của anh ấy rất hay và mang lại cảm giác thư giãn. Dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui và năng lượng tích cực. Mọi người cùng nhảy múa, cùng tận hưởng âm nhạc, và đó là điều khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
0: Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Sau 14 năm phát hành, Gangnam Style của Psy tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ khi chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Theo công ty quản lý P Nation, cột mốc mới được thiết lập chỉ chưa đầy 2 năm sau khi MV chạm 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023, cho thấy sức hút của bản hit này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Ra mắt năm 2012, Gangnam Style từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với giai điệu sôi động và điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng, góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ca khúc cũng từng đứng thứ hai trên Billboard Hot 100 và trở thành một trong những MV có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử YouTube. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Psy cũng như sức lan tỏa bền vững của K-pop trên thị trường âm nhạc thế giới.

Cục Fan Play vừa thông báo Big Bang sẽ tổ chức sự kiện miễn phí Big Bang 20th Anniversary X Hangang Collaboration ngày 19 tháng 8 tại sân khấu Moonbeat, công viên sông Hàn, Yoshido, Seoul. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, được giới thiệu như một đại tiệc âm nhạc, chương trình sẽ tái hiện hành trình hai thập kỷ của nhóm thông qua các bản DJ remix, loạt hit đình đám, video nhìn lại chặng đường hoạt động, trình diễn media art, hòa tấu giao hưởng cùng nhiều hiệu ứng sân khấu hiện đại. Điểm nhấn của đêm diễn là màn trình diễn drone kết hợp pháo hoa bên bờ sông Hàn. Sự kiện được xem là màn khởi động cho Big Bang 2026-2027 World Tour, trước khi nhóm mở màn 3 đêm diễn tại sân vận động Goyang từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Sau khi toàn bộ vé concert tại Goyang nhanh chóng được bán hết, đêm nhạc miễn phí này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức nóng trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật, thưa quý vị và các bạn. Từ một nhóm nhạc từng khởi đầu với quy mô khiêm tốn, BTS đang viết tiếp những cột mốc mới cho âm nhạc châu Á. Ariana World Tour không chỉ liên tục lập kỷ lục về doanh thu, lượng khán giả và tốc độ bán vé, mà còn đưa BTS bước vào nhóm những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp biểu diễn thế giới. Khi những sân vận động lớn nhất liên tiếp được lấp đầy, BTS giờ đây không còn được nhìn nhận như một hiện tượng K-pop mà đã trở thành đối thủ của những tượng đài âm nhạc toàn cầu như là Beyoncé hay là The Rolling Stone. Mới đây, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã chính thức khởi động chặng châu Âu trong khuôn khổ tour diễn thế giới Ariana. Điểm nhấn nổi bật trong chặng dừng chân tại châu Âu của BTS chính là hai đêm đại nhạc hội bùng nổ tại sân vận động Stade de France Paris. Theo số liệu được công bố, mỗi đêm thu hút hơn 92.000 khán giả, đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên xác lập kỷ lục về lượng người tham dự đông nhất tại địa điểm này. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân trên hàng ghế khán giả đã khẳng định sức lan tỏa vượt tầm âm nhạc thuần túy, đưa sự kiện trở thành một cột mốc giao lưu văn hóa mang tính biểu tượng. Khép lại hai đêm diễn thành công rực rỡ, các thành viên BTS đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ cảm xúc và gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ. Jimin, một thành viên của BTS, chia sẻ.
1: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến và luôn ở đây cùng chúng tôi. Buổi biểu diễn vừa qua là buổi biểu diễn có đông khán giả nhất trong sự nghiệp của nhóm. Tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm và sự chờ đợi mà các bạn đã dành cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày không xa.
0: Đằng sau những khán đài không còn một chỗ trống của BTS tại châu Âu là một giá trị kinh tế khổng lồ. Việc tối ưu hóa, sơ đồ sân khấu và nhanh chóng cháy vé đã chứng minh sức mua cực kỳ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Theo dữ liệu từ Touring Data, chỉ sau 20 đêm diễn được xác nhận doanh thu, Ariana World Tour đã thu về hơn 204 triệu đô la Mỹ. Con số thực tế hứa hẹn còn tăng vọt khi nhiều điểm dừng chân lớn tại châu Âu vẫn đang trong quá trình thống kê. Trong khi đó, chỉ tính riêng 12 đêm diễn tại Mỹ, nhóm đã thu về hơn 141 triệu đô la, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ doanh thu tại một quốc gia ngoài châu lục. Thành tích kỷ lục này không chỉ đưa Ariana World Tour sánh ngang với những chuyến lưu diễn lịch sử của Beyoncé, The Rolling Stones hay Kendrick Lamar, mà còn tái định nghĩa hoàn toàn cách thị trường phương Tây nhìn nhận về sức hút thương mại của các nghệ sĩ châu Á. Bên cạnh sức hút âm nhạc, mỗi đêm diễn của BTS còn được ví như một sàn diễn thời trang cao cấp. Các thành viên liên tục khoác lên mình những thiết kế độc quyền từ Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine hay Balenciaga. Sự xuất hiện trực tiếp của đại diện các nhà mốt xa xỉ tại khán đài đã khẳng định, sân khấu của BTS giờ đây không đơn thuần là nơi trình diễn âm nhạc mà đã trở thành không gian quảng bá toàn cầu cho ngành thời trang thượng lưu. Theo các chuyên gia, đây là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển của ngành công nghiệp giải trí hiện đại, nơi một chuyến lưu diễn không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn tạo ra tác động dây chuyển mạnh mẽ tới thời trang, du lịch và truyền thông toàn cầu.
1: Âm nhạc của BTS mang hơi thở của thị trường phương Tây nhưng vẫn giữ được bản sắc rất riêng của K-pop. Họ kết hợp nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc để tạo nên phong cách độc đáo. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là BTS luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng và những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ.
2: Điều khiến BTS khác biệt là họ không chỉ chạy theo các xu hướng đang thịnh hành mà nhiều lần còn trở thành những người tạo ra xu hướng.
0: Sức ảnh hưởng ấy còn được thể hiện rõ qua tình cảm của người hâm mộ trên khắp thế giới. Với nhiều người hâm mộ, BTS không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là nguồn động lực giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
2: Kể từ khi trở thành người hâm mộ của nhóm nhạc, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Họ bắt đầu từ con số 0 và vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Không chỉ có âm nhạc tuyệt vời, sự chăm chỉ và quyết tâm của họ cũng là điều khiến tôi ngưỡng mộ.
0: Điều đáng chú ý là Ariana World Tour mới chỉ hoàn thành khoảng 1/3 hành trình. Nhiều thành phố lớn tại Bắc Mỹ vẫn còn ở phía trước, trong khi mô hình BTS The City tiếp tục mở rộng tác động của tour diễn sang lĩnh vực du lịch, khách sạn bán lẻ và dịch vụ. Điều đó lý giải vì sao ngày càng nhiều chính phủ, tổ chức du lịch và các thương hiệu quốc tế lựa chọn đồng hành cùng BTS. Như thế, từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, BTS giờ đây đang từng bước định nghĩa lại quy mô và sức ảnh hưởng của một tour lưu diễn sân vận động hiện đại. Ariana World Tour không chỉ lập nên những kỷ lục mới về doanh thu hay lượng khán giả, mà còn khẳng định vị thế của BTS như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu hiện nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Life Goes On của nhóm nhạc BTS.

0: thông tin quảng cáo.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à,
11: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 39 quy định khung trình độ quốc gia Việt Nam mới có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 tới, thay thế quy định áp dụng từ năm 2016. Theo đó, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học. Quyết định cũng quy định việc đối chiếu giữa các trình độ đào tạo với từng bậc của khung trình độ quốc gia. Theo đó, sơ cấp tương ứng bậc 2, trung cấp bậc 4, cao đẳng bậc 5, đại học bậc 6, thạc sĩ bậc 7 và tiến sĩ là bậc 8. Các chương trình đào tạo đã ban hành trước ngày 7 tháng 9 tiếp tục áp dụng với các khóa tuyển sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
15: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình. Chương trình tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình. Mỗi ca khúc, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện đều gợi nhắc về những con người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để hôm nay đất nước có được hòa bình. Cựu chiến binh Lê Đức Chiễu, binh đoàn Trường Sơn chia sẻ.
16: Bản thân tôi là một người lính trong cuộc, tôi thấy đây là một cái niềm tự hào, trong lòng cũng rất là bồi hồi và xúc động, tưởng nhớ lại tất cả những anh em đồng đội của mình đã không còn may mắn được trở về. Và chúng tôi là những người trong cuộc mà chúng tôi còn được đến ngày hôm nay được chứng kiến cái lịch sử như thế này. Chúng tôi thấy vô cùng là phấn khởi. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước rất là nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến được những cái gì cho đồng đội, cho gia đình, cho xã hội chúng ta tiếp tục cống hiến. đến giây phút cuối cùng.
14: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 89 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử. Quy định mới tạo cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động kiểm tra trên môi trường số, góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
15: Tối qua tại rạp Đại Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật Nét duyên chèo Hà Thành do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện. Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi tác phẩm mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng của thủ đô và phát triển công nghiệp văn hóa. Chương trình dài 60 phút giới thiệu các trích đoạt chèo cổ đặc sắc như Thị Mầu lên chùa, Xúy Vân giả dại, Lưu Bình dương lễ được kết nối thành một mạch xuyên suốt, tăng chính tương tác với khán giả, nhất là giới trẻ và du khách. Sau chương trình này, Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao của các nhà hát trên địa bàn và tổ chức biểu diễn định kỳ.
14: Tin thế giới, hôm qua bên lề hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành hội đàm và thảo luận các vấn đề liên quan tới hợp tác song phương, quan hệ với Mỹ và tình hình xung đột tại Ukraine. Minh Phượng, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
0: Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã rà soát tiến độ triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5, đồng thời nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Ngoài các vấn đề song phương và đa phương, cuộc hội đàm cũng đề cập đến quan hệ với Mỹ và tình hình liên quan xung đột tại Ukraine. Hai bên khẳng định lập trường của Nga và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng đối với phần lớn các vấn đề được thảo luận.
15: Iran khẳng định không có thái độ thù địch với các nước láng giềng. Chánh án tòa án tối cao nước này cho biết Iran luôn sẵn sàng hỗ trợ các nước trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh các đòn tấn công hiện nay chỉ nhằm vào nguồn gốc của sự gây hấn từ phía Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa quyết định tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran do Iran đang nghiêm túc trong đàm phán với Washington. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn đi lại khi căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.
14: Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, số khách du lịch nước ngoài thăm Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh, biến nước này trở thành một trong những điểm hấp dẫn nhất thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
17: Theo báo cáo thống kê của Tổng công ty Du lịch Quốc gia Hàn Quốc, trong tháng 6 vừa qua, nước này đã đón gần 2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,1% so với tháng 6 năm ngoái và gấp hơn 2,3 lần so với đỉnh cao kỷ lục của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách đến Hàn Quốc, dẫn đầu là Trung Quốc với 650.000 lượt. Ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với gần 350.000 khách. Lần lượt giữ các vị trí tiếp theo là Đài Loan thuộc Trung Quốc và Mỹ. Với tốc độ phát triển này, trong 6 tháng đầu năm nay, số khách du lịch nước ngoài thăm Hàn Quốc lên tới 10.710.000 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
15: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn tin bão trên Biển Đông cơn bão số 2.
18: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo, thì bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
19: Mỗi tuần một cuốn sách.
14: Quý vị và các bạn thân mến, dưới chế độ phong kiến, quyền lực được phân chia giữa các lãnh chúa, những người nắm trong tay tài nguyên, đất đai và toàn bộ đường sống của những kẻ bị trị. Mô hình ấy dường như đã lùi xa.
20: các lãnh chúa với những thái ấp và nông nô đã trở thành quá khứ. Nhưng theo nhà kinh tế học Ioannis Varoufakis, công nghệ hiện đại đang dẫn dắt hình thành một trật tự mới, chủ nghĩa phong kiến công nghệ. Vậy chủ nghĩa phong kiến công nghệ là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong cuốn sách cùng tên do phóng viên Bích Ngọc giới thiệu trong chương trình hôm nay.
21: Trong sách Chủ nghĩa phong kiến công nghệ, nhà kinh tế học của sách bán chạy số 1 Ioannis Varoufakis đưa ra một luận điểm táo bạo. Chủ nghĩa tư bản như chúng ta từng biết đang nhường chỗ cho một trật tự mới. Thế giới hôm nay, theo Ioannis Varoufakis, đang chứng kiến sự trở lại của một mô hình quyền lực tương tự như phong kiến nhưng vô hình hơn, tinh vi hơn và vận hành bằng dữ liệu. Chủ nghĩa phong kiến công nghệ dẫn dắt độc giả nhìn lại những biến động kinh tế xã hội trong hơn 2 thập niên qua, từ sự tư hữu hóa Internet, những phản ứng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ lớn. Không còn cánh đồng hay lãnh địa bằng đá, đất đai của thời đại mới được trở thành các nền tảng số, lãnh chúa là chủ sở hữu đám mây. Cánh cổng thành giờ đây trở thành hạ tầng số có hàng tỷ người dùng mỗi ngày như ứng dụng mua sắm, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, dịch vụ đám mây. Dịch giả Lộ Đức Anh, người chuyển ngữ chủ nghĩa phong kiến công nghệ cho rằng
22: cuốn sách này nó được viết vào khoảng năm 2023 thì nó nói về biến đổi của chủ nghĩa tư bản ở trên thế giới. Thì ông đưa ra quan điểm khá là mới, đấy là bây giờ không còn chủ nghĩa tư bản nữa mà nó là phong kiến công nghệ. Cái góc nhìn của ông ấy nó cũng khá là đặc biệt, giúp mình hình dung là cái sự tương đồng giữa mô hình phong kiến thì nó chia ra làm các thái ấp, và mỗi thái ấp thì sẽ có người đứng đầu và bên dưới thì có các chư hầu. Nhìn vào trong cái mô hình vận hành kinh tế hiện tại thì ông thấy là nó cũng có các thái ấp đây, nó là các nền tảng công nghệ kiểu như Facebook hay là TikTok hay là thậm chí là Grab các thứ. Thế là ví dụ như là bây giờ em bắt một cái xe Grab thì cái người chở Grab đấy, người ta nhận được 100.000 thì người ta phải trả 30.000 về cho hãng, thì hãng đấy là một cái dạng lãnh chúa hiện đại. Tức là ông thấy là cái vậy thì đấy là cái mô hình của phong kiến chứ không phải là mô hình thị trường tư bản, đặc điểm của nó là thị trường tự do cơ.
21: Chủ nghĩa phong kiến trước đây vận hành dựa trên sự lệ thuộc của nông nô và đất đai của lãnh chúa. Còn chủ nghĩa phong kiến công nghệ, theo Varoufakis, lại đặt con người vào một dạng lệ thuộc mới, lệ thuộc vào nền tảng, thuật toán, dữ liệu và các hệ sinh thái số do một số ít tập đoàn kiểm soát. Từ đó, cuốn sách đặt ra một câu hỏi cấp thiết. Con người có đang thật sự làm chủ công nghệ hay đang sống trong một trật tự nơi công nghệ ngày càng chi phối lựa chọn hành vi và nhận thức của mình? Bà Hoàng Thanh Thủy, trưởng ban biên tập sách khoa học, nhà xuất bản Kim Đồng nêu ý kiến.
23: Techno-feudalism có ghép từ hai yếu tố là techno là công nghệ và feudalism là phong kiến. Đó là một cái khái niệm khá là mới của một số học giả phương Tây.

0: kinh tế công bằng hơn, ngay cả khi các thực thể số đang không ngừng bành trướng xuyên biên giới.
1: Đấy chính là cái điểm thú vị nhất quyển sách này. Chúng ta sẽ thấy ngay cả những cái phần mềm đi xe ôm kiểu như Grab của chúng ta, nó cũng sẽ là một thực tính, một thực thể xuyên biên giới. Cái việc mà chúng ta đặt hàng Shopee nào, nó cũng sẽ trở thành thực thể xuyên biên giới. Thì chính cái quyển sách nó thú vị một cái để cho chúng ta thấy rằng từng cái hành vi chúng ta đặt hàng một cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Á hay nền kinh tế thế giới nói chung. Sẽ có rất nhiều các cái thuật ngữ mà các bạn đang học trong chương trình sách giáo khoa cấp 3 môn pháp luật và kinh tế, và bạn nào đã đặt đồ Shopee, đã đặt đồ Grab thì tức là cũng có khả năng đọc được quyển sách này.
0: Chủ nghĩa phong kiến công nghệ không phải là một cuốn sách lý thuyết vĩ mô xa vời, mà là tấm gương phản chiếu chính cuộc sống số mỗi ngày của chúng ta bằng cách bóc tách quyền lực của các lãnh chúa đám mây và định vị lại thân phận nông nô số của con người hiện đại. Nhà kinh tế học Yannis Varoufakis đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tự do và tính công bằng trong kỷ nguyên mới. Cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu về bản chất của thế giới số, mà quan trọng hơn, nó thôi thúc mỗi cá nhân phải tư duy khác đi, hành động khác đi để không bị cuốn chìm vào các thuật toán, từ đó cùng hướng tới một nền kinh tế toàn cầu nhân văn và bình đẳng hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, hầu hết các hộ gia đình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cú sốc đó, thì Fethem, một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức, lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chi trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Biên tập viên Mỹ Hà gửi đến quý vị câu chuyện thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: 130 cư dân đang sinh sống tại ngôi làng Fethem chỉ phải trả chừng 1/3 so với số tiền điện phải trả trung bình của người dân Đức. Tất cả từ một sáng kiến từ cộng đồng cư dân với tên gọi sáng kiến năng lượng hiệu quả. Siegfried Kapper, một người dân 86 tuổi, tới giờ vẫn cho rằng quyết định của hội đồng làng là sáng suốt. Vốn là một người thợ lắp điện đã nghỉ hưu, mỗi khi có khách trong ngoài nước tới thăm mô hình năng lượng của làng, ông vẫn tự tay lái ô tô dẫn khách tới tham quan cụm tua bin gió ở ngoại ô làng.
2: Das ist eine 3-Megawatt-Turbine.

0: Đây là hệ thống tua bin gió có công suất 3 MW, cao khoảng 150 mét so với mực nước biển. Kể từ khi xây dựng, hệ thống tạo ra một hệ cảnh quan rất đẹp cho ngôi làng. 12 trụ điện gió hứng gần như trọn vẹn lượng gió nơi đây để sản xuất điện.
1: Ông Capert cho biết, lúc đầu không có cư dân nào phản đối hoàn toàn việc xây dựng hệ thống tua bin gió quanh làng, nhưng họ đặt ra một loạt câu hỏi buộc những người ra ý tưởng phải trả lời cho được. Kinh phí xây dựng điện gió lớn như vậy lấy tiền đâu ra? Có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Tất cả những câu hỏi đó đều được giải đáp xong xuôi. Vậy là tất cả nông dân, chủ đất trong làng đều ủng hộ ý tưởng. Hiện tại, riêng sản lượng điện do các tua bin gió ở làng Petham sản xuất đã gấp 250 lần nhu cầu dùng điện của cư dân trong làng. Lượng điện dư thừa được bán lên lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguồn năng lượng tự túc duy nhất trong ngôi làng. Nguồn còn lại đến từ chính cánh đồng ngô canh tác ngay bên dưới các cột tua bin gió. Vào mùa thu hoạch, ngô được sử dụng làm lương thực một phần, phần còn lại là thức ăn ủ chua từ ngô và thân cây được sử dụng làm nguyên liệu cho một nhà máy biogas do chính những người nông dân quản lý và vận hành. Ngay cạnh đó là một công viên năng lượng mặt trời được xây dựng trên một khu quân sự cũ và một lò hơi đốt răm gỗ làm nguồn dự phòng. Với tất cả các hệ thống sản xuất tự cấp tự túc này, người dân trong làng Petham có thể thoải mái sử dụng và bán lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin công suất 10 MW được Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu tài trợ một phần, giúp duy trì sự ổn định của lưới điện địa phương khi điều kiện thời tiết thay đổi. Michael Rutschman, người đứng đầu Electrican, công ty năng lượng đứng sau dự án năng lượng của làng cho biết, để toàn bộ dự án hoạt động hiệu quả, cần đến tư duy sáng tạo, bao gồm cả việc xây dựng một lưới điện hoàn toàn mới khi các công ty điện lực lớn từ chối hợp tác.
0: Những ngôi làng nhỏ như Petham thực sự trở nên sống động theo nghĩa tốt nhất khi họ có thể trực tiếp hưởng lợi từ năng lượng mà họ sản xuất ra. Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
1: Mỗi năm, có hàng trăm đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới tới làng Petham để học hỏi về mô hình tự túc năng lượng. Có cả những lớp học trải nghiệm của học sinh sinh viên về cách làm năng lượng từ thiên nhiên. Thế nhưng người đứng đầu làng Petham chỉ khiêm tốn khi đúc kết. Thành công từ mô hình năng lượng của ngôi làng đến từ vị trí địa lý thuận lợi. Một cộng đồng nhỏ gắn kết, sẵn sàng thay đổi bằng tư duy khác biệt. Một đội ngũ nhà đầu tư có tầm nhìn và sự hỗ trợ từ chính sách quốc gia của Đức và châu Âu. Có thể mô hình này không phù hợp với mọi ngôi làng trên thế giới, nhưng những lợi ích với mỗi cư dân và cộng đồng địa phương thực sự có ý nghĩa trong cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay.
2: Câu chuyện về ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: VTV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, béo phì bệnh lý đang gia tăng nhanh tại Việt Nam và trở thành một trong những thách thức lớn đối với y tế. Không chỉ làm tăng cân, căn bệnh này còn kéo theo hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, ngưng thở khi ngủ. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã phẫu thuật thành công 2 trường hợp béo phì bệnh lý bằng kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống. Vậy trường hợp béo phì bệnh lý ở mức độ nào thì được chỉ định phẫu thuật? Việc lựa chọn phương pháp giảm béo nào an toàn, hiệu quả cho người bệnh? Những lợi ích của việc kiểm soát cân nặng mang lại ra sao cho người bệnh? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thúy Nga và giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang.
6: Vâng, xin cảm ơn MC của chương trình. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang. Vâng, thưa giáo sư, béo phì bệnh lý đang gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây. Vậy ông đánh giá thế nào về thực trạng này và những nguy cơ sức khỏe mà người bệnh phải đối mặt ạ?
3: béo phì là một trong những cái bệnh có cái tính toàn cầu, và hiện nay thì rất nhiều các cái nước trên thế giới thì cái việc mà bệnh nhân béo phì và cái việc điều trị béo phì đã gây ra một sự tốn kém rất lớn cho xã hội cũng như là cho cái sức khỏe của người bệnh. Khi cái tình trạng béo phì thì cơ thể người bệnh tích tụ mỡ, rối loạn chuyển hóa cholesterol, gây ra rất nhiều các cái bệnh lý có thể nguy hiểm đến tính mạng của cơ thể, như là bệnh rối loạn chuyển hóa về lipid, bệnh rối loạn chuyển hóa về đường, bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh nhân bị tăng cholesterol máu, nhiễm mỡ gan, bệnh nhân bị nhiễm mỡ ở các cái nội tạng, kể cả nhiễm mỡ ở não và những cái vùng buồng trứng. Ngoài ra thì những cái bệnh nó gây ra cũng rất nhiều khác những bệnh khác nữa, là hậu quả của nó như là thoái hóa võng mạc, như là thoái hóa khối, thoái hóa cột sống, vân vân. Thì cái tỷ lệ tử vong của người béo phì thì gấp khoảng độ hơn 3 lần so với những người mà không béo phì. Chính vì thế cho nên là việc điều trị béo phì thì đặt ra rất nhiều quan tâm, và nó là một cái lĩnh vực mà tiêu tốn nhiều tỷ đô la trên thế giới theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới.
6: Vâng, như giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang vừa phân tích thì béo phì không chỉ là câu chuyện của Việt Nam mà đang trở thành vấn đề sức khỏe của toàn thế giới. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời giáo sư và quý thính giả cùng nghe thông tin từ anh Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ.
7: Ước tính hiện có khoảng 351 triệu người trưởng thành tại Ấn Độ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì, phản ánh quy mô đáng báo động của vấn đề này đối với hệ thống y tế quốc gia. Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng gia tăng béo phì được cho là sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống và mô hình tiêu dùng. Quá trình đô thị hóa kéo theo việc gia tăng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, trong khi mức độ vận động thể chất giảm sút do đặc thù công việc và lối sống hiện đại. Đáng chú ý, hiện tượng gầy bên ngoài nhưng béo bên trong khá phổ biến tại Ấn Độ, khiến nhiều người có chỉ số cân nặng bình thường nhưng vẫn tích tụ mỡ nội tạng và đối mặt với nguy cơ bệnh tật cao. Đáng lo ngại hơn, tình trạng béo phì đang lan rộng trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên. Các báo cáo gần đây cho thấy hàng chục triệu trẻ em Ấn Độ trong độ tuổi từ 5 đến 19 đang sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đang tăng 5% mỗi năm, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng trẻ em mắc béo phì, với hơn 41 triệu trường hợp bị ảnh hưởng. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt, mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành, từ đó tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
6: Vâng, và trong khi đó thì tình trạng thừa cân béo phì ở Trung Quốc thì vẫn đang ở mức báo động, khi hơn 30% người trưởng thành và hơn 10% số trẻ em cũng như là thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi ở đất nước này bị thừa cân. Và tiếp theo thì chúng ta cùng nghe thông tin từ chị Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
8: Theo thông tin từ Hội nghị Khoa học Phòng chống và Kiểm soát Béo phì Trung Quốc lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, tỷ lệ thừa cân ở người trưởng thành nước này hiện nay vào khoảng 34,3%. Trong đó tỷ lệ béo phì khoảng 16,4%, tỷ lệ thừa cân ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi là hơn 11%, trong đó tỷ lệ béo phì gần 8%. Thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ đối với nhiều bệnh mãn tính. Báo cáo đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy gánh nặng y tế do thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, béo phì vùng bụng đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quân Thạch, cố vấn trưởng của Trung tâm đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, dẫn kết quả một nghiên cứu kéo dài 25 năm tại 9 tỉnh và thành phố cho thấy, tỷ lệ nam giới và phụ nữ có vòng eo quá lớn cao gấp 3,3 lần và 3,7 lần tỷ lệ chung với chỉ số BMI vượt ngưỡng. Ông cũng nhấn mạnh, việc phòng ngừa và kiểm soát béo phì cần được tiếp cận từ góc độ y tế công cộng, thúc đẩy quản lý cân nặng chính xác, tăng cường hỗ trợ bằng chứng khoa học, tập trung vào các nhóm dân số trọng điểm, thực hiện các biện pháp can thiệp theo vòng đời và lối sống, tận dụng tối đa vai trò của hệ thống kiểm soát dịch bệnh và tìm kiếm các mô hình quản lý cân nặng khoa học, hiệu quả và bền vững.
6: Vâng, rõ ràng là với hai quốc gia là Ấn Độ và Trung Quốc thì béo phì cũng giống như là một vấn nạn rồi, và nhiều người thì vẫn cho rằng là béo phì thì chỉ là thừa cân thôi ạ. Vậy đâu là sự khác biệt giữa thừa cân và béo phì bệnh lý, và khi nào thì người bệnh cần được điều trị bằng các cái biện pháp chuyên sâu, thưa giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang ạ?
3: Để mà tính xem người này thừa cân hay không á, thì người ta dựa theo cái chỉ số khối của cơ thể, tức là chỉ số BMI, Body Mass Index, và trong cái trường hợp chỉ số khối của cơ thể nằm trong khoảng từ 17 cho tới 21,5 thì đấy là những người bình thường, dưới 17 là người gầy, và trên 21,5 đấy là thừa cân. Và đối với người châu Á, tình trạng béo phì được định nghĩa rằng khi mà có chỉ số BMI từ 27,5 trở lên cộng thêm một bệnh phối hợp hoặc là từ 30 trở lên mà không có thể thở thì đấy là bệnh béo phì. Thế thì việc điều trị không chỉ có điều trị bằng y học mà nó phải là một cái điều trị kết hợp rất nhiều các cái yếu tố. Béo phì là do tình trạng mà năng lượng cung cấp vào cơ thể nhiều hơn cái chuyện chúng ta tiêu thụ nó đi. Vì thế cho nên là về mặt nguyên lý thì điều trị béo phì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cung cấp năng lượng đưa vào. Thứ hai là tăng cái tiêu thụ năng lượng đi. Thì chúng ta phải tăng cái hoạt động thể chất của cơ thể như là tập thể dục, thể thao, lao động, làm việc. Thì những cái đấy nó sẽ tiêu thụ cái năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên là cái tiêu thụ này nó cũng không tốn nhiều cái năng lượng lắm. Còn những cái vấn đề chính ấy, là chúng ta giảm năng lượng đưa vào bằng thức ăn, đưa vào đường mòn. Thế thì chỉ có mỗi cách là giảm thức ăn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng bằng cách là ăn uống một cách khoa học và giảm cái số lượng ăn vào.
6: Và thưa giáo sư, thực tế thì người dân thường có những cái sai lầm nào thường gặp trong điều trị béo phì ạ?
3: Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn một cách cực đoan, như là nhịn ăn, không ăn tinh bột hoặc là không ăn một số thứ, rồi là những cái chế độ ăn đề tốc hay là gì đó tôi thấy nhiều. Và vừa rồi mới gần đây khoa chống độc Bệnh Viện Mai đã gặp một trường hợp là do nhịn ăn mà rối loạn nước điện giải và hôn mê, và may mà đưa đến kịp, nếu không thì có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên là về chế độ ăn thì chúng ta phải giảm lượng ăn để giảm cái calorie, và chúng ta phải ăn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đầy đủ theo cái công thức mà thức ăn cho nó hài hòa, tức là phải có đủ protein, glucid, axit béo thì nó mới được. Và chúng ta sử dụng những thức ăn mà nó có cái yếu tố ít năng lượng và lại cung cấp nhiều vitamin, ví dụ như là rau xanh, hoa quả, vân vân. Thì đấy là một những chế độ rất tốt, chứ không nên sử dụng những cái chế độ ăn nó cực đoan hóa. Cái đấy là rất nguy hiểm cho cơ thể, bởi vì nó rối loạn về mặt dinh dưỡng, rối loạn về nước điện giải, rối loạn về hoạt động của não bộ khi mà cơ thể thiếu. Chúng ta biết rằng là tế bào não nó sử dụng cái lượng rất lớn cholesterol để hoạt động cho các cái sinh lắp thần kinh, mà nếu anh không có cái đó nó không hoạt động được. Vì vậy cho nên là nhiều người, đặc biệt là các chị em, thì rất muốn rằng là cơ thể thanh mảnh, thon gọn, đẹp, cho nên đã tìm nhiều các cái biện pháp để chữa, và nhờ thế các cái biện pháp cũng mọc lên như nấm. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn phương pháp làm sao cho nó khoa học, làm sao cho nó trở thành một cái người bệnh thông minh để mà chọn lựa cái phương pháp cho nó đúng. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cực đoan, và chúng ta sẽ không mang lợi mà mang hại cho cơ thể.
8: Vâng ạ, với hai bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình thì đã đáp ứng những tiêu chí nào để được chỉ định phẫu thuật tạo hình dạ dày hình ống ạ?
3: Bệnh nhân này là một cái cô gái trẻ mà chỉ cao có 1m53 nhưng mà nặng 100kg, tức là chỉ số BMI của cơ thể tới hơn 40 và phải kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây là một cái trường hợp mà có chỉ định bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, không có cái biện pháp khác điều trị được. Và bệnh nhân đã chọn để mổ tại cái cơ sở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Ninh Bình vừa mới khai trương. Tôi cho rằng bệnh nhân này là một người rất thông minh, bởi vì bệnh nhân đã được điều trị và được mổ xẻ tại một cái bệnh viện vừa mới hiện đại, được nhà nước đầu tư rất lớn, tất cả các trang thiết bị đều đồng bộ trong phòng mổ, từ các cái hệ thống vô trùng, từ các hệ thống bàn mổ, đèn mổ, rồi các cái hệ thống máy móc để phục vụ cho mổ xẻ. Hôm nay tôi xuống đây mổ là thấy hết sức tốt. Đồng thời bệnh nhân cũng được nằm điều trị trong một cái khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Và tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái người bệnh sẽ tìm đến cái cơ sở này để được điều trị bởi những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ và có được đào tạo một cách bài bản của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đang thường xuyên làm việc cả hai cơ sở. Ví dụ như tôi chủ yếu làm việc những cơ sở một Hà Nội, nhưng mà khi mà có bệnh nhân cần thiết thì chúng tôi cũng sẵn sàng xuống đây để phục vụ cho người bệnh.
8: Vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống được thực hiện như thế nào ạ? Và cơ chế này giúp người bệnh giảm cân cũng như là cải thiện các cái rối loạn chuyển hóa ra sao ạ?
3: Để mà điều trị bằng phẫu thuật cho người bệnh béo phì thì có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được thực hiện. Có thể điểm qua những kỹ thuật chính đang được thực hiện trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là cái kỹ thuật đặt vòng thắt dạ dày. Cái kỹ thuật này người ta đặt một cái vòng có thể điều chỉnh được xung quanh cái phần trên của dạ dày, và do cái vòng đấy nó chặn cho nên thức ăn chỉ đưa vào được một ít thôi, và người bệnh do không cung cấp được nhiều năng lượng vào cho nên là người bệnh dần dần phải sử dụng cái năng lượng thừa để mà hoạt động trên cơ thể thì nó sẽ gầy đi. Cái kỹ thuật đấy thì được thực hiện rất là tốt vì nó có một cái đặc điểm rất hay là nó có thể tháo ra được. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là nó chặt quá chúng ta có thể nới bớt, nếu mà chúng ta không muốn dùng nữa thì bỏ cái vòng ấy đi. Thế nhưng mà nó có một cái điểm sau, chúng tôi đã thực hiện cái kỹ thuật này trên hàng nhiều trăm bệnh nhân rồi. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một cái vấn đề mà khi mình theo dõi lâu dài thì thấy thế này, cái kỹ thuật ấy nó quá ảnh hưởng đến cái cuộc sống bình thường của người ta. Tức là người ta muốn đi dự sinh nhật, người ta muốn đi ăn liên hoan, thỉnh thoảng Tết nhất cái gì thì cái vòng nó không cho phép người ta ăn được nhiều và người ta sẽ không có một cái sinh hoạt chung được bình thường lắm, thành thử rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt xã hội. Thì cái kỹ thuật đấy dần dần chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng khá là phức tạp đối với cái cuộc sống của người bệnh nên cũng ít sử dụng nữa. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật thực hiện, đấy là kỹ thuật cắt dạ dày hình ống, có nghĩa rằng là chúng ta tạo hình cái dạ dày, chúng ta cắt bớt cái phần dạ dày đi, chỉ để lại một cái đường ống để cho thức ăn nó đi xuống, còn cái phần dạ dày nó phình to ra thì chúng ta bỏ nó đi. Thì kỹ thuật này nó sẽ đạt cái điểm là thứ nhất là cái dạ dày nó bị thu nhỏ lại cho nên là nó sẽ không thể ăn nhiều vào được. Cái thứ hai là ở trên dạ dày nó có những cái vùng mà nó tạo ra những cái receptor thần kinh và những cái nội tiết và những cái chất để mà kích thích tạo ra cái sự thèm ăn, tạo ra cái sự ăn uống, và cái chỗ chứa rất nhiều thì những chỗ đấy chúng ta lại bỏ đi. Vì vậy cho nên bệnh nhân sẽ không ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn không bị đói. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của kỹ thuật này. Cái kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm, đấy là thực hiện khá là đơn giản và tương đối an toàn.
6: Vâng, thưa giáo sư, là xoay quanh phương pháp này thì giáo sư muốn nhấn mạnh điều gì về chỉ định cũng như là đối tượng áp dụng phương pháp này ạ?
3: Béo phì là do tình trạng mà năng lượng cung cấp vào cơ thể nhiều hơn cái chuyện chúng ta tiêu thụ nó đi. Vì thế cho nên là về mặt nguyên lý thì điều trị béo phì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cung cấp năng lượng đưa vào. Thứ hai là tăng cái tiêu thụ năng lượng đi. Thì chúng ta phải tăng cái hoạt động thể chất của cơ thể như là tập thể dục, thể thao, lao động, làm việc thì những cái đấy nó sẽ tiêu thụ cái năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên là cái tiêu thụ này nó cũng không tốn nhiều cái năng lượng lắm, cho nên là cái hoạt động này mặc dù rất nhiều người bây giờ chúng ta cố gắng để mà tăng cường luyện tập các cái trung tâm thể dục, thể thao vân vân mọc đến rất là nhiều thì nó chỉ có tác dụng chủ yếu đối với những người thừa cân. Còn những cái vấn đề chính á là chúng ta giảm năng lượng đưa vào, mà năng lượng đưa vào là đây gì? Năng lượng đưa vào là thức ăn đưa vào đường mòn. Thế thì chỉ có mỗi cách là giảm thức ăn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng bằng cách là ăn uống một cách khoa học và giảm cái số lượng ăn vào. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn một cách cực đoan như là nhịn ăn, không ăn tinh bột hoặc là không ăn một số thứ, rồi là những cái chế độ ăn đề tốc hay là gì đó tôi thấy nhiều. Và vừa rồi mới gần đây khoa chống độc bệnh viện Mai đã gặp một cái trường hợp là do nhịn ăn mà rối loạn nước điện giải và hôn mê, và may mà đưa đến kịp chứ nếu không thì có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên là về chế độ ăn thì chúng ta phải giảm lượng ăn để giảm cái calorie, và chúng ta phải ăn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đầy đủ theo cái công thức thức ăn cho nó hài hòa.
6: Vâng ạ, với hai bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình thì đã đáp ứng những tiêu chí nào để được chỉ định phẫu thuật tạo hình dạ dày hình ống ạ?
3: Bệnh nhân này là một cái cô gái trẻ mà chỉ cao có 1m53 nhưng mà nặng 100kg, tức là chỉ số BMI của cơ thể dưới hơn 40 và lại kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây là một cái trường hợp mà có chỉ định bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, không có cái biện pháp khác điều trị được. Và bệnh nhân đã chọn để mổ tại cái cơ sở bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Ninh Bình vừa mới khai trương. Tôi cho rằng bệnh nhân này là một người rất thông minh, bởi vì bệnh nhân đã được điều trị và được mổ xẻ tại một cái bệnh viện vừa mới hiện đại, được nhà nước đầu tư rất lớn, tất cả các trang thiết bị đều đồng bộ trong phòng mổ, từ các cái hệ thống vô trùng, từ các hệ thống bàn mổ, đèn mổ, rồi các cái hệ thống máy móc để phục vụ cho mổ xẻ. Hôm nay tôi xuống đây mổ là thấy hết sức tốt. Tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái người bệnh sẽ tìm đến cái cơ sở này để được điều trị bởi những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ và có được đào tạo một cách bài bản của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thường xuyên làm việc cả hai cơ sở.
8: Vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống được thực hiện như thế nào ạ? Và cơ chế này giúp người bệnh giảm cân cũng như là cải thiện các cái rối loạn chuyển hóa ra sao ạ?
3: Để mà điều trị bằng phẫu thuật cho người bệnh béo phì thì có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được thực hiện. Có thể điểm qua những kỹ thuật chính đang được thực hiện trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là cái kỹ thuật đặt vòng thắt dạ dày. Cái kỹ thuật này người ta đặt một cái vòng có thể điều chỉnh được xung quanh cái phần trên của dạ dày. Và do cái vòng đấy nó chặn cho nên thức ăn chỉ đưa vào được một ít thôi. Và người bệnh do không cung cấp được nhiều năng lượng vào cho nên là người bệnh dần dần phải sử dụng cái năng lượng thừa để mà hoạt động cái cơ thể thì nó sẽ gầy đi. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một cái vấn đề mà khi mà theo dõi lâu dài thì thấy thế này. Cái kỹ thuật đấy nó quá ảnh hưởng đến cái cuộc sống bình thường của người ta. Thì cái kỹ thuật đấy dần dần chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng khá là phức tạp đối với cái cuộc sống của người bệnh nên cũng ít sử dụng nữa. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật thực hiện, đấy là kỹ thuật cắt dạ dày hình ống. Có nghĩa rằng là chúng ta tạo hình cái dạ dày, chúng ta cắt bớt cái phần dạ dày đi, chỉ để lại một cái đường ống để cho thức ăn nó đi xuống, còn cái phần dạ dày nó phình to ra thì chúng ta bỏ nó đi. Thì kỹ thuật này nó sẽ đạt cái điểm là thứ nhất là cái dạ dày nó bị thu nhỏ lại, cho nên là nó sẽ không thể ăn nhiều vào được. Cái thứ hai là ở trên dạ dày nó có những cái vùng mà nó tạo ra những cái receptor thần kinh và những cái nội tiết và những cái chất để mà kích thích tạo ra cái sự thèm ăn, tạo ra cái sự ăn uống ở cái chỗ chứa rất nhiều, thì những chỗ đấy chúng ta lại bỏ đi. Vì vậy cho nên bệnh nhân sẽ không ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn không bị đói. Cái kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm, đấy là thực hiện khá là đơn giản và tương đối an toàn.
8: Vâng, thưa giáo sư, là xoay quanh phương pháp này thì giáo sư muốn nhấn mạnh điều gì về chỉ định cũng như là đối tượng áp dụng phương pháp này ạ?
3: Là một cái kỹ thuật mổ chúng ta làm trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ và chúng ta đã thực hiện kỹ thuật đấy rất là hoàn hảo, đặc biệt là với sự trợ giúp của những cái phương tiện kỹ thuật hiện đại như bây giờ. Hôm nay chúng tôi sử dụng là một cái máy, trên cái máy đấy nó có những hệ thống cảm biến để nó đảm bảo nó biết rằng là cái chỗ vùng mà chúng ta đang cắt này nó dày hay nó mỏng, nó nhiều mạch máu hay nó ít mạch máu, để nó có thể đưa ra cái tính toán để làm sao ép cái mô nó ở cái mức vừa phải nhất mà nó không bị hở ra, không chặt quá để nó làm cho mạch máu không cung cấp được. Đấy là một tiến độ rất lớn trong cái công nghệ của những cái hệ thống máy cắt nối trong tiêu hóa. Thế và một cái điểm nữa đối với người bệnh nên đấy là sau khi mổ xong thì người ta hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc ăn uống hay là các thứ nó bị hạn chế quá mức, cho nên là cái kỹ thuật này nó được sử dụng rất là tốt. Thế còn đối với những cái người mà người ta gọi là super obese thì còn thêm những kỹ thuật khác, ví dụ như là kỹ thuật bypass, tức là người ta không những cắt dạ dày mà người ta còn loại trừ một cái đoạn ruột ra khỏi cái đường tiêu hóa. Hiện tại bây giờ chủ yếu là dùng kỹ thuật sleeve gastrectomy này. Để mà chuẩn bị cho mổ thì người bệnh nên đến những cái trung tâm có những cái chuyên gia ở các tất cả các cái lĩnh vực để mà có thể có một cái điều trị tổng hợp trong béo phì, ví dụ như trung tâm điều trị béo phì của Bệnh viện Việt Đức.
8: Về phía người bệnh thì sau phẫu thuật cần tuân thủ những cái chế độ dinh dưỡng, vận động và theo dõi sức khỏe như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài và hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại, thưa giáo sư?
3: Sau mổ thì người bệnh thường sau mổ thì sẽ trong vòng được khoảng 24 giờ người bệnh có thể trở lại đi lại và bắt đầu uống nước, sau đó thì ăn nhẹ và sau đó thì chỉ sau một hai ngày người bệnh có thể xuất viện trở về dần dần với cái cuộc sống bình thường. Đối với lại người bệnh thì cái khả năng giảm cân thế nào thì thường sau mổ, sau khi mà từ lúc mổ cho đến lúc ra viện thì người bệnh đã giảm được vào khoảng độ từ 5 đến 10 kg ngay sau khi mà ra viện, và sau đó thì sẽ giảm tiếp. Và thường thì với những cái thống kê chúng tôi đã có cái báo cáo khoa học thống kê trên những người bệnh như thế này thì người ta sẽ giảm được tới khoảng độ 65% cái số trọng lượng thừa cơ thể và nó giữ ổn định trong khoảng thời gian 5 năm. Thì mà theo dõi tất cả những cái bệnh nhân mà mổ bây giờ trong thời gian gần đây cũng đều thấy là cái giảm cân sẽ rất là ổn định.
9: Vâng ạ, và thưa giáo sư, hiệu quả của phẫu thuật không chỉ nằm ở việc giảm cân mà còn ở khả năng kiểm soát các cái bệnh lý chuyển hóa khi mà người dân bị thừa cân và béo phì ạ. Vậy những lợi ích lâu dài mà người bệnh có thể kỳ vọng sau khi phẫu thuật và kiểm soát được cân nặng là gì ạ?
3: Thì đối với những người thừa cân thì chúng tôi khuyên rằng là nên sử dụng những cái biện pháp mang tính chất bền vững. Đấy là chúng ta có một chế độ ăn uống khoa học, có một chế độ làm việc, chế độ tập luyện thể thao một cách khoa học, điều độ để đảm bảo cái cân bằng cái năng lượng đưa vào cái năng lượng tiêu thụ đi. Đấy là cái điểm chính của những người thừa cân. Và nếu như chúng ta có ý chí, chúng ta có phương pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được và giữ được cái cơ thể vẻ đẹp. Phẫu thuật cắt và giải hình ống, tiếng Anh gọi là sleeve gastrectomy, là kỹ thuật chỉ được phép sử dụng cho những người bị bệnh béo phì. Đây là cái thống nhất tất cả những hiệp hội về béo phì và hiệp hội về ngoại khoa trên toàn thế giới, là kỹ thuật mổ xẻ đối với người béo phì chỉ dành cho những người bị bệnh béo phì chứ không phải là cái kỹ thuật dành cho người thừa cân. Có nhiều trường hợp các cái đặc biệt là chị em phụ nữ vì muốn là thẩm mỹ đẹp, vì muốn người thon gọn đã tìm đến các bác sĩ để mà thực hiện cái kỹ thuật mổ cắt dạ dày này. Thì tôi xin nói lại là phẫu thuật cắt dạ dày là một phẫu thuật lớn, nó ảnh hưởng một cách lâu dài đến cơ thể, chính vì vậy là một kỹ thuật để điều trị bệnh, không phải là một kỹ thuật thẩm mỹ. Và những người thừa cân thì tuyệt đối không sử dụng những kỹ thuật mổ xẻ này để mà tự làm cho mình giảm béo đi, bởi vì cái kỹ thuật này nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống sau này. Một cái nhóm điều trị nữa đấy là sử dụng thuốc. Thì cho đến nay thì có khá nhiều các loại thuốc được đưa ra thị trường. Chúng ta biết rằng là có cả thuốc uống, rồi có cả thuốc tiêm. Thế và nguyên lý của các cái thuốc đấy thì nó cũng chỉ có hai cái nhóm mà thôi. Cái nhóm thứ nhất là làm cho người ta chán ăn, và nhóm thứ hai là cái nhóm làm cho người ta không hấp thu được thức ăn vào trong cơ thể qua đường ruột. Và những cái nhóm thuốc gây chán ăn thì nó sẽ phải ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, cũng là một cái mà cần phải cân nhắc rất kỹ khi chúng ta sử dụng thuốc. Và vì vậy cho nên là đối với những người bị béo phì thì tìm đến các bác sĩ chuyên khoa sâu để mà làm. Và đến nay trung tâm điều trị béo phì của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã thực hiện được nhiều trăm ca phẫu thuật điều trị béo phì có kết quả rất tốt, và những cái kết quả này đã được đăng trên các cái tạp chí quốc tế.
6: Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam về cuộc trò chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
10: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
11: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
12: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
11: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
13: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
12: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
13: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số cái tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
11: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
13: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
12: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
11: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
12: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
11: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
12: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
11: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
14: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
15: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên. Cả nước đã có hơn 30 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, đạt gần 30% dân số. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và Houthi bùng phát trở lại. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh trong những ngày qua. Đột phá trong tiếp cận thuốc phòng ngừa HIV giá rẻ tại châu Phi. Bây giờ là tin chi tiết.
16: Phóng viên Lại Hoa đưa tin kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ sáng nay nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, khánh thành năm 2022, góp phần thực hiện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đã được phê duyệt.
15: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
17: Khắp quảng trường là hình ảnh những mái đầu bạc, những bộ quân phục được gìn giữ cẩn thận cùng những hàng huân huy chương lấp lánh trên ngực áo. Có những người lính năm xưa gặp lại đồng đội sau nhiều năm xa cách, ánh mắt rạng rỡ nhưng cũng đầy xúc động. Giữa không gian ấy, chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành ba chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Không chỉ những tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến công cuộc dựng xây đất nước trong hòa bình. Mỗi ca khúc, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện đều gợi nhắc về những con người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để hôm nay đất nước có được hòa bình. Ngồi giữa những đồng đội cũ, cựu chiến binh Lê Đức Chiễu, binh đoàn Trường Sơn không giấu được sự xúc động.
18: Bản thân tôi là một người lính trong cuộc, tôi thấy đây là một cái niềm tự hào, trong lòng cũng rất là bồi hồi và xúc động, tưởng nhớ lại tất cả những anh em đồng đội của mình đã không còn may mắn được trở về. Và chúng tôi là những người, chúng tôi còn được đến ngày hôm nay được chứng kiến cái lịch sử như thế này, chúng tôi thấy vô cùng là phấn khởi. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước rất là nhiều. Chúng tôi vẫn thường xuyên động viên nhau, thương binh tàn như không phế, như là bác Hồ đã nói, sẽ cố gắng cống hiến được những cái gì cho đồng đội, cho gia đình, cho xã hội, chúng ta tiếp tục cống hiến đến giây phút cuối cùng.
17: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định:
19: với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử, đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn và ý chí, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng để cả dân tộc chúng ta chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mỗi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trong hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
17: Điều còn động lại sau mãi mãi tuổi 20 không chỉ là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mà là cảm giác được trân trọng của những con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc. Và cũng từ những ký ức được kể lại trong đêm ấy, lịch sử tiếp tục được trao truyền để thế hệ hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của những người đi trước.

0: Tối qua, dù trời mưa, đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên tại Quảng Trị vẫn đến quảng trường Giải Phóng theo dõi bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương trong chương trình Từ Điện Ảnh Tới Trái Tim Thắp Sáng Lý Tưởng Thanh Niên. Trước giờ chiếu phim, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hiếu Minh, đoàn viên phường Quảng Trị bày tỏ.
1: Qua chương trình em thấy rất là trân trọng về lịch sử và qua đó có thể thấy được lịch sử ta trải qua nhiều khó khăn và đã giành được tự do. Chúng em luôn biết ơn những tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để có được ngày độc lập hôm nay.
2: Hôm qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể cùng một hài cốt liệt sĩ đơn kèm nhiều di vật. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 hố chôn tập thể tại khu vực này. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng trong ngày hôm nay.
0: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 39 quy định khung trình độ quốc gia Việt Nam mới có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 tới, thay thế quy định áp dụng từ năm 2016. Theo đó, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc, được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học. Quyết định cũng quy định việc đối chiếu giữa các trình độ đào tạo với từng bậc của khung trình độ quốc gia. Theo đó, sơ cấp tương ứng với bậc 2, trung cấp bậc 4, cao đẳng bậc 5, đại học bậc 6, thạc sĩ bậc 7 và tiến sĩ là bậc 8. Các chương trình đào tạo đã ban hành trước ngày 7 tháng 9 tiếp tục áp dụng với các khóa tuyển sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất dự kiến khai mạc sáng 3 tháng 8 tới, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 31 nội dung tại kỳ họp, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.
0: Bộ Nội vụ chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức theo luật viên chức năm 2025 và Nghị định 259 kể từ ngày 22 tháng 7 này. Trong đó có thủ tục bổ nhiệm xếp lương sau tập sự, xét chuyển chức danh nghề nghiệp và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Cùng với đó, Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung nhiều thủ tục về công chức viên chức và công bố thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.
2: Bộ Y tế cho biết sau gần một tháng triển khai chỉ thị của Thủ tướng về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, cả nước đã có hơn 30 triệu người được khám, đạt gần 30% dân số, hơn 3,8 triệu người được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế đánh giá kết quả bước đầu là tích cực, song tiến độ giữa các địa phương còn chưa đồng đều do thiếu nhân lực, trang thiết bị và vướng mắc về cơ chế tài chính, liên thông dữ liệu. Bộ yêu cầu các địa phương đảm bảo chất lượng khám, đẩy nhanh xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nguyên tắc một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe, một kết quả báo cáo.
0: Tối qua tại quảng trường Ninh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc DJ Đắk Lắk chào hè, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Tin của phóng viên Hợi Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Cao nguyên Đắk Lắk nổi bật với cảnh quan hùng vĩ.
4: Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc hiện đại, biểu diễn DJ kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hình ảnh, giới thiệu thiên nhiên, văn hóa con người Đắk Lắk. Hoạt động này thuộc kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của tỉnh với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế về đêm. Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc kết hợp âm nhạc hiện đại với quảng bá hình ảnh thiên nhiên văn hóa địa phương là một trong những cách tiếp cận mới nhằm đưa du lịch đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời lan tỏa thương hiệu du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
5: Song song với đêm nhạc, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, đại hội sôi nổi nhằm kích cầu du lịch hè. Tiêu biểu, địa phương Bình Kiến vừa khai mạc lễ hội cầu ngư Lan Ông Nam Hải. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống, các chương trình nghệ thuật hiện đại góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thu hút người dân và du khách đến với địa phương.
0: Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, một vùng mưa dông mạnh phát triển ở khu vực đồng bằng sông Hồng trên địa bàn các tỉnh thành phố Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội. Trong đó Hà Nội là khu vực có mưa dông mạnh nhất. Đợt mưa dông này kèm theo gió giật mạnh và sét đánh dữ dội. Theo số liệu trên hệ thống cảnh báo sét theo thời gian thực, toàn bộ Hà Nội, một phần của Hà Nam cũ và Hưng Yên cũ là nơi hứng chịu đợt dông sét kéo dài này. Tính từ 3 giờ 20 phút đến khoảng 6 giờ sáng nay, trung bình cứ 10 phút, khu vực này hứng chịu khoảng 40 đến 70 cú sét đánh xuống đất. Tính trong suốt khoảng thời gian mưa dông diễn ra, khu vực này hứng chịu hàng trăm cú sét đánh xuống đất.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Ngày và đêm hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông, trong đó các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực khác ở Bắc Bộ cùng với Nghệ An có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng ngày có nắng gián đoạn, mưa dông có thể xảy ra bất chợt, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm, tập trung về chiều tối và tối. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa dông ở khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Còn trên biển, hiện nay vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14 ở trên vùng bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần. Theo dự báo, thì bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này cần di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão để đảm bảo an toàn.
0: Tin thế giới. Cục diện xung đột tại Trung Đông dường như đang có những thay đổi đáng chú ý. Đêm qua, theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ đã lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp. Ngược lại, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Liên minh quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa chính thức xác nhận đã phát động các cuộc tập kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở cảng Hodeidah trong đêm 24 tháng 7 nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Chiến dịch được tiến hành 2 ngày sau khi Houthi tập kích hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7 với lý do đáp trả lệnh phong tỏa của Riyadh với các cảng và sân bay tại Yemen. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
2: Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt việc chuyển 1,5 tỷ euro cho Ai Cập theo chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô MFA của Liên minh châu Âu. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
7: Đây là đợt giải ngân thứ hai trong 3 đợt giải ngân thuộc chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 4 tỷ euro. Dự kiến khoản tiền này sẽ được giải ngân vào cuối năm nay. Khoản giải ngân đầu tiên trị giá 1 tỷ euro đã được giải ngân vào đầu năm nay. Cùng với chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô ngắn hạn trị giá 1 tỷ euro trước đó đã được giải ngân vào cuối năm 2024, tạo thành gói hỗ trợ tài chính vĩ mô với tổng trị giá 5 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ai Cập. Gói hỗ trợ trị giá 5 tỷ euro là một phần trong gói hỗ trợ lớn hơn trị giá 7,4 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ai Cập, bao gồm 1,8 tỷ euro đầu tư và 600 triệu euro viện trợ không hoàn lại. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, các gói hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ai Cập-Liên minh châu Âu được thiết lập vào tháng 3 năm 2024, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ đối tác và những tiến bộ đạt được trên nhiều lĩnh vực hợp tác, cũng như niềm tin của Liên minh châu Âu vào những nỗ lực của Ai Cập trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực.
0: Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, số du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh, đưa nước này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
8: Theo báo cáo thống kê của Tổng công ty Du lịch Quốc gia Hàn Quốc, trong tháng 6 vừa qua, nước này đã đón gần 2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,1% so với tháng 6 năm ngoái và gấp hơn 2,3 lần so với đỉnh cao kỷ lục của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách đến Hàn Quốc, dẫn đầu là Trung Quốc với 650.000 lượt. Ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với gần 350.000 khách. Lần lượt giữ các vị trí tiếp theo là Đài Loan thuộc Trung Quốc và Mỹ. Với tốc độ phát triển này, trong 6 tháng đầu năm nay, số khách du lịch nước ngoài thăm Hàn Quốc lên tới 10.710.000 lượt. tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
2: Một thỏa thuận được đánh giá là bước đột phá trong phòng chống HIV vừa được ký kết, mở đường cho việc sản xuất thuốc dự phòng HIV giá rẻ tại châu Phi. Theo đó, tập đoàn dược phẩm Merck cho phép 7 hãng dược, trong đó có 3 doanh nghiệp châu Phi sản xuất phiên bản thuốc uống dự phòng HIV mỗi tháng một lần khi thuốc được cấp phép. Nếu hoàn tất thử nghiệm và được lưu hành, đây sẽ là thuốc dạng viên uống hàng đầu trên thế giới, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận thuốc giá rẻ cho 129 quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara.
0: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong lịch sử ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Hơn 19.000 người đã phải sơ tán, trong khi 29 vụ cháy lớn bùng phát từ đầu năm, gây thiệt hại trên diện tích lớn gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pháp, hơn 110.000 người đã được sơ tán khi đám cháy ở tỉnh Gironde đổi hướng, lan về khu vực gần thành phố Bordeaux, thiêu rụi khoảng 14.000 hecta rừng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc sân bay Bordeaux-Mérignac phải tạm đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuyer cho biết.
9: Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng do gió đẩy, nó thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng cách đây vài phút, do đó chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan rộng về khu vực đô thị Bordeaux.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
11: Đối thoại.
12: Đối thoại.
13: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện một hình thức tiếp xúc cử tri mới thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không trình bày báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư bên bàn trà mộc mạc. Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình này bước đầu cho thấy một hình thức tiếp xúc cử tri thiết thực, gần gũi, trở thành kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Vậy làm thế nào để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, tránh hình thức và không rơi vào tình trạng đánh trống bỏ rùi? Đây là vấn đề được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của 2 vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
14: Vâng, xin chào ban biên tập và quý thính giả.
13: Và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
15: Vâng, xin chào MC và xin chào thính giả đang nghe đài.
13: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cùng bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với người dân. Mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói đang được dư luận quan tâm. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư lại tiên phong triển khai mô hình này và lúc đầu thực hiện thì có gặp khó khăn gì không ạ?
14: Vâng, chúng tôi thì cũng nghĩ là khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì cái nguy cơ là cái khoảng cách xa dân là hiện hữu nếu như cấp ủy chính quyền không có cái giải pháp phù hợp. Thế thì chúng tôi với cái tư duy là người đại biểu Hội đồng Nhân dân chính là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền với nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền. Trên cơ sở đó thì có những cái giải pháp phù hợp với địa phương. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải phát huy cái vai trò của mình, cái sự cam kết của mình khi mà tranh cử, ứng cử ở các đơn vị. Vì thế cho nên là người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải xác định rõ cái vị trí, vai trò của mình trong lòng dân cũng như là trước Hội đồng Nhân dân, trước Thường trực Hội đồng Nhân dân. Ở đây thì đối với Vũ Thư có nhiều cái phương pháp để chúng tôi lắng nghe dân. Đối với cấp ủy thì chúng tôi có tháng nghe dân nói, và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì là uống trà nghe dân nói. Và chúng tôi với cái tâm niệm là nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. và đồng bộ các giải pháp như vậy để gần dân, sát dân một cách thực chất. Và ở đây chúng tôi cũng chọn cái mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói với một cái ý nghĩ là người dân khi được mình tìm đến để lắng nghe thì đấy là cái tinh thần cầu thị. Và chính cái việc đó thì nó xóa nhòa cái khoảng cách giữa cán bộ và người dân, giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với người dân, để người dân ở ngay trên mảnh đất của nhà mình, xóm mình, thôn mình thì nói lên những cái tâm tư, tình cảm bộc bạch. Và như vậy thì người dân dễ bộc bạch hơn, dễ nói hơn, không cần hội nghị cao siêu thì người dân đỡ áp lực hơn và tiếng nói ấy thì thật hơn.
15: Xin phép MC, khó khăn thì như các đồng chí nêu ấy thì nó chỉ có khó khăn là mỗi một cái thôn ấy thì mời được 25 đến 30 người. Thế nhưng mà nhà dân thì báo cáo các đồng chí rằng là dân thì dân ở phố, cho nên một cái nhà rộng là nó có ít thôi. Thế cho nên là cũng khi tôi mời 20-30 người đấy, nhưng mà phải đến 40 người ta đến cơ. Thế là no không biết, thế là chúng tôi này phải có dự kiến là phải chuẩn bị thêm mình trước mấy ghế. Nên nếu mà có dân đến thì ngoài trong nhà ra ngon có dân. Đấy chúng tôi chuẩn bị như thế. Mà như anh Quý là bí thư của cái thôn Minh Hưng là anh chuẩn bị hàng chục cái ghế ra ngoài. Đấy, thế là cuối cùng cũng hết. Đấy, no cái là nhân dân đến mà mình không có ghế cho người ta ngồi. Đấy, người ta muốn hỏi mình chưa trả lời hết. Người ta muốn trao đổi chưa đáp ứng được. Đấy lăn tăn ở chỗ đó mà có vẻ như là mình có lỗi với dân. Đấy, thì báo cáo cũng như vậy.
13: Thưa ông Phan Hồng Sơn, khi mà xã có chủ trương triển khai mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói thì lúc đó quan điểm của ông thế nào?
15: Thưa các đồng chí, nếu mà nói về quan điểm của tôi thì khi nghe cái chủ trương là uống trà nghe dân nói, tôi cảm thấy rất vui. Và thưa các đồng chí rằng là cái mô hình uống trà nghe dân nói, đây là một mô hình hay đấy, được áp dụng tại địa phương và đây cũng là lần đầu tiên được áp dụng ở địa bàn chúng tôi. Và riêng cái thôn tôi đã làm được 2 lần rồi.
13: Vâng, ủng hộ mô hình này, nhưng mà có khi nào ông lo ngại người dân sẽ nói ra những vấn đề mà cán bộ thôn chưa làm tốt theo kiểu vạch áo cho người xăm lưng không ạ?
15: Tôi không lo ngại vấn đề này. Trước đó thì chúng tôi có thành lập một nhóm Zalo toàn dân trong thôn. Hàng ngày tiếp nhận ý kiến của nhân dân 24/24. Tôi đã công bố cả số điện thoại cá nhân, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề. Tất cả đều phục vụ nhân dân. Do vậy tôi không ngại ý kiến trái chiều, thậm chí những ý kiến trái chiều này còn giúp tôi nắm thêm nhiều thông tin, có nhiều ý kiến phản biện hay để giúp cho tôi giải quyết công việc thấu đáo hơn, đầy đủ hơn và trách nhiệm hơn.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi tháng ít nhất một lần đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói luân phiên tại các thôn, khu dân cư. Gần đây nhất thì xã Vũ Thư đã tổ chức buổi uống trà nghe người dân thôn Hồng Phong nói tại nhà thờ Nguyệt Lãng trong thôn. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình tiếp xúc cử

0: Một trong những người đến sớm nhất là ông Đặng Văn Xuyền, cựu chiến binh khuyết tật, đi xe ba bánh đến. Chưa lần nào được tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường do gặp khó khăn trong đi lại. Lần này, ông Xuyền được gặp đại biểu dân cử ngay tại thôn quê, trong không khí thân mật, gần gũi, dễ dàng mở lời, kiến nghị những vấn đề mà gia đình ông và chòm xóm quan tâm.
1: Tôi từ trước đến giờ chưa được tham gia một lần nào tiếp xúc cử tri với Hội đồng Nhân dân cả. Bởi vì làm sao đi đến một hội trường, người đông, lên bậc, xuống bậc, thực sự là không thể tham gia nổi. Mà có tham gia được thì nó đau, nó lệch người ngồi thì cũng không thể phát biểu được cái gì nữa. Nhưng có cái uống trà và nói chuyện như thế này thì một cái cách mà vừa gần gũi, vừa dễ nói. Bà con chúng tôi cũng ngồi xen kẽ quây quần bên cán bộ. Được nói chuyện, tôi có cảm giác như là cái khoảng cách giữa người dân chúng tôi với cán bộ nó không còn một cái khoảng cách xa lạ như trước. Chúng tôi được tự nhiên, vui vẻ, uống nước, nói chuyện, cởi mở. Tôi cảm thấy là rất ấn tượng.
0: Khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình, những người dân bình dị nhất cũng dễ dàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Cũng tại mô hình mới này, một số vấn đề cử tri quan tâm được cán bộ xã giải quyết ngay trên bàn trà, nhưng cũng có những kiến nghị cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nhưng khi ra về, mỗi người dân đều cảm thấy mình được tôn trọng và tin tưởng vào kế hoạch giải quyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
1: Tôi cũng rất là tin tưởng, bởi vì các đồng chí cũng đã tiếp thu ý kiến của tôi và ghi chép lại. Và cái tin tưởng mạnh hơn nữa là tôi ngồi ngay cạnh đồng chí Bí thư đồng chí nói với tôi một câu là nếu bác có gì khó khăn lâu hoặc là có gì vướng mắc thì bác cứ lấy số điện của tôi để điện cho tôi cùng hướng giải quyết. Đấy là tôi rất tin tưởng.
2: Tên tôi là Ngô Thị Tin, thôn Hồng Phong. Tượng nhất thì là có tất cả các ban lãnh đạo từ bí thư đến chủ tịch các thứ là xuống để trực tiếp để nghe dân nói về những cái tình trạng của thôn nhà. Chúng tôi là rất phấn khởi. Công việc các thứ là sát thực với dân là rất tốt.
3: Tôi là Linh Mục Phạm Văn Điệp, thuộc giáo phận Thái Bình, trông coi hai giáo xứ Nguyệt Lãng và Thọ Lộc, thôn Hồng Phong, xã Vũ Thư. Sau khi mà kết thúc cái cuộc uống trà để chính quyền nghe dân nói, thì đã nhìn trên cái sự khuôn mặt của chính các đại biểu, của nhân dân ở đây, thấy mọi người vui tươi, phấn khởi. Điều đó đã cho thấy rằng là cái mô hình mà chính quyền xuống với dân thì thấy nó rất là gần gũi với dân, thì dân rất là cởi mở, chính quyền cởi mở, thì Linh Mục thấy nó cũng là hữu ích.
4: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư. Lần đầu tiên tổ chức uống trà nghe Linh Mục và bà con giáo dân nói vào ngày 13 tháng 7 vừa qua thì Hội đồng Nhân dân xã đã tiếp nhận được những vấn đề gì ạ?
5: Đấy, đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5. Việc tổ chức mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói tại giáo xứ thì chúng tôi cho rằng có ý nghĩa rất là đặc biệt trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử, chính quyền với đồng bào công giáo. Và thông qua những cái buổi gặp gỡ trong cái không khí cởi mở, thân tình thì đại biểu Hội đồng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của bà con giáo dân, của Linh Mục, và đồng thời cũng kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Và đây thì cũng là dịp để xây dựng cái sự đồng thuận, củng cố cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, khuyến khích đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Vũ Thư ngày một phát triển. Đối với những cái kiến nghị của người dân hôm nay thì chúng tôi thấy là rất là chính đáng, bởi vì đều liên quan đến sinh hoạt cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của người dân được tốt hơn. Thế ở đây thì đối với cái nhà văn hóa thôn thì khi mà sáp nhập vào cái quy mô lớn hơn thì cái dung chứa rồi cái cơ sở hạ tầng cũng chưa được đầy đủ, nhưng trong khi để chờ cái tiêu chuẩn mới của nhà văn hóa thì chúng tôi ngay trong tuần này là anh em phòng kinh tế hạ tầng là sẽ rà soát và có cái tu sửa bước đầu. Còn đối với đoạn đường thì khi mà chuẩn bị sáp nhập thôn, chúng tôi đã lắng nghe được cái việc này và đang thực hiện. Tuy nhiên hôm nay thì người dân cũng mong muốn là đẩy nhanh tiến độ, thì cái này chúng tôi sẽ vào cuộc quyết liệt để làm sao mà vừa là đẩy nhanh

0: tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và vừa là cái đường liên thôn đấy, thậm chí là có rà soát đến cái việc tránh xe ô tô ở một số cái điểm như người dân là mong muốn. Còn đối với một số cái hạng mục hạ tầng giao thông thì cần có lộ trình đầu tư công với cái nguồn vốn cũng lớn và nó ảnh hưởng đến cái mương máng, thì lâu dài thì trong cái việc mà thực hiện cái đường giao thông lớn thì chúng tôi sẽ có hoàn trả cái mương máng làm sao cho đảm bảo sản xuất. Tuy nhiên để đáp ứng ngay cái mùa vụ thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 7 là phòng kinh tế sẽ phải rà soát tổng thể và có giải pháp trước mắt cho việc tưới tiêu cho những cánh đồng để đảm bảo cái việc sản xuất là không bị gián đoạn.
1: Như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư vừa cho biết thì đến nay địa phương đã tổ chức được 5 buổi uống trà nghe dân nói. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã lại chọn thời điểm uống trà nghe dân nói từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng, thưa bà Phạm Thị Như Phong?
0: Vâng, cái thời điểm chúng tôi chọn như thế này thực ra là cũng được tư duy một cách kỹ lưỡng. Ở đây ấy, thì đối với này, người dân thì thường là cũng ở thôn quê thì dậy cũng khá sớm và còn nhiều cái công việc trong một ngày, cho nên là chúng tôi xuống với người dân là từ 6 giờ 30 cũng là trên cơ sở có cái ý là người dân sau cái buổi uống trà thì còn đi vào những công việc lao động sản xuất để khỏi phải ngắt quãng trong một cái ngày làm việc. Còn đối với xã thì hiện nay chúng tôi làm việc từ 7 giờ 30 cho nên cái khoảng thời gian từ 6 rưỡi đến 8 giờ thì cơ bản là chúng tôi vẫn vận hành cái công việc ở cơ quan của ngày hôm đó khá bình thường. Có cuộc họp thì nếu như rơi vào đúng ngày uống trà thì chúng tôi lùi 30 phút, 40 phút thì vẫn đảm bảo được cái tiến độ công việc. Và thứ hai là đối với cán bộ xã thì cũng phải là tiếp cận người dân ở các khung giờ khác nhau để hiểu dân hơn.
1: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân xã với người dân bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, có quá sớm không ạ?
2: Riêng tôi nghĩ thế này, Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy chọn cái thời gian 6 giờ 30 mà đến 8 giờ, đây cũng là vấn đề mà các đồng chí cân nhắc. Thế thì tôi nghĩ là 6 giờ 30 đến cái thời điểm này là cái thời điểm rất hay, tức là nó chưa đến giờ làm việc buổi sáng. Đấy, thế nhưng nó lại chuẩn bị chớm đến công việc buổi sáng, mọi công việc giải quyết đã bắt đầu tiến hành. Đấy, nhưng lại có một cái nhưng là nhân dân thì 6 giờ 30 đến 8 giờ nhân dân vẫn, nếu ta nói theo cách nào, là vẫn nói thêm. Thế cho nên khi nhiều đến giờ đến 8 giờ rồi đồng chí đứng lên chuẩn bị kết thúc, còn nhiều dân vẫn cứ nói thêm. Thế cho nên có khi phải đến 8 giờ 30 ấy, báo cáo đồng chí thế. Thế cho nên là tôi thấy là đây là cái chủ trương mà hợp lòng dân, đi vào nhân dân và được nhân dân mong mỏi. Chứ nếu không mong mỏi thì người ta đến người ta về ngay, như đây đến hồi năm hôm 8 giờ 30 thì người ta vẫn cứ ý kiến, cho nên là vẫn phải lán lại một tí. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy.
3: Tôi nghĩ là cái mô hình này đáp ứng với nguyện vọng người dân. Cái suy nghĩ của các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy trùng với ý kiến của người dân, tức là chúng ta nói là ý Đảng đã chạm vào lòng dân cho nên dân rất ủng hộ. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy.
1: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, nếu xét về quy mô thì những buổi uống trà nghe dân nói chắc chắn là nhỏ hơn các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường theo luật định. Nhưng mà nếu xét về chất lượng thì sao thưa bà?
0: Chúng tôi thì thấy rằng là đúng là có nhiều hình thức. Nếu như trên hội trường thì là cái ý kiến ấy được chuẩn bị một cách công phu và người dân cũng đã tập hợp ý kiến của nhiều cử tri quanh mình để kiến nghị. Thì những vấn đề nghiêng về là cơ sở hạ tầng này, nghiêng về chế độ chính sách nhưng mà của tổng thể hơn. Còn những cái vấn đề mà góc cạnh nhỏ của thôn, của xóm, của gia đình thì có khi cũng ngại. Tuy nhiên là khi mà về với bàn trà thì là chúng tôi được lắng nghe hết cả ý kiến rất là bình dị của người dân. Rồi đóng góp ý kiến cho xây dựng cái thôn quê của mình, cái ngõ xóm của mình tốt hơn. Và từ những cái ý kiến đó thì thực ra cũng là phản ánh được tâm tư của nhiều người dân trong xóm cũng như là trong xã. Và người dân thì không gì thích bằng là được ngồi ngay ở xóm ngõ của mình với cái chén trà bình dị mà nói ra cái tâm tư, không phải đi xa. Mà đặc biệt ở đây là có những người tuổi rất cao, nếu mà cái hội nghị đi là cả một quãng đường đấy, lên bục phát biểu là rất ngại. Tuy nhiên ở đây là thậm chí là xe lăn đẩy đến địa điểm uống trà ngay nhà ba hàng xóm thôi. Thế thì cái tâm lý này rất thoải mái và cũng đáp ứng được mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.
1: Vâng, rõ ràng là gần dân thì hiệu quả vẫn hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là cán bộ sẽ vất vả hơn. Bản thân các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã phải sắp xếp thời gian như thế nào để ngồi bên ấm trà nghe dân nói? Xin mời bà Phạm Thị Như Phong.
0: Ở đây thì khi mà chính quyền hai cấp cũng vận hành được một năm rồi, tuy nhiên là một số nội dung thì vẫn còn bộn bề. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh cũng vừa là chạy vừa xếp hàng, với cái mong muốn là cái thời gian này rút ngắn đi để đường thẳng hàng thông, đồng lòng cùng tiến, thì cái việc mà sắp xếp cái thời gian ở đây thì chúng tôi phải có kế hoạch. Và cái kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân, kế hoạch của từng tổ đại biểu và kế hoạch của từng thôn, và trên cơ sở là phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, thì các bộ phận là tiến hành vào việc. Bản thân tôi thì cũng với nhiều vai, tuy nhiên là cái việc mà cũng như mục tiêu ngay từ ban đầu là chúng tôi xác định chính quyền hai cấp mà mục tiêu là gần dân, sát dân, thì phải tìm một con đường ngắn nhất để thực hiện cái mục tiêu này. Và với cái phương châm đó thì chúng tôi phải bố trí một cách khoa học. Và ở đây chúng tôi cũng xác định là đi là phải có kết quả chứ không phải là hình thức. Đấy. Và có cái cơ chế lắng nghe dân, tổng hợp về phân loại ý kiến, giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành, sau đó giám sát đến cùng. Thực ra thì nói là sắp xếp thời gian, nhưng ở đây thực tế sâu trong mô hình là phải là trách nhiệm. Ở đây đại biểu Hội đồng Nhân dân, người cán bộ đi nghe nhân dân phản ánh phải chuẩn bị tâm thế làm việc vì dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tức là cái hiệu quả ở đây, người dân nói thì mình phải phản hồi, phải lý giải để người dân hiểu bản chất của vấn đề. Và cái đó thì yêu cầu rất cao của đại biểu hội đồng, của người cán bộ là phải nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ, cái khả năng linh hoạt và cái nắm bắt rất chắc, vừa là cái quy định chính sách nhưng đồng thời cũng phải bồi dưỡng thêm nghiệp vụ về dân vận khéo, về tuyên truyền, về vận động người dân để người dân hiểu. Và từ đó thì cái mô hình này mới đạt được kết quả. Có nghĩa là cái trách nhiệm rất lớn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và lãnh đạo xã cũng như là các phòng ban trong quyết tâm xử lý những vướng mắc cho người dân, những vướng mắc từ cơ sở, quyết tâm tháo gỡ những cái nút thắt, những điểm nghẽn thì mới đạt được cái kết quả như mong đợi.
1: Xin mời ông Phan Hùng Sơn chia sẻ ý kiến của mình ạ.
3: Xin phép MC, đồng chí Phong là nữ giới, vừa là bí thư này, vừa là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa, mà đồng chí còn thu xếp được để hàng tháng đều tham gia được. Chúng tôi là nam giới thì hoàn toàn có thể thu xếp được. Báo cáo như thế này, tôi vẫn nghe bác dạy, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì mà có hại cho dân thì hết sức tránh. Thì những năm tháng còn trẻ, chúng tôi công tác trong quân đội, đi khắp đất nước, Thế nhưng năm tháng mà có tuổi rồi hay là về hưu thì về quê hương. Trong tôi vẫn nghĩ thế này, lúc còn trẻ sức dài vai rộng mình đi khắp nơi trên đất nước này, khi có tuổi rồi mình chưa làm được việc gì cho quê hương. Đấy. Tôi nghĩ là những năm tháng còn sức, còn trí tuệ, còn sức khỏe, còn kinh nghiệm, cái phần này mình tri ân nơi mình đã sinh ra mình. Đấy. Thế cho vậy, khi được đảng phân công giới thiệu ra làm ứng cử trưởng thôn, khi được nhân dân bầu, đấy, tôi cũng rất no. Đấy. No là làm sao mà nhân dân tin mình như vậy, mình phải cố gắng thế nào để đáp ứng được lòng tin của nhân dân. Cái chương trình uống trà nghe dân nói đã được lên kế hoạch, và lên kế hoạch theo từng tháng, từng quý và cả năm. Do vậy tất cả những đồng chí trong hội đồng này đều nắm được kế hoạch này, và nắm được kế hoạch này do nên là người ta có chuẩn bị thời gian, công việc sắp xếp và chuẩn bị đón cái ngày này rất chú đáo. Và ngay cá nhân tôi thế thôi, báo cáo đồng chí rằng là mình là đại biểu, thế rồi là chuẩn bị nghe cái ngày mà nghe nhân dân nói thì là có lẽ là phải chuẩn bị trước một ngày đấy, về xem là nếu nhân dân hỏi những vấn đề này thì mình sẽ giải quyết như thế nào, và những cái việc này mình không đoán được thì báo cáo thường trực ra sao, thì tất cả đó chúng tôi đoán trước và chuẩn bị. Và nhưng mà thưa các đồng chí rằng là không có vấn đề gì đâu, nhân dân mừng lắm, nhân dân ở quê hương chúng tôi là gắn kết đấy, nhưng có những vấn đề gì bức xúc là người chúng ta gặp riêng chúng tôi, chứ người ta không làm mầm đấy đâu, người ta góp ý rất chân thành. Đặc biệt là những cái bác và những đồng chí mà là cán bộ đã có nhiều năm công tác gắn bó với nhân dân, và đặc biệt những người dân ở đây ấy, người ta cũng rất chia sẻ, và có những vấn đề gì người ta cũng đều nói, người ta chân thành chia sẻ và góp ý, chúng tôi thấy rất mừng cái đấy.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. Khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã hơn 2 tháng xã Vũ Thư thực hiện mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Vậy kết quả ban đầu ra sao, và cử tri có hài lòng với kết quả giải quyết của cấp ủy đảng chính quyền hay không? Tiếp theo chương trình, mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với những ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân, buổi sáng ngày hôm nay thì tổ đại biểu Hội đồng dân số 02 tổ chức buổi uống trà nghe dân nói.
5: Vẫn là một cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc, nơi cán bộ và nhân dân xã Vũ Thư cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè.
6: Tôi là Nguyễn Xuân Đa. Những cái vấn đề mà nhân dân phản ánh trong buổi hôm nay đó là những cái ý kiến về hội trưởng thôn. Sau khi mà sát nhập thôn mới thì số lượng cán bộ cũng đông hơn và nhân dân cũng đông hơn. Thế cho nên là cái khuôn viên của cái hội trường cũ thì nó sẽ không thể đáp ứng được các cái buổi sinh hoạt cộng đồng do nó hạn hẹp về diện tích và cơ sở vật chất.
5: Sau khi nhận được kiến nghị này, ngay trên bàn trà trong sân nhà thờ Nguyệt Lãng, bà Phạm Thị Như Phong đã chỉ đạo phòng kinh tế của xã triển khai giải pháp tạm thời, dựng thêm mái tôn để mở rộng diện tích hội trường thôn phục vụ người dân đến họp và tham gia các hoạt động cộng đồng.
7: Linh Mục thấy rằng là hôm nay cấp ủy với lại chính quyền là làm việc rất là rõ ràng. Trong lúc mà chờ đợi phía nhà nước có những cái chương trình, có những quỹ đất để dành cho một cái nhà văn hóa thôn tầm cỡ hơn thì chính quyền giải quyết ngay trong tuần này sẽ cho xuống để bắn lên những cái mái tôn ra ngoài sân cho rộng để phù hợp cho vấn đề khi nắng mưa thì mọi người đến có chỗ để mà hội nghị.
8: Tôi là Nguyễn Tiến Lập, thôn Hồng Phong. Thế thì thấy rằng tổ chức được cái mô hình mà uống trà nghe dân nói như thế này là rất là hợp lý. Một là nó không cầu kỳ hình thức gì cả, đến là trao đổi với nhau thẳng về các cái nội dung mà mình quan tâm. Như vậy là đáp ứng được cái nguyện vọng cơ bản của bà con nhân dân.
5: Là người tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát chính quyền giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng, ông Thiệu Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Thư khẳng định, trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay, mỗi cách làm, mỗi mô hình đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư cũng vậy.
4: Tâm huyết nhất là trong cái cuộc uống trà nghe dân nói tại thôn Trung Hưng, là sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân thì lãnh đạo địa phương trực tiếp giải quyết ngay ở điểm đó và cũng đã giải quyết thành công, đó là về cái rãnh nước thì trước đây là ách tắc sát vào hộ gia đình thì người ta cũng không muốn cho làm sát vào cái tường nhà. Sau đó thì cũng đã làm công tác tư tưởng vận động thì hộ gia đình đã cũng đã đồng thuận và cho khơi thông cái rãnh tiêu thoát nước đó. Trước đấy thì chưa được giải quyết thì mỗi một lần mưa thì lại úng sũng nước không tiêu được và con nhân dân rất là bức xúc.
5: Có thể nói những chén trà buổi sáng sớm tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên trở niềm tin của người dân gửi gắm đến cấp ủy đảng chính quyền. Người dân tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời hiệu quả. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
1: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, qua nghe phóng sự vừa rồi thì bà có thể cho biết thêm những kết quả giải quyết kiến nghị của người dân tại các buổi uống trà nghe dân nói mà Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo và thực hiện ạ?
0: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5. Thế thì buổi uống trà đầu tiên là ngày 14 tháng 5. Thế thì khi mà nhân dân ý kiến thì các bộ phận đã vào cuộc và những ý kiến thậm chí là bức xúc của người dân từ lâu thì đã được giải quyết, như việc là đấu nối cái đường ống nước thải và khơi thông để mỗi dịp mưa là không bị ngập lụt. Và một số nội dung thì chúng tôi thấy ý kiến của người dân rất xác đáng và rất cấp thiết, cho nên đã từng bước có kế hoạch để thực hiện. Cái mà chúng tôi cảm thấy cái mô hình này tiếp tục sẽ được thực hiện trong cái thời gian tới là người dân rất tin tưởng vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, vào cấp ủy chính quyền địa phương. Bởi vì ý kiến của người dân được tiếp thu, được lắng nghe một cách trực tiếp đầy đủ và có lộ trình giải quyết, có kết quả. Và người dân cũng rất mong muốn là cái mô hình này được thường xuyên hơn ở tất cả các thôn trên địa bàn. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi mà đi kiểm tra cái kết quả đã được giải quyết kiến nghị của người dân ở cái cuộc uống trà đầu tiên. Thì sau khi nghe ý kiến của người dân phản ánh thì chúng tôi ra luôn hiện trường và ghi nhận thực tế ở hiện trường, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực tiếp. Đấy. Sau đó thì các bộ phận chuyên môn về tham mưu cho ủy ban để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Và rất là vui mừng phấn khởi là sau hơn 2 tháng thì cái việc mà đấu nối đường ống nước và khơi thông rãnh nước mà gây ngập lụt mỗi khi mưa đối với các hộ dân ở ngõ xóm thì đã được giải quyết một cách triệt để. Và người dân thì rất là vui mừng phấn khởi về cái việc này.
1: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì những kiến nghị nào của người dân thôn Minh Quang đã được giải quyết sau buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã uống trà nghe dân nói tại khu dân cư mà ông phụ trách ạ?
3: Tôi thấy cái kiến nghị của người dân có thể là được giải quyết triệt để. Thứ nhất mà tôi thấy giải quyết kịp thời ngay, thứ nhất là cái hệ thống thoát nước ở chỗ khu Minh Hưng. Đấy. Khi họp tiếp xúc với nhân dân xong, các đồng chí thường trực cùng với ủy ban ra kiểm tra ngay. Đấy. Và kết luận ngay, đồng chí kết luận là trong tháng này phải xong. Thế thì nay là mới có mùng 10, đã xong rồi. Đấy, tức là phải trước 20 ngày. Còn một cái hệ thống nước cách đây vừa rồi cũng họp, cũng ý kiến. Tôi thấy là đồng chí Phong, đồng chí Uyên, đồng chí Trịnh ra ngay, các đồng chí ủy ban ra ngay và tìm hiểu tại sao cái đoạn đường này lại tắc. Là tắc là do sao? Đấy, thì cách đây một ngày thì các đồng chí ủy ban xuống kiểm tra, rà soát tất cả. Và các đồng chí nói là sẽ xử lý trong vòng tháng 7 này. Tức là tháng 7 này triển khai. Chứ còn nếu xong thì nó phải ra nữa. Bởi vì đây là phải xây, không nên phải tìm đường ống nước ra cho nó. Còn trước đây là một đoạn dài gần 700-800 mét. Nhưng mà nó lại không có đường thoát ra. Có đường ống nước nhưng lại không có đường thoát. Thì khi mưa to nó đẩy lên. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái công việc mà các đồng chí giải quyết rất triệt để với nhân dân. Có những vấn đề liên quan đất đai. Ta liên quan đến đất đai thì nó phải liên quan pháp luật. Mà nó liên quan đến pháp luật phải rà soát kỹ. Thì các đồng chí đều hứa với nhân dân là chúng tôi sẽ đi đến cùng của sự việc. Đấy. Những vấn đề gì chúng tôi giải quyết được ngay, chúng tôi xử lý ngay cho bà con. Nhưng vấn đề nó nảy sinh, những vấn đề nó tồn tại do lịch sử để lại, chúng tôi sẽ nghiên cứu cùng bà con giải quyết đến tận cùng.
2: Đấy, có những vấn đề nhà tôi thấy đồng chí chủ tịch hội đồng ấy hứa với nhân dân thế, nhân dân rất mừng. Có những cụ già nói là cái vấn đề đất của tôi là lâu lắm rồi mà chưa giải quyết được. Hôm nay gặp đồng chí chúng tôi mừng lắm. Hôm thế là đồng chí nói là hết thời gian này bác nên gặp riêng tôi. Bác mang toàn bộ hồ sơ lên trên cho tôi. Ngoài cái hồ sơ bác mang cho tôi, bác còn có mang cả hồ sơ cho cơ quan chuyên môn để người ta giả soát. Còn bác mang trực tiếp lên cho tôi. Đấy là một cái con người có lẽ thì nói rằng là rất trách nhiệm. Chứ bình thường thì có cơ quan rồi người ta báo cáo. Nhưng đây đồng chí bảo vừa mang cơ quan chức năng, vừa mang trực tiếp cho tôi để tôi nghiên cứu. Và đồng chí nói với bác là bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ giải quyết đúng pháp luật và có tình có lý. Đấy, báo cáo đồng chí thế.
1: Vâng, thế còn những vấn đề nào thì đang chờ được giải quyết thưa ông?
2: Cái vấn đề là nhân dân ý kiến là hiện nay sát nhập thôn do nên là các nhà văn hóa là dôi dư. Đấy, thì ưu tiên của Đảng và Nhà nước là những nhà văn hóa dôi dư là ưu tiên cho giáo dục, ưu tiên cho y tế. Đấy, thế thì hiện nay thì những cái khu đó hiện nay là đang dư thừa. Đấy, cái lo lắng của các đồng chí cũng như lo lắng của chúng tôi là phải sao sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Thế thì cái này nó thuộc thẩm quyền của trên, tức là thẩm quyền của tỉnh chứ không phải thẩm quyền của xã. Nhưng mà chúng tôi toàn bộ những nội dung về cái chúng tôi vẫn giữ, vẫn cho nhân dân hoạt động, vẫn tạo mọi điều kiện nhưng đảm bảo nguyên trạng khi nhà nước có chủ trương chúng tôi sẽ bàn ra. Đấy, thì báo cáo không như thế.
1: Thưa hai vị khách mời, một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm thế nào để đảm bảo những ý kiến kiến nghị của người dân được xử lý dứt điểm và được phản hồi như đã cam kết ạ. Câu hỏi này xin được dành cho bà Phạm Thị Như Phong ạ.
0: Ở đây để tránh tình trạng nghe rồi để đó thì thường trực hội đồng dân xã đã quy định rõ quy trình 5 bước: tiếp nhận ý kiến, phân loại, tổng hợp chuyển xử lý và theo dõi giám sát và phản hồi kết quả. Thường trực hội đồng dân thì theo dõi đôn đốc và đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp khi cần thiết để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết một cách thực chất. Đồng thời thì sẽ chỉ đạo toàn diện công khai kết quả để người dân biết và giám sát. Và Ủy ban dân xã có trách nhiệm tiếp nhận giải quyết trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.
1: Như bà Phạm Thị Như Phong vừa cho biết thì để tránh tình trạng nghe xong rồi để đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng được quy trình 5 bước gồm phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết và trả lời rõ ràng. Thưa bà, nhiều người cho rằng nên sử dụng kết quả của mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói để chấm điểm cán bộ dân cử và những người thực thi công vụ. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào và xã Vũ Thư có sử dụng kết quả thực hiện mô hình này để đánh giá chất lượng cán bộ bắt đầu từ năm nay không ạ?
0: Cái này thì chúng tôi, cái mô hình này là Thường trực Hội đồng Nhân dân đang đề ra. Và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể cho từng tổ và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong tổ. Thì trong đó có số lượt tham gia và cái ý kiến phản hồi cũng như là quá trình đôn đốc theo dõi giám sát đối với vụ việc của tổ mình. Thế thì trên cái cơ sở đó thì là một cái căn cứ để chúng tôi đánh giá về đại biểu Hội đồng Nhân dân. Còn đối với các phòng ban đơn vị thì ở đây khi mà giao nhiệm vụ chúng tôi có thời gian và cái chậm muộn cũng được chúng tôi kiểm soát, và trên cơ sở tổng thể các việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức thì góp phần đánh giá cán bộ cuối năm.
1: Thế còn ý kiến của ông Phan Hùng Sơn về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Thưa các đồng chí nhà, đối với tỉnh là cấp chiến thuật, cấp trung ương là cấp chiến lược, thế thì phải đào tạo cán bộ, phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Theo quy luật tự nhiên là cha già mong mọc, những đồng chí như thế hệ chúng tôi là dần dần phải rời khỏi vị trí để cho anh em nó trẻ nó lên chứ. Nói như bác Hồ nói là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết. Do vậy, các cấp ủy đảng phải chăm lo bồi dưỡng cán bộ kế cận, nhất là những đồng chí trẻ, nhất là đồng chí nhiệt tình, nhất là đồng chí đảng viên trẻ, nhất là những cán bộ trong lực lượng vũ trang hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đề nghị các cấp ủy đảng chăm lo giáo dục bồi dưỡng đối tượng này, đề nghị những cấp ủy đảng phải chăm lo giáo dục động viên các cháu học sinh sinh viên tốt nghiệp các trường đại học
9: có thể về tham gia tại thôn để tổ trưởng hóa cán bộ chúng tôi. Trước mắt có thể các cháu nó còn trẻ 24-25 tuổi nó không thích về thôn, nhưng qua quá trình học tập, quá trình công tác, quá trình cống hiến, có khi các bạn ấy lại muốn là ta mang chính cái tài, cái đức, cái hiểu biết của mình để xây dựng quê hương mình, xây dựng mô hình mới đối với quê hương, đất nước.
1: Thưa ông Phan Hùng Sơn, nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn vừa được thực hiện trong thời gian gần đây. Với thôn Minh Quang thì thông qua buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vừa qua thì đã kịp thời tiếp nhận và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm khi sáp nhập thôn ra sao. Chẳng hạn như là tên gọi của thôn mới là gì cũng phải bàn đi bàn lại đúng không ạ?
2: Thưa các nhà báo thế này, mới đầu chỉ nhân dân bảo ô thôi chết rồi, thôn mình giờ này không còn tên này rồi. Thế con thôn kia thôn mình không tên này rồi. Thế nhưng mà nghe chúng tôi nói chuyện và thưa các bác, để mở rộng phát triển không gian thì thôn ta vẫn còn nguyên đấy thì có ai đi đâu. Cái địa bàn của ta vẫn còn nguyên đấy thì đấy. Trước đây là thị trấn Vũ Thư thì bây giờ là xã Vũ Thư. Trước đây là xã Minh Quang thì bây giờ là thôn Minh Quang. Chứ có mất đi đâu đấy. Dân đầu tiên là có lan tan, nhưng sau đó thì vui vẻ đấy. Cảm thấy là cái thôn của ta vẫn còn nguyên, không có gì mà phải đáng lo lắng cả. Đấy, thì báo cáo các đồng chí như thế. Cái sáp nhập thôn khó hơn sáp nhập xã. Cái thôn này làm bánh cuốn, cái thôn này cấy lúa, cái thôn này đan. Thế cho nên là cái phong tục tập quán, nét văn hóa của mỗi thôn khác nhau. Thế cho vậy là uống trà nghe dân nói này, cán bộ được nghe nhiều tiếng nói của dân hơn. Đấy, tôi được nghe cái làng này người ta đan nát hơn, cái làng này chẳng đũa tương, cái làng này là sửa chữa xe ra đạp. Thế thì tất cả những cái làng như thế, cán bộ được nghe nhiều hơn. Từ đó có cách tổng hợp, có cách đề xuất, có cách lãnh đạo quản lý chắc hơn, sát dân hơn như thế.
1: Vâng, nói gì thì nói, những người dân được tham gia các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vẫn chỉ là đại diện cử tri và có thể sẽ không phản ánh hết được những kiến nghị chính đáng của người dân. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mỗi buổi uống trà nghe dân nói không trở thành hoạt động mang tính hình thức. Thưa bà Phạm Thị Như Phong.
0: Cái này thì chúng tôi cũng lường đón cái việc đó. Thế thì đối với các thôn thì chúng tôi sẽ triển khai có cái hoạt động uống trà nghe dân nói này rồi. Tuy nhiên là để tiếp nhận được nhiều cái ý kiến của cử tri thì chúng tôi cũng có nhiều cái hình thức để tuyên truyền về địa điểm này, về thời gian cuộc uống trà nghe dân nói và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh của xã rồi trên fanpage. Đó, người dân biết được cái điều đó. Và trên cơ sở thì có thể người dân bận việc và người dân đồng ý kiến hoặc vì những cái lý do khác thì người dân có thể gửi gắm những cử tri ở ngõ xóm mình, ở gần nhà mình để mang tâm tư nguyện vọng của mình đến với đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là các cấp lãnh đạo. Và việc này thì cũng được công khai. Cho nên là chúng tôi thì cũng lường đón cái việc đó, nhưng mà sẽ có những cái để là hạn chế cái việc là hình thức đấy, bằng cách là uống trà nghe dân nói được công khai thời gian, địa điểm, không hạn chế đối tượng để làm sao mà lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân. Còn nữa là chúng tôi cũng không chỉ là uống trà nghe dân nói mà tiếp nhận các phản hồi của người dân qua các kênh Zalo, fanpage của xã, rồi thậm chí là qua điện thoại cá nhân của người đứng đầu.
1: Ở cấp thôn thì việc lựa chọn đại diện cử tri tham dự các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói được tiến hành ra sao, thưa ông Phan Hùng Sơn?
2: Chúng tôi thế này, chúng tôi mời các bác trong ban công tác mặt trận, đấy, vì các bác trong ban công tác mặt trận là dân bầu lên. Đấy, tôi mời các đồng chí, các bác trưởng các ngõ, đấy, trưởng các khu, đấy, mời đoàn thanh niên, đấy, mời hội nông dân. Nói chung là các bác ở trong ban công tác mặt trận là chúng tôi mời hết. Còn những cái bác mà khu vực gần ở cái nơi cái địa điểm ấy, gần ở cái nơi cái địa điểm mà chúng tôi trao đổi đấy, chúng tôi mời các bác ấy cũng đến. Đấy. Thế tất nhiên là các bác ấy đến thì ai cũng mang theo một cái niềm hy vọng là được tiếp xúc với đoàn đại biểu, cũng muốn xem bí thư của mình là ai. Chỉ nghe là tên bí thư Phạm Thị Như Phong thôi, thế nhưng mà không biết thế nào, bởi vì là họp thành thì chỉ làm việc với công chức ấy. Đấy, cái mô hình uống trà nghe dân nói, đấy, đồng chí xuống tận nơi. Đấy, là dân biết mà à đây cô Phong đây hả, đấy, cho người ta biết cho người ta lại càng gắn bó, người ta lại càng tin tưởng. Mà có những vấn đề đồng chí ấy giải quyết, có những vấn đề đặt vấn đề họp xong cái chị xuống luôn, quyết luôn, làm ngay, dân đi theo, người ta mừng lắm. Đấy, báo cáo như vậy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi mà cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi mà đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ nhanh chóng được tháo gỡ và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn. Trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ lấy nhân dân làm trung tâm, điều mà người dân cần không chỉ là những chính sách thiết thực mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một chén trà nóng giữa cán bộ và người dân có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Có lẽ từ những mô hình thiết thực như vậy, mới đây Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng nghe dân nói trên phạm vi toàn quốc nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Theo kế hoạch này thì các hoạt động tháng nghe dân nói sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Duy trì đổi mới các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cán bộ và người dân, mở rộng nội dung đối thoại vào những vấn đề chính sách tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, lấy kết quả giải quyết kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá cán bộ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tham gia bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này trên trang web tại địa chỉ vov1.vov.vn. Xin được kính chào tạm biệt.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, Pearl từng được xem là biểu tượng của sự nổi loạn. Sau gần 50 năm phát triển, cách các nghệ sĩ ngày nay kể chuyện của mình cũng đã khác rồi. Thay vì hướng ra những xung đột bên ngoài, nhiều ban nhạc trẻ đang nhìn sâu hơn vào thế giới nội tâm. Đó cũng là hướng đi mà The Linda Lindas lựa chọn trong album Gotta Get Out. Trong một bắt trend cùng Cocktail, một dự án cho thấy Pearl vẫn đang được tiếp tục thay đổi để đồng hành cùng với những tâm tư của thế hệ mới. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của bản ngã mới. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Thành viên nhóm TXT Yeon Jun đang tiếp tục khẳng định sức hút trên hành trình solo khi mà mini album thứ hai No Label Part 2 đồng loạt ghi dấu ấn tại 3 thị trường âm nhạc lớn gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo bảng xếp hạng Billboard công bố vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, No Label Part 2 ra mắt ở vị trí thứ 16 trên Billboard 200, trở thành album của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này trong năm 2026. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Yeo Jun đưa sản phẩm solo góp mặt trong Billboard 200. Không chỉ album, ca khúc chủ đề Ice Cream cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi xuất hiện trên Billboard Global US, trong khi Yeo Jun vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Adlib 100 và dẫn đầu bảng xếp hạng World Album. Tại Hàn Quốc, Ice Cream đứng đầu bảng xếp hạng tuần của nền tảng Bird và giúp ca sĩ giành hai chiến thắng liên tiếp trên chương trình âm nhạc truyền hình Music Bank và Show Music Core. Ở Nhật Bản, No Label Part 2 tiếp tục lập kỷ lục mới trong sự nghiệp solo của Yeon Jun khi mà xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Quickly Compile Album Ranking của Oricon. Album đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng album nhạc quốc tế, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng album tuần và duy trì thành tích cao trên bảng xếp hạng album kỹ thuật số. Ca khúc Ice Cream cũng góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng của Oricon và Billboard Japan, phản ánh sức hút ổn định của sản phẩm tại thị trường này. Về doanh số, No Label Part 2 bán hơn 661.000 bản ngay trong ngày đầu phát hành tại Hàn Quốc, vượt tổng doanh số tuần đầu của mini album trước chỉ sau 24 giờ. Đây cũng là thành tích mở bán trong ngày đầu cao nhất của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong năm 2026. Chỉ sau 8 tháng kể từ mini album đầu tay No Label Part 1, Yeon Jun đã liên tục cải thiện cả doanh số lẫn thành tích trên bảng xếp hạng quốc tế. Những kết quả này cho thấy thành viên TXT đang từng bước xây dựng vị thế của một nghệ sĩ solo có sức cạnh tranh trên thị trường âm nhạc toàn cầu. I feel it in my finger, I feel it in my toes. Bộ phim lãng mạn kinh điển Love Actually sẽ trở lại với khán giả dưới một hình thức mới trong mùa lễ hội cuối năm 2026. Chương trình Love Actually in Concert sẽ lưu diễn hơn 30 thành phố tại Mỹ và Canada, kết hợp trình chiếu trọn vẹn bộ phim với phần biểu diễn trực tiếp của dàn nhạc giao hưởng. Tour diễn sẽ khởi động từ ngày 16 tháng 11 tại Washington DC, sau buổi biểu diễn mở màn vào ngày 15 tháng 11 tại bang Pennsylvania. Trong suốt chương trình, dàn nhạc sẽ biểu diễn trực tiếp toàn bộ phần nhạc phim do nhà soạn nhạc Craig Armstrong sáng tác, đồng bộ với hình ảnh trên màn ảnh rộng, mang đến trải nghiệm điện ảnh và âm nhạc sống cho khán giả. Ra mắt năm 2003, Love Actually được xem là một trong những tác phẩm biểu tượng của mùa Giáng sinh. Phim kể đan xen 10 câu chuyện tình yêu, gia đình và tình bạn trở thành tác phẩm được nhiều khán giả xem lại mỗi dịp cuối năm. Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, bộ phim còn ghi dấu ấn với phần nhạc phim nổi tiếng, quy tụ nhiều ca khúc kinh điển, trong đó có All I Want For Dreamer In You của Mariah Carey. Album nhạc phim từng lọt top 40 bảng xếp hạng Billboard 200 và đạt chứng nhận vàng tại Mỹ. Theo ban tổ chức, vé đặt trước sẽ mở bán từ ngày 22 tháng 7, trước khi phát hành rộng rãi vào ngày 24 tháng 7, theo giờ địa phương. Sau Washington DC, chương trình sẽ tiếp tục lưu diễn qua nhiều thành phố lớn như Boston, Chicago, Los Angeles, San Diego, Dallas và kết thúc tại Silverland, bang Texas vào ngày 27 tháng 12.

Nói đến punk là nói đến những tiếng guitar méo tiếng, những cú đánh trống dồn dập và giọng hát gần như gào lên trước micro, trở thành biểu tượng của một thế hệ không chấp nhận những khuôn mẫu có sẵn. Nửa thế kỷ trôi qua, tinh thần ấy vẫn tồn tại, nhưng những điều khiến người trẻ muốn cất tiếng nói đã khác. Gotta Get Out của Linda Lindes phản ánh khá rõ sự thay đổi này.

Album không còn tập trung vào những xung đột dễ nhìn thấy, mà hướng sự chú ý đến áp lực vô hình của tuổi trưởng thành, nơi con người phải vật lộn với chính suy nghĩ của mình nhiều hơn là với thế giới bên ngoài. Đó là lý do album mang lại nhiều suy ngẫm hơn một sản phẩm pop thông thường. The Linda Lindas không từ bỏ năng lượng vốn có, guitar vẫn sắc, trống vẫn gấp gáp, tiết tấu vẫn giữ nhịp chuyển động liên tục. Nhưng phía sau phần âm thanh ấy là những ca khúc nói về sự mỏi mệt, sự hoài nghi và cả nỗi lo đánh mất chính mình trong quá trình trưởng thành. Những chủ đề này vốn không xa lạ với rock, nhưng mà cách tiếp cận của ban nhạc lại khá tiết chế, không bi kịch hóa, cũng không cố tạo nên những tuyên ngôn nặng tính khẩu hiệu. Mọi thứ được đặt trong những câu chuyện rất gần với đời sống của những người đã vừa bước qua tuổi thiếu niên. Nếu đã Got To Get Out bên cạnh nhiều album punk phát hành vài năm trước đây, dễ nhận ra The Linda Lindas không chạy theo xu hướng làm âm thanh ngày càng dài và phức tạp. Nhiều ban nhạc trẻ hiện nay đưa thêm yếu tố điện tử, hip hop hay là metal để tạo nên sự mới lạ. The Linda Lindas lựa chọn một con đường ngược lại. Họ giữ cách viết bài hát gọn gàng, ưu tiên giai điệu và nhịp điệu, để tiếng guitar thực hiện đúng vai trò vốn có, thay vì trở thành một công cụ phô diễn kỹ thuật. Chính sự giản lược ấy khiến album giữ được tinh thần garage rock rất rõ, đồng thời tạo nên khoảng trống để ca từ phát huy giá trị. Về mặt hòa âm, The Linda Lindas cũng cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Ban nhạc vẫn đặt guitar ở vị trí trung tâm, nhưng mà không còn duy trì cường độ cao từ đầu đến cuối. Những đoạn hạ nhịp được sử dụng nhiều hơn, tạo độ tương phản trước mỗi phần điệp khúc. Âm thanh vì thế giàu chiều sâu hơn, mà không làm mất đi nguồn năng lượng vốn là bản sắc của nhóm. The Linda Lindas chưa tạo nên một cột mốc mới cho punk, nhưng mà họ đang góp phần mở rộng cách nhìn về dòng nhạc này. Punk không còn bị giới hạn trong những bài ca phản kháng hay những tiếng hát đầy giận dữ. Nó vẫn giữ sự thẳng thắn, vẫn giữ nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng dành nhiều không gian hơn cho những suy tư rất đời thường.

chưa bao giờ là nghệ sĩ dễ định nghĩa. Từ những ngày đầu xuất hiện, cô đã đứng ở khoảng giao nhau giữa R&B, nhạc điện tử và alternative, nơi mọi giới hạn về thể loại dường như chỉ có mang tính tham khảo. Đến New Avatar, hành trình ấy được đẩy thêm một bước nữa. Album không phải sự rẽ hướng sang indie rock như nhiều người lầm tưởng, mà là cuộc trở về với những chất liệu âm nhạc đã nuôi dưỡng Kelala trước khi cô được biết đến với tư cách một nghệ sĩ R&B.

Điểm hấp dẫn nhất của Nirvata nằm ở cách Kalela tư duy về âm thanh. Thay vì bắt đầu từ thể loại, cô bắt đầu từ cảm xúc mà từng nhạc cụ mang lại. Trong album này, guitar trở thành nhân vật trung tâm, nhưng mà không xuất hiện với vai trò quen thuộc của rock. Có lúc tiếng guitar được xử lý khô và sắc, tạo cảm giác gồ ghề như những bản nhạc của alternative rock cuối thập niên 90. Có lúc tiếng guitar được xử lý khô và sắc, tạo cảm giác gồ ghề như những bản alternative rock cuối thập niên 90. Có lúc âm thanh lại được kéo dài bằng reverb, hòa tan vào các lớp style để tạo nên không gian gần với dream pop. Chính sự biến đổi liên tục ấy khiến người nghe khó có thể đoán trước diễn biến của từng ca khúc. Out Time là ví dụ khá rõ cho cách Kalela xây dựng không gian âm nhạc. Bài hát không phát triển theo mô hình verse chorus truyền thống, mà chuyển động như từng lớp sóng. Guitar, side và vocal thay nhau xuất hiện rồi rút xuống, tạo cảm giác bài hát đang tự hít thở. Người nghe không bị kéo đến một cao trào rõ rệt, mà dẫn đi trong trạng thái lơ lửng, nơi cảm xúc thay đổi rất chậm nhưng liên tục. Điều làm Nirvata khác biệt còn nằm ở phần vocal. Kalela không hát để chinh phục những quãng cao hay là phô diễn kỹ thuật. Cô xử lý giọng hát như một lớp phủ mờ trên bản tổng thể của bản phối. Có những đoạn vocal được đặt rất gần tai người nghe, khô và ít hiệu ứng, tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Khả năng phối khí của cô nàng cũng thể hiện rất rõ qua việc kiểm soát cường độ âm thanh. Album gần như không sử dụng những cú rap quen thuộc của pop hay EDM để tạo cảm giác bùng nổ. Thay vào đó, cô xây dựng cao trào bằng cách thêm lớp âm thanh rất nhỏ, một đường bass xuất hiện muộn hơn, một bài hát được mở rộng, một tiếng guitar đổi màu, hoặc một lớp pad điện tử kéo dài hơn vài nhịp. Cao trào vì thế đến rất tự nhiên, giống như cảm xúc lớn dần theo thời gian chứ không bị áp đặt bởi kỹ thuật sản xuất.

âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho YA nhé.

Quay là tập hợp những trải nghiệm của Mark tích lũy trong suốt tuổi 20. Album xoay quanh tình yêu, sự tổn thương, những mối quan hệ đã qua và hành trình học cách đối diện với chính mình. Nếu Mr. Stop and Try trước đó giống như một sự giải tỏa cảm xúc tức thời, thì với Way lại mang dáng dấp của một lời tự sự chín chắn hơn, nơi nghệ sĩ nhìn lại những vấp ngã bằng sự trung thực và trách nhiệm. Điểm đáng chú ý là Way nằm ở cách Mark làm mới dòng nhạc Blue Eyesore, nhánh soul và R&B bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mới. Album pha trộn chất soul cổ điển với funk, hip hop và những ảnh hưởng từ pop rock, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hoài niệm vừa hiện đại. Billboard nhận định đây là sản phẩm giúp nam nghệ sĩ xác lập rõ bản sắc riêng sau nhiều năm hoạt động ở vai trò là nhà sản xuất và nhạc sĩ. Ca khúc nổi bật chính là Honeymoon Remain, gây ấn tượng với những hợp âm gợi nhớ Stevie Wonder kết hợp phần guitar mang hơi hướng Fleetwood Mac. Trong khi Blue Shot lại chọn cách tiếp cận tối giản hơn để đẩy cảm xúc lên hàng đầu. Chính Blue Shot được Mark xem là ca khúc định hình tinh thần của toàn bộ album, bởi anh chủ động giữ lại sự mộc mạc trong giọng hát thay vì lạm dụng công nghệ chỉnh sửa nhằm truyền tải cảm xúc chân thực nhất. Tên album Way vừa thể hiện sự lạc quan, hy vọng, vừa gợi cảm giác ngây thơ của tuổi trẻ khi bước vào tình yêu và cuộc sống, nhìn thế giới bằng đôi mắt mộng mơ, chấp nhận những bài học của sự trưởng thành nhưng không đánh mất sự chân thành trong cảm

0: xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai tại phường Pleiku chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là bước kiện toàn hệ thống y tế chuyên sâu, mà còn đáp ứng mong mỏi từ lâu của người dân về một cơ sở y tế đồng bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Với mô hình khép kín, đồng bộ và liên thông trong lĩnh vực sản khoa, hồi sức sơ sinh, nhi khoa chuyên sâu, giúp phụ nữ mang thai, sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Bài viết Mô hình bệnh viện chuyên sâu sản nhi, bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chuyên mục.
1: Trước đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa có bệnh viện chuyên khoa sản nhi. Nhiều trường hợp sản phụ sinh con tại cơ sở y tế nhưng khi trẻ sơ sinh mắc bệnh hoặc cần cấp cứu điều trị chuyên sâu lại phải chuyển sang bệnh viện nhi tỉnh. Điều này khiến không ít gia đình rơi vào cảnh mẹ điều trị nơi này, con chữa bệnh nơi khác, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc theo dõi, hỗ trợ cho cả mẹ lẫn bé. Chị Rơ Lan Bờ Lích ở xã Gia Cờ Rái có con sinh non đang điều trị tại khoa sơ sinh bệnh viện sản nhi cho biết.
2: Con tôi lúc sinh là được 1,2 kg, bé trong tình trạng là bị suy dinh dưỡng nặng đó. Lúc đấy là do bé bị bệnh cao huyết áp với tiền sản giật nặng là ảnh hưởng đến bé. Lúc mà mẹ điều trị là bé có thời gian bị ngưng tim luôn. Xong rồi khi mà mẹ mổ là được bác sĩ chuyển qua đây luôn. Trước đây khi mình sinh là hai mẹ con mỗi người được hai nơi, nó cũng có nhiều bất cập do là không có người nhà trong bé với lại phải vừa chăm mẹ nữa. Khi mà bệnh viện này được mở ra thì nó đỡ được thời gian di chuyển cho bé với lại người nhà chăm sóc nó cũng thuận lợi hơn.
1: Với việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi tỉnh và chuyển giao một phần khoa sản từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, nhiều gia đình không còn gặp cảnh mẹ con xa nhau trong những ngày đầu sau sinh. Việc mẹ và bé được chăm sóc trong cùng một bệnh viện giúp rút ngắn thời gian xử trí các tình huống cấp cứu, nhất là đối với trẻ sinh non hoặc mắc bệnh lý nặng ngay sau sinh. Trẻ sẽ được theo dõi, hồi sức và điều trị kịp thời mà không phải chuyển viện. Theo bác sĩ Lê Đức Thọ, trưởng khoa sản Bệnh viện Sản Nhi, khối phụ sản mới đi vào vận hành gồm có 3 khoa chuyên môn. Trong đó, khoa sản có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, các bệnh lý sản phụ. Khoa hậu phẫu đảm nhiệm chăm sóc toàn diện sản phụ sau sinh và sau phẫu thuật, đồng thời triển khai phương pháp Kangaroo, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và phối hợp thực hiện sàng lọc sơ sinh, phát hiện sớm dị tật bẩm sinh và các bệnh lý di truyền ngay từ giai đoạn sau sinh. Khoa phụ tập trung khám, điều trị các bệnh lý phụ khoa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tầm soát ung thư phụ khoa và từng bước triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ Thọ cho biết thêm.
3: Với một cái cơ sở mới, đầy đủ trang thiết bị, thì hy vọng là sẽ được phục vụ được tốt hơn về công tác chuyên môn. Ở đây chúng tôi tiếp nhận khám thai định kỳ, theo dõi chuyện dạ đẻ và tư vấn trong thời kỳ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Tại một cơ sở mới có sự hỗ trợ rất nhiều của các bệnh viện nhi, thì tất cả những cái ca sinh non tháng và những ca mà bệnh lý thì có sự hỗ trợ nhanh nhất của các bác sĩ chuyên khoa bệnh nhi. Ngoài ra thì những trường hợp khó thì cũng cần cái sự mà hỗ trợ của bệnh viện đa khoa.
1: Việc phát triển mô hình bệnh viện chuyên khoa khép kín, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và phát triển kỹ thuật cao đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong và dị tật, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dân số. Sinh non hoặc nhẹ cân không những là nguyên nhân gây tử vong sơ sinh hàng đầu ở nước ta, mà còn có nguy cơ để lại nhiều di chứng nặng nề cho trẻ về các bệnh lý, chậm phát triển thể chất, tâm thần, vận động. Bên cạnh các can thiệp có tính chiến lược giảm tỷ lệ sinh non, nhẹ cân, thì việc chăm sóc phù hợp trẻ là hết sức quan trọng nhằm cứu sống và giảm các di chứng lâu dài. Hiện nay, khoa sơ sinh đã được quan tâm đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn thường xuyên, ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chăm sóc, hồi sức sơ sinh, chú trọng sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao công tác phát hiện và phòng ngừa điều trị các bệnh lý bẩm sinh sớm nhất, mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển của trẻ em. Chị Bùi Hồng Minh ở phường An Phú cho hay.
4: Bé mình là sinh là được 30 tuần 4 ngày. Lúc sinh thì bé bị suy hô hấp nặng và có được cấp cứu chuyển qua bệnh viện khoa nhi, cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bác sĩ, bé cấp cứu qua cơn nguy kịch. Hiện tại bé đang được tạo điều kiện để ấp kanguru để mẹ kề con để tốt cho bé. Và về hiện tại thấy với cơ sở vật chất đây thì mới hoàn toàn nên cũng sạch sẽ, cũng trang bị được nhiều thiết bị phù hợp. Các bác sĩ ở đây cũng rất là nhiệt tình, chu đáo.
1: Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, phó trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, việc đưa khoa sơ sinh về cơ sở mới liền kề với khối phụ sản đã mang lại sự đồng bộ, thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.
5: Cơ sở mới khang trang được xây dựng một cách đồng bộ, và đặc biệt là trong nhóm mà cần hồi sức, đồng bộ trong tất cả những cái lĩnh vực liên quan hồi sức sơ sinh, từ những cái về oxy, khí nén và hệ thống phút áp lực âm, nó sẽ tốt cho vấn đề chăm sóc và hồi sức trẻ sơ sinh. Cái lợi ích nữa đó là cái vấn đề mà rất là thuận lợi và kịp thời trong vấn đề hồi sức cho trẻ sơ sinh cần phải có can thiệp. Ví dụ là suy hấp hay là tất cả những cái nhóm trẻ sinh non, nhóm trẻ nguy cơ cao, thì khi ở khối sản mà có những trường hợp mà thai phụ nguy cơ cao, em bé nguy cơ sinh ra cần hồi sức thì báo động là bác sĩ của khoa sơ sinh sẽ trực tiếp xuống hỗ trợ kịp thời để di chuyển bé về khoa sơ sinh một cách an toàn nhất, và từ đó sẽ nâng cao được những cái hiệu quả về chăm sóc và hồi sức cấp cứu của trẻ sơ sinh. Về vấn đề với những trẻ sinh thường hoặc là những các bệnh lý sơ sinh thường khác thì cơ sở mới cũng sạch sẽ và cũng có bố trí những cái phòng bệnh thường, phòng bệnh dịch vụ, thì qua đó thì nó sẽ liền kề vấn đề là mẹ con, đó là em bé và mẹ ở cùng với nhau, thì vấn đề chăm sóc mẹ con vì liên quan tới sữa mẹ, liên quan tới chăm sóc về da kề da hay là KMC, ấp kangaroo thì nó sẽ rất được là thuận lợi.
1: Đối với một tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới như Gia Lai, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn được đặc biệt quan tâm. Sự ra đời của hệ thống y tế chuyên sâu trên lĩnh vực sản nhi đã mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao để các sản phụ được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn. Những em bé được chào đời an toàn hơn, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho mỗi gia đình vì một tương lai khỏe mạnh hơn cho các thế hệ trẻ em tỉnh Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác dân số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều chuyển biến tích cực, mức sinh thay thế tiếp tục duy trì vững chắc, tỷ lệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được tầm soát tăng, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Đằng sau những kết quả ấy là sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở. Với phương thức đi từng ngõ, gõ từng nhà và bằng sự tận tâm trách nhiệm, những người làm công tác dân số cơ sở đang từng ngày thay đổi nhận thức cộng đồng, góp phần đắc lực thực hiện những mục tiêu dân số trong tình hình mới. Phần còn lại của chuyên mục, bài viết sau đây đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỗi ngày, chị Phan Thị Thanh Mai, cán bộ dân số phường Quy Nhơn Nam lại bắt đầu với công việc cập nhật sổ sách, phần mềm chuyên ngành để tổng hợp số liệu. Đồng thời, chị cũng theo dõi sát từng biến động dân số tại địa phương như sinh, kết hôn, tử vong, ra soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hệ thống và báo cáo theo quy định. Công việc thầm lặng nhưng giữ vai trò quan trọng. Mỗi thông tin được cập nhật kịp thời không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn giúp cho đơn vị xây dựng các kế hoạch chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số. Với địa bàn phụ trách rộng, hơn 3.900 hộ dân và trên 14.700 nhân khẩu thuộc địa bàn phường Nguyễn Văn Cử cũ, công việc này đòi hỏi sự chính xác, nên đôi khi chị Mai không tránh khỏi những áp lực. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nghề, chị vẫn từng ngày nỗ lực hoàn thành công việc, góp phần đưa công tác dân số đến gần hơn với người dân, chị Mai chia sẻ.
2: Cái địa bàn thì nó cũng rộng, thì mình phải tự tìm tòi ở trên cái hệ thống tiêm chủng, hoặc là những cái ngày mà tiêm chủng, hoặc là những cái đợt chiến dịch uống A, uống các thứ rồi đấy, là mình sẽ lấy thông tin từ những cái kênh đó. Cái khó khăn nữa là nó chưa có cái sự liên kết giữa cái thông tin về hộ gia đình đi đến và trẻ sinh là với bên tư pháp của cái hệ thống tư pháp của phường á. Cho nên là lấy về những cái thông tin mà những cái hộ, những cái thông tin mà cần thiết cho để phục vụ cho công tác dân số thì nó cũng khó khăn.
1: Tại cấp khu phố, thôn làng, công tác dân số được đội ngũ cộng tác viên tiếp tục triển khai sâu sát đến từng hộ gia đình. Mỗi tuần, chị Đinh Thị Thương, nhân viên y tế kiêm cộng tác viên dân số thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh lại đến các gia đình để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời hỗ trợ hướng dẫn. Công tác vận động tuyên truyền còn có sự đồng hành của trưởng làng, người có uy tín trong cộng đồng để cùng tuyên truyền vận động bà con hiểu đúng, thực hiện tốt chính sách dân số. Ông Đinh Thìn, trưởng thôn làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh nói.
2: Cái địa bàn thì nó cũng rộng, thì mình phải tự tìm tòi ở trên cái hệ thống tiêm chủng, hoặc là những cái ngày mà tiêm chủng, hoặc là những cái đợt chiến dịch uống A, uống các thứ rồi đấy, là mình sẽ lấy thông tin từ những cái kênh đó. Cái khó khăn nữa là nó chưa có cái sự liên kết giữa cái thông tin về hộ gia đình đi đến và trẻ sinh là với bên tư pháp của cái hệ thống tư pháp của phường á. Cho nên là lấy về những cái thông tin mà những cái hộ, những cái thông tin mà cần thiết cho để phục vụ cho công tác dân số thì nó cũng khó khăn.
1: Nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ trong thôn làng, đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở linh hoạt chọn cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng. Nhờ sự gần gũi kiên trì của họ đã giúp nhiều gia đình thay đổi nhận thức. Từ chỗ e dè, né tránh, nhiều người đã chủ động tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, chăm sóc mẹ và bé, đồng thời chia sẻ những kiến thức cho mọi người xung quanh để chăm sóc sức khỏe. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở. Chị Trần Thị Mỹ Lan, phường Tam Quan chia sẻ.
3: Riêng bản thân tôi cũng là một hội viên phụ nữ thì tôi nghe được cái tin thì tôi cũng tuyên truyền và tôi cũng vận động chị em ở gần, nhất là mấy chị em ở gần xung quanh chúng tôi, hễ mỗi lần mà trạm có triển khai có được thì chị em chúng tôi thì cứ nhấn chìm với nhau để mà cái một số chị em phụ nữ kia thì đưa giấy mời cũng có, còn một số chị em chúng tôi thì biết là tuyên truyền với nhau để mà lên vận động, lên khám tầm soát được các cái bệnh của phụ nữ rất là hiệu quả.
1: Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Huy, phường Quy Nhơn Nam cũng bày tỏ sự đồng thuận.
4: Khi đã buôn bán không có que được phường thì các chị ở bên trạm y tế có que hướng dẫn về tư vấn về vấn đề dân số, sinh con rồi, rồi chích ngừa các chương trình của phường mình không cập nhật được thì các chị que có liên hệ mình để que đó.
1: Ngoài đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số tại 135 trạm y tế xã phường, toàn tỉnh hiện có 2.535 cộng tác viên dân số và 799 nhân viên y tế thôn làng kiêm nhiệm công tác dân số tại 1.400 thôn tổ dân phố, quản lý hơn 881.500 hộ. Đây là lực lượng nòng cốt, cánh tay nối dài của ngành dân số tại cơ sở. Thời gian qua, đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền tư vấn về chăm sóc sinh sản, dân số và phát triển, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thu thập số liệu dân cư và báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở còn thực hiện tốt việc quản lý danh sách các nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tổ chức cung cấp dịch vụ và phối hợp liên ngành tuyên truyền về luật dân số, chính sách dân số đến với nhân dân trên địa bàn phụ trách. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng phòng dân số, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Cái điều kiện khó khăn của bà con ở đây là ban ngày là đi làm, không thể nào triệu tập được. Cho nên là buộc chúng tôi là phải đi ban đêm. Thì ở cơ sở cũng cố gắng hết sức để cho vận động được cái chị em mà đỡ truyền thông được các cái nội dung. Ví dụ là người cao tuổi, sức khỏe sinh sản hoặc là sức khỏe vị thành niên. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức vì bà con tuyên truyền để cho bà con nắm bắt được những cái lợi ích và cũng như là biết được những hậu quả như thế nào.
1: Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân số ở cơ sở. Trong bối cảnh mới, đặc biệt là sau sát nhập thôn, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác dân số ở cơ sở, mạng lưới cộng tác viên đang từng bước bắt nhịp với yêu cầu mới, tiếp tục là lực lượng nòng cốt đưa chính sách dân số đến gần hơn với từng gia đình và người dân, đồng thời khẳng định vai trò là những cánh tay nối dài của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Nhưng bên cạnh những chuyến đi, những lớp học năng khiếu hay các hoạt động trải nghiệm, mùa hè cũng là lúc mỗi bạn cần được trang bị những kiến thức thiết thực để biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Khi hiểu đúng, biết cách xử lý đúng và có kỹ năng cần thiết, các bạn trẻ sẽ tự tin hơn trong học tập, vui chơi cũng như sinh hoạt hàng ngày. Vừa qua, đoàn phường Quy Nhơn đã phối hợp với chi đoàn 37, 38, 40, 47 cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình sinh hoạt hè với chủ đề Nói không với ma túy, chủ động phòng cháy, chữa cháy. Chương trình hướng đến thiếu nhi trên địa bàn phường Quy Nhơn, mang đến những kiến thức gần gũi, dễ hiểu về tác hại của ma túy, cách nhận biết và phòng tránh các loại ma túy hiện nay, đồng thời hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cách xử lý khi xảy ra sự cố và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, chương trình còn tạo cơ hội để thiếu nhi chúng mình trực tiếp lắng nghe, đặt câu hỏi và thực hành cùng các cán bộ chiến sĩ công an. Qua những tình huống thực tế, những hướng dẫn cụ thể và các hoạt động tương tác sinh động, mỗi bạn sẽ hiểu rằng việc nói không với ma túy hay biết cách ứng phó khi có cháy, nổ không phải là những điều quá xa vời, mà là chính những kỹ năng cần có để bảo vệ mình, gia đình và góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn.
0: Không chỉ tiếp nhận kiến thức qua những phần tuyên truyền, thiếu nhi chúng mình còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác, thực hành và trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Đây là cách giúp những nội dung tưởng chừng khô khan trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn, để mỗi bạn có thể ghi nhớ và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chỉ nghe về những nguy cơ từ ma túy hay cách xử lý khi xảy ra cháy nổ, các bạn trẻ được trải nghiệm các tình huống thực tế, tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và những kỹ năng cần thiết để chủ động bảo vệ bản thân. Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc phối hợp tổ chức chương trình trong dịp hè cũng là cơ hội để đưa kiến thức an toàn đến gần hơn với thiếu nhi. Đây không chỉ là một buổi sinh hoạt bổ ích mà còn góp phần hình thành ký ức phòng ngừa từ sớm, giúp các bạn biết cách ứng xử đúng trước những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Thượng úy Trần Xuân Thắng, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Cơ bản thì chương trình này tương đối bổ ích, thứ nhất là nó vào trong cái dịp hè. Lúc này thì các em cần cái môi trường gọi là vừa vui chơi cũng như là cũng có thể trao dồi kiến thức thực tế đoàn thanh niên. Việc tổ chức cái này vừa giúp các em có sân chơi vừa giúp có kiến thức.
0: Trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thiếu nhi không có nghĩa là biến các bạn thành những lính cứu hỏa nhí, mà quan trọng hơn là giúp mỗi bạn biết cách nhận diện nguy cơ và đưa ra lựa chọn an toàn khi sự cố xảy ra. Vì vậy, nội dung tuyên truyền luôn được xây dựng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi của chúng mình, tập trung vào những kiến thức cơ bản, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống, từ việc hiểu thế nào là một đám cháy, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, cho đến cách xử lý ban đầu, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp thiếu nhi bình tĩnh, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc. Thượng úy Trần Xuân Thắng chia sẻ thêm.
3: Tuyên truyền cho các em nhỏ
2: thế nào là sự cháy, đám cháy ở ngoài đời thật. Cái thứ hai là nguyên nhân cháy từ đâu và mình có những biện pháp như nào. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà mình đã sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy nhưng mà đám cháy vẫn xảy ra thì các em cần làm gì? Thực có các hành động, biện pháp nào phù hợp để thoát nạn cũng như là dập tắt đám cháy hiệu quả nhất. Còn về vấn đề khác biệt giữa công tác tuyên truyền giữa người lớn và trẻ em thì nhắc là đối với trẻ em cần tuyên truyền những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy cháy cho các em nắm bắt được thế nào là cháy nổ thôi,
4: Còn việc đi sâu vào những nội dung về kiến thức phòng cháy cháy thì chúng ta chủ yếu là dạy các em về thoát nạn và kêu gọi sự trợ giúp từ người lớn khi xảy ra sự cố tai nạn. Đó, chúng ta không đi sâu vào cái việc mà dập tắt đám cháy như thế nào. Vì cái đó là các em hiện giờ là chưa đủ nhận thức và khả năng về mặt thể chất cũng như tinh thần để giải quyết những sự cố đó khi nó xảy ra vào ngoài đời thật.
0: Sau phần hướng dẫn lý thuyết, điều khiến nhiều thiếu nhi chúng mình hào hứng nhất chính là được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi thao tác, từ cách cầm bình, rút chốt an toàn đến hướng vòi phun vào đám cháy đều được hướng dẫn tỉ mỉ để các bạn dễ quan sát và thực hiện. Dù ban đầu còn có chút bỡ ngỡ vì lần đầu tiếp xúc với thiết bị chuyên dụng, nhưng sau khi hoàn thành phần thực hành, nhiều bạn đã cảm thấy tự tin hơn và hiểu rõ cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp. Bạn Phạm Huỳnh Bảo Anh hiện đang sinh sống tại khu phố 38, chuẩn bị vào lớp 6 trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn bày tỏ.
5: Khi cầm bình vô thì em cảm thấy là cũng khá là ngại. Khi lần đầu cầm bình xịt mình cảm thấy hào hứng. Kiểu lần đầu tiên cầm bình xịt cảm thấy tự tin hơn, kiểu sau này đối phó với các bạn lỗi.
0: Sau khi trực tiếp lắng nghe, quan sát và tham gia các phần thực hành, điều đồng lại với nhiều thiếu nhi không chỉ là cảm giác thích thú, mà còn là những kiến thức có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi nội dung được truyền tải đều hướng đến những tình huống thực tế mà bất kỳ bạn nào cũng có thể gặp phải, từ việc nhận biết nguy cơ cháy nổ đến cách phản ứng an toàn khi có sự cố xảy ra. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm đã giúp các bạn dễ tiếp thu hơn, đồng thời hiểu rằng những kỹ năng này không chỉ hữu ích cho bản thân mà còn có thể hỗ trợ gia đình và những người xung quanh trong những tình huống khẩn cấp. Bạn Võ Nguyễn An Như, phường Quy Nhơn, lớp 5C, trường tiểu học Lý Thường Kiệt chia sẻ.
6: Thấy nó thu nạp là một chút kiến thức cho con để vừa đảm bảo an toàn cho mình, vừa giúp mình có thể áp dụng những kiến thức đó khi mình đang gặp trong tình huống nguy hiểm.
0: Khép lại chương trình, điều các bạn trẻ mang về không chỉ là những trải nghiệm thú vị trong dịp hè mà còn là những kỹ năng thiết thực để bảo vệ bản thân trong cuộc sống. Hiểu được tác hại của ma túy, biết nhận diện nguy cơ cháy nổ, ghi nhớ cách thoát nạn an toàn và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết chính là những hành trang quan trọng mà thiếu nhi chúng mình có thể áp dụng mỗi ngày. Những buổi sinh hoạt như thế này không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích mà còn góp phần hình thành những ký ức sống an toàn, có trách nhiệm ngay từ nhỏ. Mỗi bạn biết nói không với ma túy, biết bình tĩnh xử lý và lựa chọn hành động đúng trong những tình huống khẩn cấp, đó cũng là cách góp phần xây dựng môi trường học tập, vui chơi và cộng đồng ngày càng an toàn, văn minh hơn. Mùa hè sẽ ý nghĩa hơn khi mỗi trải nghiệm đều mang theo một bài học để thiếu nhi chúng mình thêm tự tin, chủ động và trưởng thành trên hành trình lớn lên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những ngày nghỉ ngơi, mùa hè còn là cơ hội để thiếu nhi chúng mình tham gia nhiều hoạt động, học tập và trải nghiệm bổ ích ngoài nhà trường. Đây không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, mà còn là cơ hội để khám phá những điều mới, học thêm những kỹ năng chưa từng được trải nghiệm trên lớp. Nếu trước đây, mùa hè thường gắn với những buổi đông chơi hay những chuyến về quê, thì ngày nay, ở nhiều địa phương, ngày càng xuất hiện nhiều lớp học miễn phí dành cho thiếu nhi với nội dung đa dạng như bơi lội, võ thuật, vẽ tranh, âm nhạc, kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy hay sơ cứu ban đầu. Mỗi lớp học đều mở ra một không gian mới, nơi các bạn vừa được học, vừa được thực hành, vừa có thêm những người bạn cùng trang lứa.
0: Điều đặc biệt của những lớp học miễn phí không nằm ở việc tiết kiệm chi phí, mà còn là cơ hội để mọi thiếu nhi đều có thể tham gia. Bất kể điều kiện gia đình, có những bạn lần đầu được cầm cọ vẽ, lần đầu bước xuống bể bơi, lần đầu biết cách sử dụng bình chữa cháy hay học cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Những trải nghiệm ấy không xuất hiện trong sách giáo khoa, nhưng lại là hành trang cần thiết để mỗi bạn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.
1: Thực tế cho thấy, mùa hè cũng là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi thiếu nhi dành nhiều thời gian ở nhà hoặc vui chơi ngoài trời. Tai nạn đuối nước, cháy nổ, tai nạn giao thông hay những cám dỗ từ môi trường mạng đều có thể xảy ra nếu thiếu kỹ năng và sự hướng dẫn. Chính vì vậy, nhiều tổ chức đoàn, hội, địa phương và các đơn vị đã chủ động mở các lớp học miễn phí, đưa những kiến thức gần gũi đến với thiếu nhi bằng hình thức trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.
0: Mình đã từng tham gia các lớp học bơi và cũng biết được ở các lớp này, các bạn không chỉ học những động tác cơ bản mà còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước, cách giữ bình tĩnh và tìm kiếm sự trợ giúp nữa đó ạ.
1: Còn trong các lớp học võ, điều được nhấn mạnh không phải là những đòn thế đẹp mắt mà còn là tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và khả năng bảo vệ bản thân trong những tình huống cần thiết.
0: Vậy còn ở các lớp học mỹ thuật, âm nhạc hay thủ công thì sao nhỉ?
1: Đến với những lớp học này, thiếu nhi chúng mình được tự do sáng tạo, rèn luyện sự tập trung, tính kiên nhẫn và khả năng thể hiện cảm xúc qua từng bức tranh, từng sản phẩm hay từng giai điệu.
0: Bên cạnh đó, những lớp học kỹ năng sống ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và gia đình. Tại đây, các bạn được học cách giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý những tình huống thường gặp trong cuộc sống và biết quan tâm đến những người xung quanh. Có những bài học tưởng chừng rất đơn giản, chẳng hạn như cách gọi số điện thoại khẩn cấp, cách sơ cứu khi bị thương hay cách ứng xử khi gặp người lạ nhưng lại có thể giúp bảo vệ bản thân trong những tình huống bất ngờ.
1: Một điểm đáng quý của các lớp học miễn phí là phương pháp truyền đạt không nặng về lý thuyết. Thay vì chỉ lắng nghe, các bạn được trực tiếp thực hành, quan sát, đặt câu hỏi và tham gia các trò chơi tình huống. Chính sự tương tác ấy khiến việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Những kỹ năng được trải nghiệm bằng chính đôi tay, đôi mắt và sự quan sát thường sẽ được ghi nhớ lâu hơn nhiều so với việc đọc trong sách.
0: Đối với mình, những lớp học mùa hè cũng góp phần giúp thiếu nhi biết sử dụng thời gian nghỉ hè một cách ý nghĩa. Khi có một lớp học phù hợp, các bạn sẽ hạn chế dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, cho chơi điện tử hay các thiết bị thông minh. Thay vào đó là những giờ vận động, khám phá và giao lưu cùng bạn bè. Đây cũng là cơ hội để rèn luyện sự tự lập, tinh thần hợp tác và khả năng thích nghi với môi trường mới.
1: Còn đối với các bậc phụ huynh, các lớp học miễn phí còn mang lại sự yên tâm khi con có thêm một môi trường sinh hoạt lành mạnh trong dịp hè. Không ít gia đình bận rộn với công việc nên khó có điều kiện đồng hành cùng con suốt kỳ nghỉ. Vì vậy, việc các địa phương, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức những sân chơi bổ ích để góp phần tạo nên một mùa hè an toàn và thiết thực hơn.
0: Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng những gì các bạn học được sẽ còn theo mình trong suốt chặng đường phía trước. Đó có thể là một kỹ năng bơi giúp bảo vệ bản thân trước dòng nước, một thao tác thoát nạn khi xảy ra cháy, vân vân. Những điều từ nhỏ bé ấy là chính là nền tảng để mỗi bạn trưởng thành hơn từng ngày.
1: Một mùa hè đáng nhớ không nhất thiết phải có những chuyến đi xa hay những hoạt động tốn kém. Đôi khi chỉ cần một lớp học miễn phí ngay tại địa phương, một người thầy tận tâm, một người bạn mới và một bài học bổ ích cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa. Khi học được điều mình yêu thích, được trang bị những kỹ năng cần thiết và được lớn lên trong một môi trường an toàn, thiếu nhi chúng mình sẽ có thêm sự tự tin để khám phá cuộc sống, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới và viết tiếp những mùa hè đầy ắp trải nghiệm.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chị đã sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn, nhiều thị trường xuất khẩu liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản, thì sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, ở Gia Lai, ngày càng nhiều nông dân lựa chọn liên kết với nhau thông qua các hợp tác xã để cùng sản xuất, cùng xây dựng thương hiệu và cùng tìm kiếm thị trường. Sự liên kết ấy đang mở ra một hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Gia Lai, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang xã Con Gang đã đồng hành với hàng trăm hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu cà phê, hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thông qua sự đồng hành liên kết, hợp tác xã không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp người dân thay đổi cách nghĩ về làm nông. Nếu trước đây mỗi hộ sản xuất theo kinh nghiệm riêng thì nay tất cả cùng tuân thủ một quy trình chung, cùng kiểm soát chất lượng, cùng xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản. Chị Huỳnh Thị Hiền, nhiều năm là thành viên của hợp tác xã, nhìn nhận lợi ích từ sự liên kết này.
2: Tuy gia đình tôi thì sản lượng cà phê và tiêu không nhiều, nhưng mà theo nhu cầu phát triển của hợp tác xã thì định hướng của tôi sang những năm sắp tới thì sẽ cố gắng là tăng cái sản lượng cây trồng của gia đình lên để mình một phần là góp phần vào sự phát triển của kinh tế của gia đình cũng như là liên kết với hợp tác xã tạo ra những sản phẩm tốt hơn, đưa tới được cho mọi người những sản phẩm tốt của địa phương.
1: Không chỉ những hộ sản xuất lâu năm, mô hình hợp tác xã còn thu hút nhiều người trẻ trở về quê hương làm nông nghiệp. Anh Đoàn Anh Tuấn là một trong số đó. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ngành cơ khí, anh từng có nhiều cơ hội làm việc ở thành phố. Nhưng chứng kiến nhiều năm gia đình làm cà phê vất vả mà thu nhập vẫn bấp bênh, anh quyết định trở về quê chuyển toàn bộ 5 hectare cà phê và hồ tiêu sang sản xuất hữu cơ. Điều khiến anh yên tâm gắn bó với con đường này chính là sự đồng hành của hợp tác xã Nam Giang. Anh Đoàn Anh Tuấn bộc bạch.
3: Bản thân gia đình mình thì lớn lên là từ cây cà phê. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, mình về và bắt đầu sản xuất cà phê chất lượng cao. Và thật may đó là bên hợp tác xã Nam Giang cũng là những đơn vị đi đầu về cái việc là chế biến cà phê cũng như là hồ tiêu. Nên là mình đã tham gia. Sau này thì hợp tác xã cũng hỗ trợ thêm rất là nhiều đầu ra và định hướng cho vườn mình sản xuất cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn của USDA cũng như là của EU.
1: Có thể thấy, khi người nông dân liên kết với nhau thông qua hợp tác xã, lợi ích mang lại không chỉ là đầu ra ổn định, mà còn là cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Đó cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Nguyên đang triển khai tại xã Giang Rai. Dù mới thành lập gần 3 năm, nhưng hợp tác xã đã từng bước hình thành vùng liên kết sản xuất với hàng chục thành viên, phát triển hàng trăm hecta cà phê và sầu riêng theo hướng an toàn hữu cơ. Các thành viên được hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, xây dựng mã xuống vùng trồng, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Ông Trịnh Văn Lệ là một trong những thành viên đầu tiên tham gia hợp tác xã, cho rằng điều quan trọng nhất mà hợp tác xã mang lại chính là sự thay đổi trong cách làm nông.
4: Tham gia hợp tác xã thì nó cũng có một cái lợi như này nè. Có một cái là bán tiêu thụ sản phẩm ấy thì là nó được cao giá hơn với lại giá ngoài thị trường. Chung là giờ hợp tác xã thì người ta dân ở đây thì không những thành viên trong hợp tác xã ngoài thì người ta thiên về cái hướng gọi là hữu cơ. Bây giờ gọi là làm các cà phê chất lượng cao rồi như các cây ăn trái chất lượng cao người ta sẽ dùng giảm bớt cái phân hóa học. Đi.
1: Theo ông Đào Duy Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Nguyên, khi người nông dân liên kết lại, hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản.
5: Thì thời gian tới là bên hợp tác xã cũng sẽ phát triển cái quy mô cũng như các quy trình canh tác cà phê và các loại cây ăn trái. Thì năm vừa rồi thì hợp tác xã là cũng đã làm được hai mã vùng, mã vạch để xuất khẩu và làm được một sản phẩm sầu riêng ô cốp đạt 3 sao. Và thời gian tới thì hợp tác xã cũng có kế hoạch là làm thêm cái sản phẩm về cà phê cũng như là về chanh dây và một mặt hàng khác mà nông dân mình trực tiếp sản xuất ra để làm nên là cái chứng nhận 3 sao. Ngoài ra là dự định xa hơn nữa là có thể là lên 4 sao hoặc là làm một cái sản phẩm là sấy thăng hoa, các sản phẩm mà bà con làm ra của thành viên hợp tác xã.
1: Xong, để xây dựng được những vùng nguyên liệu lớn như vậy, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân hay từng hợp tác xã, mà vai trò định hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Điển hình như tại xã Gia Phí, nơi có hơn 2.800 hectare cà phê, chính quyền địa phương đang từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là định hướng thành lập các hợp tác xã sản xuất hữu cơ gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí, ông Nguyễn Công Sơn cho biết.
6: Trên cơ sở quyết định số 3458 của năm 2004 của Bộ Nông nghiệp về phê duyệt đề án nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng thì ủy ban xã sẽ hướng dẫn bà con triển khai cái nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì xã cũng sẽ thành lập các hợp hướng dẫn thành lập các hợp tác xã sản xuất hữu cơ và kết nối giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp để mà tìm đầu ra cho các sản phẩm hữu cơ của địa bàn xã.
1: Có thể thấy, dù cách làm ở mỗi địa phương, mỗi hợp tác xã có khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là lấy liên kết làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp sạch. Đặc biệt khi người nông dân biết liên kết với nhau thông qua hợp tác xã, có sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp, thì sẽ không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường, mà còn giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập. Điều quan trọng hơn nữa, đó là xây dựng được thương hiệu nông sản có sức cạnh tranh cao. Do đó, liên kết sản xuất gắn với nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu hướng, mà sẽ là chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế lâu dài cho người nông dân. Bà con và các bạn vừa nghe bài Khi nông dân liên kết làm nông nghiệp sạch của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc tìm ra hướng đi mới cho những vùng đất vốn dĩ khô cằn, canh tác kém hiệu quả đã trở thành bài toán cấp thiết đối với ngành nông nghiệp. Những cánh đồng lúa thiếu nước, những rẫy mì, rẫy điều, năng suất thấp đang dần được thay thế bằng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, mang lại sức sống mới cho làng quê. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 5.000 hecta đất canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, hơn 2.300 hecta đất lúa thiếu nước đã được bà con chủ động thay thế bằng các loại cây trồng cạn như thuốc lá, khoai lang, rau màu, bắp và cỏ chăn nuôi. Không chỉ dừng lại ở đất lúa, gần 2.700 hecta diện tích trồng mì, mía và điều năng suất thấp cũng đã được chuyển sang những loại cây trồng mới phù hợp hơn với thổ nhưỡng và sản phẩm có thị trường đầu ra ổn định. Những con số này chính là minh chứng cho sự chuyển dịch đúng hướng, giúp tối ưu hóa hiệu quả trên từng tấc đất quê hương. Để tìm hiểu rõ hơn về hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng, chúng tôi tìm đến xã Bình Hiệp, nơi mà cây đậu phộng đã âm thầm bén rễ và góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế của địa phương. Dưới cái nắng sớm mai trên cánh đồng thôn Thuận Hạnh, một màu xanh của những ruộng đậu phộng trải dài tít tắp. Gặp ông Bùi Bá Tạo, một lão nông đã dành gần cả đời người gắn bó với đất đai. Chúng tôi mới hiểu hết cái giá của sự đổi thay này. Ông Tạo chia sẻ, trước đây gia đình ông có 12 sào đất chuyên canh lúa, nhưng vì đất mặn, thiếu nước nên năng suất chẳng được bao nhiêu, thu nhập bấp bênh. Gia đình ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng đậu phộng. Ông Tạo cho biết, trung bình mỗi vụ gia đình ông thu về hơn 2,5 tấn đậu phộng, với mức giá ổn định từ 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng hơn 30 triệu đồng. Một con số mà theo ông, nếu vẫn bám trụ với cây lúa trên cùng diện tích ấy thì không bao giờ đạt được.
7: Làm đậu ví dụ ấy, thì nói chung gia đình ở đây cũng làm được 17-18 năm. Thì nói chung là cứ bình quân thì cũng xào 200-250 thì hàng năm thì cũng tùy theo cái giá thị trường đó. Khoảng gần đây thì giá nó cũng được từ 25-27 thì một mùa như vậy thì gia đình thu cũng được 50-60 triệu, từ chi phí thì còn khoảng 30-32 triệu.
0: Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ông Tạo mà là câu chuyện thoát nghèo chung của hàng trăm hộ dân của xã Bình Hiệp khi cây đậu phộng được xem là cây xóa đói giảm nghèo chủ lực với tổng diện tích canh tác toàn xã hơn 1.670 hecta mỗi năm. Rời Bình Hiệp, chúng tôi đến xã Hòa Hội, một điểm sáng khác trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết địa phương có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, nhưng để khai thác hiệu quả không phải là chuyện dễ dàng. Trong vụ đông xuân 2025-2026, xã đã quyết định thực hiện chuyển đổi 250 hectare đất lúa và 200 hectare đất mì kém hiệu quả sang trồng đậu phộng với hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp 3 đến 4 lần so với cây trồng cũ. Đến nay, diện tích chuyển đổi này đã đi vào sản xuất ổn định, giúp tối ưu hóa quỹ đất sẵn có. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất đạt khá. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết thêm.
8: Nông nghiệp thì trên địa bàn thì diện tích nông nghiệp thì cây dừa, trên cây dừa thì khoảng 700 hectare, cây xoài là trên 120 hectare, cây đào phộng là khoảng 1.200 hectare và các loại cây trồng khác. Cho nên cái đặc điểm của xã hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn, cho nên do đó là làm thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn để làm cái phát triển kinh tế trên địa bàn mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình sản phẩm ô cốp, nhân rộng cái mẹ vùng trồng và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách này.
0: Thưa bà con, thành công của những mô hình này không chỉ đến từ sự cần cù hay những tư duy mạnh dạn thay đổi của người dân, mà còn có sự tiếp sức từ khoa học kỹ thuật. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết, nhiều năm trước đây, năng suất đậu phộng tại vùng này rất thấp, chỉ đạt khoảng 1,8 đến 2 tấn mỗi hecta. Nhưng nay, nhờ sự xuất hiện của các bộ giống mới và quy trình canh tác hiện đại, năng suất tăng lên khá cao. Các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu về đặc thù từng vùng đất, từ đất mặn đến đất cát ven biển để đưa ra các quy trình làm đất, bón phân và tưới nước phù hợp, giúp cây trồng chống chịu tốt với sâu bệnh và biến đổi khí hậu. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ chia sẻ.
9: Bên cạnh những cái giống mới thì cái kỹ thuật canh tác cũng là một trong những cái yếu tố

0: để giúp cho nông dân sản xuất hiệu quả ở trên cái địa phương.
1: Theo Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã xây dựng 11 điểm trình diễn với 5 loại mô hình trên diện tích 50 hectare. Nổi bật nhất là mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trên cây đậu phộng hay sản xuất kiệu và hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Những tiến bộ này không chỉ nâng cao năng suất mà còn tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường. Tuy nhiên, bài toán bền vững luôn đòi hỏi một kế hoạch dài hạn hơn, đó là việc gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm Khuyến Nông đã và đang phối hợp với các nhà máy chế biến, các doanh nghiệp để thu mua sản phẩm cho bà con. Việc tạo ra các mối liên kết bền chặt này giúp ổn định đầu ra, nâng cao giá trị xuất khẩu và giúp nông dân yên tâm đầu tư. Thưa bà con và các bạn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ là thay thế một loại cây này bằng một loại cây khác, mà là một cuộc cách mạng về tư duy sản xuất để thích ứng với điều kiện mới, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Khoa ở phường Quy Nhơn và bà Võ Thị Ái My ở xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghị định số 272 năm 2026 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253 năm 2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, nghị định số 272. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Khoa ở phường Quy Nhơn hỏi hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật xử phạt như thế nào. Trả lời điều 8 nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm về kinh doanh đại lý lữ hành như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành. Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định. Không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao, đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như sau: bù nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 điều này. Bà Võ Thị Ái My ở xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai hỏi nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra như sau. Thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố điều tra của cơ quan điều tra. Quyết định phân công hoặc thay đổi phó thủ trưởng cơ quan điều tra thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm tra việc khởi tố điều tra vụ án hình sự của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyết định phân công hoặc thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra kiểm tra các hoạt động thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố điều tra vụ án hình sự của điều tra viên, cán bộ điều tra. Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của điều tra viên. Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Khi vắng mặt, thủ trưởng cơ quan điều tra ủy quyền cho một phó thủ trưởng cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra. Phó thủ trưởng chịu trách nhiệm trước thủ trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền. Khi tiến hành tố tụng hình sự, thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn: quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập hoặc tách vụ án; quyết định ủy thác điều tra; quyết định áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của bộ luật này; quyết định truy nã, đình nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng; quyết định trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại; khai quật tử thi, thực nghiệm điều tra thay đổi hoặc yêu cầu người thay đổi người giám định; yêu cầu định giá lại tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản; trực tiếp kiểm tra xác minh nguồn tin

0: cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghị định số 272/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, nghị định số 272. Nghị định số 272 của Chính phủ quy định chi tiết về điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, quy định về điều kiện của đơn vị khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trình tự thủ tục chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị rà soát theo dõi tình hình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh có trong quy hoạch được duyệt. Đối với các dự án nguồn điện, lưới điện thuộc các trường hợp điều chỉnh theo nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, nghị quyết số 253, Sở Công Thương chủ động rà soát để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đúng phạm vi nguyên tắc thẩm quyền trình tự và hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 272. Sở Công Thương còn có trách nhiệm ra soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Cùng với đó, chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung cập nhật các dự án nguồn điện, lưới điện vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị định số 253, Nghị định số 272 và các quy định có liên quan đối với việc chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và triển khai trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia trong quy hoạch phát triển điện lực và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031-2035, có điểm gom công suất trên địa bàn tỉnh nếu có. Khi đã có kết quả khảo sát hiện trường tại khu vực biển được giao để khảo sát thực hiện dự án này. Ngoài ra, Sở Tài chính tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về đất đai, môi trường, tài nguyên và các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện, phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai các thủ tục về giao khu vực biển theo quy định. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị quyết số 253, Nghị định số 272 và các quy định có liên quan đối với việc chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện được đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đồng thời, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Đối với các sở ban ngành địa phương và các đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 272. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Nghị định số 272/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các đơn vị địa phương tổ chức nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận một số hoạt động thiết thực và ý nghĩa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, đưa công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành một hành trình kết nối trái tim, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng. Kế đến là phóng sự phản ánh người dân, chính quyền và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Gia Lai đang chủ động chuẩn hóa và số hóa vùng nguyên liệu để xuất khẩu thuận lợi hơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội tại các làng kết nghĩa, chiều ngày 24 tháng 7, Sở Ngoại vụ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Gia Chía và các đơn vị tài trợ tổ chức trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại làng Tăng, một trong những làng kết nghĩa của Sở Ngoại vụ. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao một suất quà cho làng Tăng, 10 suất quà cho 10 hộ nghèo và 2 suất quà cho 2 gia đình người có công trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng 6 triệu đồng. Do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát tài trợ. Thông qua chuỗi hoạt động này, Sở Ngoại vụ cùng các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống người dân, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan doanh nghiệp với địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Định vừa tổ chức chương trình gặp mặt người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại chương trình, lãnh đạo phường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Thương binh Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhân dịp này, phường Bình Định đã trao quà của Chủ tịch nước của tỉnh và của địa phương đến các đối tượng chính sách.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai chuỗi hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho 11 gia đình chính sách, bao gồm mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan hội phụng dưỡng và các gia đình liệt sĩ là cán bộ hội. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã phường và các đơn vị trực thuộc cũng chủ động triển khai các hoạt động thăm hỏi tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Song song với công tác tri ân, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tích cực tham gia hưởng ứng quỹ đền ơn đáp nghĩa và biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phụng dưỡng, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ. Trong dịp này, các hội viên phụ nữ toàn tỉnh phối hợp ra quân tổng dọn vệ sinh, trồng hoa, chăm sóc các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, tham gia các lễ viếng, dân hương và chương trình thắp nến tri ân. Tổ chức hội cũng tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi người có công tại địa phương.
0: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Ân Cường phối hợp với Ban quản lý dự án làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn tại thôn Đắc Măng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, có 20 hộ dân trên địa bàn xã Ân Cường được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn chống chịu bão lụt thuộc dự án làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Mỗi nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng, 20 căn nhà đều được xây dựng theo kiến trúc kiên cố, có khả năng chống chịu và chịu đựng bão lụt tốt. Trong đó có 7 căn nhà xây trên đất ở hiện có, 13 căn xây tại khu tái định cư làng Đắc Bốc. Việc triển khai hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện hiệu quả của sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chương trình hợp tác quốc tế trong thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng xã Ân Tường ngày càng phát triển văn minh và bền vững.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gào đã phối hợp với cụm thi đua số 4 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào. Tham dự buổi lễ có đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, đại diện cụm thi đua số 4 Công an tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ và nhân dân xã Gào. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, cụm thi đua số 4 Công an tỉnh đã trao tặng 15 phần quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Đồng thời trao tặng quà tri ân Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Gào. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 9766 yêu cầu các sở ngành, lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế trong triển khai chính sách hỗ trợ và quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 ngày 13 tháng 7 năm 2026, phối hợp rà soát, đối chiếu, cập nhật phân loại số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, bảo đảm dữ liệu thống nhất, hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá và hỗ trợ cước thuê bao thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử, đồng thời kiểm tra xác minh kết quả khắc phục và tham mưu xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát 100% tàu cá ra vào cửa biển, đầm và bãi ngang, vận động chủ tàu đưa phương tiện vào cảng cá theo quy định, không neo đậu lên cá tại bãi ngang. Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền, công an rà soát, giám sát tàu cá không đủ điều kiện và tàu 30, kể cả những tàu đang neo đậu ngoài tỉnh, tham gia giám sát quá trình giải bản, bảo đảm tàu đã nhận hỗ trợ không tái sử dụng. Đồng thời yêu cầu công an tỉnh tập trung xác minh chủ tàu, tình trạng và nơi neo đậu của những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tham gia ngăn chặn việc tự ý di chuyển hoặc đưa tàu đi khai thác trái quy định. Lực lượng công an tăng cường điều tra, xử lý hành vi làm giả, hợp thức hóa hồ sơ, tổ chức đưa tàu cá đi khai thác trái phép, sử dụng nghề và ngư cụ cấm, cũng như các hành vi trục lợi chính sách, lập khống hồ sơ trong quá trình hỗ trợ giải bản. Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ và công tác chống khai thác IUU, hướng dẫn quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí và phối hợp xử lý tài sản sau giải bản tàu cá. Đối với các xã phường ven biển, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, lập hồ sơ riêng và quản lý chặt từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xác định rõ chủ tàu, tình trạng, vị trí neo đậu và phương án xử lý. Kết quả rà soát phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Cũng trước ngày 30 tháng 7 năm 2026, các địa phương phải hoàn thành bố trí khu vực neo đậu tập trung, tháo dỡ ngư lưới cụ và gắn biển nhận diện đối với tàu không đủ điều kiện, tuyệt đối không để tàu 30 tham gia khai thác hoặc phát sinh thêm trên địa bàn. Phải chốt danh sách, cấp mã số và giấy xác nhận quản lý đối với tàu cá dài dưới 6 mét. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra kiên quyết, không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác thủy sản, kiểm soát các cơ sở đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu cá để ngăn chặn phát sinh tàu 30. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và tính chính xác của công tác quản lý. Hàng tuần trước 11 giờ ngày thứ tư, các địa phương phải báo cáo tình hình quản lý tàu cá không đủ điều kiện, tàu 30 và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1: 6 tháng đầu năm 2026, công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả bứt phá với 165 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 164.749 tỷ đồng, gấp 3,2 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng lớn nhất thuộc về lĩnh vực công nghiệp với 81 dự án đạt gần 139.630 tỷ đồng. Để chuyển hóa các dòng vốn cam kết thành động lực phát triển thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu. Tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục để tổ chức khởi công đồng loạt các dự án vào ngày 19 tháng 8 năm 2026, đảm bảo thực chất hiệu quả. Đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là kiên quyết điều chuyển vốn, thay thế nhà thầu yếu kém và thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
0: Năm 2026, tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu đề xuất chính sách và mô hình phát triển kinh tế xanh bền vững tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2035 với mức trần kinh phí 1,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ hướng đến xây dựng khung chính sách và mô hình phát triển kinh tế xanh phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh trên cơ sở đánh giá bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường và các chính sách hiện hành. Dự án sẽ xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ xanh hóa và khả năng chuyển đổi xanh của các chủ thể sản xuất kinh doanh, khảo sát thực trạng, đề xuất mô hình phát triển, cùng lộ trình triển khai kinh tế xanh giai đoạn 2026-2035. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Gia Lai hoạch định chính sách tăng trưởng xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Toàn tỉnh hiện có 4.747 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động với 9.545 trạm BTS. Tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đạt 100% tại trung tâm các xã phường và 99,9% tại các thôn làng đã có sóng viễn thông. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn một làng chưa có sóng viễn thông và nhiều điểm sóng yếu, tập trung chủ yếu tại các vị trí dân cư sinh sống rải rác, khu vực nương rẫy, rừng sản xuất, tuyến đường giữa các khu dân cư. Trước mắt, trong quý 3, các đơn vị viễn thông sẽ lắp đặt phủ sóng tại làng O2, xã Vĩnh Sơn, đảm bảo 100% thôn làng trong tỉnh đều có sóng viễn thông. Song song với đó, Gia Lai cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng sóng băng rộng di động tại các khu vực dân cư trong tỉnh. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Sở Khoa Công nghệ sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh để giao chỉ tiêu cụ thể với Viettel, với VNPT, với Mobile Phone Gia Lai về kế hoạch phát triển trạm BTS hàng năm. Theo kế hoạch năm nay, ba đơn vị này sẽ phát triển thêm 341 trạm BTS. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban các xã phường để rà soát, cập nhật danh mục các điểm lõm sóng tại khu dân cư để đưa vào kế hoạch xử lý theo thứ tự ưu tiên. Qua tổng hợp trong tháng 5 2026 thì có 58 khu vực cụm dân cư có dấu hiệu là sóng yếu, chất lượng chưa đảm bảo. Chúng tôi đã giao cho các doanh nghiệp viễn thông tập trung triển khai trong quý 3.
0: Quân đoàn 34 vừa tổ chức bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Trong 2 ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và chất lượng, các thí sinh đã mang đến những phần tranh tài phong phú, phản ánh toàn diện năng lực, bản lĩnh và tâm huyết của thế hệ trẻ. Ở nội dung thi cán bộ đoàn giỏi, các thí sinh thực hiện phần kiểm tra nhận thức, trách nhiệm trên máy tính, đồng thời bước vào các phần thi thực hành như giảng bài lý luận chính trị, điều hành diễn đàn thanh niên và tổ chức sinh nhật đồng đội. Qua đó, từng cán bộ đoàn đã thể hiện rõ phương pháp, kỹ năng sư phạm, năng lực xử lý tình huống, linh hoạt và tố chất thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở. Ở nội dung tuyên truyền viên trẻ, các đội thi mang đến nhiều kịch bản sắc bén, tính thời sự, chiến đấu và tính tư tưởng cao. Bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp giữa lời bình, âm thanh, ánh sáng và hình ảnh minh họa, các phần thi tuyên truyền viên trẻ đã truyền tải sâu sắc truyền thống vẻ vang của quân đội, quân đoàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã trao bằng khen cho 4 tập thể và trao giấy khen cho 12 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao bằng khen cho 3 cá nhân và giấy khen cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi và công tác phục vụ, góp phần vào thành công chung của hội thi.
1: Hôm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Trà Đa, khu công nghiệp Nam Pleiku và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các quy định liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử qua ứng dụng VNEID, VSSID và lộ trình số hóa hồ sơ. Đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, tập trung vào việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc nhiều nhóm đối tượng. Quản lý dữ liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển từ tờ rơi và sổ bảo hiểm xã hội bằng giấy sang dữ liệu điện tử và trách nhiệm đóng bảo hiểm đối với người lao động ký nhiều hợp đồng. Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp từng nội dung theo quy định. Theo đó, người lao động thuộc nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế chỉ sử dụng một thẻ theo nhóm ưu tiên. Dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung trên hệ thống điện tử, không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ. Đối với người lao động ký từ 2 hợp đồng trở lên, đơn vị sử dụng lao động từ hợp đồng thứ 2 vẫn phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động bên nghề nghiệp theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi khi xảy ra rủi ro trong quá trình làm việc.
3: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ năng động trong học tập và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn QNU còn luôn khẳng định vai trò tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Bằng những hành động thiết thực và đầy nhân văn, tuổi trẻ QNU đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, đưa công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành một hành trình kết nối trái tim, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ QNU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh viên Đại học Quy Nhơn từ lâu đã luôn gắn liền với hình ảnh năng động, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng. Trong số các hoạt động xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn luôn là một trong những điểm sáng thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước. Hàng năm vào các dịp lễ lớn như ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn thường xuyên tổ chức các chuyến hành trình về nguồn thăm các địa danh lịch sử, tổ chức cho sinh viên dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, khu di tích lịch sử Núi Bà, tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ngoài ra, các hoạt động như hoa dâng mộ liệt sĩ hay thắp nến tri ân được các liên chi đoàn các khoa trong trường tổ chức đồng loạt. Riêng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn triển khai chuỗi hoạt động tri ân thiết thực và ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ nhà trường. Trong đó, Đoàn trường Hội Sinh viên QNU tổ chức cho đoàn viên hội viên sinh viên tham gia lễ thắp nến tri ân và ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tổ chức đoàn thăm trao tặng các phần quà ý nghĩa và trực tiếp chuẩn bị bữa cơm ấm tình mẹ ngay tại các nhà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của sinh viên Đại học Quy Nhơn. Bằng những hành động thiết thực như dọn dẹp nhà cửa, nấu những bữa cơm ấm cúng cùng mẹ, lắng nghe những câu chuyện lịch sử, sinh viên QNU không chỉ mang lại niềm vui cho tuổi già cho các mẹ mà còn tự giáo dục bản thân về lòng yêu nước. Bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Quy Nhơn bày tỏ:
2: Đối với em, mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ là một chương trình về tình nguyện mà nó còn là một bài học rất lớn về lòng biết ơn. Khi được đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách hay thắp nén hương tại các cái nghĩa trang liệt sĩ, em càng cảm nhận rõ hơn rằng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của thế hệ trẻ hôm nay được đánh đổi bằng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời của biết bao anh hùng, thương binh, liệt sĩ để gìn giữ cho lá cờ của Việt Nam được tung bay trên nền trời tự do, độc lập. Là một đoàn viên thì em luôn mong muốn góp một phần nhỏ của mình để lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn đến những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng sự hy sinh sẽ luôn được gìn giữ và tiếp nối bằng hành động thiết thực của thế hệ trẻ hôm nay ạ.
1: Đáng chú ý, trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, đoàn trường hội sinh viên QNU luôn đặt công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những nội dung trọng tâm xuyên suốt chiến dịch. Phân công lực lượng hành quân về các vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trong tỉnh tham gia sửa chữa xây mới nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách gặp khó khăn. Tham gia cùng các đoàn y bác sĩ tình nguyện khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các cụ già neo đơn, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống, kể chuyện lịch sử cho thiếu nhi tại các địa phương. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa không dừng lại ở trách nhiệm mà đã trở thành nhu cầu tự thân, là bài học lịch sử sống động nhất dành cho mỗi sinh viên của trường. Qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Từ đó nuôi dưỡng lòng nhân ái, sống có lý tưởng và hoài bão cho sinh viên, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về thế hệ sinh viên QNU có trách nhiệm, sẻ chia và giàu lòng nhân ái. Bạn Phùng Thị Thanh Thu, sinh viên khoa giáo dục tiểu học và mầm non, ngành giáo dục tiểu học, trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Thực sự, khi được trực tiếp tham gia cùng đoàn trường Đại học Quy Nhơn trong chuỗi hoạt động ngày 27 tháng 7 đợt này, từ việc thắp nến tri ân, dọn dẹp nghĩa trang đến việc đến thăm, tặng quà và tự tay nấu những bữa ăn tình nghĩa tại nhà các mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân em và các bạn sinh viên đều cảm thấy vô cùng xúc động. Bên cạnh đó, khi mà tụi em cùng nhau giúp sức cho cuộc thi câu chuyện thời hoa lửa trong lúc tìm hiểu, viết bài và đăng tải từng câu chuyện lên hệ thống của Trung ương đoàn, đọc lại từng ký ức hào hùng của thế hệ cha anh, cảm giác tự hào trong em vô cùng lớn. Hiện tại, trường Đại học Quy Nhơn của chúng em đang đứng thứ 2 toàn tỉnh sau khi đã xuất sắc dẫn đầu cả tháng và 2 tuần liên tiếp. Nhưng mà điều tụi em trân trọng nhất không chỉ là thứ hạng mà còn là cơ hội được lan tỏa những giá trị lịch sử này đến với nhiều người hơn.
1: Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, đoàn hội nhà trường cũng đang đẩy mạnh hưởng ứng cuộc thi Câu chuyện thời hoa lửa cho đoàn viên, sinh viên, hội viên của trường thực hiện thông qua việc tích cực sưu tầm và đăng tải các câu chuyện lịch sử từ các nhân chứng sống, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, mẹ Việt Nam anh hùng lên hệ thống của Trung ương đoàn. Với hình thức sáng tạo, đa dạng, phong phú, Các bạn trẻ sử dụng công cụ số như CapCut, Reel, Short để tiếp cận, lưu giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống, biến những trang sử khô khan thành các câu chuyện sinh động. Tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Quy Nhơn đang xuất sắc giữ vị trí thứ hai toàn tỉnh trên bảng xếp hạng, sau khi đã từng vươn lên dẫn đầu cuộc thi ở cấp độ tháng và hai tuần liên tiếp. Chuỗi hoạt động này không chỉ là dịp để đoàn viên sinh viên VNU bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Đức Tôn, bí thư đoàn trường cho biết.
4: Hướng đến kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ trường Đại học Quy Nhơn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên thanh niên. Trong khoảng thời gian này, đoàn trường thực hiện các chương trình hành động, đó là tổ chức viếng, dọn dẹp các nghĩa trang liệt sĩ, đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức bữa cơm tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng để góp phần giáo dục cho tuổi trẻ tình yêu quê hương, đất nước, để các bạn có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập bằng những tấm gương của những người mẹ, của những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
1: Có thể nói bằng những hành động thiết thực và đầy nhân văn, tuổi trẻ Đại học Quy Nhơn đã và đang viết tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc, đưa công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận một số hoạt động thiết thực và ý nghĩa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, đưa công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành một hành trình kết nối trái tim, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.
5: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng số quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Trước yêu cầu mới, người dân, chính quyền và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Gia Lai đang chủ động chuẩn hóa và số hóa vùng nguyên liệu để xuất khẩu thuận lợi hơn. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
1: Hơn 15 năm tham gia liên kết sản xuất chanh dây, anh Trần Văn Hà ở xã An Phú đã quen với việc ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình canh tác phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, theo anh, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc hiện nay ngày càng chặt chẽ hơn. 3 năm qua, việc sản xuất theo quy trình liên kết với doanh nghiệp đã giúp chanh dây của gia đình anh đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính ở châu Âu. Anh Trần Văn Hà nói.
7: Thời kỳ trước tôi chưa truy xuất nguồn gốc, thì giá chanh của tôi rất trôi nổi trên thị trường, lúc lên lúc xuống. Sau 2022 tôi được cán bộ La Phút chỉ dẫn làm truy xuất nguồn gốc, thì giá chanh của tôi đi rất thuận lợi với các nước châu Âu và Trung Cực Đông.
1: Theo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản, trong bối cảnh mới, truy xuất nguồn gốc không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ thông tin sản xuất, mà còn phải đảm bảo tính đầy đủ, minh bạch và khả năng kiểm chứng của từng lô hàng. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty Nafood đang triển khai thí điểm chương trình quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu chanh dây tại Gia Lai. Chương trình được thực hiện tại 3 hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết với sự tham gia của 150 hộ dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổng giám đốc công ty Nafood cho biết.
8: dùng công nghệ để có thể là số hóa và truy xuất cái vùng trồng của mình. Và cái truy xuất đó không chỉ là đối phó mà chính là giúp cho cái quá trình quản trị của mình, để rồi mình có giúp cho bà con nông dân trong cái việc người ta vào đó người ta biết được là cái cách để mà phòng bệnh thế nào, cách để làm sao đó để chăm bón thế nào nó tốt hơn mà không cần phải thông qua cái đội ngũ và kỹ thuật của Nam Phút. Có nghĩa đó là hình thức của một cái bệnh viện ảo.
1: Cùng với chanh dây, sầu riêng hiện cũng đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu trái cây của tỉnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Với tổng diện tích 9.500 hectare sầu riêng cho sản lượng ước đạt khoảng 86.700 tấn mỗi năm, nhưng đến nay, toàn tỉnh mới chỉ xây dựng được 80 mã số vùng trồng sầu riêng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích gần 1.850 hectare. Do đó, ngành nông nghiệp của tỉnh và các địa phương đang đẩy mạnh công tác vận động hướng dẫn nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Lê Quang Nhân Trí, Phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế xã Gia Bòn, chia sẻ định hướng của địa phương đối với cây trồng này.
9: Hiện nay là xã Gia Bòn có diện tích sầu riêng khoảng gần 450 hectare, thì trong đó có 2/3 diện tích là đang cho sản phẩm. Thì hiện nay là xã đã có một cái mã vùng trồng với 19 hectare của 6 hộ dân và đang triển khai tiêu thụ sản phẩm rất là tốt. Phòng kinh tế và đã tham mưu ủy ban xã tăng cường công tác quản lý những cái mã vùng trồng đã được cấp giấy chứng nhận để cơ sở đó duy trì hiệu quả vấn đề sản xuất và đồng thời là mang lại cái hiệu quả chính thực và là tấm thẻ bài để người nông dân sản xuất và đồng thời tiêu thụ sản phẩm này trong thời gian tới. Trong thời gian tới, xã tiếp tục mở rộng, kêu gọi doanh nghiệp mở rộng và đồng thời xây dựng thêm những cái mã vùng trồng để giúp cho người dân tiêu thụ tốt cái sản phẩm sầu riêng ở trên địa bàn xã.
1: Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc mã số vùng trồng ngày càng được siết chặt, dữ liệu sản xuất đang trở thành một phần không thể thiếu của sản phẩm nông nghiệp. Bởi phía sau mỗi lô hàng xuất khẩu không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là khả năng truy xuất toàn bộ hành trình từ vùng trồng đến thị trường tiêu thụ. Đó không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là cách để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho nông sản của Gia Lai trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh người dân, chính quyền và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Gia Lai đang chủ động chuẩn hóa và số hóa vùng nguyên liệu để xuất khẩu thuận lợi hơn.
1: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 60 giờ tới. Trong ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 đến 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 12, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần, gió cấp 6, giật cấp 8. Đến ngày 28 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, sau tăng lên cấp 11, 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga. tổ chức sản xuất Quang Tuyên Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phát huy hào khí Điện Biên Phủ, tạo những kỳ tích mới trong phát triển kinh tế xã hội. Nửa đầu năm nay, Đà Nẵng thu ngân sách gần 52.000 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán cả năm. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Mô hình toán học Việt Nam xuất hiện tại Đại hội Toán lớn nhất thế giới. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi bùng phát trở lại. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội, hoa ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Nửa đầu năm nay, tổng sản phẩm xã hội của Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,3% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 38,6%, đồng thời chủ động rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ, tỉnh có tiềm năng về khoáng sản như than, chì, kẽm, vàng và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương tổ chức đấu giá quyền khai thác và thu hút nhà đầu tư triển khai sớm. Bên cạnh đó, đề xuất hỗ trợ tỉnh trong phát triển năng lượng tái tạo.
2: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên khi mục tiêu của cả năm nay là hơn 11%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13%. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
3: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chai, để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên, rồi di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng. Rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
1: Thủ tướng cũng đề nghị triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.
1: Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chung sức đồng lòng xây dựng chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã trân trọng dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.
4: Sáng nay tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Tới dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Anh hùng Bùi Thị Cúc là nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí dũng cảm, đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những cống hiến và hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.
5: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày tháng 7 tri ân, ngôi nhà của nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Cần Thơ rộn ràng tiếng cười, ấm áp nghĩa tình bởi các mâm cơm bên mẹ. Không chỉ là bữa cơm sum vầy, đây còn là dịp để các cấp các ngành, các địa phương ở thành phố tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Bữa nay là tụi con đến đây là cúng mâm cơm cho liệt sĩ ở gia đình mình, rồi dùng mâm cơm với mẹ.
7: Bữa nay một đồng đạo vui vẻ quá.
8: Con ơi.
9: Không khí tại gia đình của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành ở khu vực 5, phường Tân An, thành phố Cần Thơ đông vui ấm cúng khi các ban ngành đoàn thể thành phố tụ họp về tổ chức mâm cơm bên mẹ. Mẹ Lành có chồng và ba con hy sinh trong kháng chiến. Năm nay mẹ đã 96 tuổi và đang sống cùng người con gái thứ năm là chị Trần Thị Kim Cương. Các sở ngành đoàn thể tặng mẹ và gia đình 60 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa lại căn nhà. Chị Trần Thị Kim Cương tâm sự.
10: Ngày thường thì chỉ có hai mẹ con thôi, hai mẹ con quanh quẩn nhau. Mẹ thì bây giờ nói chung già quá rồi. Các cơ quan ban ngành là luôn luôn quan tâm tới gia đình mình. Mỗi tháng đều xuống thăm, lễ lộc lớn vẫn xuống thăm, Tết nhất vẫn xuống thăm. Bữa nay nói chung là chị thấy rất là vui, rất là cảm động khi được là các tập thể, là các ban ngành quan tâm đến mẹ. Tổ chức mâm cơm tưởng nhớ tri ân.
9: Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường tổ chức mâm cơm bên mẹ, chế biến các món ăn truyền thống, chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ.
11: Để thể hiện lòng biết ơn đó thì không gì hơn là thế hệ chúng ta luôn nhớ đến, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi hoạt động tri ân cũng là dịp để giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn và hun đúc thêm cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
9: những lời thăm hỏi, những hành động sẻ chia, tuy giản dị nhưng chứa đựng đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Hôm nay, Ban chỉ đạo Quân khu 7 và Ban chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giả phá bom mìn được khoảng 8.500 ha. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
12: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
1: Cũng hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Ngay từ sáng sớm, thân nhân của các liệt sĩ đã đến phường Đông Hải với tâm trạng rất phấn khởi và kỳ vọng sau khi lấy được mẫu xét nghiệm ADN sẽ sớm có kết quả để tìm lại người thân của mình đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 11 trong tổng số 12 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số gần 4.800 phần mộ. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh cho biết.
13: Các nghĩa trang liệt sĩ được Đảng, Nhà nước quan tâm nâng cấp tôn tạo rất là nhiều lần, nên là trong quá trình khai quật anh em chúng tôi tìm cách khoa học nhất, thời gian ngắn nhất để tiếp cận được hài cốt mà hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cái cấu mộ. Mẫu sinh phẩm thì chúng tôi cố gắng tìm những mẫu sinh phẩm nhỏ nhất, hạn chế không tìm được để phục vụ cho công tác giám định.
1: Đồn biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh nguồn tin quan trọng về phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước những năm 1971-1972 tại tỉnh Savannakhet của Lào. Đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thu thập thêm các nguồn tin, báo cáo đề xuất Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nước bạn Lào tổ chức khảo sát thực địa, lập phương án khai quật tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
4: Ông Lê Quang Tùng, 54 tuổi, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, vừa được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030. Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố tại hội nghị ở An Giang vào sáng nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ông đồng thời tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Ông Lê Quang Tùng kế nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, người được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trao quyết định tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, trưởng ban tổ chức Trung ương đánh giá, tân bí thư tỉnh ủy An Giang được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương, địa phương. Ông Lê Quang Tùng, quê Hà Tĩnh, là kỹ sư cơ khí giao thông, tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông từng làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Từ tháng 9 năm ngoái, ông giữ chức bí thư thành ủy Cần Thơ.
4: Nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng đạt gần 52.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao cả năm. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin.
14: Việc thu ngân sách đạt gần 78% dự toán chỉ sau nửa năm cho thấy nguồn thu của thành phố đã có sự cải thiện rõ nét, góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 6 tháng ước đạt 26.200 tỷ đồng, mới đạt 47% dự toán, cho thấy khoảng cách khá lớn giữa tốc độ thu và tốc độ chi ngân sách của thành phố. Một số lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm là xây dựng, công nghiệp, chế biến, chế tạo, khách du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn đóng góp cho nguồn thu ngân sách tăng nhanh của thành phố. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đang và sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
15: Thì vừa rồi thành phố cũng tập trung đồng hành tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều nhà đầu tư chiến lược, kết quả rất tốt. Quý 3 chúng tôi cũng xác định là cái quý là tăng tốc đạt các cái chỉ tiêu tăng trưởng của 2026. Chúng ta qua hai quý rồi, còn quý 4 là cái quý mà chúng ta cũng biết là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi cái thiên tai, cho nên là phải tập trung cái quý 3 này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất.
4: Tổng sản phẩm trên địa bàn của Thái Nguyên nửa đầu năm nay tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Thái Nguyên vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm nay. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
16: Cùng với việc phát huy năng lực của các ngành công nghiệp truyền thống, Thái Nguyên đang từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới từ các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng xanh. Hiện toàn tỉnh có 246 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 19,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút gần 8,05 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mani cho biết, ở góc độ doanh nghiệp, việc chủ động nguồn cung và kế hoạch sản xuất đang trở thành yếu tố quan trọng để duy trì nhịp tăng trưởng. Doanh nghiệp đã chuẩn bị sớm nguyên vật liệu cho các tháng cuối năm nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất.
17: Đặt hàng, giữ trữ các cái nguyên vật liệu như hóa chất hoặc là các cái vật liệu cơ bản để phục vụ cái việc mà tăng trưởng sản xuất cho 6 tháng cuối năm, đảm bảo trong năm nay đạt được cái mục tiêu 11% như đã đưa ra trong đầu năm.
16: Yêu cầu hiện nay đối với doanh nghiệp không chỉ là duy trì sản xuất mà còn phải chuẩn bị dự án, sản phẩm và thị trường mới. Để hỗ trợ quá trình này, Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
18: Mục tiêu hướng tới của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 đối với các cái vốn đầu tư FDI thì mục tiêu tăng thêm là khoảng 14,5 tỷ đô la. Đối với nguồn vốn DDI thì sẽ tập trung tăng trưởng thêm khoảng 245.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cái con số mà tôi cho rằng là sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2026.
16: Bên cạnh các giải pháp về đầu tư sản xuất, Thái Nguyên vừa phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là chuyển quyết tâm thành nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Hướng tới tăng trưởng 11% trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
4: Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 vừa kết thúc vào chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc để xảy ra vi phạm quy chế nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang và Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành giáo dục. Phóng viên Minh Hường thông tin.
19: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, do công nghệ phát triển rất nhanh, trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ, một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm, sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, vấn đề cần được khắc phục bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động quyết liệt hơn trong năm học mới.
20: Những người làm giáo dục như chúng ta đã dũng cảm để nhận diện những cái động lực để tạo ra những cái tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm đủ sức mình và chúng ta đã làm đủ để thể hiện cái sự tự trọng của chúng ta chưa? Các giám thị hướng dẫn cho học sinh hay là những người mà không có trách nhiệm vào phòng thi như vậy và để tạo lợi ích cho một số học sinh như vậy thì đạo đức nhà giáo là như thế nào? Cái động lực để như thế nào? Chúng tôi đang phối hợp với các lãnh đạo các địa phương, với cơ quan chức năng ấy, để làm sao mà xử lý thật nghiêm. Vấn đề là đạo đức thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định của pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này.
19: Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 an toàn nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tăng cường trách nhiệm của địa phương, hội đồng thi và người đứng đầu, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục đào tạo với lực lượng công an, cơ quan thông tin và truyền thông trong bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật đề thi và dữ liệu thi, bảo đảm việc chuyển đổi phương thức thi được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không tạo bất bình đẳng giữa các vùng miền.
4: Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực đã được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế năm nay.
1: Đoạn phim dài khoảng 7 phút được trình chiếu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 trong khuôn khổ chuỗi phim tài liệu ngắn giới thiệu các mô hình tiêu biểu của cộng đồng toán học quốc tế. Viện Nghiên cứu cấp cao về toán cho hay, đây là lần đầu tiên một câu chuyện từ cộng đồng toán học Việt Nam được chọn. Giáo sư Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học và phó giáo sư Lê Minh Hà, giám đốc điều hành của một số nhà toán học tên tuổi của Việt Nam chia sẻ trong phim. Nội dung xoay quanh cách Việt Nam xây dựng cộng đồng nghiên cứu toán học trong điều kiện hạn chế như thiếu đội ngũ kế cận, chảy máu chất xám và thiếu môi trường để theo đuổi nghiên cứu chuyên nghiệp, dù thành tích thi Olympic toán quốc tế rất tốt. Với mô hình mở, không có đội ngũ nghiên cứu thường trực, viện mời các nhà toán học trong và ngoài nước đến làm việc ngắn hạn, tổ chức gần 100 hoạt động học thuật mỗi năm, kết nối giới toán học ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo giáo sư Ngô Bảo Châu, toán học ở các nước đang phát triển rất dễ rơi vào tình trạng quá chuyên môn hóa. Vì vậy, cần duy trì sự trao đổi thường xuyên với cộng đồng khoa học quốc tế để luôn tập trung vào những bài toán cốt lõi của toán học hiện đại, đồng thời liên tục làm mở ý tưởng và định hướng nghiên cứu. Cách làm này cũng giúp đưa các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam gia nhập mạng lưới hợp tác quốc tế. Việc được chọn giới thiệu tại Đại hội Toán Quốc tế vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam.
4: Việt Nam loại trừ gần 98% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầng ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất này vào năm 2029. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal với nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 315 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới. Phản ánh của phóng

0: nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, đề xuất giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm giảm dần sử dụng các chất HFC, thúc đẩy ứng dụng môi chất lạnh, công nghệ làm mát thân thiện với khí hậu và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
1: Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang đứng trước những mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở để đạt được nhờ những kết quả đã tích lũy trong hơn 3 thập kỷ thực hiện Nghị định thư Montreal.
2: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
1: Dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi công nghệ trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí, góp phần bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.
3: Từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, hệ thống đường giao thông của tỉnh Sơn La thiệt hại nặng nề. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí. Sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
5: Các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài, triển khai khắc phục khôi phục nền đường, mặt đường, công trình theo hiện trạng ban đầu. Để tiếp tục công tác sửa chữa hầm công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
4: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, với các đợt mưa lớn đã được dự báo, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ đã tăng cường kiểm tra, rà soát gần 550 vị trí sung yếu hàng năm hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập úng, gây ách tắc giao thông, trong đó trên 160 vị trí trên các tuyến quốc lộ, còn lại là tại đường tỉnh lộ. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xác định gần 320 vị trí dự kiến tập kết đất đá sạt lở và sa bồi trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ, bố trí huy động máy móc thiết bị với hơn 380 máy xúc, ô tô các loại, thường xuyên túc trực trên các tuyến đường, các vị trí sung yếu để triển khai khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
6: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý. Và đêm qua, theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp. Ngược lại, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các

0: cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Liên minh quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa chính thức xác nhận đã phát động các cuộc tập kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở cảng Hodeidah trong đêm 24 tháng 7 nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Chiến dịch được tiến hành 2 ngày sau khi Houthi tập kích hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7 với lý do đáp trả lệnh phong tỏa của Riyadh với các cảng và sân bay tại Yemen. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
0: Trung Quốc vừa phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế thương mại Trung Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào. Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 7 thông báo sẽ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với 60 nền kinh tế, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức. Biện pháp này thay thế mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu vừa hết hiệu lực cùng ngày. Theo thông báo của phía Mỹ, 46 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ chịu mức thuế 12,5%. Còn 14 đối tác khác, bao gồm Anh, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan, sẽ chịu mức thuế 10%.
0: Trong diễn biến khác, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa của 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống, cũng như vi phạm luật pháp Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Theo đơn kiện, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cơ sở pháp lý được chính quyền công Trump sử dụng để áp thuế này chỉ cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào những hành vi thương mại không công bằng cụ thể với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng. Trong khi đó, việc áp thuế đồng loạt đối với hàng chục đối tác thương mại mà không đưa ra các kết luận riêng cho từng nước là chưa từng có tiền lệ và vượt qua phạm vi mà luật pháp cho phép. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết, bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
0: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
4: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes, người bị mất việc làm do trận động đất và đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây và bất chấp tất cả thảm họa. bất chấp nhiều nỗi đau buồn xâm chiếm trái tim chúng tôi vì thảm kịch đã xảy ra. Chúng tôi phải có sức mạnh và ý chí để tiếp tục. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
0: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại khu vực Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong lịch sử ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Gần 20.000 người đã phải đi sơ tán khi hơn 29 vụ cháy lớn bùng phát từ đầu năm, gây thiệt hại trên diện tích lớn gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pháp, hơn 110.000 người đã được sơ tán khi đám cháy ở tỉnh Kyrong đổi hướng, lan về khu vực gần thành phố Bordeaux, thiêu rụi khoảng 14.000 hecta rừng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và đã buộc sân bay Bordeaux-Mérignac phải tạm đóng cửa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết.
5: Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng do gió đẩy, nó thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng cách đây vài phút, do đó chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan rộng về khu vực đô thị Bordeaux.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hơn một nửa đã hy sinh tại các mặt trận, bỏ lại giấc mơ giảng đường. Nói về lớp sinh viên ngày ấy, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
8: Có một chàng sinh viên Hà Nội viết trong nhật ký: Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng mình sẽ gặp lại. Đó không chỉ là lời hẹn của một tình yêu, đó là lời hẹn của tuổi 20 với hòa bình. Nguyễn Văn Thạc rời trường đại học tổng hợp khi những bài giảng còn dang dở. Trong ba lô của anh không chỉ có quân trang, mà còn có những trang nhật ký, những bài thơ, những ước mơ rất đỗi bình thường của một chàng sinh viên mới tuổi đôi mươi. Nguyễn Văn Thạc đã không kịp đến với cuộc hẹn ấy. Anh ngã xuống bên dòng Thạch Hãn năm 1972. Và chuyện của anh cũng là câu chuyện của biết bao người cùng thế hệ, những người mãi mãi tuổi 20.
9: Lớp tôi 12 người đi, 5 người ở lại. Lớp tôi đi 5 sinh viên, thì 3 anh thì hy sinh ở Quảng Trị, có lẽ không còn hài cốt này nữa.
10: Trong lớp chúng tôi ấy thì 12 bạn tham gia, hay như trong đó là 5 bạn hy sinh.
8: Những năm 1970, gần 10.000 sinh viên của trường Bách Khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch, y dược, nông nghiệp gác lại giấc mơ đèn sách. Những người lính sinh viên ấy có mặt trên khắp các trận tuyến, từ thành cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ, từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn. Nhưng rồi có những cuốn giáo trình mãi mãi nằm im, có những trang nhật ký với những câu thơ còn dang dở, lời hẹn trở về Hà Nội mến yêu. Họ, những người lính sinh viên đã ở lại với tuổi 20 tươi đẹp, trắng trong hoài bão ở một vạt rừng, một trận chiến ác liệt hay một nơi nào đó trong cỏ non thành cổ.
9: Có những người vừa lên nhận nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ mới, như là bạn Dung, bạn Tần ở đồng khu phi. Đêm hôm đó pháo bắn vào, cả ba hy sinh trong một căn hầm.
8: những chàng trai cô gái đã gửi lại tuổi 20, gửi lại cả những lời yêu chưa kịp ngỏ, và có những tấm bằng mãi mãi được gửi lại cùng tuổi xuân. Giấc mơ của các anh có thể dang dở, nhưng hòa bình mà các anh đánh đổi cho dân tộc là trọn vẹn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Minh Châu sẽ điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị của mọi quyết sách không nằm ở văn bản được ban hành, mà ở kết quả mang lại cho người dân và năng lực phát triển của đất nước. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của hội nghị khi 13 nội dung được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa cải cách thể chế và tổ chức thực thi, giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn dài hạn. Nếu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện các quyết sách phát triển, thì trong tuần, một thông điệp khác cũng để lại nhiều xúc động. Sự tri ân không chỉ là đạo lý mà phải trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
4: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
3: Phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng những hành động bền bỉ, cụ thể và lâu dài. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách. Đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ, lấy gần 72.000 mẫu ADN tại các phần mộ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng, mà còn cho thấy cách một quốc gia gìn giữ lịch sử và thực hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chính sự tri ân ấy đã góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần và củng cố niềm tin của toàn xã hội. Thương binh suy giảm từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81%, khi mất cũng được công nhận là liệt sĩ nhưng phải có xác định nguyên nhân là do vết thương tái phát. Nội dung này được quy định trong pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành trong tuần. Việc sửa đổi quy định không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xác nhận liệt sĩ mà còn thể hiện cách tiếp cận nhân văn hơn đối với người có công với cách mạng. Hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sắp nhập trường. Khoảng 11.000 người sẽ về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Đây là những con số đáng chú ý được công bố tại hội nghị giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo năm 2026 diễn ra trong tuần. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
5: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ mọi bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo, để các em ấy phải biết mình ở đâu, để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
3: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4 khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, cơ quan chức năng đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Con số này không chỉ cho thấy mức độ bất ổn của thị trường năng lượng thế giới mà còn phản ánh năng lực điều hành linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động. Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam tiếp tục tiến thêm một bước trên lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải, với mục tiêu loại trừ gần như hoàn toàn các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầm ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu môi trường mà còn là cam kết của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mô hình tăng trưởng phát thải thấp. 7 người tử vong và nhiều người bị thương trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai hôm 21 tháng 7. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trên tuyến xe khách đường dài. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng thoát nạn cho hành khách, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát quy chuẩn thiết kế phương tiện, hoàn thiện lối thoát hiểm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào hôm qua với lượt trận mở màn ở bảng A. Mở màn là thắng lợi 2-1 của Singapore trong chuyến làm khách đến Campuchia, sau đó đương kim vô địch Việt Nam thất trận đội tuyển Timor-Leste với tỷ số 7-0. Ở trận đấu diễn ra tối qua trên sân Chonburi, Thái Lan, Timor-Leste dù có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhưng không thể săn lấp được khoảng cách đẳng cấp so với đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 5, đội hình áo đỏ lúa sâu của Timor-Leste cũng không thể ngăn cản được các pha phối hợp và tăng tốc của đội bóng áo trắng. Chỉ trong hiệp 1, Hồng Hê và Đình Bắc đã có cú đúp. Xuân Xuân cũng lập công, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0. Sang hiệp 2, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick, còn Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 7-0. Nếu thủ môn Dalen Niski không chơi xuất sắc, Timor-Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 lần. Ngay trong trận đấu ra mắt đấu trường ASEAN Cup, Đình Bắc đã để lại dấu ấn lớn khi lập hat-trick, đóng góp một kiến tạo. Theo thống kê của SofaScore, cả trận Đình Bắc tung ra 7 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Tiền đạo của Công an Hà Nội đã trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 67 lần, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93%. Sở 23 pha dẫn bóng, tích cực phòng ngự với một pha tắc bóng thành công, 4 lần thu hồi bóng, tham gia vào 7 pha tranh chấp tay đôi. Với màn trình diễn hoàn hảo, SofaScore đã chấm Đình Bắc số điểm tuyệt đối là 10 và bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng, hứa hẹn tạo ra diễn biến kịch tính đến phút chót bởi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu chỉ là một điểm. Đội nhì bảng Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúc 14 giờ gặp Sahako. Nếu giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ tạm vươn lên vị trí số 1, tạo áp lực cực lớn lên Thái Sơn Bắc ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào hôm qua, Sài Gòn Titans thắng Hà Nội 7-4, còn trẻ thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 5-2. Ngày 24 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPLS7 chứng kiến hai trận bán kết kịch tính và đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Ở trận bán kết đầu tiên, sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk hòa Thái Huy Bảo 0-0 sau hai hiệp chính trước khi thắng với tỷ số 5-4 ở loạt luân lưu. Các cầu lớn đưa sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk vào chung kết, thủ môn cao gần 1m90 Nguyễn Văn Hưng cho biết.
7: Theo về thể hình thì em có một chút gọi là có cái uy khiến đối thủ cũng có thể e sợ. Chơi sân 7 lâu rồi thì em có kinh nghiệm bắt bên sân 7 rồi. Giúp đội đi vào trận chung kết có một chút công sức đóng góp cho câu lạc bộ thì thật sự em rất là vui.
6: Ở trận bán kết 2, Thảo Vy Organic cũng hòa 0-0 với HB, nhưng thắng áp đảo 4-1 trên chấm luân lưu.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội, hoa ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt hơn 80% tiến độ. Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực vừa được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế 2026. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam. Cục diện Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tập kích. Trong khi đó, căng thẳng trên Biển Đỏ leo thang khi Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở chiến dịch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen sau các vụ tập kích tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út. Diễn biến này được cho là nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
11: Thưa Quỳnh, xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu, người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
11: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
12: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Và cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, thì là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
11: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
13: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
14: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
13: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sen của nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc do Hồng Duyên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoa sen từ lâu đã là biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Hà Nội. Sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất ngàn năm văn hiến. Lễ hội sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện nhằm thực hiện hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản trở thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thông qua đó, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Tới dự đêm khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, những đại biểu, đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp, các nghệ nhân, đông đảo du khách và người yêu sen Hà Nội. Nói về mục đích của lễ hội sen Hà Nội năm 2026, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện lần này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch, văn hóa, lịch sử đặc biệt riêng có của thủ đô. Từ thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước, các xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, các tổ chức cá nhân đang cùng nhau chung tay cống hiến và quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng trải nghiệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, để có được sự kiện ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, các sở, ban, ngành, các xã phường, sự đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ nhân cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành trong công tác tổ chức và lan tỏa các giá trị của lễ hội. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hưởng ứng và ủng hộ của quý vị, cùng đông đảo sự ủng hộ của người dân và du khách, lễ hội sen Hà Nội 2026 sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của thủ đô.
0: Vừa rồi là chia sẻ của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội về mục đích của lễ hội sen Hà Nội năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Quách Mai Thi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là nghi thức khai mạc, được mở đầu bằng một phóng sự sen Hà Nội và bài hát sen. Sau đó là phát biểu khai mạc của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của phần này là lễ trao chứng nhận nghề ướp trà sen Quảng An, phường Quảng An, thành phố Hà Nội và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận. Phần 2 là hành trình đặc biệt của sen đi từ cội nguồn thiên nhiên đến với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hành trình kể câu chuyện về Tây Hồ, về Hà Nội và những điều đã làm nên sức sống của vùng đất này, gồm 3 chương. Chương 1 ủ mầm, chương 2 sen Hà Nội cốt cách đất Thăng Long và chương 3 hương tỏa muôn phương với các tiết mục Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Sen gieo trong gió âm nhạc Lương Quang Minh, Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, vân vân. Nối tiếp chương trình là bài hát Em bé Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do hợp xướng B-Singer trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Tiếp tục chương trình là bài hát Hà Nội Linh Thiêng Hào Hoa của nhạc sĩ Lê Mây do Đăng Dương trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sen Hà Nội năm 2026 được diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm 3 khu vực tại phường Tây Hồ, vườn hoa Lý Tự Trọng, không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân và tại 16 xã phường vùng trồng sen trên địa bàn toàn thành phố. Đến với lễ hội sen Hà Nội năm 2026, du khách được tham gia nhiều hoạt động thưởng thức và trải nghiệm đa sắc màu. Đó là tại không gian sen tinh hoa và đời sống, người xem được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô phút, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ sen, tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen. Tại không gian sen, nghệ thuật và sáng tạo là nơi hội tụ các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen cùng hoạt động vẽ tranh khoảnh khắc sen Tây Hồ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, không gian sen trình diễn và cộng đồng với chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố đã tạo nên những sắc màu văn hóa sinh động, lan tỏa vẻ đẹp của sen và tà áo dài Việt Nam trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chuỗi hoạt động đồng hành như giao lưu nhiếp ảnh hương sắc sen Tây Hồ, không gian văn hóa trà đạo, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nối tiếp chương trình là bài hát Hương tỏa muôn phương của nhạc sĩ Lưu Quang Minh do ca sĩ Tăng Ngân Hà thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một tiếng biểu diễn, đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã khép lại thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Qua đó mở đầu cho nhiều hoạt động có ý nghĩa của Hà Nội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá vẻ đẹp về văn hóa và con người Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Trước khi nghe tiết mục Việt Nam Tinh Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do các ca sĩ Tăng Danh Hà, Quách Mai Thi, Khánh Chi, rapper Hoàng Nam trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khán giả Nguyễn Tiến Khởi và Nguyễn Bảo Linh về chương trình này.
1: Mình cảm thấy là thành phố tổ chức cái lễ hội hoa sen này rất đẹp và hoành tráng. Mình thấy rất là hào hứng khi hoa sen của Việt Nam mình được rạng rỡ và nhiều sắc màu. Và mình cảm thấy là trong một cái buổi tối hôm nay rất là mát mẻ và phấn khởi của mọi người đi rất đông. Mình cảm thấy là cái chương trình này là rất tuyệt vời.
2: Em cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là vui khi được chứng kiến một cái lễ hội đặc sắc ở chính thành phố mà mình sinh ra. Có những cái nét văn hóa được truyền tồn, lưu giữ và phát huy, cũng như là các nét đẹp văn hóa của đất nước, quê hương, thành phố của mình ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
3: các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng;
2: kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nguyên liệu giảm phát thải trong ngành xi măng cùng một số quốc gia trên thế giới;

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba trên thế giới. Đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025-2026. Trong đó, xi măng là một trong ba ngành được lựa chọn thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải. Theo thống kê, có tới 51 trên 61 doanh nghiệp xi măng trong nước thuộc phạm vi áp dụng trong giai đoạn này.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi ngày càng cấp thiết, Hiệp hội xi măng Việt Nam cùng với các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, từ sử dụng nhiên liệu thay thế đến ứng dụng công nghệ giảm phát thải.
0: Để giảm phát thải một cách bền vững, ngành xi măng không chỉ cần thay đổi công nghệ mà còn phải tái cấu trúc mô hình sản xuất, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế. Ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội xi măng Việt Nam cho biết.
2: Cái lượng tiêu thụ than năm 2025 là xấp xỉ là 12,5 triệu tấn, rất là lớn. Như vậy là vấn đề thay thế cái 12,5 triệu tấn than này, xem được bao nhiêu. Thì đây là theo cái số liệu công bố chính thức của các cái cơ quan quản lý về môi trường và rác thải Việt Nam. Thì mỗi ngày là chúng ta thải ra là 69.400 tấn rác. Và như vậy một năm là chúng ta thải ra khoảng 25 triệu tấn rác. Và cái nhiệt trị thì là nó là 1.500 kcal trên 1 kg. Và tôi tính ra ấy, hiện nay thực tế các rác thải mà các nhà máy xi măng đang mua để về sử dụng thì bình quân là 5.000. Như vậy là cái con số này nó sẽ gấp, tức là khoảng 1/3 cái số lượng đấy, đúng không ạ? Và như vậy là cái tiềm năng nhiệt ở trong rác thải là chúng ta sẽ có là tương đương với 6,5 triệu tấn than carbon B2. Và nếu chúng ta sử dụng hết được cái rác thải sinh hoạt này trong ngành xi măng thì chúng ta có thể giảm được một nửa than.
0: Cùng với việc sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiều doanh nghiệp cũng đang đầu tư đồng bộ các giải pháp công nghệ như đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa để phát điện, lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng thương hiệu xi măng xanh. Những năm gần đây, công ty cổ phần xi măng Tân Thắng đã đẩy mạnh việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải và hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện trong quy trình sản xuất, mang đến nhiều kết quả tích cực trong tiết kiệm năng lượng cũng như sản xuất các sản phẩm xi măng xanh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Tân Thắng cho biết.
3: Với cái dây chuyền này ấy, thì đã được đầu tư đảm bảo các cái tiêu chí về môi trường như Euro 4, Euro 5. Thì khí nhà kính là luôn luôn ở cái ngưỡng thấp nhất, tiến tới cái nghị định của chính phủ là như là net zero. Thì chúng tôi đang triển khai một số các cái dự án là đồng xử lý rác thải để tiết giảm các cái nhiên liệu để đốt là hóa thạch, cũng như là sẽ lắp đặt các cái hệ thống điện áp mái để tiết giảm tối đa năng lượng trong sạch môi trường, xây dựng các cái thương hiệu như xi măng xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy việc sử dụng nhiên liệu thay thế và đẩy mạnh đồng xử lý chất thải đang mở ra hướng đi mới cho ngành xi măng trong lộ trình giảm phát thải. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu net zero, chỉ nỗ lực của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Bài toán đặt ra hiện nay còn nằm ở việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện sản xuất trong nước.
0: Vâng, và đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo Công nghệ đồng xử lý chất thải giảm ô nhiễm và chuyển dịch năng lượng trong sản xuất xi măng do Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Xi măng tổ chức mới đây. Hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới từ chế biến chất thải thành nhiên liệu thay thế, kiểm soát phát thải khí ô nhiễm đến sử dụng điện tái tạo và thu giữ tái sử dụng carbon, mở ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh.
1: Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là công nghệ biến chất thải thành nhiên liệu thay thế nhằm nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt trong sản xuất xi măng. Theo đánh giá, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Việt Nam hiện mới đạt khoảng 4%, còn khá thấp so với nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm đáng kể lượng nhiên liệu hóa thạch. Thông tin về công nghệ tối ưu, quá trình đồng xử lý khi sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, ông Anthony, đại diện công ty Harden Machinery Trung Quốc, cho biết.
4: Với quy trình công nghệ RDF cho lượng công suất vừa và nhỏ, từ 5 đến 10 tấn một giờ, sử dụng máy băm một trục một bước, triển khai linh hoạt, tiết kiệm thời gian, không cần diện tích lớn để áp dụng quy trình này, nhà xưởng nhỏ cũng có thể tiến hành. So với máy móc truyền thống tốn nhiên liệu và nhân công thì công nghệ RDF khá tối ưu. Đây là máy băm một trục một bước, chỉ cần thêm một băng tải thấp tầng đã giảm được 82% diện tích mặt sàn. Điện năng tiêu thụ giảm 30%, chi phí bảo trì giảm được 20%, giảm thiểu 50% nhân công. nếu sử dụng phương án này có thể giảm 30% chi phí đầu tư ban đầu.
1: Bên cạnh đó, các công nghệ kiểm soát phát thải khí ô nhiễm, đặc biệt là lưu huỳnh và các hợp chất gây ô nhiễm trong khí thải lò nung cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Những giải pháp này không chỉ giúp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của dây chuyền sản xuất. Giới thiệu về hệ thống tự tuần hoàn cố định lưu huỳnh tại đua lò, giải pháp hóa rắn tự tuần hoàn cho các nhà máy xi măng, ông Châu Đông Hải, giám đốc phụ trách công ty bảo vệ môi trường tập đoàn Seahope Trung Quốc cho rằng:
4: Dựa trên đặc thù của ngành xi măng cũng như công nghệ dây chuyền, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp với ngành xi măng Việt Nam. Công nghệ này hoạt động theo cơ chế tự tuần hoàn, cố định lưu huỳnh. Phương thức hóa học là sử dụng SO2 phản ứng với vôi, sau đó sản sinh ra canxi carbonate. Sau khi tạo ra thành phẩm canxi carbonate sẽ đi vào clinker và đưa ra khỏi dây chuyền lò. Trong bột liệu nóng có hàm lượng lớn oxit canxi. Khi hoạt chất này kết hợp với nước sẽ tạo ra vôi. Công nghệ của chúng tôi sẽ tách bột liệu nóng và thông qua hệ thống phun nước sẽ giảm cấp tốc bột liệu nóng này. Sau khi giảm nhiệt độ xuống thì hoạt chất sẽ tiếp tục đi vào hệ thống thứ hai phản ứng với nước để khử. Quá trình vận hành phun nước nhiều lần, nhưng thành phẩm ra cuối cùng, hàm lượng nước chỉ ở mức dưới 0,2%. Thông qua hệ thống lưu trữ định lượng, chúng tôi đưa chất khử này vào lò quay và tiếp tục thực hiện mục tiêu khử lưu huỳnh.
1: Không chỉ kiểm soát phát thải trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới còn hướng đến mục tiêu thu hồi tài nguyên, tái sử dụng chất thải và tạo thêm giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành xi măng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Chia sẻ về những lợi ích từ công nghệ tái chế bụi phế thải CBS và sản xuất KCL độ tinh khiết cao bằng CCU trong sản xuất xi măng, ông Park Bong-hun, công ty Anitech Hàn Quốc cho biết.
5: Hệ thống thu hồi tài nguyên bụi CBS, hệ thống này sẽ giúp giảm chi phí xử lý chất thải CBS và thứ hai có thể giúp chuyển đổi và tái sử dụng bụi CBS làm phụ gia xi măng. Thứ ba là tạo doanh thu mới thông qua sản xuất và bán KCL độ tinh khiết cao. Thứ tư là tiết kiệm chi phí nhiên liệu thông qua tận dụng nhiệt thải thông qua quy trình sản xuất của nhà máy. Bốn lợi ích này không hoạt động độc lập mà có sự liên kết với nhau và cùng nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể của nhà máy.
1: Cùng với đổi mới công nghệ trong nhà máy, việc sử dụng điện năng tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm phát thải carbon mà không phải đầu tư nguồn điện riêng. Ông Nguyễn Duy Thịnh, giám đốc kinh doanh năng lượng DPPA tại công ty cổ phần năng lượng VinEnergo, thành viên tập đoàn Vingroup, thông tin về cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam.
6: Thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp cái giải pháp là mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện của EVN. Một cái solar farm tại bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể bán điện cho một nhà máy tại bất kỳ đâu tại Việt Nam. Hình dung là như này, toàn bộ lượng điện của cái solar farm á, lúc này mình sẽ đẩy lên cho điện lực. Ví dụ như là solar farm của chúng tôi ở Ninh Thuận chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đẩy toàn bộ cái điện năng của solar farm đến điện lực Ninh Thuận. Trong khi nhà máy của mình ví dụ như ở Thanh Hóa chẳng hạn, thì điện lực tại Thanh Hóa sẽ trả lại cái điện tái tạo đấy cho nhà máy. Hiện giờ ấy, thì cái cơ chế này đã thành công của nhà máy Samsung ở Thái Nguyên và đã thành công mua điện tại Đức Huệ, Long An. Cái cơ chế này nó nhấn mạnh vào một số các cái điểm chính. Thứ nhất là nhà máy không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu mà chỉ đơn thuần là mua điện tái tạo. Điểm thứ hai, lúc này không cần quan tâm đến tất cả những cái vấn đề liên quan đến vận hành một cái nguồn điện tại chỗ nữa vì solar farm ở một cái vị trí khác. Cái thứ ba nữa là toàn bộ những cái ý nghĩa về năng lượng tái tạo này, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà cái ngành xi măng hiện tại đang là đối tượng được phân bổ một cái hạn ngạch carbon chắc là đầu tiên và cũng khá là lớn.
0: Có thể thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết quốc gia về giảm phát thải. Từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa đến phát triển năng lượng tái tạo, mỗi giải pháp đều góp phần đưa ngành xi măng tiến gần hơn tới mục tiêu net zero.
1: Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tài chính và chuyển giao công nghệ. Khi những yếu tố này được kết nối đồng bộ, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là thách thức mà còn trở thành động lực để ngành xi măng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành xi măng chiếm khoảng 7-8% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và năng lượng nhằm giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.
1: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu, giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
0: Với Nhật Bản, ngành xi măng được xem là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà máy không chỉ sử dụng nhiên liệu thay thế mà còn đưa cho bay từ nhà máy nhiệt điện, xỉ lò cao từ ngành thép, bùn thải và nhiều loại chất thải công nghiệp vào làm nguyên liệu sản xuất clinker và xi măng. Mỗi năm, ngành xi măng Nhật Bản xử lý hàng chục triệu tấn chất thải, vừa giảm lượng rác phải chôn lấp, vừa tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính.
1: Tại Đức, một trong những quốc gia đi đầu về sản xuất xi măng xanh, các nhà máy đã thay thế phần lớn than bằng nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải RDF, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua xử lý, chất thải công nghiệp, lốp xe cũ và sinh khối. Nhờ hệ thống đồng xử lý trong lò nung hiện đại, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Đức hiện đạt hơn 70%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, giúp giảm đáng kể tiêu hao năng lượng và chi phí sản xuất.
0: Còn tại Na Uy, dự án xi măng Brevik của tập đoàn Hundipop Materials là một trong những nhà máy đầu tiên trên thế giới triển khai quy mô lớn công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Hệ thống này có khả năng lưu giữ khoảng 400.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương gần một nửa lượng phát thải của nhà máy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình sản xuất xi măng phát thải thấp.
1: Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua đầu tư các dây chuyền sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế và phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng carbon. Nhiều nhà máy đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số để tối ưu quá trình vận hành lò nung, giảm tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát phát thải theo thời gian thực. Vâng, thưa quý vị, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp đồng bộ giữa sử dụng nhiên liệu thay thế, tận dụng chất thải làm nguyên liệu, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, số hóa quản lý sản xuất và phát triển các công nghệ thu giữ carbon. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị để ngành xi măng Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết của hội với cộng đồng. Tiếp sau là bài viết về cô bé Trần Vũ Hạnh My, giỏi tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. Trước hết, phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy gặp gỡ cán bộ, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Seoul. Ông đánh giá cao sự phát triển và hội nhập của cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định cộng đồng đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.
2: Cũng trong tuần, trong chuyến công tác tại Thái Lan và Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố Việt Nam tại Udon Thani. Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của kiều bào trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng đoàn kết. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của các hội đoàn doanh nhân trong kết nối giao thương, thu hút đầu tư, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam với các nước sở tại.
1: Tiếp tục hành trình tại trại hè Việt Nam 2026, tuần qua, hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào đến khu vực duyên hải miền Trung, giao lưu võ thuật tại chùa Long Phước và tìm hiểu nét đặc sắc của đất võ Bình Định. Trước đó, các trại sinh đã trải nghiệm làm nói bài thơ tại Huế và học điều khiển thuyền buồm ở Đà Nẵng, khám phá các giá trị văn hóa, thể thao và du lịch của quê hương. Tiếp đó, đoàn đã tham quan đài Thiên Văn thuộc Trung tâm Khám phá Khoa học Đổi mới sáng tạo, tham gia giao lưu lửa trại trước khi tiếp tục hành trình đến Khánh Hòa.
2: Trong tuần, Viện Intet và Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản ra mắt văn phòng đại diện tại Hà Nội nhằm tăng cường kết nối hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản mong muốn.
3: Tôi kỳ vọng rằng với văn phòng đại diện này nó sẽ tạo ra chìa khóa và hỗ trợ cho tất cả các đơn vị giáo dục không chỉ ở Hà Nội mà các cái vùng lân cận. Cái chương trình lần này thì nó hay ở chỗ để làm ngoài cái việc là các em vừa học tiếng Nhật, các em có thể giao lưu văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, Hiệp hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức địa phương tổ chức sự kiện văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời kết nối doanh nghiệp hai nước nhằm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Tiếp sau đây, hãy cùng nghe câu chuyện của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết mà Hiệp hội và cộng đồng đã thực hiện trong thời gian qua.
4: Người Việt ở Malaysia thì khoảng 450.000 người. Thế và cái khó khăn ấy là người Việt của mình ở rải rác khắp nơi, khắp các bang trên Malaysia, nên là cái việc quy tụ nó cũng không được thuận lợi lắm. Thế nhưng như chúng tôi ở Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam thì ở các bang cũng có những cái chi hội. Cá nhân của tôi thì là mong muốn có một cộng đồng người Việt ở Malaysia phải thực sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về quê hương đất nước. Chính vì vậy nên là tất cả những ngày lễ lớn ở trong nước thì ở bên này cũng đều tổ chức các cái sự kiện. Mục đích là nhằm tạo cơ hội để cho người Việt của chúng ta ở tất cả các nơi gặp gỡ để giao lưu, để chia sẻ, để học hỏi lẫn nhau. Thì các cái sự kiện là gì? Mở ra những các cái hội chợ. Ngoài ra là chúng tôi còn có những tổ chức các cái sự kiện phối hợp với các tổ chức của nước sở tại nhằm tăng cường thúc đẩy cái sự quan hệ gắn kết cái tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện tại bây giờ là cái tháng 9 này, từ ngày 11 đến 16 á, hiệp hội của mình phối hợp với Bộ Du lịch tổ chức một cái sự kiện về văn hóa giữa Malaysia và Việt Nam. Hy vọng là trong cái sự kiện mấy ngày đó thì chúng tôi cũng có một cái ký kết với lại bên du lịch để mà tăng cường hơn mối quan hệ, thắt chặt hơn đấy cái tình hữu nghị giữa hai nước Malaysia và Việt Nam. Mình phối hợp với lại các cái tổ chức của nước sở tại để không phải chỉ có mỗi quảng bá cái văn hóa Việt Nam, mà từ cái văn hóa Việt Nam ta đi đến xúc tiến thương mại. Trong tương lai này, chúng tôi có những tổ chức đấy, có cái sự kiện mà chúng tôi mời các cái doanh nghiệp của Việt Nam sang để mà gì, để quảng bá cái sản phẩm Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã làm việc với một số tỉnh đấy, ngay bây giờ là đang làm việc với tỉnh Lâm Đồng đấy ạ. Muốn là tổ chức cái sự kiện là để nói về cái vấn đề về HALA. Thế ngoài ra nhá, thì chúng tôi cũng đang trên đường triển khai một cái dự án là tìm các nhà đầu tư của Mã Lai về Đà Lạt, Lâm Đồng để đầu tư đó. Triển vọng là có thể là tốt vì đang trên đường thực hiện cái dự án đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa là chắc chắn lắm bởi vì còn rất là nhiều thủ tục. Chúng tôi không phải chỉ quảng bá hai chiều du lịch của Việt Nam tại Malaysia và Malaysia với Việt Nam. Từ cái du lịch đi đến là xúc tiến thương mại. Đấy, các cái tổ chức ở Việt Nam cũng vậy, sang đây mà người ta muốn tổ chức một cái sự kiện gì để quảng bá những cái sản phẩm thì cũng đều là liên hệ với lại hiệp hội, chúng tôi là kết nối mà. Thế thì mong sao là từ nay và tiếp những năm sau nữa thì mình làm thế nào để mà chúng tôi cũng nỗ lực lắm để quảng bá cái du lịch của Việt Nam đấy ở Malaysia này. Thế và làm là mục đích là làm như thế nào để cho hai bên cùng có lợi. Những cái thành phố tương đồng ấy, ví dụ như là Đà Nẵng với lại Penang ở đây chẳng hạn, hoặc là Malacca với lại mấy tỉnh của miền Trung á, những cái lĩnh vực ấy là chúng tôi cũng đang rất là quan tâm, đang nỗ lực. Và riêng với tôi nữa thì là tôi làm ở ngành y tế nên là tôi cũng đã làm một cái cầu kết nối giữa cái chuyên ngành tim mạch ở bệnh viện tôi đang làm với lại Việt Nam, với các bệnh viện lớn ở Việt Nam, và mong muốn là làm sao để có một cái sự mà kết nối để mà đưa được nhiều các bác sĩ sang đây để đào tạo. Bản thân tôi này đã đưa các đoàn giáo sư về chuyên về phẫu thuật tim về các bệnh viện ở Việt Nam từ Bắc vào Nam lâu rồi, từ năm 2004 đến nay.
0: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết mà Hiệp hội và cộng đồng đã thực hiện trong thời gian qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cộng đồng người Việt Nam xa xứ, việc gìn giữ và trao truyền tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo luôn là quan tâm hàng đầu. Không chỉ là sợi dây kết nối nguồn cội, tiếng Việt còn mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của các con. Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026 tổ chức tại Nhật Bản vừa qua đã trao giải đặc biệt dành cho người đặc biệt, cho cô bé 10 tuổi Trần Vũ Hạnh My, hiện đang sống cùng gia đình tại Tokyo. Câu chuyện của Hạnh My là minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của bố mẹ trong việc xây dựng không gian văn hóa Việt Nam ở xa xứ.
5: Hạnh My, không còn sẵn sàng cho phần thi của mình chưa nhỉ?
6: Vâng ạ.
5: Và chúng ta bắt đầu nhé.
6: Vâng ạ. Con xin kính chào ban giám khảo.
7: Tại cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026 với chủ đề Tiếng Việt trong tim người con xa xứ tổ chức tại Nhật Bản, ban giám khảo đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi phần thi diễn thuyết về chủ đề gia đình và nguồn cội của cô bé 10 tuổi Trần Vũ Hạnh My. Đánh giá về phần thi đầy thuyết phục này, bà Trần Khánh Vân, thành viên ban giám khảo cho biết.
8: Thực sự tôi rất ấn tượng với cháu Trần Vũ Hạnh My, số báo danh 122. Cháu diễn đạt lưu loát tiếng Việt, khả năng dẫn dắt vấn đề mạch lạc và đặc biệt thể hiện niềm tự hào là người Việt Nam và yêu tiếng Việt. Bài thi của cháu với chủ đề gia đình và cội nguồn của những bạn nhỏ lớn lên ở phương xa rất hay và ý nghĩa. Cháu làm chủ sân khấu, phong thái tự tin, trình bày tốt, có tính sáng tạo và khả năng truyền cảm hứng qua tinh thần tự hào dân tộc, ngôn ngữ diễn đạt tốt, nhất là đọc bài thơ của Lý Thường Kiệt và các bài hát với biểu đạt cảm xúc rất tự hào là người Việt Nam.
7: Chia sẻ niềm vui về giải thưởng đặc biệt, Hạnh My cho biết em muốn dành món quà đặc biệt này cho ba mẹ, người đã kiên trì truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt ngay từ khi em còn thơ bé.
9: Con rất vui và bất ngờ khi nhận được giải thưởng này ạ. Tình yêu tiếng Việt là động lực lớn nhất giúp con tham gia cuộc thi. Như trong bài Hùng biện con đã nói, con muốn truyền tình yêu tiếng Việt và động lực gìn giữ tiếng Việt đến với các bạn nhỏ lớn lên ở phương xa giống như con.
7: Hạnh My là con gái thứ hai trong một gia đình trí thức Việt tại Nhật, có bố là tiến sĩ ngành cầu đường, còn mẹ là làm cho các dự án về chống biến đổi khí hậu. Trước khi bước vào lớp 1 để học tiếng Nhật, Hạnh My đã có thể đọc và nói tiếng Việt khá tốt.
9: Người truyền cảm hứng cho con học tiếng Việt là ba mẹ con ạ. Ba luôn kể các câu chuyện về Việt Nam cho con nghe. Còn mẹ là cô giáo tiếng Việt duy nhất của con. Mẹ dạy con đọc viết tiếng Việt, dạy con hát các bài hát Việt Nam ạ.
7: Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình thầm lặng của cha mẹ. Chị Mỹ Hạnh, mẹ bé Hạnh My tâm sự rằng, sống ở nước ngoài, việc dạy tiếng Việt cho con đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và tính nguyên tắc cao. Gia đình chị luôn nỗ lực xây dựng một không gian thuần Việt trong ngôi nhà của mình, qua từng bữa cơm, từng câu chuyện cổ tích và những dịp lễ Tết.
10: Hai thứ tiếng Nhật và Việt là hai ngôn ngữ khác nhau, nên là mình cũng phân biệt rất rõ ràng cho My. Khi ở nhà thì My sẽ nói tiếng Việt, và khi ở trường thì My sẽ nói tiếng Nhật. Mỗi khi mà My quên mà nói với mẹ bằng tiếng Nhật thì thậm chí là mẹ sẽ giả vờ là mẹ không biết, mẹ không hiểu, để My có thể tự chuyển câu tiếng Nhật đó sang tiếng Việt và có thể nói chuyện với cả ba mẹ.
7: Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Nhật Bản, vợ chồng chị Mỹ Hạnh và anh Vũ Dũng xác định rằng dù đi đâu làm gì, các con nhất định phải biết nói tiếng mẹ đẻ. Và bởi lẽ, biết thêm tiếng Việt còn mang nhiều lợi ích cho các con sau này.
10: Lợi ích thứ nhất là My luôn luôn có hai cộng đồng, một cộng đồng người Việt và một cộng đồng người Nhật. Và bạn ấy hoàn toàn thoải mái, tự tin để có thể giao tiếp trong cả hai cộng đồng đó mà không gặp bất cứ một rào cản nào. Lợi ích thứ hai đó là sự giao lưu với các bạn người Nhật. My rất hay kể cho các bạn Nhật nghe những điều đặc biệt, những điều mà My cảm thấy lạ về Việt Nam. Bạn người Nhật thì lúc nào cũng háo hức và lúc nào cũng muốn nghe những cái câu chuyện đó. Và lợi ích thứ ba mình thấy rất là đặc biệt đối với các bạn nhỏ lớn lên ở Nhật, đó là khi các bạn bắt đầu học tiếng Anh. Bởi vì với các bạn Nhật, hệ chữ của các bạn ấy rất là khác, nên là các bạn ấy hoàn toàn bỡ ngỡ khi mà bắt đầu với hệ chữ Latin. Nhưng với tiếng Việt, với bảng chữ cái ABC thì điều đó hoàn toàn là không mới. Thế nên việc tiếp xúc và tiếp cận với tiếng Anh cũng trở nên dễ dàng hơn.
7: Sự kiên trì của cha mẹ đã kết thành trái ngọt. Hạnh My và anh trai không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn coi ngôn ngữ dân tộc như một khoảng trời kỳ diệu để khám phá.
6: Nhờ có tiếng Việt, con cũng được nghe và thuộc rất nhiều bài hát mà mẹ cho con nghe. Dù con vẫn thích nghe nhạc Nhật cùng các bạn, nhưng bài hát tiếng Việt sẽ luôn là vốn quý của con. Không những thế, tiếng Việt còn cho con rất nhiều cơ hội giao lưu với các cô thầy, các bạn ở trường. Con còn dạy tiếng Việt cho rất nhiều bạn ở trường của con nữa.
7: Khi được hỏi về bí quyết để có vốn tiếng Việt phong phú như vậy, Hạnh My hào hứng chia sẻ.
9: Thứ nhất, ở nhà luôn nói chuyện bằng tiếng Việt và không xấu hổ khi nói tiếng Việt ở bên ngoài. Thứ hai, đọc các câu chuyện bằng tiếng Việt. Con vẫn đang đọc truyện Anh Trắng ạ. Thứ ba, tham gia các hoạt động tiếng Việt. Ví dụ con đọc truyện cho các em nhỏ trong hội Việt ngữ ở bên Nhật ạ. Cuối tuần, con rất thích xem phim Việt Nam cùng với mẹ.
7: Qua cuộc thi hùng biện tiếng Việt, cô bé Trần Vũ Hạnh My muốn gửi gắm thông điệp.
6: Con sinh ra và lớn lên ở Nhật, sau này con muốn thành một công dân toàn cầu. Nhưng Việt Nam lúc nào cũng một vị trí quan trọng nhất trong trái tim con. Con muốn truyền một động lực này đến với các bạn lớn lên ở Nhật. Chúng mình hãy cùng giữ gìn tiếng Việt. Chúng mình hãy cùng giữ gìn cây cờ nối tình yêu đến với Việt Nam của chúng mình. Và con cũng mong rằng con sẽ thành một cây cầu nối giữa hai nền văn hóa Nhật, Việt và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Đó là đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới về với Việt Nam. Và con muốn cảm ơn bằng một câu hát. Anh sao
7: giữ gìn tiếng Việt nơi xa xứ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng đó chính là con đường tốt nhất để đưa các thế hệ mai sau hướng về cội nguồn. Niềm yêu thích tiếng Việt của bé Hạnh My cùng sự kiên trì thầm lặng của những người mẹ như chị Mỹ Hạnh chính là ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tự hào dân tộc nơi xa xứ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Tiếp đó là phóng sự về các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những ý tưởng ban đầu, các em học sinh đã phát triển thành các giải pháp sáng tạo và giàu tính ứng dụng thể hiện tại cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho học sinh phát huy ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Mỗi sản phẩm các em đem đến cuộc thi đều thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc, khả năng vận dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, mà còn góp phần nuôi dưỡng tư duy khoa học, khơi nguồn đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ. Phần đầu chuyên mục là những ghi nhận từ cuộc thi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ cùng tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Với 150 đề tài được tuyển chọn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, cuộc thi là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh, mở ra môi trường để các em vận dụng kiến thức, giải quyết những vấn đề thực tiễn, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tinh thần đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được triển khai trên quy mô toàn tỉnh Gia Lai mới, thu hút đông đảo học sinh tham gia ở 5 lĩnh vực, gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các giải pháp kỹ thuật phục vụ đời sống và các giải pháp phát triển kinh tế. Chất lượng các đề tài năm nay được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, ứng dụng chuyển đổi số. Các sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề trong đời sống. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi với đa dạng đề tài, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của các nhóm học sinh. Mỗi sản phẩm là kết quả của nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tìm tòi, thử nghiệm và hoàn thiện. Mang đến giải pháp, nghiên cứu, chế tạo vật liệu than hoạt tính sinh học từ thân cây sắn, ứng dụng xử lý nước sinh hoạt thích ứng biến đổi khí hậu vùng ngập lũ. Nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn đã tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra vật liệu xử lý nước hiệu quả, giải quyết tình trạng thiếu nước sạch mùa lũ. Em Nguyễn Bảo Châu, học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Trần Cao Vân chia sẻ.
2: Giải pháp này chúng em mong muốn là chế tạo than hoạt tính để nhằm giải pháp là tiến hành lắp đặt mô hình lọc nước mà không sử dụng điện để phục vụ hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng lũ ạ. Ở khu vực Gia Lai mình thì mưa lũ diễn ra ngày càng thường xuyên do độ nóng lên trái đất, thì chúng em mong muốn là tìm ra giải pháp là xử lý nước sạch sinh hoạt sau khi mưa bão. Chúng em mong rằng là khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà là còn phải phục vụ đời sống hàng ngày.
1: Trong khi đó, nhóm học sinh Lê Hồ Tuyết Mai và Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc trường Trung học cơ sở Hoàng Thanh Tây, phường Hoài Nhơn mang đến mô hình ứng dụng cảm biến ánh sáng tạo sản phẩm học tập xanh, thân thiện với môi trường. Ở bậc tiểu học, nhóm học sinh Hồ Phúc Nguyên, Phan Đoàn Gia Hân trường tiểu học số 1 Hoài Hảo, phường Hoài Thanh Tây giới thiệu đề tài chế phẩm bắt ruồi, gián và các sinh vật gây hại. Chế phẩm được làm từ nguyên liệu chính là mủ mít kết hợp với PVA hữu cơ, bột mì và nước cốt chanh. Từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, các em nhỏ mong muốn tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường và hạn chế sử dụng hóa chất. Đem đến giải pháp phát triển kinh tế, nhóm em Cao Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Thanh Thảo, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú, giới thiệu đề tài Hệ thống nông trại trí tuệ Air. Giải pháp này tích hợp AI giọng nói, AI camera, nhận diện với mục đích giúp đỡ người nông dân nâng cao hiệu quả canh tác. Em Cao Hoàng Vi, đại diện nhóm cho biết.
3: Sau những lần mà làm việc nhóm teamwork với mấy bạn này kia thì em đã có ra thêm những cái ý tưởng là đầu tiên là em sẽ tích hợp cả AI vào trong ngành nông nghiệp, thì em muốn tích hợp AI giọng nói, AI camera nhận diện này kia, nói chung đều chung một mục đích là giúp đỡ người nông dân. Và sau những mỗi lần đi thi này thì em không quan trọng gì giải lắm, chẳng qua là em muốn mang cái ý tưởng của nhóm em đến với tất cả mọi người và em cũng đồng thời là muốn giao lưu với tất cả các bạn.
1: Theo ban tổ chức, các đề tài năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều ý tưởng mới và tính ứng dụng thiết thực. học sinh không chỉ chế tạo mô hình mà đã biết quan sát thực tiễn, phát hiện vấn đề và tìm giải pháp phù hợp. So với những kỳ thi trước, chất lượng các đề tài đồng đều hơn, nhiều sản phẩm thể hiện tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong việc đưa tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động dạy và học trong các trường học. Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai nhận định.
4: Đây là lần đầu tiên mà tỉnh Gia Lai mới là tổ chức. Thì qua cái rà soát ban đầu thì thấy rằng là các em tham gia rất là tích cực, nhiều so với các năm trước và trải đều ở các cái lĩnh vực dự thi. Và chúng tôi tin tưởng rằng là qua những cuộc thi như này thì đã khích lệ cái phong trào sáng tạo đối với thanh thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là cái trong cái xu thế công nghệ số bữa nay, thì chúng tôi thấy là các em là thể hiện rất là rõ cái tính năng này. Theo thống kê thì năm nay có 150 đề tài nhưng mà 46 đề tài là chuyên về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thì cái này đã cũng thể hiện cái xu thế mà đặc biệt là theo nghị quyết 57 của Trung ương.
1: Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2026, đồng thời các sản phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Sự tham gia đông đảo của các em học sinh tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai năm nay không chỉ tạo nên bức tranh đa dạng về ý tưởng sáng tạo mà còn cho thấy tinh thần nghiên cứu khoa học của thanh thiếu niên ngày càng lan tỏa. Cuộc thi đã góp phần tạo môi trường để các em được nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học, mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực và từng bước hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của mình trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với thế hệ trẻ. Tại Gia Lai thời gian qua, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035 định hướng đến năm 2045, đặt mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của người học, phục vụ học tập, nghiên cứu, làm việc và hội nhập quốc tế. Đây là cơ hội để học sinh tỉnh Gia Lai nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đảm bảo chuẩn kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp dạy học, đồng thời linh hoạt lồng ghép nhiều hoạt động giáo dục bổ ích nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện. Tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, nhiều giải pháp nâng cao năng lực học tiếng Anh cho học sinh, trong đó việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học được chú trọng. Cho biết về các giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Trang, tổ trưởng tổ tiếng Anh, trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku chia sẻ.
5: Để tiến tới là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, thì trong các trường học, thì tổ tiếng Anh trường học Trung học cơ sở Phạm Thái cũng đã xây dựng nhiều hoạt động ngay từ đầu năm học. Ví dụ như là về phong trào thi IOE các cấp, rồi tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, phát động phong trào học ngoại ngữ trong tiếng Anh. Phát động phong trào học ngoại ngữ trong tiếng Anh, thay đổi các phương pháp dạy học, ứng dụng AI vào trong các soạn giảng, các bài điện tử, PowerPoint để dạy cho các em thiết kế nhiều trò chơi để làm sao tạo cái thu hút được sự ham học bộ môn tiếng Anh cho các em.
0: Không những ngành giáo dục, tổ chức đoàn cũng đồng hành tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi, xây dựng không gian khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh, đặc biệt là trong dịp hè. Mới đây nhất, đoàn phường Pleiku phối hợp với câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh. Với chủ đề gần gũi, thiết thực, chương trình mang đến nhiều nội dung trao đổi về vai trò của ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số cũng như những kỹ năng cần thiết để học sinh chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai. Diễn đàn là dịp để các em học sinh được tiếp cận những thông tin thiết thực về xu thế hội nhập, vai trò của ngoại ngữ trong thời đại chuyển đổi số và cơ hội học tập làm việc trong môi trường quốc tế. Thông qua các nội dung trao đổi, học sinh được định hướng xây dựng kế hoạch học tập ngoại ngữ phù hợp, từng bước nâng cao năng lực giao tiếp và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong thực tiễn. Em Dương Bảo Tâm, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Pleiku tham gia chương trình này cho biết.
6: Em được tham gia diễn đàn nâng cao ngoại ngữ thì em rất là vui. Em thấy là nó giúp ích cho em khi được gặp những chuyên gia chuyên về bộ môn mà em yêu thích. Và em nghĩ là nó sẽ giúp ích cho em trong con đường học tập và giúp cho em tiến bộ hơn. Đối với học sinh chúng em thì là mùa hè được tham gia những cái hoạt động diễn đàn như thế này. Ngoài việc vui chơi thì nó giúp cho chúng em có thêm nhiều kiến thức để tiến bộ hơn, chuẩn bị cho năm học.
0: Cùng với đó, các chuyên gia cũng giới thiệu nhiều phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả, hướng dẫn học sinh tận dụng các nền tảng số và công cụ trí tuệ nhân tạo AI để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc viết ngay tại nhà với chi phí thấp. Đây được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, giúp học sinh ở nhiều điều kiện khác nhau đều có cơ hội tiếp cận các phương pháp học hiện đại. Anh Trương Trấn Sang, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ trong việc kỷ nguyên số ngày nay thì rất là quan trọng, đặc biệt là với các bạn học sinh từ cấp tiểu học. Và thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì giúp cho các bạn biết được những phương pháp, những kỹ năng để tự các bạn có thể rèn luyện tiếng Anh tại nhà mà không cần phải đi đến nhiều nơi và tốn kém khá nhiều chi phí. Các bạn ngày nay công cụ AI giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc tự học tiếng Anh. Thì thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì ban tổ chức đã cung cấp cho các bạn rất nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức về tiếng Anh trong cái dịp hè này.
0: Diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế không chỉ góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng học tập cho học sinh, mà còn lan tỏa tinh thần học tập chủ động, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn hội nhập, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Đồng thời, những suất học bổng và phần quà ý nghĩa cũng thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong việc chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống. Anh Võ Hoàng Minh, Bí thư đoàn phường Pleiku cho biết.
8: Nằm trong chuỗi hoạt động hè của phường Pleiku, đoàn phường Pleiku phối hợp với câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho các em học sinh trên địa bàn phường Pleiku trong dịp hè 2026, với mục đích là mong muốn các em học sinh tiếp tục tham gia vào các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, phá bỏ tâm lý e ngại khi sử dụng tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài. Đây là một sân chơi tạo điều kiện để các em nghiên cứu thêm các ngoại ngữ, không chỉ là tiếng Anh mà là còn các tiếng khác, để các em có thể tự tin hơn.
0: Từ những định hướng của ngành giáo dục đến nhu cầu thực tế của xã hội đều cho thấy ngoại ngữ đang ngày càng trở thành lợi thế thiết yếu đối với học sinh. Và những ngày hè này, nhiều hoạt động chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ đã và đang được triển khai. Điểm mới của các chương trình, hoạt động là nội dung được làm mới theo hướng thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền đạt, tăng cường tính chủ động, sự tương tác của học sinh, từ đó tạo môi trường học tập, giao lưu và thực hành, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những bài hát chỉ cần những giai điệu đầu tiên cất lên đã đưa chúng ta trở về với một thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là những ca khúc được viết bằng cảm xúc chân thành, bằng ký ức của những năm tháng chiến tranh và bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước thống nhất. Năm tháng đã qua đi, chiến tranh cũng đã lùi xa, nhưng những bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng, không chỉ nhắc nhớ về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh và những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Những giai điệu ấy còn nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của cuộc sống hôm nay. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các chủ đề Khúc Tráng Ca Còn Mãi và những giai điệu của lòng biết ơn. Qua những ca khúc đi cùng năm tháng và những tâm sự của thính giả gần xa, chương trình xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và những người đã góp phần viết nên những mùa bình yên cho đất nước.

Thưa quý vị, mỗi dân tộc đều có những bản anh hùng ca của riêng mình. Với Việt Nam, đó là những ca khúc ra đời giữa khói lửa chiến tranh, mang theo khí phách của một dân tộc kiên cường bất khuất. Có những bài hát được cất lên ngay từ trên đường hành quân giữa chiến trường ác liệt. Có những bài hát ra đời từ nỗi nhớ đồng đội, nhớ quê hương, từ khát vọng độc lập và niềm tin vào ngày chiến thắng. Chính những giai điệu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho biết bao thế hệ chiến sĩ vượt qua gian khổ, góp phần làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Bài ca không quên sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ngày hôm nay, khi đất nước thanh bình, những ca khúc ấy vẫn được cất lên trong các chương trình nghệ thuật, trong trường học, trong những buổi gặp mặt cựu chiến binh hay mỗi dịp tháng 7 về. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên là một lần lịch sử được nhắc nhớ bằng âm nhạc, để thế hệ hôm nay hiểu rằng độc lập chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Bác Lê Thái Hà, một cựu chiến binh ở phường Bình Định, chia sẻ: đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày rời quân ngũ, nhưng mỗi lần nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ, tôi lại nhớ đến những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Họ đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình. Tôi xin gửi tặng ca khúc này tới những đồng đội của mình và tới tất cả những người luôn trân trọng giá trị của độc lập tự do.

Quý vị và các bạn thân mến, những bài hát về người lính luôn mang một sức sống đặc biệt bởi phía sau mỗi ca từ là những câu chuyện có thật, những con người có thật và những sự hy sinh không gì có thể đong đếm. Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức ấy vẫn được gìn giữ bằng âm nhạc để mỗi thế hệ thêm yêu quê hương, thêm biết ơn những người đã ngã xuống cho ngày đất nước nở hoa độc lập. Bạn Lê Minh Đức, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, gửi mail đến chương trình Những Dòng Tâm Sự. Em sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Những bài học lịch sử và những ca khúc về người lính giúp em hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát. Em xin gửi tặng ca khúc Cỏ Non Thành Cổ như một lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu những bản hùng ca đã tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc trong những năm tháng chiến tranh, thì hôm nay những giai điệu ấy lại trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện trong những buổi tưởng niệm, những vòng hoa hay nén hương thành kính. Lòng biết ơn còn được thể hiện bằng cách mỗi người biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó cũng là thông điệp mà âm nhạc vẫn luôn âm thầm gửi gắm suốt bao năm qua. Có những bài hát khiến chúng ta xúc động khi nhớ về những người đã ngã xuống. Có những bài hát khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Và cũng có những bài hát giúp mỗi người nhận ra rằng sự tri ân đẹp nhất chính là tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong cuộc sống hôm nay. Để những hy sinh của các thế hệ cha anh không chỉ được ghi nhớ trong ký ức mà còn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực của thế hệ hôm nay.

sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình có nhận được lá thư của chị Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên tại phường Diên Hồng. Mỗi năm cứ đến tháng 7, tôi lại đưa các con đến Nghĩa trang Liệt sĩ thắp hương. Tôi muốn các con hiểu rằng những con đường bình yên mình đang đi, những ngôi trường các con đang học và những tiếng cười hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cha anh. Tôi mong các con sẽ lớn lên với lòng biết ơn và trách nhiệm để xứng đáng với sự hy sinh ấy. Và chị Thu Hà cũng xin nhờ chương trình gửi tặng ca khúc Đất nước trọn niềm vui như lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người đã góp phần làm nên cuộc sống thanh bình hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, thời gian có thể làm phai mờ nhiều ký ức, nhưng sẽ không bao giờ làm vơi đi lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi khúc tráng ca còn vang lên hôm nay không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay hãy sống trách nhiệm hơn, nhân ái hơn và cùng chung tay gìn giữ thành quả hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời.

Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được ghép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình.

0: mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trong năm đều mang đến những sản vật riêng kết tinh từ khí hậu, thổ nhưỡng và nhịp sinh trưởng của thiên nhiên. Từ mớ rau non sau những cơn mưa đầu hạ, trái cây chín rộ giữa mùa hè đến những thức quà đặc trưng của mùa thu hay bữa cơm ấm nóng ngày đông, mỗi thời điểm đều có những hương vị khó có thể thay thế. Trong nhịp sống hiện đại, khi thực phẩm có thể xuất hiện quanh năm, thói quen mùa nào thức nấy dần trở thành một lựa chọn đáng suy ngẫm. Không chỉ giúp cảm nhận trọn vẹn hương vị của từng mùa, ăn uống thuận tự nhiên còn là cách để con người kết nối với môi trường sống, trân trọng giá trị của nông sản bản địa và gìn giữ nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Việt.
1: Có một thời người Việt không cần suy nghĩ nhiều về việc hôm nay nên ăn gì. Mùa nào thức nấy, đất trời cho gì thì dùng nấy. Mùa hè có những trái vải đỏ mọng, chùm nhẵn ngọt liệm, những bữa canh chua giải nhiệt. Mùa thu có cốm mới, hồng giòn, bưởi chín. Đông về là mùa của rau cải, củ quả, những nồi canh nóng và món hầm ấm áp. Mỗi mùa đều mang theo những sản vật riêng, tạo nên một bức tranh ẩm thực phong phú và giàu bản sắc. Ngày nay, khi công nghệ sản xuất, bảo quản và vận chuyển phát triển, gần như mọi loại thực phẩm đều có thể xuất hiện quanh năm. Chỉ cần bước vào siêu thị hay chợ, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều loại rau quả, thủy sản mà trước đây chỉ có theo mùa. Sự tiện lợi ấy mang đến nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng cũng khiến không ít người dần quên đi nhịp điệu vốn có của thiên nhiên. Chính vì vậy, khái niệm ăn uống thuận tự nhiên đang được nhiều người nhắc đến như một cách điều chỉnh lại sự cân bằng trong lối sống. Hiểu đơn giản, đó là lựa chọn những thực phẩm đang vào mùa, được nuôi trồng và thu hoạch phù hợp với điều kiện khí hậu nơi mình sinh sống, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những sản phẩm được tạo ra trái bởi chu kỳ tự nhiên. Ăn uống thuận tự nhiên không chỉ là câu chuyện của dinh dưỡng, đó còn là mối liên kết giữa con người và môi trường sống. Mỗi vùng đất có khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nước khác nhau, từ đó hình thành nên những sản vật đặc trưng. Chính những điều kiện tự nhiên ấy quyết định thời điểm cây cối ra hoa, kết trái, vật nuôi phát triển và mùa vụ thu hoạch. Khi lựa chọn thực phẩm đúng mùa, con người đang thưởng thức những gì thiên nhiên ban tặng vào thời điểm thích hợp nhất. Thực phẩm khi được thu hoạch đúng vụ thường giữ được hương vị tự nhiên rõ ràng hơn. Rau củ tươi, trái cây chín, cây hay thủy sản đúng mùa đều mang đến cảm giác tròn vị mà rất khó có được khi sản phẩm phải trải qua quá trình bảo quản dài ngày hoặc can thiệp để kéo dài thời gian cung ứng. Đây cũng là lý do nhiều người cho rằng những món ăn giản dị được chế biến từ nguyên liệu đúng mùa luôn có sức hấp dẫn rất riêng. Trong xã hội hiện đại, nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Người tiêu dùng muốn có những loại trái cây yêu thích quanh năm, muốn thưởng thức những món ăn không phụ thuộc vào mùa vụ. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều loại nông sản được áp dụng các kỹ thuật điều chỉnh thời gian sinh trưởng, bảo quản sau thu hoạch hoặc sản xuất trong môi trường kiểm soát. Những tiến bộ này góp phần ổn định nguồn cung và giảm tình trạng khan hiếm theo mùa. Tuy nhiên, chúng cũng khiến khoảng cách giữa bữa ăn và chu kỳ tự nhiên ngày càng lớn. Vì thế, xu hướng quay trở lại với thực phẩm theo mùa đang dần nhận được sự quan tâm. Đây không phải là sự phủ nhận thành tựu của nông nghiệp hiện đại, mà là cách lựa chọn hài hòa hơn giữa nhu cầu của con người và khả năng đáp ứng của tự nhiên. Khi ăn đúng mùa, người tiêu dùng có cơ hội thưởng thức thực phẩm ở trạng thái tươi ngon nhất, đồng thời góp phần giảm áp lực lên quá trình sản xuất. Ở góc độ môi trường, việc tiêu thụ thực phẩm theo mùa cũng mang nhiều ý nghĩa. Khi sản xuất diễn ra đúng với chu kỳ sinh trưởng tự nhiên, việc canh tác ít phụ thuộc hơn vào các biện pháp kéo dài mùa vụ hoặc bảo quản trong thời gian dài. Điều đó góp phần sử dụng hợp lý hơn nguồn đất, nước và các nguồn tài nguyên khác, đồng thời hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững hơn. Không chỉ vậy, ăn theo mùa còn giúp con người sống chậm lại giữa nhịp sống hiện đại, thay vì luôn tìm kiếm những món ăn hiếm hay trái mùa. Nhiều người bắt đầu học cách chờ đợi. Chính sự chờ đợi ấy khiến mỗi mùa đều có những điều đáng mong đợi. Từ một trái cây đậu vụ, mẻ cốm mới cho đến bát canh rau dân dã, hương vị vì thế không chỉ đến từ nguyên liệu mà còn đến từ cảm xúc và ký ức gắn với từng thời điểm trong năm. Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, mùa nào vị nấy không chỉ là một kinh nghiệm dân gian mà còn phản ánh lối sống hài hòa với thiên nhiên đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Đó là cách người Việt tận dụng những gì đất trời ban tặng, trân trọng giá trị của từng mùa và gìn giữ sự phong phú của sản vật địa phương. Ăn uống thuận tự nhiên không có nghĩa là quay trở về quá khứ hay từ bỏ những tiện ích của cuộc sống hiện đại. Đó là lời nhắc để mỗi người hiểu hơn về giá trị của thực phẩm đúng mùa, đúng nơi và đúng nhịp sinh trưởng của thiên nhiên. Khi biết trân trọng những hương vị theo mùa, chúng ta không chỉ có những bữa ăn ngon hơn mà còn góp phần gìn giữ sự cân bằng giữa con người, môi trường và văn hóa ẩm thực, những giá trị đã làm nên bản sắc của hương vị Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất mà còn là cầu nối gắn kết con người ở nhiều miền quê khác nhau. Từ những gánh hàng rong trên phố cổ Hà Nội, món bún chả với hương vị đậm đà đã theo chân những người con đất Bắc đến nhiều địa phương trên cả nước. Tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, món ăn ấy không chỉ được giữ hương vị truyền thống mà còn được điều chỉnh tinh tế để phù hợp với khẩu vị của người dân địa phương. Sau đây là bài viết Hương vị bún chả Hà Nội giữa lòng Quy Nhơn của biên tập viên Quý Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bún chả Hà Nội, một món ăn giản dị nhưng đầy tinh tế được cho là đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, khởi nguồn từ những con phố nhỏ như Gia Ngư, Mã Mây, Hàng Mành. Trải qua thời gian, món ăn này đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho bữa trưa của người Hà Nội. Không cần cầu kỳ nguyên liệu hay trình bày kiểu cách, bún chả chinh phục thực khách nhờ hương vị đậm đà, cách chế biến tinh tế và sự hòa quyện hoàn hảo của các thành phần. Theo các nhà nghiên cứu ẩm thực, bún chả có thể phát triển từ các món thịt nướng phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, kết hợp với nước chấm chua ngọt đặc trưng của miền Bắc. Món ăn này trở nên nổi tiếng vào thế kỷ 20, đặc biệt tại các khu chợ và hàng quán vỉa hè ở Hà Nội. Ngày nay, bún chả không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân Hà Nội mà còn được biết đến trên toàn thế giới. Đặc biệt sau khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức món ăn tại một quán nhỏ ở Hà Nội vào năm 2016 cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Hình ảnh ông Obama ngồi trên ghế nhựa, cầm đũa gắp bún đã trở thành biểu tượng đưa bún chả Hà Nội vào danh sách những món ăn phải thử trên bản đồ ẩm thực thế giới. Bún chả là món ăn quen thuộc của người Hà Nội, gồm 3 thành phần chính: bún, chả và nước mắm chua ngọt. Sợi bún được làm từ bột gạo trắng mịn và mềm vừa phải, thường được luộc chín tới để giữ độ dai nhất định. Chả gồm hai loại là chả viên và chả miếng. Chả viên được làm từ thịt heo xay nhuyễn trộn gia vị rồi nặn thành viên nhỏ và nướng trên than hoa. Còn chả miếng là thịt ba chỉ thái mỏng, ướp đậm đà và nướng vàng thơm. Nước mắm chua ngọt được pha từ nước mắm nguyên chất, đường, giấm hoặc chanh, tỏi băm, ớt tươi và nước lọc, tạo nên hương vị hài hòa giữa ngọt, chua, mặn và cay, góp phần làm nên sức hấp dẫn đặc trưng của món bún chả. Không giống như phở hay bún riêu, bún chả được thưởng thức theo cách rất riêng. Thực khách gắp bún vào bát nước mắm cùng với thịt nướng ăn kèm rau sống tươi mát như xà lách, húng quế, tía tô, kiên giới. Sự kết hợp giữa vị béo ngậy của chả nướng, vị rau thanh mát và độ mềm mại của bún tạo nên một vị thơm ngon khó cưỡng. Không chỉ ở Hà Nội, bún chả còn lan tỏa tới nhiều vùng miền khác, trong đó có Gia Lai. Trên con đường như Nguyễn Công Trứ, Lưu Định Của ở phường Quy Nhơn, các quán bún chả trở thành điểm đến quen thuộc cho thực khách nơi đây. Quán do những chủ quán người Hà Nội mở với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với món bún chả. Sau khi chuyển vào Bình Định cũ sinh sống thì họ mang theo bí quyết nấu nướng truyền thống và mở quán ở đây. Trong quá trình truyền nghề cho cô con dâu người miền Trung, hương vị món bún chả được điều chỉnh tinh tế để vừa giữ được nét Hà Nội, vừa phù hợp với khẩu vị địa phương. Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, chủ quán bún chả Hà Nội trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
2: Em là ở đây nhưng mà nhà chồng em là ở Hà Nội, với lại là kiểu như là cắn bún chả ở Hà Nội, nhưng mà tại vì chồng em vô đây là hồi xưa là học đại học ở trong này, có là thích kiểu như là thích không khí ở Quy Nhơn với lại thích nơi ở đây á, là mới mở ra quán bún chả này, là cũng tính đến nay cũng được là gần 20 năm rồi á. Cái này là bố mẹ chồng truyền lại cho vợ chồng em. Bị nó rất là khổ luôn, người ta mổ thịt đó chị, đem vô là nhà mình sẽ cắm máy thái, máy xắt, là nhân viên sẽ lọc da xong cắt theo từng khổ, bỏ vô máy để nó thái từng lát á, xong rồi phải trộn, công đoạn phải trộn xong rồi lúc mà mình lấy ra mình bán mình trộn lại một lần nữa và mình ướp gia vị, xong rồi mới nhân viên mới là xếp lên trên vỉ á, rồi mới bắt đầu nướng, rồi sẽ có một người cắt lọc mấy cái phần rìa cháy ra, xong rồi mà là mới qua công đoạn là cắt chia chả tô cho khách.
1: Ở Gia Lai, nước chấm bún chả được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn, giảm bớt vị chua, thêm chút đường hoặc nước cốt me để cân bằng hương vị. Chả nướng được chế biến kỹ, lớp bì giòn, thịt mềm mỏng nhưng không quá béo. Rau sống cũng được kết hợp thêm một số loại rau địa phương, giúp món ăn tươi mát và dễ thưởng thức. Chị Mỹ Duyên tiếp tục cho biết cách điều chỉnh hương vị cho phù hợp.
2: Ở trong này thì mình phải điều chỉnh theo khẩu vị của người miền Trung mình ở ngoài đây này chị. Ví dụ là ăn ngọt hơn một tí và nhạt hơn một tí. Nói chung là em có để chén chai nước mắm riêng này. Với những cái khách nào mà phù hợp ăn mặn thì người ta có thể cho thêm ít mắm ở trên bàn. Cái đây là em pha kiểu như theo khẩu vị là chung chung.

0: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm khi áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thay đổi từng ngày. Không ít người rơi vào tình trạng khó ngủ, ngủ sâu không đủ giấc dù cơ thể đã mệt mỏi. Bên cạnh yếu tố tâm lý, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể thư giãn và duy trì giấc ngủ khỏe mạnh. Những lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghỉ ngơi của mỗi người. Sau đây là bài viết của cộng tác viên Hồ Thị Minh Hiền nói về vấn đề này.
1: Đã gần nửa đêm, nhưng trong nhiều ngôi nhà ánh đèn vẫn còn sáng. Có người đang hoàn thành công việc còn dang dở, có người lướt điện thoại hàng giờ với hy vọng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Thế nhưng càng cố gắng, giấc ngủ lại càng trở nên xa vời. Sáng hôm sau, họ thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Mất ngủ hay không ngủ sâu giấc đang trở thành tình trạng khá phổ biến. Điều này không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà còn xuất hiện ở nhiều người trẻ, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên và cả những người lao động làm việc theo ca. Khi nhắc đến nguyên nhân của mất ngủ, nhiều người thường nghĩ đến áp lực công việc, căng thẳng trong cuộc sống hoặc việc sử dụng điện thoại quá nhiều trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, có một yếu tố rất gần gũi nhưng lại ít được quan tâm, đó chính là chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Anh Hải Minh, một nhân viên văn phòng 32 tuổi ở phường Quy Nhân Nam, từng có thời gian thường xuyên thức từ 1 đến 2 giờ sáng mới ngủ được. Ban ngày anh phải uống nhiều cà phê để tỉnh táo làm việc, nhưng đến tối lại tiếp tục khó ngủ. Sau khi đi khám, anh được khuyên điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt và ăn uống. Anh bắt đầu giảm cà phê vào buổi chiều, ăn tối sớm hơn và bổ sung thêm rau xanh, cá cùng các loại hạt trong bữa ăn. Sau khoảng 1 tháng, giấc ngủ của anh dần ổn định hơn. Anh cho biết mỗi sáng thức dậy không còn cảm thấy nặng đầu như trước và tinh thần cũng thoải mái hơn. Câu chuyện của anh Hải Minh không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhiều người chỉ chú ý đến việc tìm thuốc hoặc các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ mà quên rằng những thực phẩm được lựa chọn mỗi ngày cũng ảnh hưởng đến khả năng nghỉ ngơi của cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể cần nhiều loại dưỡng chất để duy trì hoạt động của hệ thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Một số thực phẩm quen thuộc như là sữa, trứng, cá, thịt gà, đậu, yến mạch, chuối hay các loại hạt chứa những chất giúp cơ thể thư giãn và hỗ trợ quá trình tạo ra các hormone liên quan đến giấc ngủ. Khi chế độ ăn được cân bằng, cơ thể cũng dễ dàng thích nghi với nhịp sinh học tự nhiên hơn. Ngược lại, những thói quen ăn uống không hợp lý có thể khiến việc ngủ trở nên khó khăn. Nhiều người có thói quen ăn tối rất muộn vì bận rộn, sau đó đi ngủ ngay khi cơ thể vẫn đang tiêu hóa thức ăn. Một số khác thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc các món cay nóng vào buổi tối. Những lựa chọn này có thể khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, tạo cảm giác đầy bụng, khó chịu và làm giấc ngủ bị gián đoạn. Không ít người còn xem cà phê, trà đặc hay nước tăng lực là cứu cánh để làm việc xuyên ngày. Dù giúp tỉnh táo trong thời gian ngắn, những đồ uống này nếu sử dụng vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ. Khi ngủ không đủ, ngày hôm sau họ lại tiếp tục cần đến caffeine để chống buồn ngủ. Và vòng lặp này kéo dài khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng giảm. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 2 đến 3 giờ để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn. Một bữa tối vừa đủ với cơm, rau xanh, cá hoặc thịt nạc sẽ tốt hơn nhiều so với một bữa ăn quá no hoặc quá nhiều chất béo. Nếu cảm thấy đói trước khi ngủ, có thể dùng một ly sữa ấm hoặc một ít trái cây thay vì các món ăn nhiều đường và dầu mỡ. Ngoài chế độ ăn, việc uống đủ nước trong ngày cũng góp phần giúp cơ thể hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước ngay trước khi đi ngủ vì điều này có thể khiến phải thức dậy nhiều lần trong đêm, làm giấc ngủ bị gián đoạn. Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi thay đổi thói quen ăn uống đã nhận thấy sự cải thiện rõ rệt. Họ ngủ nhanh hơn, ngủ sâu hơn và cảm thấy khỏe khoắn khi thức dậy. Điều này không có nghĩa rằng dinh dưỡng là giải pháp duy nhất cho mọi trường hợp mất ngủ. Nhưng đây là yếu tố mà mỗi người đều có thể chủ động điều chỉnh ngay từ hôm nay. Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, thể chất và tinh thần. Một giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi sau một ngày làm việc, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và nâng cao sức đề kháng.

chăm sóc giấc ngủ không chỉ bắt đầu từ chiếc giường hay căn phòng ngủ yên tĩnh, mà còn bắt đầu từ những bữa ăn hàng ngày. Trong cuộc sống hiện đại, khi con người ngày càng bận rộn, việc duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý đôi khi không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần những thay đổi nhỏ như là ăn đúng giờ, hạn chế đồ uống chứa caffeine vào buổi tối, bổ sung nhiều rau xanh và thực phẩm tươi mỗi ngày cũng có thể mang lại những chuyển biến tích cực. Một bữa ăn lành mạnh không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn góp phần tạo nên những đêm ngon giấc, giúp mỗi người có đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới với tinh thần khỏe mạnh và lạc quan.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục cho biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 về mang theo những cảm xúc lắng động mỗi khi cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn là lúc chúng ta tri ân những người đã lặng lẽ đi qua chiến tranh, mang theo trên mình những vết thương của thời gian nhưng vẫn tiếp tục sống đẹp, sống có ích và cống hiến cho cộng đồng. Có những sự hy sinh được ghi dấu trên chiến trường, nhưng cũng có những hy sinh âm thầm diễn ra trong cuộc sống đời thường. Đó là sự thủy chung son sắt của một người phụ nữ dành trọn gần 60 năm để gìn giữ lời hẹn với người đã khuất. Đó cũng là nghị lực phi thường của một người thương binh hạng nặng, không khuất phục trước thương tật, tiếp tục học tập, lao động và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hai câu chuyện đầy xúc động. Trước hết là bài viết Sau 58 năm, một lời hẹn được gọi đúng tên, kể về bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ vừa được nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 6 thập kỷ gìn giữ trọn vẹn một mối tình thời chiến. Tiếp đó là bài viết Hành trình không ngừng cống hiến, giới thiệu chân dung thương binh hạng nặng Lê Thái Hà, người đã biến những mất mát của chiến tranh thành động lực để tiếp tục học tập, sáng tạo và cống hiến cho cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, có những quyết định hành chính được ban hành để giải quyết một thủ tục pháp lý, nhưng cũng có những quyết định mang giá trị vượt lên trên những con chữ, bởi phía sau đó là cả một câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và những hy sinh âm thầm kéo dài gần trọn một đời người. Những ngày tháng 7 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện được chia sẻ và đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin truyền thông. Sau 58 năm kể từ ngày người chiến sĩ ấy hy sinh, cuối cùng lời hẹn còn dang dở của một đôi trai gái trong thời chiến cũng đã được pháp luật ghi nhận bằng một danh phận mà bà xứng đáng có được từ rất lâu. Theo thông tin từ gia đình, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Quên yêu nhau như bao đôi trai gái cùng chung lý tưởng. Họ đã dự định nên duyên vợ chồng. Nhưng khi ngày cưới còn chưa kịp diễn ra, thì ông Quên lên đường làm nhiệm vụ. Trước lúc chia tay, người lính trẻ hẹn người yêu rằng khi đất nước hòa bình sẽ trở về để tổ chức đám cưới. Thế nhưng lời hẹn ấy mãi mãi không thể thực hiện được. Ông Huỳnh Văn Quên đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, để lại phía sau một người con gái với mối tình chưa kịp thành duyên. Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, nhưng với bà Nguyễn Thị Lệ, thời gian dường như dừng lại ở lời hẹn năm nào. Không có tờ giấy đăng ký kết hôn, không có lễ cưới, cũng chưa một ngày chính thức sống dưới mái nhà chung. Nhưng bà đã lựa chọn ở vậy suốt gần 6 thập kỷ. Bà thay người đã khuất chăm sóc cha mẹ, gắn bó với gia đình ông Quên như một người con dâu thực sự. Trong mắt những người thân, bà từ lâu đã là thành viên của gia đình, là người gìn giữ hương khói cho liệt sĩ và cũng là người gìn giữ trọn vẹn ký ức về một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là sự chờ đợi gần 60 năm, mà còn là cách bà lặng lẽ sống với sự lựa chọn của mình. Không cần sự ghi nhận để tiếp tục yêu thương, cũng không vì danh phận mà làm tròn đạo nghĩa. Bà Lệ đã âm thầm đi qua gần hết cuộc đời bằng lòng thủy chung với người đã ngã xuống vì tổ quốc. Chính sự bền bỉ ấy đã khiến câu chuyện của bà trở thành biểu tượng đẹp về tình nghĩa trong thời hậu chiến. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ vào diện thân nhân liệt sĩ, chính thức công nhận bà là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Với nhiều người, đó chỉ là một văn bản hành chính. Nhưng với bà Lệ và gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên,
đó là sự ghi nhận cho một tình yêu đã được thử thách bằng gần 60 năm chờ đợi, là sự khẳng định rằng những hy sinh thầm lặng của người ở lại cũng xứng đáng được trân trọng như sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ gợi nhắc chúng ta rằng chiến tranh không chỉ để lại những mất mát trên chiến trường mà còn để lại những khoảng trống trong cuộc sống của biết bao gia đình. Có những người lính đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc và cũng có những người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để gìn giữ một lời hẹn không bao giờ trở lại. Chính sự thủy chung, lòng son sắt và nghĩa tình ấy đã góp phần làm nên những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc. Sau 58 năm, lời hẹn năm nào cuối cùng đã được gọi đúng tên. Đó không chỉ là niềm an ủi dành cho một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để gìn giữ tình yêu, mà còn là lời tri ân của xã hội đối với những con người đã âm thầm cống hiến, hy sinh và gìn giữ những giá trị đẹp nhất của lòng chung thủy, của nghĩa tình và của hòa bình hôm nay.

Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu tích của nó vẫn còn in đậm trên cơ thể của nhiều người lính năm xưa. Có người mang trong mình những vết thương không bao giờ lành, có người phải sống cùng thương tật suốt phần đời còn lại, nhưng cũng có những người chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Với thương binh hạng nặng Lê Thái Hà ở phường Bình Định, mất đi một phần sức khỏe không đồng nghĩa với việc khép lại những ước mơ và khát vọng cống hiến. Năm 1980, khi vừa tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Nghĩa Bình, nay đã giải thể, ông Lê Thái Hà đang ở tuổi 19 với rất nhiều hoài bão. Nhưng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của những thanh niên như ông thời kỳ ấy. Tháng 12 năm 1980, ông Hà nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Sau thời gian huấn luyện, ông trở thành xạ thủ B-41 thuộc Trung đoàn 142, Sư đoàn 315, Quân khu 5. Đối với những người cựu lính tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, chiến trường nơi đây vô cùng khốc liệt, không chỉ bởi mật độ mìn, cài dày đặc, nắng nóng có khi lên đến 45 độ C, mà còn bởi họ phải chiến đấu bên ngoài tổ quốc. Cuối tháng 12 năm 1981, ông cùng đồng đội tổ chức bám địch thì không may vướng mìn KB-2 của Pol Pot. Sau tiếng nổ chói tai, ông bàng hoàng nhận ra hai đồng đội nhập ngũ cùng ngày đã hy sinh. Hai chân ông tê dại, sờ tay lên mắt trái thấy máu ứa đẫm. Trở về cuộc sống đời thường với tình trạng sức khỏe suy giảm đến 91%, nhưng thương binh Lê Thái Hà luôn lạc quan vì được sống thay cho những người đồng đội của mình. Những vết thương khiến việc đi lại, sinh hoạt và lao động gặp không ít khó khăn. Thế nhưng điều khiến cho nhiều người cảm phục không chỉ là nghị lực vượt qua đau đớn của thể xác, mà còn là tinh thần không ngừng học hỏi và lao động sáng tạo. Suốt nhiều năm qua, ông Lê Thái Hà luôn quan niệm rằng còn sức là còn cống hiến. Không đầu hàng số phận, không sống dựa vào quá khứ, ông dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng kiến thức vào đời sống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ. Đối với ông, tri thức chính là động lực giúp con người vượt qua những giới hạn của bản thân. Những người đã từng gặp thương binh Lê Thái Hà đều ấn tượng bởi sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực. Dù mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn giữ thói quen đọc sách, cập nhật kiến thức, không ngừng tìm tòi những điều mới. Ông Hà cho rằng mỗi ngày còn được học thêm một điều mới cũng là một ngày đáng quý. Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, câu chuyện của thương binh Lê Thái Hà không chỉ gợi nhắc về những hy sinh của thế hệ đi trước, quan trọng hơn đó còn là bài học về nghị lực sống, rằng giá trị của một con người không được đo bằng những gì đã mất, mà bằng cách họ lựa chọn sống tiếp sau những mất mát ấy. Có lẽ điều đẹp nhất ở những người lính năm xưa không chỉ nằm ở những năm tháng cầm súng bảo vệ tổ quốc, mà còn ở chính cách họ tiếp tục cống hiến trong thời bình, âm thầm, bền bỉ và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bằng chính cuộc đời của mình.

Thưa quý vị và các bạn, điều gì đã giúp một thương binh hạng nặng đến 91% luôn giữ được tinh thần lạc quan và không ngừng học tập cống hiến sau chiến tranh? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ với thương binh Lê Thái Hà ở phường Bình Định trong cuộc trò chuyện với chủ đề Sống đẹp sau những vết thương chiến tranh.

0: Vâng, xin được chào thương binh Lê Thái Hà. Có thể nói rằng là hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ năm tháng chiến đấu trên chiến trường. Và khi mà nhìn lại khoảng thời gian ấy thì điều gì để lại trong ông nhiều ký ức và cảm xúc nhất ạ?
1: Tôi xin chào chính tính giả. Để tôi trả lời về những câu hỏi của biên tập viên của Đài Bà Gia Lai, thì tôi cũng xin đôi lời như thế này. Thì trong cái quá trình mà làm cái nghĩa vụ quân sự ở bên trên đất bạn, thì trong cái quá trình thời gian sống chiến đấu trên đất bạn, thì những ký ức mà để lại cho tôi nhiều nhất đó là cái vấn đề gian khổ, hết sức là gian khổ ở trên đất bạn. Ăn uống cũng như về vấn đề sinh hoạt rất là thiếu thốn và khó khăn lắm. Ngày thì nắng như thiêu như đốt, đêm lại lạnh lạnh buốt, nhưng mà nó được một cái những ký ức mà nó đồng lại trong tôi, đó là cái tình yêu thương, tình đoàn kết của những đồng đội với nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Đó là những ký ức mà luôn luôn nó khắc sâu vào cái tâm trí tôi cho đến bây giờ, không thể nào tôi quên được.
0: Vậy thì không biết là sau chiến tranh thì điều khó khăn nhất mà ông phải vượt qua đó là gì?
1: Cái điều tôi cũng xin thưa là sau chiến tranh mà trở về đời thường đó, thì cái điều khó khăn nhất đó là cái trước tiên là sự mặc cảm của cuộc sống. Bản thân tôi đối với xã hội. Thì nói chung là khi tôi ra đi là người bình thường, cha mẹ sinh ra cũng đầy đủ, nhưng trong quá trình là sống và chiến đấu ở trên đất bạn trở về thì tôi bị mất mát rất là nhiều, rất là nặng. Cho nên trong quá trình đầu tiên trở về đời thường, tôi mặc cảm tự ti và cũng thường xuyên là ít tiếp xúc với mọi người. Đó là cái vấn đề đầu tiên như thế. Nó chưa có thể nào mà nó hòa nhập được cuộc sống một cách nhanh chóng được. Và tôi cũng xin thưa là như thế.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm bắt đầu mưu sinh sau khi được hỗ trợ lắp chân giả thì thương binh Lê Thái Hà đã liều lĩnh chọn những việc nguy hiểm với sức khỏe. Và đến năm 1997, ông lấy vợ. Nhờ cánh tay trái hồi phục đôi chút cho nên là ông có thể hỗ trợ vợ chặt củi, cưa củi, rồi dùng xe ba bánh chở củi đi bỏ mối cho bạn hàng. Đến năm 2012, sau cơn đột quỵ, thì ông bắt buộc phải rời bỏ công việc nặng nhọc ấy và cùng vợ chuyển sang bán cơm bình dân tại địa chỉ 20 đường Nguyễn Trọng Trì, phường Bình Định cho đến ngày hôm nay. Thưa thương binh Lê Thái Hà, ông có thể chia sẻ với thính giả của chương trình là điều gì đã giúp ông luôn giữ được tinh thần lạc quan, không đầu hàng trước nghịch cảnh như vậy?
1: Cái vấn đề mà trong cuộc sống hàng ngày đời thường mà tôi sinh hoạt như vậy, nó có nhiều cái vấn đề như sau là đã là có gia đình và có các cháu, thì bản thân tôi nghĩ rằng nếu như mình không phấn đấu, không tập trung vào công việc để tạo cái điều kiện thuận lợi, trước tiên là về mặt tài chính để có tiền bạc trang trải trong gia đình và làm thế nào cho các cháu được ăn học sau này, đó là cái điều đó là động lực thúc đẩy cho tôi có cái tinh thần lạc quan, yêu đời và cố gắng và nhìn những đứa con như thế nó trưởng thành hàng ngày, và tôi đó là động lực cho tôi và cuộc sống sau này.
0: Hiện tại thì công việc cũng như cuộc sống của chú thì như thế nào ạ?
1: Hiện nay là cái cuộc sống của tôi hàng ngày thì nó không còn nhiều trước đây, thì làm cái nghề bán củi tuy nó vất vả, rất là vất vả, chứ đừng nói vất vả, bởi vì người ta đầy đủ tay chân mà người ta làm ăn đã khó khăn rồi, huống như tôi là người mất hai chân và một cánh tay trái rất mờ yếu. Mà công việc hàng ngày hồi đó là thường xuyên là, nói chung là sau khi mà có khách hàng rồi, hàng ngày là phải coi như là bà xả con củi, bà bỏ lên chiếc xe ba bánh của bà tu đồ chế, phải chở đến cái nơi khách hàng, và tôi phải ôm củi bỏ xuống.
0: Ôm là bằng một nặng tay đúng không chú, hay là như thế nào?
1: Hai tay nhưng mà hết sức là nặng nhọc. Đấy. Rồi là nặng nhất là cái vấn đề là tôi phải coi như là chở củi bao. Củi bao là nó cứ lúc cái bao mà nhẹ nhất nó vào bao á, sẵn cho mình á, đến nó bỏ xuống cho mình là cái bao này nhẹ nhất là 50 kg, và bao nặng nhất là có thể lên 85 kg. Như vậy thì muốn khiêng lên cái xe một lần này hai bao củ như vậy, thì tôi cũng dùng cái trí nhiều hơn là cái sức, là tôi phải đặt một cái ghế tôi ngồi dưới đất,
0: À.
1: xong rồi tôi mới thêm một cái ghế gần cái xe nữa, rồi
0: À.
1: hai vợ chồng mới rinh lên trên cái ghế đó đầu tiên,
0: Vâng.
1: xong rồi lấy sức mình bước hai bước nhấc nhấc
0: À.
1: bóng lên đưa lên xe, chứ nếu một lần thì không bao giờ làm được.
0: Dạ.
1: Mà một lần chở như vậy là hai bao, mà cái thời điểm nặng nhất của bao 85 kg là mọi người cũng biết là nó phải gần hai tạ củi,
0: Yeah.
1: và chở đến cái nơi mà họ đặt củi mình à. Họ đặt thường thường có nhiều người họ họ đặt đến 10 giờ trưa mới chở đi, và chở như vậy á, là cái bàn hàng nó thường chở là 10 bao củi, chở xong về tới nhà là hầu như cơm nước là bỏ không muốn ăn nữa,
0: Yeah.
1: nó mệt lắm. Nên rất là công việc của tôi hết sức là có okay. Sau này sau khi mà tới năm 2012 thì nó đột quỵ một cái lần đó là đi đặt tên đó, về thì bác sĩ có khuyên là anh nên bỏ cái người đó đi,
0: Yeah.
1: chứ anh đã làm cái việc này á thì anh dễ bị tái phát, mà anh tái phát là không cứu kịp. Do đó nên hai vợ chồng tôi về như vậy là tôi cũng bàn bạc là tôi nghỉ nghề và quay sang nghề bán cơm.
0: Yeah.
1: Thì cái công việc bán cơm như vậy là những cái năm tháng đầu tiên á, là từ 23 đến năm 28 là bán rất là đông khách,
0: Yeah.
1: đông lắm. Trong bao nhiêu người bữa nay
0: Yeah.
1: là hồi đó là hàng ngày á, tôi giúp bà xã là thường là nấu cơm thêm, nấu cơm kiểu như là ví dụ mình một buổi sáng bà nấu như vậy là một nồi lớn và một nồi nhỏ,
0: Nha.
1: thì bà bán là mình liếc mình thấy là sẽ thiếu cơm
0: Nha.
1: thì bản thân tôi sẽ lấy cái nồi cơm đó, là xuống như vậy là đông gạo, đẩy tới cái chỗ xả nước, và tôi vo gạo xong rồi là tôi lại đẩy tới cái chỗ gắm điện,
0: Nha.
1: là đẩy lần tới gắm điện, là tôi đứng lên tôi gắm điện xong rồi là nấu nồi cơm như vậy, là trong cái vòng nửa tiếng thì cơm ra mới kịp,
0: Nha.
1: bà tí chứ nếu không thì không kịp, mà bà thì không rời tay được. Trong cái giai đoạn đó thì bà không thể nào rời tay và xuống mà nấu được đấy, nên là ngày là mấy hôm là tôi làm như thế. Còn hiện tại bây giờ thì bán nó không được như xưa nữa, vì do cái kinh tế thị trường thế nào nó chậm lại, thì cái thời gian tôi nó rảnh rỗi nhiều hơn.
0: Rồi
1: Do đó
0: hiện
1: nên
0: tại thì con cái của mình như thế nào ạ?
1: nói chung là các cháu thì đang học trong thành phố, thì còn một đứa đang học năm ba, một đứa đang học 11, còn cái đứa giữa thì đang làm ở trong thành phố, còn đứa lớn thì dang dở ra về giúp mẹ nó, nhưng mà tôi vẫn cho tiếp tục cho học thêm cái đại học thường xuyên.
0: Rồi vì sao lại chú lại luôn dành nhiều cái thời gian cho cái việc học tập, tìm tòi, nghiên cứu rồi mặc dù là sức khỏe của mình thì có rất là nhiều những hạn chế như vậy?
1: Cái vấn đề ở chỗ này là nói chung thì con người thì thường thường mình nói cách hài hước thì rảnh rỗi thường sinh ra nông nổi, chẳng hạn như là thường rảnh nhiều là sinh ra bạn bè nhiều, và bạn bè nhiều thường nhậu nhẹt đó, mọi người có thông cảm với điều đó hay không? Là như vậy thì nếu mà mình ở không nhiều thì thường thường là nó sinh ra tiêu cực nhiều hơn là tích cực, vì vậy mà bản thân mình luôn luôn là có cái nơi nào mà bạn bè nó đưa lên phay là nó sẽ tổ chức hội quân ở Quảng Ngãi hay là Đà Nẵng hay là Quy Nhơn hay Nha Trang, là tôi bản thân tôi là dành cái thời gian đó đến để tiếp xúc với bạn bè, những cái bạn bè ngày xưa chiến đấu cùng một trung đoàn á, thì gặp nhau để mà chia sẻ những cái thời gian mà làm anh đời thường, rồi động viên nhau để mà an ủi bạn bè. Có những cuộc sống nhiều người bạn bè nó cũng còn có khó khăn nhiều lắm, hình như vòng đe thì cái đời lính trở về là người ta sống về cuộc sống nó hết sức khó khăn, không ai mà được may mắn nhiều đâu, hiếm lắm, là 10 người lính trở về đời thường thì nhiều nhất chừng 2 đến 3 đứa là có cuộc sống tốt thôi, còn phần đa là sống cuộc sống rất rất là khó khăn. Đó là cái mình dạy chứ được cái nỗi buồn bã của bản thân mình cũng như cho đồng đội đấy.
0: Thưa thương binh Lê Thái Hà, có thể nói là nếu như ở thời chiến thì cái việc cống hiến đó là cái việc mà những người lính cầm súng bảo vệ tổ quốc, còn trong thời bình thì mỗi người sẽ có thể cống hiến bằng công việc riêng của mình, đúng không ạ? Và việc tiếp tục cống hiến trong thời bình theo ông là như thế nào?
1: À vâng, đúng rời. Như vậy là khi mà trở về đời thường như vậy là tôi cũng sẵn sàng tham gia cựu chiến binh ở địa phương, là sinh hoạt hàng tháng ở địa phương. Nó cũng là mình trở về đời thường, mình là làm thế nào mình là cái, cũng giống như là mình làm cái con người gương mẫu cho
0: Trách nhiệm nha.
1: trách
0: Trách
1: nhiệm
0: nhiệm
1: cho
0: nha.
1: gia đình. Trước mắt là cho gia đình, rồi sau đó là bản thân, là mình cũng làm gương mẫu cho xã hội. Họ nhìn vào mình, họ cũng có thể đánh giá được con người mình. Về nhà đời thường cũng không phải là tiêu cực.
0: Nhân dịp và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì ông có muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương đất nước không ạ?
1: Tôi cũng mong rằng cái thế hệ trẻ bây giờ thì tốt nhất là trong mình được sống trong sự hòa bình như thế này. Thì cố gắng trước tiên là cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức cũng như bản lĩnh của bản thân, làm tốt được, giúp ích được cho cái xã hội này. Không, mình mỗi người đóng góp một ít thì cái xã hội này nó sẽ tiến bộ nhiều hơn, nó sẽ phát triển nhiều hơn. Tôi tin là như thế. Bởi vì cái xã hội nó rộng lớn quá, bao la quá, mà con người thì góp một người một ít thôi chứ không có nhiều đâu, nhưng mà từ cái ít đó nó sẽ đóng góp thành nhiều đó. Mà cũng mong rằng cái thế hệ trẻ là cố gắng mình làm thế nào đó rèn luyện đạo đức cũng như về học tập để mà sau này giúp ích cho xã hội tốt hơn, đẹp hơn. Đó là cũng ít nhiều gì các cháu nó đã báo đáp được cái công ơn của chúng tôi đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc được ngày hôm nay.
0: Vâng, tôi rất là đồng tình với quan điểm của thương binh Lê Thái Hà, đó là biết ơn đối với thế hệ trẻ hiện nay không chỉ là việc tưởng nhớ trong những ngày lễ mà còn thể hiện bằng việc là các bạn hãy học tập thật là tốt, lao động nghiêm túc, sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đó chính là cách thiết thực nhất để mà tiếp nối truyền thống của cha anh. Một lần nữa thì xin được cảm ơn thương binh Lê Thái Hà đã dành thời gian để chia sẻ với thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối trong một dịp đặc biệt như thế này ạ. Và chúc cho ông sẽ có thật là nhiều sức khỏe, và đặc biệt là quán cơm bình dân của gia đình mình tại địa chỉ 20 đường Nguyễn Trọng Trì, phường Bình Định sẽ tiếp tục được duy trì và có một lượng khách ổn định như là mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta càng thêm trân trọng những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị về lòng yêu nước, sự thủy chung, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến vẫn luôn được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Từ câu chuyện về người phụ nữ dành trọn gần 60 năm, gìn giữ lời hẹn với người đã khuất, đến hành trình sống đầy nghị lực của thương binh Lê Thái Hà, mỗi nhân vật đều gửi đến cho chúng ta một thông điệp ý nghĩa rằng biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với hiện tại và không ngừng đóng góp cho cộng đồng chính là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã hy sinh vì đất nước. Đến đây thì chương trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần.
2: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
3: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
4: កកូននិមិតវេបិជូតកោននិមិតវេបិជូតធម្មសកៈទៅបមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិតវេបិជូតព្រះពុព្លិះប្រោបតោបប្លែងហាងទឹមតាល់ផាក់ក្ដីពុមោក្លាក់បេជីងប្រាន់ក្លៀរហ៊ីវសិកជាបអំងព្រះកណោបតោប្លែងក្ដីពានបើនេះនាំរកំដូនគុំជ្រូដនពៀនដេតែមហាងស្ដាយតំរៈចរស្លាយបឌីក្លងត្រេះថោតលោហាទីផាងងាក់ព្រះតុយហត្រៈក្ដីពានបកបច្រានបកបេជីងសង្តាគាល់នេះហាទីផ្ទះដាក់ផ្លែរដាំអាក់ព្រះអត់កើយ ច្រានក្តីភានហាងតឡៃទីបអមដូចមងបដងហែប្រណែបិងមើអមរាពែបតោនិមិត្តវះបិជុតតឡៃជិតពេផាក់ឌីប៉ូម៉ូបតោបច្ចុតក្តីភានហាងតឹមត្រុសម៉ូសិតអំពលងឡោលេតឡៃភេងប្រោតលេបថោតឹមប្រកែទុំមកបើកដំចារហាងតឡៃជិតពេរើមកទៅចាំងរមាំងបេះទឹមប្លែប្លាកេះងូចារស្លែបាយុណិលិចរន្តលិតរពេរកានមិត្តភ័ក្តិបិជូតធម្មសកតិប្រមើ
5: មកក្រោតទៅប្លោះប៉ាប្លែនតិជុបើកងនេះទេចារខោះហោកខាងបតោបច្ចុប្បន្នលូចត់ប្រាក់ ICISA កណងប្រាក់អណប្លៃចារយាឡាយប្លែប្រាំហាងកងនេះប្លែកប្រាវចេះបិជីងមឹងលិនអែនេះច្រានប៉ប្លេសប្រាវចេះបិជីងហាងជាត់ប្រាក់កងងែលើកទៅវៀតណាម VN Quantum បកអំពលងប៉កតាល់ប៉ប្លង់ហាកាថនទេចារកែតេងបកលើកទៅយោតឡៃបកកយ៉ារដីលឿនចារមុតតំអំពលងប៉កម៉ោប៉ឡោអទីកែអៀងទីងជុំចិញ្ចហ្វូងឿនជីយងកែអៀងជុតិចកណងប្រាក់ណាក់ប្លៃចារលឹមហាយ៉ាងហាងយ៉ាវស៊ូតុនថាញ់វិនជោតិចខូលខោះហកពពុបវៀតណាមហរំនុះបឡាកងប្រាក់ប្រកាសហាង VN Quantum
6: តាល់ប៉ប្លង់ហាកាថនទិសចារកេះតេងបកាក់លើងទៅយូអតឡៃបកាក់កយ៉ាដីលនចារជីងលេសាម៉ាំងទូមប្រាក់ងាក់ផុនកងយុកេះតណាល់កងងែមឹងច្រានប្រាក់ធូនលើងទៅយ៉ាឡៃត្រពោទ្រប្លោះនាមហាងតឡៃមូតំមឹងខាំសារតោមនុស្សប៉ប្លង់យុកេះទ្រប្លោះនាមលោកប៉ប្លង់ជីងលេទូមស៊ីងវៀនមនុស្សកសែមលៀងមនុស្សកសែមលៀងចដែរអលោកអំពលងងាក់បិជីងហាងរកើថោកងងែក្រុមរមែប្លោះមនុស្សចិត្តប្រាក់គុំបថាវហាងនុយប្រយប៉ាងម៉ាងលិនអែហងទីចាររកែវប្រកណោះអរវះទួបលុនាមលោអំប្រើគួយមុតតំតាលប្លងរុតនុចត្រុសម៉ោមឹងកណលទួបលុប៉ាត្រុសកណលទួបលុស្បាន់ប្លែនទៅជុះបើខងនេះ ICISA អម៉ាំងរ៉ៃប្លែនដែរទុំអលោប្រាគៀងជីងទងហាងតឡៃលិបថាវទុំនិចមេយ៉ាឌៀនតាន់លឿងទៅពះពសីរទុំតាប្រាក់ស៊ីតនិកពវិកយ៉ារដីត្រាំគ្នាមនិនចារហាទុំត្រពផលលិបថាវរូបលូលែរកះតឡៃទួយមេយ៉ាមឹងកងងែលឿងទៅអមងលូកွာនេះរូបហាងត្រាំគ្នាមហាងកងងែអ្នកដាំម៉ាហាងឡូគីស្ទិកយូទីបអីហាងកយ៉ារដីដងកជាបលឿនចារហាងកយ៉ារដីនោះអមងដនបីអានេះញាក់ដាំងម៉ាហាងឡូគីស្ទិកលូអលុបបូតកជាបច្រានពវិសព្រួយកាភេហាងត្រាំញាក់ដាំងម៉ាបច្ចៀងត្រាក់បច្រងច្រានពវិសព្រួយបើកជាបច្រានពែប្រទាំងហាងមេជឿរឃើញថាកជាបលឿងទៅពវិសរួងប្លាត្រាំម៉ងអែបីអែលហតុមេយូអាស៊ីតនិកលូត្រាក់ពពោទុជីកែមហតុមត្រាក់កសែមលៀងអានេះផលរូបហាងទេបបទូមឌៀនតាន់លឿងទៅផ្នែកបទីរំម៉ៃលឿងទៅគ្វាងទៅអានេះផលតោដារិទ្ធញាំងម្អាក់មើលកណីអូតេសេក ICS អមងច្រានធូនតទួយលឿងទៅអមងរ៉ែប្លែនត្រុសម៉ូតាល់ប្លង់ហទឹងអលូប្រាងាក់ប្រាក់រំទឹមជាត់ប្រាក់ទេចារពះងាក់គៀងតាត្រាមមុតតំទឹងតាល់គុំបថាវកជាបហាងតឡៃលិបថាវនិចបៃដេមូដៃបញ្ហាអំពលងប៉កគេអៀងចុតិចកណងប្រះណាក់ប្លៃចារយាឡាយលឹមហៃយ៉ាងលេកជាបកងងែលឿងទៅក្លៀកដេប៉ករ៉េច្រាន់ធូនកយ៉ារឌីព្រាវកខ្វះហកខាងប៉ប្លិះព្រាវចេះបិជីងថោះលោះដាហត្រៈណូនចារយាឡាយរវះធនត្រពលតពនាមជីងលេធូនលឿងទៅយាឡាយពះប៉ក្លារដាគិរពខំកចាំងមាក់ពជីកែមហទឹមកងងែហ្វូនខងហាងបច្ច័យរកឿថោម៉ាងតាតលន្តណាហាងតាលប៉ប្លងហាកាថនបុយុកណងកលេអំតាប្រែអំ plung ងាក់ច្រានប្រងាក់ខោះហកកងាក់ភុនខងមឹងចារមើទុបកបច្រានពេលពោះប្រាន់ជឿចេះបិជីងប៉ប្លិះប្រែបិជីងយុទីបបុជាត់ប្រែពោះទុំនុះរកឿថោចដាយកសែមលៀងបសិរប្រែទុំប្រែស៊ីតនិកម៉ាងកងាក់ប្លិះប្រែក្រុមហាងដូនបកបិជីងគល់នេះបច្ច័យកប្លាស់វេមនុស្សខោះហោករនុកចដាយនេះស៊ីមត្រួហាងទុំកងនេះទូព្លៀនពះពះទុំតឡៃប៉មែនបិជីងលឿងទៅពវិមនុស្សហាងតឡៃកយ៉ារដីដងកជាប chà rìa lại cổ cá bà nên nêu bà chinh dắp tà lời tùy hoài lô kè yếu tiếp chêu bà cá bèo nghẹ lèng cùm chú hàng mút ràm xìm trù hà tùm ta trèm bật khơi bè dà lại chinh này trốc bèo mương khoa học công nghệ hàng bà plích bèo chè bà chinh mạng quạt ní
7: យុរវងពុបតរទៅជុះប្លុទរប៉ាន់ធនរ៉ៃតហានរកាសន្ត្រឿយកណលទួប្លុទជុះប្លិនទៅជុះធនសារពោទរប៉ាន់តោប៉ប្លុទជុះកណលទួប្លុទជុះប្លិនទៅជុះធនត្រពោទួប្លុនាមមង្គោះកណលទួប្លុប៉ប្លិនទៅជុះគងនេះយ៉ាពយត្រាំប៉តរចារយ៉ាឡៃប៉កោរ៉ៃប៉ជាវរ៉ាណានគ្នាមឹងកាន់បោនៅបេកំនុយហាទឹមសាំងដោប៉ពុហាទឹមនុយប៉ជ្រោះកោប្រាក់ងែហាក្រុប៉ប្លេះប៉តឡៃងែយ៉ៃណែប៉តិរ៉ាំលិនអែ
6: បីមួងជំនុំកងនេះយ៉ាពយត្រាំហតរបកគ្រូចារិចបច្ចោប្លុះរណានគ្នាមឹងកាន់បោនៅបេកំនុះហតឹមសាំងអូថៃបាជឿងវ៉ាន់លេកៅថាញ់លៀមកៅស៊ុនហាញ់ជឿងគីមថាញ់ហាងត្រិនធិហុងស៊ុនប្លេប្លាបាវហួយថាញ់ត្រិងហួយញឿនឡៅទីលេត្រិនទីហាងលេងងកវូ ប្លេប្លាបោញញ្ញឡកត្រិងអញ្ញនដាក់សួនលានប្លេប្លាបោញញ្ញអានត្រិងភូមិអមងរីមរណានយ៉ាពយហមលុះរបអារយុមហរុបរជិះបថោត្រេចានរជិះបថោដាងវៀនរដាងរដួនវៀនរបថោណានរបនីរជិះបតររុបបតររំលុះរបអារគ្នាមប្លេបរំហាងរវាងចរានរំបតោប្រងែហាងមួតតំកាច់ម៉ាក់មឹងទឹមកាន់បោនៅវេ មុងរនុចធនសតពោត្រប៉ាន់តូតមែប្លោត្រប៉ាន់ហាត់ទឹមរពានកាន់បោហកឹមកតបណែវរកែវជឹងសើនមុតណែវបកលតនុងញ៉ប្រះហកគ្រុបប្លេះហាងពុវិប្រយតាលប្លេះវែងហ្លៅកហរៃណែវតុយចោបកាអភិពេងត្រឹមយឿហរប៉ារហាងកណែមយឿបោជានលេងកទុយមអេតក្លេកណងប្រះថងញិតជីងហ្វូយ៉ាពយ អមងរីមរណានមោលុះរ៉ាប់អារយមប្លេផំធនចដាយបច្ចុប្បន្នមឹងហទឹមកាន់បោនៅបេប្រពជារណានកណាមកាន់បោនៅបេលេប្រងែយំផានកដីចារហាងប្រងែក្លះហៀមស៊ីតបុបតេះតឡៃក្លះហៀមញុំអែតរកផនខបបោតបតរបបោហទឹមរនុកកាន់បោលិងតហានបច្ចុប្បន្នធនចដាយកប្រះបតឡៃរងែយ៉ៃណែប៉តិរំលនអែ ទទួលលូធនទួយយ៉ាពយហទឹមរណានគណាមយ៉ាងប៉តក្លែហាងសាំងណោបុយកណងមកតលៃទួយវេប្រគ្រូមកទួយយ៉ាពយបះតរកែសារនុកបោះអើយធនចដាយប្រែលួយសាន់ត្រឿយយរងែមអាក់កលិនអែប្រងែណៃប៉គប់ច្រានបតោបុជ្វាត់គ្រូគ្រឿខាប់កៀងកលិនអែបច្ចាប់ប្រាន់ជឿប៉ពុហាងហទឹមរនុកណោះឡៅហាងបុះប្រទេសតលៃទួយមឹងរ៉ាប់អារយ៉ាពយម៉ាំងតលៃទីប្រែណៃ ក្នុងប្រមត្តនអៀវៀតណាមអៀរងប្រោពុគុំរំហាងទឹមអានេះបច្រងត្រៃក្តីលិនចារប្លេប្លាបច្រងប្រើយរូគាំងពុវិបងលេរមៀក្រុបអូនម្ចេះព្រះក្រមៀអកុសាងរិនអមង្កនេះប្លេបាវហាងព្លិនប្រកកាកប្រទួកលប្រាក់មកក្លាក់ម៉ាក់មឹងផុនប្រាក់បកំយរួមលឿរៀនមឹងបាវរិមអកុសាងម៉ាក់សាក្រុបអូនម្ចេះគាំងកាតិវេរងបច្ចិងរេផុនគ្នាមប្រាក់ប្រឹ ហណងតរេទីផាងរឿនឌីកតឿនក្លៃមឹងរិមហដងកជាក់ងាក់ក្លាក់តងតរេគុំយរូខាប់កៀងនៅរេអមងមងរេបើណាប់ក្រងប្រក់មត្តនឌីវៀតណាមបាវអ៊ីហរុងរំហាងទឹមនុយតពលងាក់បត្រុងងាក់តងយ៉ាបត្រុតទឹមលីត្រៀមគ្នាមលិនចារគុំយរូពុគុំរំប៉មិនក្លាងហាងប្រយយរូពុវិបងប្រកើទឹមអកុសាងរិនកែមរិនមឹងនុនបច្រុះយរូងាក់ទុយម៉ោទុយយ៉ាប្រងាក់យរូលិនចារបៃប្លេប្លា ខលមនុស្សញាក់ម៉ាបោអៀប៉ាប្រពកបុពតេគ្រូទ្រុបហុយពេនមនុស្សកដាក់ម៉ាមុតតំវេរទឹកយូទីបយឹហាងប៉ប្លិះយូទេបីបុនតកសេហាងមុតតំមឹងទួប្លុះចំនុះលេកាន់បុហុយពេនមនុស្សញាក់ម៉ាប្រគ្រូរកមកគ្រូរូបណៃខលមនុស្សញាក់ម៉ាបោអៀប៉ាត្រុបបោតលៃប៉ឌីតុយលួងតលៃថោលុះកណប្លៃម៉ងតលៃប្រែប៉សេរប្រែយ៉ះមឹងប្រកែដាក់ម៉ាយឹតុយចោបកាមែមឹងដូនលេប៉ប្លិះតលៃជួតប៉តែមប្លាត្រុះណៅសាផុននេះដាក់ម៉ា
4: អមងម៉ាហាងប្លាសារតូពុនបាច់ដានក៏ត້ອຍអានេះប្រុសអ៊ីបេ22ណាំបាពៀសកាងងាក់បជីងអានេះមតាអកយ៉ាម
8: ខូលលំបត់តរាមរៈបាវអេយ៉ាវប្រពកមួងជំនុំនុយបឡាតរសារឿងធនទរពតបណាំទរពតបសាខូលលំបត់តរាមរៈបាវរណេម៉ោទបសាលោកខូលហាងសិតពរមេតូទួបលុះហិវៀនរពៀនគីអប្រកណអលំបត់តរាមរៈរកេថោបកបជីងលនចាររាមបតាប់ទីវេពោះហាងកាឌីតងតារបស់ម៉ោត្រប៉ាន់អមាំងត្រប៉ាន់ក្នុងយ៉ៃទុយម៉ោអណាន់ក្នុងយ៉ៃរាមបតាប់ទួបសាអមាំងទួបសាធនទុយម៉ោខូលតពលរាមបតាប់អានេះពីពៀងសង្ហរៈទុយតុបថោហាងកុកនេះរាមបតាប់គ្រូរូបអណប្លៃរាមបតាប់រឹកទុយបកខៃហាងត្រប៉ាន់រតោចោមនុយទុយតុបថោអមករមេធនកែវតារបោទុយម៉ោរៈពពុពនីមឹងជុងអឿងខុលដុំរត់រាមបតាប់វៀតណាមហរៈពពុពនីមឹងក្រងប្រណប្លៃចាសឡៃហាងលូហរៈពពុពនីមឹងខុលដុំរត់រាមរៈចាសឡៃក៏ខុលតពលហាងបោចាន់ប្រគ្រូរវាងធនត្រពោទុបណាមត្របតបសាខុលដុំរត់រាមរៈបាអេយ៉ាវក្លាក់បកជាបតងកងបកខុលកាឌីហ្វៀនមងសាទរកតួចរន្តោរៀមធនព្រាកលងមកជាផ្ទុំគ្រូរូបហរៈបតាផាងប្រតកតាងបកបជិងលនចាថែមបតាមកជំនុំរះលិកងគិតគេខុលដុំប្រតរាមរៈបាអេយ៉ាវរឿងធនត្រពើទុបណាំត្រពើតបសា
4: ប្រកកងវេតលាំងគាល់នេះត្រឹមក្រមចារប៉តឡែព្រមហាងហរៈបកាំងលនចាហាងក្លិនដានងាក់ប្រចារបកមកជំនុំរូបេតជាហាងបតោប្លែងក្តីភានកាទឹមនេះមត្រូយឺកែគាត់នេះត្រឹមក្ដាមគាត់ក៏ងៀបបង្ចារបីមុខជំនុំហាទឹមមនុស្សបឡាទុយបកជាផាទឹមចរន្តណាលរូបាំងបបៀតលេបកាកែរ៉ាប់កាំងរន្តចាររ៉ាប់កាំងអេជ្រោរ៉ាប់កាំងបុមោប្រកែតលេផៅកែតលេបកាប្រកាសកងដានតលេបកាប្រកបជោកែប្រកកណាកតងបកាំងអពុយបាំង3ឆ្នាំនេះមនិចមេជឿកលកាឌីតើ3នេះមត្រូអតិមចរន្តណាលភុនកងមកគីគិតមររមែប្លោះជុះមឹងកងប្រាក់ក្រិចារកះប៉ប្លិះប្រោអ៊ែរឌីខ្វះហកងងែប៉ប្លិះប្រោចេះជីងហាងប៉ប្លិះមរលនយ៉ាបើយោនូនកងពេតលៀងគាត់នេះត្រឹមក្រមចារបកោរពេញាហាងមនុយប៉ឡាហតិមនេះមើត្រូពះកាំងតាញ់ម៉ារប៉ត្លេះទឹមធ្លេះត្រាប់គុនកានបើជីងត្លែខ្វះពះនេះមត្រូអ៊ែរឌី
8: ក្រងប្រាក់ណាប់ឡៃហ្វឿងតាមគាន់ប្រោបច្រងប្រភុនងាក់ប្រាក់ប៉ប្លងប្លងយោមកតាំងក្រពេះកស្ទុះស្បាន់ប្លោះរែមឡាំគិរបខំងាក់ទួយប្រក់ចង្ងាក់ឌីតុយទួមរអមាំងនេះប្លៃហ្វឿងតាមគានធនត្រពើទុបណាំប្រក់ងាក់ពុតអមាក្រមៀប៊ុតប្រក់ងាក់យោមផានម៉ណុនគិតប្រៃឡៅប្រត់តាញ់ប្រៃច្រានប្រក់ទុះពេនកណាងាក់ប្លិះងាក់ប្រក់ប្លិះងាក់ប្រក់ម៉ាំងម៉ៃកាត់ឌីងាក់បជីងមរស៊ីឌីតុទុយម៉ាក់ប្រអត្រាក្រងបកចាប់ប្រិយរស់លនចារហាងកដងកចាប់ប្រធានប្រគាំងវេហ្វឿងតាមគាន់គិរកតឿនទុយតាញ់ម៉ារឌីតុយនួត្រឹមគ្នាមរពេះកើប្រុសចន្ទុពីនួប្រកគ្នាមត្រោបចារញោរពេះកើចុះព្រទួក្លែអ៊ូស្ដេតុម៉ាក់ប្រកត្រៈអមាំងនេះប្លៃរពេះកើតុះទួប្រុសទីប្រាក់ព្រះចានប្រាក់ទុះព្រៀនគ្រប់កណាទិសមកពីពីងក្លះមរអរណានរាប់អារញៈប្រកិតគេយឺហាងឡៅកើបត្រុសញៈហើយបកាអតិមឹងលេត្របានត្បានចន្ទុះពងក់បកាឡើងយឺហាងប្រានមឹងមនុស្សអណប្លៃបច្រងទិសមកត្បានស្បានចន្ទុះពងក់រាមដនគង់ទឹមតលែប្រេបកាញៈបជាងគ្រូរូបហ្វឿងលេះដងកចាប់អានេះទូញៈប្រក់ម៉ាំងម៉ែមកថៅអាម៉ាំងណាំពៀនព្រុងធនត្រពតុបណាំតាញ់ម៉ារឌីតុយនួត្រឹមគ្នាមឹងហ្វឿងទិសមរពេះកត្រប៉ាន់ចន្ទុបជីងរិះនេះភុនកៀងគិតគិរកតឿនលិកយ៉ងប្រង៉ាហាងឌីតុយទួមរមអមាំងអភិពៀងបាំងធន
4: ពៀកៀងបត្រកែមកទុជាប្រកណសាំងណុមរប្រឹកប្រិក្លងតលៃថោមរកណាប់លើយបតែណត្រាំប្រកបជីងសាំងណុប្រត់កើយហាងប៉ប្លិះមរបីផ្លែផ្លាស់បាំងយ៉ាបោជាប៉ាប្រោះមកប្រកបុះប្រទេសគ្រូទ្រុបប្រគ្រូសាក់ណុអំប្រសាក់ណុអំប្រកើយប្របៃធនពុះវ៉ាសាគ្រូទ្រុបទុយប្រកបិជីងហារមែប្លុចចំនេះលះហួយពៀនដាក់ក្មៃបឡាកាទឹមកសាំងណុអំប្រកើយប្រគ្រូហាងទឹមកកសាំងទុយមេយ៉ាឌិនថ្វាយប្រោអ៊ីនធឺណិតពះកាំងមុតតាមហាទឹមប្រកណក់ប្រភេទប្រហាទឹមចំនេះមុតតាមទុយកម្មបតាប់តលៃថោពេជ្យាឌិនថ្វាយប្រោបើទឹមមេជ្យាច្រាន់ VNAID យ៉ាឡៃបតុកៈតណាលប្រៈកណៈកដុកណាប្រទេសទុបបៃណាផ្ទែងក្លាប៊ូមៈប្រកំតាតលៃថោតលៃភេងងាក់មៈបកៀងពបឡរអមងច្រានម៉ាក់
9: hang bê chua bạc lên chàr hát đem ác màu tư chua.
8: Prakyo kong an phương quy nhân nam tuy bác cộ cùm yu bớt rạ tổ tăng an nạp lời bê sang cờ mê chôm nguy tha thôn. Lệ sang nộ mà cùm yu cách mạng bàn chua tù tù bướp tăng áp amang bộ đoạn nở rê tận ơn cán bộ lương than kong an phương trốc bọt ni hệ tịp tìa bèo tụ mạng tà lời bình hình cập hình rút mạng niềm tăng an hàng ngại kèng tùm rạp ar bớt rạ tổ tăng an cùm yu nạp lời tùy trị kèm thân bộ đoạn cổ kena xăm mê chở hoài tành mạng hàng dự trê chế bạc á. Anh lấy xa bằng tùm bựa ngạc xịt nít, bèo kèng bậc chập, trình hạ tùm chân, tà lời, mừng hạ tùm bựa con nọp lòng lào lô, chìa bạc cạ lô, tà bạc kè chập lô, kèm nạp lời lô, hạ kèo mừng ồn bố bà ta tòng bựa bà chèo kìa trang, hàng bà bì bà đề cả nạp lời, mừng rìm cán bộ liên thán công an phường.
10: ប្រើវិញច្រានកាត់ឌីរីមផ្លែផ្លាលេងកើម៉ោសាតឡែមប្លុងឡៅក៏តឡែប្រទេសកើបោម៉ោនេះប្រទេសមឹងសាំងតុប្រោសាជលែនប្រោម៉ោនេះម៉ាក់មឹងប្រានប្រមិនតុដាក់ទួយប្រជាប្រកែរីមហត្រៈយរូនេរ៉ាំបានអប្លុយសមត្ថតាំងតឡែទីប្រឺដងកាចាប់ត្រីយំផាន់លោះលេអាម៉ាំងរីមអណប្លុយលេប្រឌីតុយសាតឡែកចាំងកៀងប្រោចាំងកៀងងាក់ប្រត្រង់ស៊ីតបីវ៉ាន់លាន់ផ្លែផ្លាហាងទៅតាំងចាំងកៀងអនុនពឹបតឡែនេរ៉ាំ
8: ស្រ័យហើយទុំគាត់លែនជាប់បាត់ប្រាំភុនកែវហើយប្លោមបតាទុំអានេះគឺលួយសោះរណីកងជាងទុំដាងម៉ាពោះបងតាហៀមហើយទុំគាត់អានេះជ្រាបអខាហាងទុំដំនេះបក្រាត្រៀមតរប្រគ្រូមឹងសិតនួយអ្នកដាងម៉ាកប្លាស់បោហៀមមឹងទុំតាយុងប្រោតពៈមឹងអានេះបក្រាអាយ៉ងងឿនកាញ់ជីបៃថនហៀបវិញតัวបោកាញ់វិញចាស់ឡៃអាត់គៀងកសែមលាំងរវៀងច្រានបក្រាហាងអយ៉ាងភូនតៃយុងបុយុកណងលិសាមតាកយោគាត់នេះមើតួលិតតៃទុយប្យអណប្លៃងៈបត្រងមឹងសិតភូនត្រាមម៉ោឡៅមឹងទឹមប្រទោសភូនតៃយុងព្រុងឡៅអយ៉ាងជីជេបឬបកោបជីងគាត់នេះត្រាមជីគិរត្រាងកសែមតัวរវៀងច្រានបក្រាប្យបជីងគ្រេទឹមត្រាមតៃយុងកទុងច្រងយឺបកាមកបុកសែតទឹមតៃយុងកទុងច្រងព្រះបក្រាក្លេយួរអាកាបុយឺហាងត្រៃកៀងត្រាមពៀនៅបនេះសិមត្រោបុបជីងនេះតូទុយបៃនេះត្រោសមើបបេះលុយហេអយ៉ាងយីតកជួយងាក់ជាងរវាងច្រានងាក់បក្រាតៃយុងកទុងច្រងហាងគិរតើទុយច្លៀនណៅរះលេត្រោះណែអយ៉ាងជីបក្រារពេះសែកតាហាងគៀមទួរពោភុនតៃយុងព្រៃរីមៈបតរសធនពៀក្លេភុនរីមៈគៀមសតុរមៀប្លោះក្លែប្រាក់សធនត្រៃយុំផាន់លិរៃជេលូអកុសាកណប្លៃអមង្គលអានេះហរមមុតតំប្លាតៃយុងហាងយ៉ាងជីព្រឹកកងជីងគាត់នេះត្រាំដងកចាប់បកករេពពិសបងប្រោមឹងសិទ្ធផលតាយុងរណីកាសរវាងច្រានបជាងប្រាក់ងាក់មកពោអាយ៉ងងឿនកាញ់ជីធនហៀបវិញតัวបើកាញ់វិញចិត្តស្លាយប្រថៅ
10: ក្នុងថ្ងៃយ៉ាងណៃទីគីម
8: ករៀនកាប់ណៃហរមត្រៃកែឌីកតាងមឹងត្រៀមគ្នាមមរហង្កងែបុនចំខុងអណប្លៃគល់កទឺរៃជេមកតលៃទីបច្ចយហរមបញ្ញាហាងម៉ាក់យួរគីថៅកហកពីធួតមុតកាប់ជីងកែឌីត្រៀមគ្នាមច័នបនលៀនគល់កទឺមកលួត្រៃទីកែងាក់ដងម៉ាហាងជ្រៅអខាហទឹមត្រៀមមកត្រៃទីច័នហាងអៀចាច័នពាកលិមកបុសរៃជេលូគ្រូរូបជីងប្រងាក់មឹងសិតផុនត្រៀមគាត់នេះអរនលេហទឹមតលៃបបុសិកចាប់ពុយកណងតោចួយចង្កៀងងាក់ត្រង់កើរនុកចដែរគាត់កទឺមើតួបកបច្រានជុំផាន់នៅកេតិត្រឹមក្រាមបលែនដាច់មឹងបាវកាញ់វិញប៊ីងមើលត្រុសបបាវហួយអិនអានេះដាំងម៉ាមឹងអយ៉ងលើងកវិញក្លាក់គុំសាអៀមតាប្រងអសែតខ្លៃថោ bay xít và lợn e lọ tí con mò phun keo hàng hợp bởi bồm rìm thôn lê tạp sớm mỡ hồi mạng bộ đồng kết bộ tù cư tùy ta lây ngạ bì trình đáp ở dòng vinh bùm xít bộ bây bà bôn tiêu hàng quẹ tuông cổ đồm ta lọ cơ bà tổ ngạ ở dòng xì kết chấp một tàm tùm ảnh hình rèm bà tạp kỹ thuật chưa khô lùm nguyên ngạ đăng mạ bà gó các xem trâu hợp tùm cổ rụp ngạ bì trình mò tụi dùa bia hàm tất nhà ta lây thao dòng bùm xít tù bình ea bùi mạ chàn bia phó rõ prác hàng bà địa lông រណោះប្រុសណែរពេះទួរពោះភុនទាវហរំទួរទោះដល់ផលក្រែកទុងកែតិដងចាប់បៃលលនរពេះទួយតាពេកលេភុនរណោះរិមៈក៏សាំងណោកែមតាទោះក្រែកប្រាក់គ្រឹមធនពយកក្រងក៏ប្រិតលងរណោះរិមៈប្រុសម៉ាក់យកក៏ហកគេធួតទុគុំឌូសាំងណោយ៉ាងវិញប្រុសបត់ដាស់ប្រាន់ជាងាក់ប្រុសកាចាក់មកពរណាក់ពេកែវប្លាហាងប៉តរុះនាវងាក់បជីងដាំងម៉ាស់ដល់កាចាប់អាយ៉ាងលងងកវិញបីហួយអិនចាស់ឡៃប្រិថោ ប្លងឡាប៉តរងាប្រាក់ម៉ាក់យួរអេប្រេសកផុនក្រែកទុងពឹបលូតលេតនាផារងាក់លូប្រាន់ជាលោតីគៀងប្រុយគៀងឡានឡានក្រែកទុងរងាអរមៀដុសជុះរយវត្តនុនតតៃមឹងទុះព្រីនអេប្រុយម៉ាក់ចាន់ប្រាក់អបាងាក់ប្រាក់ហាងម៉ាក់យួរប្រាក់បុរដារ៉ណៃឡានឡានផុនក្រែកទុងប្រាប្រុយគៀងអម៉ាំងណាំមងអេហារ៉ាំតឡាំប្រាក់តពាក់យុមកទុយយួរកតឡៃកាត់ឌីមឹងផុនកែវម៉ាក់មកប្លៃ ปลากระตุงหางปลาพรางปลาพนเตียวเมาตุยัวเตรียมเกรียมใบดัดลันปลาปฏิโตยบดดาเก่าเก่าห้องรอดมึงพนใจยุ่งใบเบากันวินตรอเปอร์ดางกระตุงใบเบาหอยอันริมกรุรูปเละสามเน็ตงะไปจิงพาเรียเสมอทะเลรำเละมนุษย์งะดังมาใบจะไล่ระเนปุตุเละจันใบเวียงจันแกติเตรียมเกรียมสองโนแกงปรักเมาพนปรักตุปลินแกงไตรเท่าเมาอันนี้แรมตับแกง ไตรเท่าเมากรุรูปเปียหรัมตัญญาไตรเนื้อหรัมนนบูงะปะเปลิกกับนุยงะดังมาเสมือนกุมอิรูตองปรันเจียเปียกุญูขินหัตตายปะเปลิกไตรเท่าปริดงไตรตีเตรียมห่างปรึงะปะตรองใบซิดปะปลาโปไตรเนื้อเหงวนทิกำทุยแกงจะติดโคลมนุยงะดังมา

0: Tiền kẻ prak kỳ thuật triêm dùa hàng prak ở bác ngạc rúa, rà kêu ông nôn màu, rà mê tốt bạc bố xa ở cổ sang nạp lời rin, hàng ở cổ sang tìm tà nạp tùy bà trình tài tùy kẻ địa ngập trình, bà rít lô cổ nô rì mạc bà rửa đồng kỳ chạp tà nèm của nèm sang nô. Rìm cổ rụp kêu ông trình rạ này lên cơ mạng mừng xa trè bòm xịt kênh bà plích, tà tăng nuôi ngạc đăng mà thao bố bà ta tài tùy mừng bè bà kênh tài mạ yô cổ học kỹ thuật hàng cái trang mạ bồ bà lè pram ngập trình hà tâm qua lời cả ngộ xa lại lạc bà rửa rầy bà plích tôi hàng xịt bàn chế mong bồ bay tâm qua là cơ tươm ta bố dự có nông màu hà tâm bà yên bố bòng bố mượn tù rụ bòng trang kèng cứ vươn nêu tà lè tiếp chập lại đồng chấp hăng xích trang kiang nôn clắc trinh tay bắt đốt biểu nạp lời cả ngộ trả lại tọ choi chi rê tông tâm tay rợ rồi kẹt đi pro bay quan lớn bla bla
1: nếu mệt về bị chết các đi pen trinh lút lẹt lót từ tiền tuy mọ bộ bà tạc lấy hàng tươm cơ mơ nếch nghe chị kèm hàng tài tiếp. Bà plei có nọc lệ bà thao tươm cơ tài chèo bà cá mang khắp ả lũ bột lên bây chà rơ lại. Kliếc rô bè cho đoàn hà trẻ mơ nếch phát đầy bò mô kèng cơ bè hà trẻ kỳ bèn trúc kèm lâu hàng đồn biết để tèm hàng sử đại đồng rá. Hà tươm tàl bà tuy mọ bộ bà tế bộ dự có nọc lệ cung chú rù cơ xem lâu tài lệ bà cá mở trẻ kỳ bèn đồ chả mơ tụ màu bà đi luôn tài lệ thảo lâu bà bà chèo hàng bò sang nó hàng khô tập bồ trang trẻ kỳ phèn hàng tài lại tiếp, mong mua đồng nhé bởi đây mà tài lại trở về. Phát kỳ đi bỏ mô, bỏ tổ bởi chết hà trẻ kỳ phèn hàng tươm mươi nệch nghệ xếp, rất cao nguyên vẹn bị chút làm sạc thầy bỏ mơ. Bởi dân phàng, hà rơi plen kèng kỳ tươm kỳ sạc đầy trầm rạp bởi tươi, ngôi mũ ác tờ tươi bừng xa thôn trầm rạp. Vật hồng tội nôn, anh ấy át lễ hà rơi plen hà tươm tươi mọt lưu mùa mùa phèn, mút lơ tăm hà tươm bộ kế ở kêu lần chà. Richard Mobo Sokle Hatra Kripian Tate Kaba Talay Wetlang Mung Sang No Hang Talay Pachrong Mung Sang Ra Botan Mobo Mung Sidon Hram Hatum Broke Kruyam Atuswang Pata Prajang Trichan Lu Bao Fung Ke Chu Chan Salai Patot Katang Pato Plang Pato Pichot Hatra Kripian Hang Hatum Ka Broke Tatar Amagnon Kru Trup Pak Day Pomo Click Ching Munich Get Prow hơi bột lụt đàn biết để tem hàng sợi đầm rã bù tam và cùi lẽ phát đầy bò mồ cá tương và kèn nghệ sọc lẽ tại bà cá kẽ mút tam silen repet tuy bà có bởi phường an phú trình lễ sạ bằng tôm cờ sợi đầy đầm rã bởi nick cá xem lèng phát đầy a à tươi nguyên phú cát tường phường hội phú bưu thầu hạt trẻ nick bò tàu bọc lẹng này cũng bơi cờ tươi a môn chị kèm hạt trẻ đi biển lỗ và trà hàng bưu có năng có trăm hợp cầu trộm rã. A tươi bởi thao. Thao hợp cầu tươi mùng phát đi bằng mô tô, rốc tội đẹp lấy đột biên, sẽ đại trăm rã bị ở tươi. Bởi trăm tươi trẻ tươi mùi nệch cả tương và kèm tỏa lỗ, bị ở tươi mà là tươi thao lúc tươi lại sát. Ta tươi mừng tàu phát đi bằng mô này, a tươi mà là bà tô bèng cả tươi cả dụt cả tương và kèm, hạ tươi tươi lại sát, mớ mau amang tàu phát đi bằng mô. A tươi mà là lệ bà bèng cả tươi cả chút lúc đã phun tờ lời, tờ lời sát hàng, hạ tươm tờ lời sát âm ra trụng vào. Bởi tươm tà phạc đầy bổ mô, lưu cơ sẽ đại trầm rã bút tầm bút phê tế hạ tờ rộp cổ, dùa mê nếch bộ bàng tật tờ. Hạ tươm cơ tờ lời bỡ cơ đi phèn chinh lưu, lè rồi tui phê rồi trông hạ tươm cơ mê nếch nhẹ xịt cơ chép. Cũng chú rù bởi cơ xem tờ lèng âm hình lâu, âm hình hạ tờ, hàng âm hình bộ chòi tờ lời tiếp đêm rời. Tôi còn kịch kê bộ kế, phang và tươi prong phường hội phố, tại bà cá mừng sàn bà rẽ, bố cơ tùn kế bởi tà bà rẽ bà thao tà lời lúc thao trẻ kỳ phèn đổi cho bớ. Tụ bà khớp chàn bà chinh tà lời thao lâu tụ bé kẹ dữ hát trẻ kỳ phèn cả đế tem mừng kết kram bởi sàng trạm tam. Mết Nguyễn Xuân Hà, các em cho tầy cà năng bà rẽ nạp lời phường An Phú, khoa con kít kê bà rẽ nghe bà tươi phàng prong bà thao.
2: Đây là một sân chơi.
1: Anh này lấy tới trần ngồi lá, cờ tươm cơ chút đồn biệt để tìm sẽ đại nét. Rồi một nôn, ta lại thăm xích cái chép ạch lễ, nghệ dữ hạt rẻ kỳ phèn. Hạt đẹp tiếp lần chàng hàng cờ thông bờ kèng, hạt tươm sát rẹp lần chàng, bình bơi cả chàng kèng. Ta tươi sẵn bộ này, hạt tươm cơ chút đồn biệt để tìm sẽ đại nét. Âm ra tuổi lâu hạt tươm cơ ta lại thăm cơ bò. Bác cấp chàng, bó tô bộ bèng trông cơ sẵn nỗ, hạt nạp lời, mang bộ kẹ dữ hạt rẻ kỳ phèn.

0: ប្រេបោហើយប្លែនតកោលូបតលែនក្លាំងជុំប៉ប្លេះប្រោហត្រៈមនិចប៉ផោប៉ប្លាំងព្រោះកែកដីភែនថោតកោហើយពុះផ្ទះរវេបិច្រងប្រេកដេះតែមហត្ទឹមកតាលប្លងកសែមលោហត្រៈកដីភែនហាងភាក់ញុតលែគ្រូទុបតាលផាក់រីប្រមោព្រោះបែហត្ទឹមកតាលព្រោះម៉ោស៊ីតណូច្រាន់តលៃផាក់ដេប៊ូយឺកណងកលែកបច្ចិញតលៃហកអាក់ដូចអបើតូគុំជ្រូកសែមលោដាត្រៃទួយត្រាក់គ្រីភានមើលទីមកត្រៃកែសុកលេតុយមិតដាងដែបិញវីពីនក៏គិតគេខូលដែតែមសាងផាក់ឌីណាប់លយ៉ាប៉ោះរ៉ាប់អារសាងផាក់ឌីណាប់លេគាត់នេះទរប៉ាន់ស្លៃត្រៃធ្លាក់បថាវប្រងលោមើលទឹមកើប្រក់កែត្រៃគ្រីភានកាច់ចាងគៀងម៉េត្រូដែតែមលេទីមកំរិះដាប់លេគៀងកតុក្រងប្រាប់ប្រែត្រៃឆ្លុះថាវត្រាក់គ្រីភានគៀងកពួយប្រកាំងប៉ោហាងទឹមរុះជុំតារមិត្តដាក់ដែកបេងព្រះថោថោរកោតាល់ផាក់ក្តីប្រមោទោសទៅណែសាំងផាក់ក្តីដាប់លើយគាត់អេតជោកងប្រាក់កសែមក្លាំងដាប់លើយគាត់អេតជោហ្រំខូលដេះតែមសាំងផាក់ក្តីដាប់លើយចារហាងខូលដេះតែមកងប្រាក់កសែមក្លាំងដាប់លើយចារកាចាំងគៀងមេត្រូហត់ទឹមកស្ដេចតម្រាត្រៃក្លាក់បថោតេតតួយបើងពុតដតាំជលិនរពេតគៀងកសែមខ្លុហត់ទឹមកតលៃបកាមឹងរៈគ្រីភានគៀងកថោពុតដតាំហ្រប់ហៀមបើព្រឹកយឹកហាងក្លាក់កជាបហរមដូនហតឹមអ៊ីម៉ាកៀងហតរប៉មិនបតោបច្ចតអណមនងាក់យឹកហតឹមកតឡៃបកាកេះសិលិនរ៉ពេតកៀងដងកជាបកពោហាងខុតបុលអមរាទុយបោព្រឹកប៉ប្លិះប្រៅហត្រមនិចបតោប្លែងហាងតឹមកតាលផាក់ដីប៉មោក្លាក់បច្ចិញប្រាន់ក្លាក់យោសិតកជាបអមាំងព្រឹករត់នៃបតោបតោបច្ចតហត្រក្រីភានបើនេះនំមើងហតឹមកតឡៃត្រាំលៀងបុបៃអណាប់ដូនដូនវិតដេតាមហាងស្ដេចតម្រាបុយយកណងក៏លុះក្ដីភានដូចអមើទុខថោហតិបហាងញាក់តុយហត្រៈក្ដីភានប្រកបច្រានប្រកបបច្ចេងយុតិបហរំរាគាត់នេះហតិបតែក្លាក់កាជាបអំប្រត់កើយហាងកែតុយយើត្រៈក្ដីភានមងបដងយ៉ាប់ក្លៃជ្រៃមឹងរ៉ាភៃហាងបដងយ៉ាប់ប្រទេសរូបស្លែរកោបញ្ជឹះបែណៃបនីនិពិតពេះបិជូតហតរស្កតប្រមើបួនពើបក្លេនិមិតពេះបិជូតបងមងបដងយ៉ាប់រ៉ែតតើយ
1: ណូរាជយោរ៉ាតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
2: ណូរាជយោរ៉ាតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
3: យងគូកាន់ប្លេប៉ាំងណេប៉ូលក្រាបុយកាន់ប្លេប៉ាំងណេប៉ូលជុកបលគុំងតដងរដ្ឋបុសនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជាវប្រទេសរូបជាឡៃអើកាន់ប្លេប៉ាំងណេប៉ូលតដងទប្លីដាវរដ្ឋបុសកិរីមបាំងសេតឡាំងប្លង់ឡាំងតបកពើមតដងឡាំងសាក់ទីទីនលឹមតដងរដ្ឋបុសបថនៅប្រកាប់តតរៀងដឹងណោះតគុំដានវៀនអរុហតាំប៉ះយងប៉ាំងហុកស៊ីងចារជាឡៃអតកូជុងដងកជីងអរិះប៉ាំងពើមទាំងកិរនៅប្រកាប់តកោបយិងតណោះអានេះហុកបរំត្រៀងប្លីប្លាស្ដឹងលឹងលៀមតដងនៅប្រកបបង្ជិននៅអរិះលំហទូចបាំងរ៉ាក់រ៉ៃណារត្រោញុនគូបត្រុសអង្កនប្លីបាំងនៅវលតដងបាំងសេកតឡាំងប្លង់ឡាំងបឋននៅប្រកបបាំងតដងតប៉ាបើទើមឡៅអូឌីមីបាតដងពើមយ៉ាងលំចារបាំងបៃតយងអបិរិហិងលំត្រៀងប្លីប្លាង្កាលិកចារយ៉ាឡៃតាំងអីក្រៅបុយកនប្លីបាំងនៅវលជុកបលគុំង
4: បកេតណារបច្ចុប្បន្នខេពើបិទនេះចាងអពងប្លែងតេះខោះហកប៉ាងបថនេះចាងអេស៊ីវិបាននិយាយចាស្លៃដកនេះចាងក្លេណៅក៏កញ្ចឹងដនណៅតេះដាស់នេះទៅនោះនេះទៅក្លេណៅក៏កញ្ចឹងដនណៅប៉ាងគិនសាក៏ងាកលឿងទៅវៀតណាម VN Quantum បកករពើព្រុងម៉ាំង Hackathon អពងប្លែងតេះកាទីងឡាំងលឿងទៅជួកណៅអតកសាហួយដនណាំបើព្រុងដេសពំផោទទឹងគិញពូងឿនជីជុងផអកត្រាវិបាននិយាយចារលឹមហាក់យ៉ាងប៉ាំងជាសឺតិនថាញ់វិនកត្រាខុលខោះហុកតបវៀតណាមហន្តយតាំងម៉ាត់អានិទើមវេលាំងកាជេនប៉ាំង VN Quantum
5: mang thi hackathon ở vùng plain test ga tình làng lượng tứ do canal ở tọc xã hội nó mình lâm đêm trong trang tờm lâm ở còn tờ nọ ăn ít con nghị lâm tờ trong trang sân năm lượng tứ gia lai bà rà bộ bà chờ đầu bằng đầy vang bầm kia đừng vãi chế mình hẹn bằng ai lâm bà chờ đầu khu thi nó riêng sinh viên bà nhìn làng sinh ăn ít bà nhìn làng hợi á khu bầm trang bằng cờ hợi gây con nghị hắn tòi đàm chịch chuyên gia bằng ai rời tờ bố bằng bà nhìn làng lâm tẻ đạc bằng ở vùng plain test đừng rời yọc bà chờ đầu khu cờ hợi gây vang thi bà tôi đừng nà bà chờ bọn trú nà bà chờ ngàm khai bớ bất an ninh tâm ai chi lâm bây giờ nổ rim khu lô bơm đăng bằng rồi tự bố rim trong bơm kia điện toán lượng tử và làng xài trên bài toán tập á bộ nhỏ ăn ở tòa kinh tế xã hội rim trong trang lôi rồi tự bố cho pin lờ tròn gà tên nọ an ninh bơm kia đừng con nghệ lượng tử lâm lờ tròn thoại cờ kinh tế bằng con nghệ cha chàng bằng lưu kịch tích ở vùng plain test hay dù mặt nara bằng ở tọc sẽ đừng xã hội bằng ở tọc còn bằng ngày lâm nọ gà tự trọng cho chàng bằng lưu kịch tích lơ khu lợi con phòng tư lịch cà phê bằng tầm mạm rằm tự yung cà nào phòng tư lịch bởi nhọ chạy chuyên bằng phòng kia trọng cơ hợp gây dựa yọc lượng từ bởi nhọ rong ca hạ tàng đây rìm phòng kia tập ác lơ trọng chàng ôi tự trị rìm trọng bởi nhìn lăng trọng con thoi cờ anh đi chi chờ điện toán lượng tứ tức là bà răm cầm mệ lượng tứ quang tứ trong con lòng bụt lùi sẽ đừng ăn tân nọ ăn ít ô tê ICS lâm ăn lập lượng tứ lâm bây giờ để mang thì đêm khu lô cô bơm trang hạt tòi rìm chuyên gia ở vùng plain test mọ bơm đang tầm màm trầm vang bơm kia rìm trong rồi tự bố băng rồi tự bố bật đem mô đầy bơm ma bơi hợp lùng phọ cà tra ủy ban nhân dân cha xe lầy lâm hải giang bơm ma hợp bớt con nghệ lượng từ tập bọc bơi ẩn lớp thầy ở tộc nào ăn khoa học bằng thực liệu nào cơ cái chân đoạn nào bắt lừa rợ đá trong con lọng nó cha sẽ lại lừa rợ dọc sẽ nằm bà rà bộ bà chỉ trộn nó sẽ nằm lượng từ ra lại vợ cái chân rin từ chị rim con nghệ dịch gần bằng tục quạt bắt lừa chụp lầm ở vùng plain tê bằng mang thi hackathon ức sĩ trong bóng trang khoa học con nghệ dịch gần lâu chà rà mạng quê tự gọp rong chân hợp đoàn thực liệu nào cơ khí chân đoàn nào, bơm ở vùng plain test ả rí, và riêng bằng ngày hâm mù hồ mong bình nhìn lăng, lan xa riêng bài toán tập áp bằng con nghệ chân nào. Đừng nói tự dùng tự nội ả ní, tự quạt đừng ả ní trang khoa học, chân ả rí hâm mù hồ mong ả ní mật rò, bằng riêng ả ní bơm trang vạ và, riêng trong cơ hợp gây lượng tứ bởi nhau ăn còn bằng ngày, bằng trong ở tọc sẽ đừng. Cha sẽ lại kị bậc cấp, ngô tự gồm bồn bọ lo cả tự nội ả ní, trong trang vạ bình nhìn lăng, tự gồm bằng mật rò riêng tầm mạm lưng, và sẽ lại chinh ả ní trụ nào đừng khoa học công nghệ bằng tập luyện nào cơ cái chân đoạn nào lầm tình
4: bất lập lọt sơ đơn bởi dịch sinh sinh năm nà rơi bằng ai chỉ ra ca rằm hiong chua tệ đá nà rơi bà chế bơ khai bơ sẽ nằm mình bò sinh rèn bọn chế bơ nà rơi bà chế bơ khai bơ sẽ nằm bà rơi bò bà chế trâu bởi ghê nà rơi bà chế bọn khai bơ đi chàng phê phê tâm mang ư an cha trả lại lập cơ lê bà chào bà trèo là bà ả rơi tâm mang đừng càng bộ 5B ăn chim bồi nằm lọc sơ tơ riêng bằng ngài lùi tổ gọp ăn tổ trọng tập lạc lạc rừng ấy ế đếch ế rung kẻ con phòng xuyệt tệ đăng.
5: Bật mang bơm lê ế nê phê lăng trọng ư áng chà lùi bật rêu mê chịch bộ la bà ar tà mam đừng càng bộ 5B ăn trìm ôi nam Thái Bá Trương Văn Lê Cao Thanh Liêm Cao Xuân Hoành Trương Kim Thành Băng Trần Thị Hồng Xuân Plê Sa Hoài Thanh ở vùng Hoài Nhơn Sợ Kỳ Lê Trần Tị Băng Lê Ngọc Phú Plê Sa Nhân Lọc Apung An Nhơn, Đặng Xuân Lan, Ple Sa Nhơn An Apung An Nhơn, Bang Huynh Quốc Cường, Ple Sa Mỹ Hòa Apung Phú Mỹ. Lâm rìm bộ lạp ả về phê để lờ lạp ả kết cao thói cơ, lạp ả chỉ tự bộ tròn trang cơ tí, lạp ả chỉ đăng viên thẻ đăng, thẻ đoàn viên học bạ lạp rì, lạp ả chỉ tự bộ cơ tí, chấp hình lệ bật sự thói lờ lạp ả, tâm mạm tục hoạt bằng tròn học bà răm, bơm trang bằng vàng bơm trang cách mạng, đừng rìm càng bộ 5B, đừng hợp tụt sẽ nằm mình bò sinh hành đàm thị xin, rập văn càng bộ lôi ôn hợp, năm tọc cùng Trường Sơn một tợ miền Nam bơm trang tập lá bằng bọn nhỏ ăn tập lá atrol nar năm kiện cái chất địa đăng tâm mầm trăm lạp ả bằng tâm mầm cái tí liên đây cơ bật ủy ban thống nhất chính phủ về về rim bộ lạp ả đây lơ lạp ả khi tự quạt bằng mình trên ari hồ mong tự gọp đường rim càng bộ 5B drong treo lạp ả tâm mầm ăn càng bộ 5B nó drong kịch cao chính trị bằng lưng rọ kịch cao tự bộ nhạc đặc block cơ tù rung ngọ lọc block center block rim jenner càng bộ chính trị lôi tự gọp cho năm hồ mong ăn trong cả ngày ở trên trung kẻ con phong duyệt tệ đá đừng rong lơ ưng lập đề về việc rìm là bà ả rà tâm mạm kết cả lùi vì bằng ôi nam ức sĩ chấp bà kết cả ư an mạng quay về trong xa xớ ngạc mình chân ả rì lùi ức mềm phàm xếch yêu cầu cử tì rằm hương cho các rãi ngay tế đác trong chặng nâu tục gọp thò trong lưng rõ miệng ên tế đác mong chương ngâm bật hợp ơn bà nề bằng xìm chân nơ rạc hà lâu bằng ạ tọc kết cả đừng tâm mạm về việc lâm chân ả rì rì ô.
0: Ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xã Yà Rung nào tòi bằng rừng khu tập bộ chính trị xã hội tự riêng bởi gần bây giờ tròn chàng nó đâm đôi nhung dòng ăn đâm ôi nam tên nút lâm xã đây bằng ở cổng trên chích 3 triệu để yọc đường trên bằng cái tên xua bằng ai tên nút đường xã rừng ôi nam để yọc mình đôi dòng nhung vợ tọc rong xem tròn bơm thuốc yọc nên đây sẽ đường trên nợ ả rí bằng ở trên lịch lại của tên nút ả cái chấp ở tọc đường trên mừng ên tì văn lâm bây giờ nó. Ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xã Yà Rung tại rim khu tập bộ của Adin Tro rim khu vang tòi và phê lăng bằng phang tập cùng tròn trang ăn rim ủy nam tân nút tự dạy tân nút đừng nói tập gọp bầm kia trên này đang phê lăng sẽ đừng trên nơi ở xã hội bật rèn
3: khu vực lăng bằng ngay cho giang xã Yà Pa na bờ gờ tây tân nọ anh hội viên bằng ngay cho giang vang phê lăng apong bình tế trọc đẹp bằng tập lý mì tọ bên ple tòng xe đi vang bơm kia đừng bà diệt bằng ngay nó càng bộ hội viên bằng ngay cho giang cơ gì đừng tân nọ anh nào khu vi lăng bằng ngay cho giang xã Yà Pa lăng trúc cơ nào a tập bật lúc ăn còn ple lưng tân trong lăng dây rầm rít cho giang đẹp của chết đừng nó tập ple giọt bơm giang lăng trúc mình tân trong cho giang trước bằng a tóc sẽ đừng bật riêng đừng rong lê tây lịch bơm giang riêng bằng ngay lê tây lịch bơm kia lê tân trong kết cờ thay cơ miền hàm mít sơn nào riêng anh hiền thu ở cầm cả đò hò bờ gàng phi lăng lòng và tầm sơ pui được co xì được cội luồng hợp vòng tự chuẩn băng ngà và tầm mình hèn tận nơm lòng bạch đàn tơ tê ra hợp vòng b ba ba đầm pin vạ bơm anh đi trượt lưng được co
0: khuôn trụ học bà rằm xa Yà Hèo nà bà gờ đại hội đại biểu mang mạng mình mang chăl bà rà bò bà nhật râu bà rà bò bình dân môn khuôn trụ học bà rằm xa Rê Âu đầy bà dân môn chi hội bà mê hiệp bò đầm hình bà chết hội viên bà nhàn trọng trọng trụ học bà rằm cơ hợp kỳ tự yung xa hội học bà rằm đầy phê phê bà tọc kỳ yung nhập lâm xác đầy xin lâm xin ở đây ở đường bà kỳ chất ở đây ở đường bà rằm cơ bà chết môn lâm bà chết môn thôn bà con bà học bà rằm mình rèn cả rèn trường bà rằm để cái chất anh ấy chàng học bà rằm từ đó anh ấy còn play học bà rằm nét nét đầy làng xã bang xin hà rèn bà ngày để cái chất lâm đâm xe nằm tà rong chấp lâu cha lôi đầy ở bà bang bà nề đơn trung ương khu trộ học bà rằm Việt Nam bang bà nề đơn ủy ban nhân dân cha xe lai bang lơ là bà rì đơn khu trộ học bà rằm cha xe lai ăn thêm khu tập bồ bằng trộ cơ hợp kỳ mang chàng bà rà bò bà chà trâu bà rà bò bình chân môn khu trộ học bà rằm xa Yà Hèo cái chất ương từng bậc cờ khùl, ở tộc hội viên đừng mình tụ ba cả hành riêng sa năm, tộc cư chung riêng tận nọ anh đi học pram, bang tự tôn pram, tự ương xã hội học pram, đại hội lôi po cả bậc cờ khùl tụ học pram, xã Yà Hèo mang chal ba rập po ba chật râu ba rập po bên trên môi.
3: Như ông khuôn viên lăng thị riêng kinh tế chả, hát tay bằng bảo hiểm xã hội chả, bằng liên đoàn lao động chả, bằng gần hộp ạc công bà mạp đàm bằng ra tập bước, bà thò nơi bà cắp ăn tìm ảnh hình mạng chàn lâm thị riêng kinh tế, thị riêng công nghiệp lâm chả, bật bằng hộp ạc công. Riêng đại biểu lôi đi ra tập bước riêng tập trọng nhận lễ, minh số có chất cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm bà gàng, bảo hiểm ưu đi tập trọng chàng, tập trọng nào gà cái chất trên. Công đoàn có chất tập trọng bơm chàng cả tăng cán ủy xa bà thị riêng. Bật riêng anh bơm chàng, tập trọng tập mật kỵ bậc cấp điện tử ban ăn anh em ra mặt trận tìm từ trong tôm đừng nghị quyết sổ đàm dịch bớt đừng anh em tôm chính trị ga kết cao à tập khoa học công nghệ tập ly hè bậc chế đoạn nào bằng tập ly sổ tệ đắc ngay cả nó khu về làng thị trường kinh tế chả lê bậc gờ bà ma bà đam thà tài bằng tàng mắt tìm anh em ra mặt trận vạ tập tôm làng dài tìm tận nạp ta lắc bơm tận nọ anh em lời dùa và anh em ra mặt trận à tập tự dùng.
0: Ủy ban nhân dân phường Tam Quan na bơ gơ tru trong bị thi mi hreng đam chit nar ka mang atin pom che kai chei ka nao tok ba ka so lum phường Tam Quan sanam ba po ba chit ro mang tru kom lum đam khul trong chang tem lum na po nyot tun teng quang lang za chin tiung pom chang te dak thap li hành chính thap li so tok pom chang sa mi tro ma chan tok ko chung chin thu ve ve se dang chna arisa huy bang ve ka chap te dak se dang kon tring phường Tam Quan atin tok ka cha tamam mi chit phet po chit ba ka reng
5: ទឹកដាក់ដេបច្ចុប្បន្នផេតស៊ីនទ្រីវដុល្លារមីធ្វើជាបារផេតស៊ីនទ្រីវដុល្លារមីមានរាងបាតជាទីឡើងសាជាទ្រីវពំចាំងតេះដាក់ប្លេបមានរាងការ៉េងក៏ចូលឡាប់អារហាញ់ជីងឡើងសាប្លេបប៉ាងអត្រលប្រយ៉ាន់ប្លេបដឹងស៊ីនស៊ីនក្លារ៉េងទឹកកប៉ាល់ក៏ចូលឡាប់ដនដឹងកនប្លេបកក៏ប្លេបដឹងស៊ីនជាងក្លារ៉េងទឹកកប៉ាល់ហន្តិណោះពំកែដាំងរៀមកណៅបាយីងត្រង់ភឿងពំចាំងសូ
3: ដែលប៉ាត់លំត្រោខេប្លូសណាំបារពោអាចត្រោត្រង់អតកកជាតាមដឹងភឿងប្លេបស៊ីនផេតពើជាពេញក្លារេងព្រមត្រង់វ៉ាទីនពំកេះដាងកណៅអតកបាតកសុលឹមសណាំបាក់តលិចឌីជេណេតដងអ៊ុញណាំសុនិតអតកតដងសុអានកនប្លីតគាត់តយងអ៊ុញណាំវ៉ាន់ហ្វាប៉ាំងតពីសុបុតចារសាជឺប៉ាណាពកើតលិចតណអានេះពំប្រឡងឡាងអ៊ុញណាំសុអ៊ុញណាំវ៉ាន់ហ្វាសុបទូនហ្វូហ្វាមីងតណអានេះឌីវជីងប៉ាំងដាំជីតបងៃណោះហុយវិនម៉ៃអោះ ตั้งมัดอันดีมอุ่นน้ำฝันว่าคือฮกีปังดีมอุ่นน้ำคือยอดยอกตะลีพูนจะเน่าอินเทอร์เน็ตว่าวางเพิ่มเกี่ยวดินตะดองตะปีสุริมปังไงวางเพิ่มเกี่ยวดีหอกพรำตะดองยอดยอกตะลีพูนจะเน่าปังเพิ่มยอดยอกเงื้ออึ้งหยุ่งVNAIDไอยาลายเพิ่มเกี่ยวตะดองจางเตะดักปะตะกะตะตะเร็วเจียนอึยอกเจียนมัดตะดองดีปะตะดองอึกระตะปะตั้งกันฮัลลิงตะดองมากปังไงยอดยอกมั่งสาหุยเสด็งดีเจเน่
5: จะเอากองอ่างเพิงกุยเงินนำลอยประกระตะกุมประจ้าลาบอาร์เวอโกเปิดนำอันนำปังไงหลอกระนอุ่นนำเด็กกองกันมากจะงำปราณรกตึกบับตนาบตาเปลือมตรองนำเฟเวิร์ดเกี่ยนอริมกบโบเชนซีกองอ่างเพิงลอยตรูเตอร์อันนี้จางอวยอริฝ่าทุยอกตรองจะพินติดทางเราตีปังเพิ่มดังริมลาบอาร์ประจ้าไฟลังอโกตะกุมกอนเปลยเดตเจตรองจางเตะดักบุญเบาะแตงควางปังเปลือกเจ็ด น้องไม่ลืมเตรียมตรองจางเกียรติกาลฝ่าเพิ่มฮาเลนเตรียมตรองพิธีเปล่งล้อปะกับล้อดีจะงับดอนเพิ่มจางล้อตะเยกอนเปล่งล้อดึงนอตะโบตึงจะงับดอนเพิ่มจางปังปัญญาอันกอนเปล่งดึงซิมกังโบเชนซีกองอังพึง
3: กอนเปล่งปังเอปุล เตอตรองกลองอตอกริมปลีปลาลิงดีมิงอันนี้เปิมจางดีตะปลีดังกะตีดีอันนี้ตะปลีดังมิงนำนาวมิงรอตรองนาวดีอันนี้ยกดังปูดลุยดีตะยุงดังจิงเซ็ตฮัตดอยปังก่อนปลีสมะบัดจินเนอร์อะไรลอยดีเน็ตเน็ตสะดึงทดลองเกิดกันหล่อเนาะลำริมปังไงเปิมตะดองอตอกนาวอเปยเปิมปะตรองเตอปรีเตปลีปลาปังอเปยเอตะบึมฮัตดอยปังริมคึบ ริมอันนี้ปมจางหัตอยจะงมดอนเปิ่นกระจิงเปิ่นปมจางปังปังไงเจ้าจังริมปลีปลากาฮลิกยายไลตะพอกจีดึงริมตะดองรอยกาอตอกริมอัตรินดึงกะทีตะอลาเอากราไปก่อนปลีปังในปูลเมืองใบตะยุงตะดองเอาไปตะริมปลีปลาตะกาฮลิกจารยายไลดีมินตะดองตะปลีตะปอกโบระดาตะริมปลีปลากาฮลิกจารยายไลริมปลีเตะตะกวัดปังลองเกวบุ้มลางหัตริมกรอยกงตุกฮอนาดโร ลอยตะยุงเตรียมประกาศลองสาปลีจึกลึงเตรียมอันนี้ประตำลองบัตรีงปังเตรียมตะนออันนี้เปิ่มทะเลตะมามตรำย่อยอกกิดกัลลึงปงไงจ่อยยังดึงบ่อภูเบื้อเตรียมจ่ายยุงนาวตะลิกยังหุ่นไก่ยีบัตรทนหีฟิงบาร์ซาไก่ฟิงจารยายไปปะลึงปะยินลังเตรียมตะจองเปิ่มทะลิกปังยัง ลองเจยุงอึกซิมิอันนันลองบัตรีงมาอวยตรองฝากกรปิตรีงเปิมปะตรองดึงตะมามตรำลอยดีดึงมิบารยิงตะนึมลองเจยุงปรุงอายังยุยเน็ตเน็ตยุงตรีงตะมามรอยอรินปิญญลังเปิมตะลิกว่าเปิมตรีมตะมามตรำเจยุงตะลำกระตุงเอเล็บกระจิดลอยดีอึกกับเยอะมังเลือตะมามใจยุงตะลำตะปูเอะอธิเปิม ปังยาตามะปัญญาอธิตามามตะลิกอันนี้มาตรอตามะเพิ่มอันนี้ตึงปังอันนี้ซอสมะอึกระตุกตะดองเพิ่มจังยังยีเพิ่มดังตึงตะนออันนี้เพิ่มใจยุงตาลำตะปูยิปังอดินตรูเกี่ยวตรองอยากลอยเรยยกตรูเรียวยังยีลอยประตำลอยมีเฮกตาปังตางบาราโบตะเนิมลองเจยุงอันทุยอกปันมังมีสนำเจ็บปลาทุยอกตางมีเริงดำจิตติวหลักจีนมีสนำ มะกะไหลเนาะรอยดีเลออุ่นนำก่อนปลีลำตรีงฟังเพิ่มเกี่ยวประตำลองเกยุงปังหย่องยีเน็ตเน็ตตะยุงตรีงตะมามสะดึงเพื่อเฮยจะเนิดอริณาวดึงลองเกยุงรอยกะฮาตรองกลองเปลื้มจางดึงกะติยังหมุนแกงยีทนหิบฟิงบาร์ซะกันฟิงจารยาลายอันปัด
6: trong thời gian này thì
3: bây giờ chị bắt đầu ở đây ở tập bậc thang đừng kinh tế số bằng công nghệ bằng chấm zero con play rồi cùng rồi gửi từ quạt dốc học bà rầm bằng bơm kia học khoa học kỹ thuật lâm bơm chàng ở tập tâm mang gửi cal và triền rồi cùng đi lời vô gà cho chàng bằng lòng bà gàng tìm tâm mang đi cứ chạ đi cứ tí bằng văn hóa cơ trú tập bạ lời bù rồi lưu tình nọ ở nít bùm chàng đăng tâm mạng trăm tự thịnh nó tìm tự trọng kê bằng cả tăng ư cư sĩ tự trọng ở bơi bơm bà trọng ăn chân nơ hào mù hò mong thịnh rồi cùng mạ uy tự gọp kết cả là lâm ở tập quỳnh tệ thịnh sư lạc xa cành vinh nhuôn trú xa hoài ân anh hề bà gà ra đăng nhong lỡ ngọc vinh tự bọc đi màu trực xạ xàr biết đi bù bắt tự bì tệ nâu sư kỳ đi lập lòng kêu bằng bụng làng tìm sư nam tân hạp tạp sư mạ thu yọc vì ư sư đừng ư cơ liên làng bơm kia tự đồng chàng sò nhong vinh cơ chất tự bì diên và tầm tiêu bằng cụi cơ đòi trước ở đầu vạ bơm chàng nhong ở điên vang bơm kia rìm lơ bà thọ kỹ thuật do khu vi lăng bà ngài cho chàng bà gửi chả trú rìm tên nọ ní bơm chàng để chân này và học bà rằm đừng nó cứ chất tự dùng tên nọ ní bùi cơ ti và tự dù trên bơm chàng bằng ạ tọc dọa dốc trú rì ầu loài bà rà bồ chàng tiêu hà thầy bà rình bình dịch tên nơm lòng cụi lời bù chiên lưng sẽ đừng bất tế loài bà hẹt ta đi thu dọc ăn uy nam và chế bên hành triệu lạc trên mình sẽ nằm ư cư sĩ ở tập thu dọc tất trong phương kia của học kỹ thuật vì tư cung uy nam nhong vinh tư dù lơ con bơm chàng vì lăng lòng và tâm bằng làng trú bơm chàng miệt bà sẽ đừng nhong lỡ ngọc vinh vì bất xa hoài ân chà rời lại ăn bắt lung a ta lịch tự trọng bơm tự nọ ở ní bùi đạc ăn lòng cụi tự bớp lưu tân hạp tạp bằng hòn lưu con bơm chàng sư ơ mê bùi đạc mì rập tâm cụi hòn đừng đâm trụ bờ nở sư mạ đừng tự dùng tự nọ ở ní bùi đạc kỳ tí trên con bơm chàng tự dụt lừa rì âu mì rập tâm lòng cụi ngơ bùi đang lâm trâu chờ đạc dìm tự dụt hách đi trên này ăn bùi chìng dù đừng tập lý lòng và tầm cối bằng và tầm tiêu do kinh tế bật tê và tầm lươi tọc rỡ đá đừng lòng chê dung bật xa cành vinh trú rìm và gạt cối bật xa ngoài an tìm tên nọ ní mình tự trọng bơm chàng phá rà bà sơ mạ tự trọng chú nụm nó bằng ngày cho chàng tự giả lại rì ấu ư các bạn cơ trụ tự trọng của lòng à tọc kinh tế uy nam mẹ đi tự gùm tọc dọc chuyên à thầy bật lúc đi lượp bà rằm, mê bật lô đi tên nọ ní và học bà rằm. Đi hà tòi y, ư cơ bơm tập lý bà ngài cho giang, sơ mạ tự gùm thêm chân hâm bàn, và sư bơm tập lý đàn kỳ trình, à tọc tự dung kỳ dạ tâm mạm trầm, bằng nét nét bơm bà rong, tự bà lý bà kỳ tí. Kiểu đơn dạ Nguyễn Thị Cẩm Thúy, phó có ra khôn vi lăng bà ngài cho giang chà rà lại, đơn tự trọng bơm chàng bà ngài cho giang bà thi bơm chàng. Mà đó, gửi hợp gì, hợp bằng tại vì, ta cùng bà bơm bà trọng, bằng ta chú tự nụ sự đừng. Rồi nà rồi đi lời hội viên, để ta cùng trên kỹ thuật, bằng ta trọng bơm chàng, và a tóc sự đừng trên nợ đã đi. Dạ Nguyễn Thị Cẩm Thúy, phó có thể ra khuôn vi lăng bằng ngay cho chàng trả giá lại ảnh bắt. Đừng tự trọng bằng ngay cho chàng bà thị bơm chàng, mà đó gửi hợp gì, hợp bằng tại vì, ta cùng bà bơm bà trọng, bằng ta chú tự nụ sự đừng. Lâm sân năm ba rà bò bà dịch đầm, khuôn viên lăng bằng ngay cho chàng lôi ả đình tự cùng hội viên, gai chiên kỹ thuật, tham am bằng còng. Đừng nó lôi đi đâm rình bồn dịp mùi ủy nam, bằng ngay cho chàng tự nút bằng ủy nam tự nạp táp. Ngơ ả tọc cho chàng ả tọc tổ dốc, nét đết sự đừng kinh tế ủy nam. Riêng tự nọ ní đê chân này rì ầu, liên đừng minh cơ chất, bần tập lý bật bằng ngay cho chàng. Bắt ả tọc lời dùa đừng bà lì bà, bần bơm kia khoa học kỹ thuật, bằng tự quạt bơm chàng. Riêng tự riêng cơ hơ, gà hà lịch nhà lại, tớ bọc riêng nà tập lý cơ tí. Tớ ở riêng gọi cổng trước ư cơ sĩ đê riêng bà giàn bà lì lòng lờ bà lì. Nà ra uy tí, bằng tự đoàn ả bơi, ả riêng trúc chân nợ ả rì đê tùm sẽ đừng. Bằng đừng tự đoàn ả bơi ý, tớ bọc chiên tự đoàn tùm và con bà lì cơ hơ. Gà hà lịch chà rì lại, chứ từng đi nợ tròn rồi ở tọc nào tự bì tế bà lì bà là.
4: Ơ con bà lì bằng đời bồn, nơi bà gặp lôi tập lý nào bật đầy tự bố bằng rìm tròn tự trị cho nợ ả rì. Do tập lý lập rồi tự bố rìm kỳ chật lâm lạp ả rà, lơ tự riêng bật chà rì lại. Bọc rửa yọc tròn xét tà lăng bà lòng lăng và bà nơi bà cắp tù trị lọc đòi bằng đoàn viên đù hợp tâm bà yung bằng học sinh. Rìm tròn chàng đệ bộ đường tập bác ước chị tự gồm bằng ngày làng bạch lô nơi bà cắp mà quê tọc kỳ chung đang tranh hợp đòi bằng ở cầu kỳ tí ung nam bằng con play ពយ៉ាងហេណោះពយ៉ាងវ៉ារីមអហកស៊ីងពិតើងួយបច្ចិតដឹងរងមានសេនាមបារម្ភម៉ាក់លេណៅគងពយ៉ាងរីមអដែលលើពយ៉ាងតែរីមត្រងងួយសាហួយដែលបោះលើមត់តើពំក្លាក់នៅប្រកັບយ៉ាអឺកវៃឡាំងដឹងអ៊ុញណាំប៉ាងត្រងកច្ចិតរយតបោះដឹងណាំត្រឿងត្រីង ដេបោះដឹងតបអីហើយប៉ាងរីមត្រងវ៉ាន់ហ្វាក់ចាស់ស្វាងបតបអកអការលឺសាកាប្រមិតចាស្លៃលឺទុនប្រានរយតបោះបតនៅប្រកັບប៉ាងត្រងកតាគិតកលលឹមណោះត្រងម៉ាំងសេកតឡាងប្រឡងឡាំងតបកងជីងត្រងចាក់ណៅក្រៅអកំលឺដាន់វីនរុះតាំប៉ាយងប៉ាងហកស៊ីងហ្វាងហតយយ៉ាក់លោណោះម៉ាំងសេកតឡាងប្រឡងឡាំងតាំងកាន់បងើពំក្លាក់កចិតកាហតយរកត្រងណាំដេបកើរបិទភឿងអានភូ nó mới lâm trim học sinh cả tạ bình nhìn lăng bằng xe tà lăng ở nguyên phú cát tường phương an phú an vắt trong rồi tụ bộ nầu tụ cung ở bồn tự trị nơi bà gặp lọc bà tên tụ trọng lập bà rằm lâm là bà ả ở bà mà chiếc mang xe tà lăng của lòng lăng thời Âu lệ đoàn viên học sinh nhôn cơ bà rằm trim bà trọng phạm tăng căn lưng lọc nhân cô bắt lờ lọ bầm bà rằm đứng rong mang xe tà lăng của lòng nầu lệ in cô rơi tụ bộ ăn trim phô tăng căn rim bà rằm lùi đầy lầm mang phơm bà lòng lăng nầu in cô rơi tụ bộ ăn trim phô bắt lộ bổ nhìn à giờ nó cơ ly băng đầy trim bà rằm kìa rộng năng để bố bất trim mang xe tà lăng bà lòng lăng lơ học sinh hà tòi tụ bộ kết cao cho tròn rơi tụ bộ cà tác rim tròn nơi bà cặp sợ kỳ để tập lý băng rim tròn tập bạc tụ cung bà ngài lăng bồn tụ quát bồn bọc băng bồn tụ bập lầm trên ả rì xem nà ra chợ khu lập cơ tròn chàng hè phường an phú cây nhằm đừng tròn chàng ở cơ sĩ tân bất tròn rơi tụ bộ nơi bà cặp mà quê tụ cọp bà chinh đoàn chanh kỳ tí chịu dòm nơi bà cặp ăn ở thu tâm đừng quỳ thợ tàng tọ nam trường bọc Nguyễn Xuân Hà phó ở ra ủy ban nhân dân phường An Phú, bộ cơ khu lục phẩm chàng hề An Phát.
6: Đây là một sân chơi.
4: Nông Minh Trâm ngồi liềng liềm, ăn trìm bộ đoàn viên rùa tạm bà Yung, tận nó cùng bài phà ràm tạp bác, gà chịu dòm nơi bà cắp, với lăng sẽ đơn bằng tàng càn trìm tròn ư khợ lưng, lâm xa hội, nhôn trang măng đừng rong tròn trang nầu, rìm bộ đoàn viên rùa tạm bà Yung, ngô tụ quạt yọc rìm bài phà ràm ăn cực trụ cơ tí, tự gọp rồi tự bốc, trụ rìm ôi nam bằng con lì, lâm tự tròn chịu dòm nơi bà cắp. ตปาอันบุพยานตรองเลตรีคลอตลิตปลิหนาวตรองรอยตบุเนปกัปเกียเซนเขาฮับกอมอตรุหตัมริมมังทีปญินลังเนปกัปมะคลอยตรองเซกตลังปลองลังตรองปาริมมังปมกระตปะมึดลมเซกตลังอึกสิปมกิดกัลมะอวยตกมปงายลังบัดลุปรัมเนปกัปดึงริมปงายปมกลายเกียบอกดังดะบิงวีเวียนคุลปกระจีดวนอนิเซกตลังจาระเทคีอนิเซกตลังตริงปะจาลัย ត្រង់កាទីឡោះម៉ារីមអនីចាងទើផាមិនវាក់កើប្រទ្រុះអត្រុះតាំប៉ាយងណោះរៀបងាយអធិទលិកហមេតដនចេងនៅប្រកັບវាក់វៃឡាំងអកកទីប៉ងរៀបងាយជុំតារបងដាក់ប៊ីញអានប៉ាត់ថងវ៉េហ្វីងតយយឺដំណាក់ម៉ាំងសេកតឡាងប្រឡងឡាំងណាត្រូអនីតយងសេកតឡាងត្រៀងពើអនីសេកតឡាងត្រៀងពើហតយជីដានអនីតយងសេកតឡាងចារ ปังชีดวนอันนี้เสกตะลางจาระเมย์ฝ่าเกิดประตูเริ่มออกหอกซิงตะตรองบัตรตอยจอกตรองนำอธิปนินลังเรียมกิจจดดึงเนื้อประกับว่าปัดหอตอยถอยเยอะว่าเล็บปังเสดดึงอันเตะนอเรียมแม่บะหอกซิงคุ้งอธิเฟยลังพัทธกรจุยอมตะปะตะปัดเริ่มกิจจดการรอกตรองนำว่าเฟยลังเสดดึงอันอโกกติปังก่อนเปลงก็บัวตรองตะปีนาวรอยตะบุปังเรียมมังเสกตะลางปฏิกยาตะปอกเปิม ตรองหลังสะตีตินเลียมตรองรอยตะบุปะทอเนปกับตะตริงดึกริมปายพรัมกะตะเอดานเฟียนดูตัมปังฮอกซิงอึกสิปัดลุเนปกับมะอวยอริปังปอมจางเกะตรองเนปกับตะกอปิจิงตะนออนิจเตืองปรัมเปลปลาเสดดึงลึงเลียมปังจิยอมเนปกับ

Việt Hà mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn. Những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563822488 và 02563817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị và các bạn thân mến, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động. Với thời gian diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Theo kế hoạch, chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh, đẩy mạnh và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Tuyên Quang, Vị Xuyên, Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Không chỉ là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của đảng, nhà nước và nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn là sự tri ân với những người đã hy sinh vì tổ quốc, là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình. Những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, từ những chính sách chăm lo thiết thực dành cho người có công đến hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ thông qua chiến dịch 500 ngày đêm, công tác đền ơn đáp nghĩa đang được triển khai đồng bộ trên cả nước, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của đảng, nhà nước và toàn xã hội nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời hướng tới dấu mốc 80 năm của ngày lễ tri ân đặc biệt này. Cùng với các hoạt động chăm lo cho người có công, nhiều chương trình nghệ thuật cũng đã và đang được tổ chức tại các tỉnh thành trên cả nước nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khắc họa những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những chương trình này đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo công chúng. Trong dòng chảy tri ân ấy, Hội âm nhạc Hà Nội giới thiệu đến công chúng loạt ca khúc mới với chủ đề Đất nước gọi tên anh. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời thiết thực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, các chương trình nghệ thuật, các ca khúc tiếp tục nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị thiêng liêng của hòa bình, bồi đắp lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng máu xương, góp phần xây dựng đất nước ổn định, phát triển trong kỷ nguyên mới. Quý vị và các bạn thân mến, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với hai ca khúc Những ngôi mộ không tên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí qua phần thể hiện của Lê Xuân Hảo, và ca khúc Cỏ thầm hát của nhạc sĩ Đặng Tài Tuệ do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 21 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay thì các bạn đừng quên hãy gọi điện đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình. Việt Hà xin chào bạn.
1: Mến chào Việt Hà, chúc Việt Hà ngày cuối tuần thứ bảy nhiều niềm vui và hạnh phúc, và cái ngày 27 tháng 7 liệt sĩ, thương binh liệt sĩ được nhiều sức khỏe và may mắn ạ.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Mình tên là Lê Minh Thiệt, đến từ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đó em gái.
0: Xin chào bạn thính giả tên Thiệt ạ. Và bạn Thiệt thì Việt Hà cũng được nói chuyện với bạn vài lần rồi nè. Và không biết là thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì bạn Thiệt muốn yêu cầu nghe ca khúc nào đấy ạ?
1: Thì hôm nay trở lại chương trình thì cho Lê Minh Thiệt yêu cầu, cũng là sắp đến ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, thì Minh Thiệt yêu cầu nghe lại bài hát Biết ơn của chị Sáu. Bài hát này cho Lê Minh Thiệt tặng cho mẹ Sáu Mây Đồ, mẹ Sáu Tuyết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Bính Lức, em gái Yến Thảo, em gái Ngọc Trang, anh Khánh Nam, rồi cô Sáu Phấn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, và em gái Chiêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Hiếu Thuận, Văn Tùng Bình Tăng, rồi Ngọc Lan Cà Mau, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Cạn, Nhân Quận 8, anh bé Vĩnh Long, chị Mười Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tăng, chú Bình Đồng Tháp, bé Hiền, và nhóm đam mê nghe đài của mẹ Sáu Tiết, và chúc tất cả luôn vui, có buổi chuyện cuối tuần nghe nhà thật vui, chúc bốn mẹ buổi tối vui vẻ. Và lời cuối thì chúc em gái Ngọc Trang và Yến Thảo nghe bài hát mà anh gửi tặng chị hôm nay cuối tuần vui vẻ nghe ham gái. Lời cuối mến chào em gái trên chương trình nha.
0: Vâng, cảm ơn bạn Minh Thiệt rất là nhiều. Vâng, và Việt Hà chưa kịp giữ chân bạn Minh Thiệt lại để trò chuyện một chút xíu cùng với chương trình ngày hôm nay thì bạn ấy đã gác máy mất rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Thiệt dành tặng cho chương trình, ca khúc Biết ơn chị Phó Thị Sáu.

0: Việt Hà xin chào bạn.
1: Alo em, chào chị gái Việt Hà nghe em. Lâu quá mà gặp lại chị, cũng khỏe chị gái ơi?
0: Vâng, và Việt Hà là không biết là đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Chị Việt Hà lâu quá, chị Việt Hà quên rồi. Dạ em tên là Gia Kiệt của tôi Đồng Tháp đó chị.
0: Ôi Gia Kiệt thì chắc là cũng khoảng 2 đến 3 tháng rồi Việt Hà mới được nói chuyện lại với Gia Kiệt.
1: 2-3 năm chứ 2-3 tháng gì chị.
0: cũng rất rất là lâu rồi đó. Việt Hà mới được nói chuyện với bạn Gia Kiệt nè. Dạo này thì Gia Kiệt có khỏe không ha?
1: Phải á chị, nói tới mà là bàn ăn cái gì cũng ổn, nói tới mà nếu mà ổn định hết thì em mới quay đài trở lại đài mình là chị.
0: Rồi, Việt Hà hỏi thăm vậy thôi chứ nghe tiếng bạn cười giòn tan là Việt Hà biết là tất cả là ổn rồi đúng không?
1: Chứ em không tham gia chương trình đài của mình, chứ em cũng mở đài nghe suốt chứ cũng nghe tiếng mới giọng với chị. Nhiều khi em ghi âm lại đó rồi em tối em mở em nghe cũng vẫn có. Rồi. Chứ em dễ gì em bỏ mấy chị được.
0: Rồi, cảm ơn bạn Gia Kiệt rất là nhiều. Và không biết là khi mà quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Gia Kiệt muốn nghe bài hát nào chung với mọi người đây?
1: Dạ, để tiếp nối chương trình của mình thì chị có thể phát cho một cái bài hát là bài Anh Ba Hưng đó chị.
0: Rồi, ca khúc này thì Kiệt sẽ dành tặng trai đây nào?
1: Dạ, bài hát thì trước tiên em gửi tặng cho em gái Kinh Đá Máy và chị gái dẫn chương trình. Em chúc các anh các chị trong ban biên tập ở đây mình có một buổi làm việc thật là vui luôn nha chị.
0: Vâng.
1: Và sau cùng cho em tặng nhóm của em, đó là nhóm gia đình miền Tây có các thành viên ở đài Diễm My, Tuấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Khăn, em trai Minh Cường, em gái Thúy Ngọc, em gái Quyền My, em gái Tú Quyên và em gái Kiều Quanh. Chúc nhóm mình có một buổi chiều nghe cả nhạc thật là vui. Sau cùng mới tặng cho anh Phương và bé Kiều và em trai Linh và em gái Dũng. Và quý khán giả cái đài, chúc các bạn có một buổi nghe cả nhà hát là vui nhờ gia đình miền Tây của mình nhé. Lời cuối em chào chị gái Việt Hà nghe em.
0: Vâng, cảm ơn bạn Gia Kiệt rất là nhiều. Chiều hôm nay đã nhớ đến chương trình quà tặng âm nhạc và kết nối về cho chương trình nè. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của

0: Chị Hà đang nghe bạn nói đây.
1: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ mới, chào MC Việt Hà nha.
0: Ôi, lâu lắm rồi Việt Hà mới được nói chuyện với chị Hường nè. Dạ. Không biết là dạo này chị Hường khỏe không ạ?
1: Dạ, chị cũng khỏe rồi. Dạ.
0: Rồi, bữa giờ chị có cảm sốt gì nữa không?
1: Dạ, cũng còn như ít vậy đó, khang tiếng ít vậy.
0: Ôi trời ơi, chị phải giữ sức khỏe chứ, lần nào mà Việt Hà gặp chị Hường thì cũng đau à. Không có bao giờ mà chị Hường nói là chị Hường khỏe luôn á.
1: Lúc nào cũng hơn khang tiếng hoài.
0: Rồi, việc thông qua chương trình ngày hôm nay cũng lâu lắm rồi thì chị em mình mới gặp nhau. Vì Hà chúc cho chị Hường có thật là nhiều sức khỏe và cố gắng là mau mau khỏi ốm nha chị.
1: Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn Việt Hà nhiều nha.
0: Rồi, và không biết là chị Hường muốn nghe ca khúc nào với bạn bè của mình đây ạ?
1: Chị nhờ chương trình phát tặng chị là bài ca Không Quên. Bài này chị tặng cho em xin Việt Hà với em kính nó máy cho chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều. Buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật vui, có nhiều sức khỏe thành công trong công việc mình hàng ngày nha em chị Việt Hà.
0: Vâng.
1: Dạ. Chị tặng chị Ba Nhan, chị Cẩm và Mỹ Tiên với em Bích Liễu và em Thúy Hằng, em Ngọc Liên, em Mỹ Bình Dương và chị Tư Nấu Rượu, chị Tư Hút Tiếu, chị Năm Lệ, Mỹ Linh, chị Vinh, em Theo Thuận, Minh Trang, Văn Tùng, Bình Tân, em Thành Tùng, Long An, em Thanh Sơn, Hóc Môn, em Mai Phương, Trang Thì, Ngọc Trang, Văn Đảo với em Thanh Hoàng, Thanh Nam và Thanh Ngọc, Ngọc Diễm, Thái Hùng, Yến Thảo với em Hồng Vinh, Văn Vinh, em Đức, Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Nhã An, Hương Thảo Nguyên, Trần Quỳnh, em Thanh Thị, Hằng Ni, Thái Phi, Cà Mau, Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tấn, Bạc Liêu, Thanh Sang, Thanh Sơn, Vĩnh Long, chị Kim Anh, em Kim Cúc, chị Hà Bác, chị Chím Móm và tất cả Nga là bạn của chị với các khán giả nhà đài. Rồi chị mến chào chị Việt Hà nha, chị cảm ơn em kết nối máy chị rất nhiều luôn nha.
0: Vâng, và chị Hương ơi, chị đã chọn ca khúc chưa ạ?
1: Bài ca Không Quên á.
0: Rồi, vâng. Việt Hà cũng chúc cho chị Hương có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui bên bạn bè của mình và có một bữa tối ấm áp bên gia đình chị nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Bài Ca Không Quên, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ, sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kumakila.

vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: đến đâu ở đó.
1: 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại các địa phương. Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm nay. Phim về quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu. Trong phần tin thế giới, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ. Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như là di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: 6 tháng đầu năm 2000

0: 2026, GDP của tỉnh Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất của tỉnh Điện Biên trong 6 tháng qua là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Ngày 28 tháng 2, tỉnh đã phê duyệt đưa vào thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, bao gồm dự án tuyến đường bộ cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, xây dựng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới với cam kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn tổ dân phố, chủ động rà soát bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ:
1: qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với tỉnh Điện Biên khi mục tiêu của năm 2026 là 11,2%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13,7%. Theo Thủ tướng, Điện Biên có nhiều tiềm năng lợi thế và dư địa, là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập. Tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều điểm nghẽn nội tại, mặc dù được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt đề. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
2: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chải để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên ở di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng, rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp chế biến sâu, giá trị gia tăng cao bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
0: Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế của khu vực.
3: Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng nay tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Dự buổi lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
4: Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những công hiến và sự hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3

0: cùng 6 chữ vàng sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được xây dựng trên diện tích hơn 13.000 m², khu lưu niệm định hướng trở thành một địa chỉ đỏ tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công trình không chỉ khắc ghi, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn đánh dấu việc nơi đây chính thức trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng công an nhân dân.
1: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
0: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã thăm tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại đặc khu Côn Đảo.
3: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, sinh năm 1944, quê Quảng Nam, bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo, hiện là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại đặc khu Côn Đảo. Thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học và khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp thứ 22 với chủ đề Việt Nam hợp nhất bản hùng ca 34 tỉnh thành trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hải cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giả phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng tại thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo việc triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Sau hơn 4 tháng triển khai, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, thành phố Đồng Nai, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức cá nhân đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Bộ trưởng yêu cầu quân khu 7 và thành phố Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng và kịp thời bàn giao mẫu để giám định ADN xác định danh tính sớm nhất. Khẩn trương tổng hợp, phân tích, hệ thống hồ sơ dữ liệu các trận đánh, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại để khoanh vùng khai quật.
7: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin về liệt sĩ,

0: sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
1: Cũng hôm nay, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Xuân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Còn tại Quảng Trị, đến nay lực lượng chức năng của địa phương đã tìm kiếm quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận đấu ác liệt vào tháng 5 năm 1972 và được xác định còn nhiều thông tin dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.
2: Hiện 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quan tại đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với những trường hợp đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Cuộc tìm kiếm tại Công Nhi vẫn đang được tiếp tục và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và thông tin từ nhân chứng với quyết tâm tìm kiếm quy tập những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây sau hơn nửa thế kỷ.
1: Các địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu ADN cho các thân nhân liệt sĩ. Hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sau hơn 4 tháng kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được triển khai khẩn trương trên khắp cả nước. Đã có hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân được thu thập phục vụ giám định ADN. Đằng sau những con số ấy là sự chung sức của nhiều lực lượng, nhiều thế hệ và cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Mang theo ký ức của chiến tranh, nhiều cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam, trao lại những bức ảnh, những mảnh ký ức còn sót lại với mong muốn góp thêm một manh mối để tìm thấy nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
3: Trong ký ức của ông Richard Manner, bức ảnh chụp từ trực thăng cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn hiện lên rất rõ ràng như mới hôm qua. Tháng 2 năm 1969, khi điều khiển trực thăng bay qua khu vực Dầu Tiếng sau một hai trận đánh, viên phi công trẻ vô tình ghi lại hình ảnh một hố chôn tập thể đang được lấp đầy.
4: Tôi chụp bức ảnh đó theo phản xạ của một người lính làm nhiệm vụ rồi cũng chẳng nghĩ nhiều về nó trong suốt nhiều năm sau. Tôi gần như gác lại tất cả những ký ức về Việt Nam và cuộc chiến cất chúng vào một góc nào đó trong tâm trí.
3: Ít lâu sau, ông Richard bị thương nặng trong một trận đánh. Vết thương gần như phá hủy toàn bộ phần hàm, buộc ông phải rời chiến trường. Trở về nước Mỹ, ông khép lại quá khứ, xây dựng cuộc sống mới, lập gia đình và làm việc trong ngành hàng không. Suốt nhiều năm, ông gần như không nhắc đến Việt Nam. Cho đến một buổi tối năm 1994, khi xem chương trình truyền hình 60 Minutes nói về chiến tranh Việt Nam, ký ức ấy bất ngờ sống dậy. Richard tìm lại những tài liệu mình còn lưu giữ và liên hệ với một tổ chức cựu chiến binh với hy vọng những thông tin về các hố chôn tập thể sẽ hữu ích. Thế nhưng mọi nỗ lực khi ấy đều rơi vào im lặng. Phải hơn 20 năm sau, trong chuyến trở lại Việt Nam năm 2017, Richard mới quyết định bắt đầu hành trình mà ông gọi là món nợ với quá khứ. Cùng với các cộng sự người Việt, ông lần theo từng bức ảnh chụp từ trên không, từng ký ức còn sót lại của các cựu chiến binh để khoanh vùng những địa điểm nghi có hố chôn tập thể. Từ một vụ việc ban đầu, công việc dần mở rộng thành hàng trăm hồ sơ. Hiện nay, nhóm của ông Richard đang nghiên cứu khoảng 150 trận đánh. Mỗi trận đều có khả năng lưu giữ thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ còn mất tích. Nếu ông Richard Magner mang đến những bức ảnh từ bầu trời, thì ông Robert Ambrose Conner lại trở về với Việt Nam bằng chính ký ức của người từng trực tiếp chiến đấu tại căn cứ không quân Biên Hòa. Ông đến Việt Nam năm 1967 với niềm tin mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng chỉ sau vài tháng, chứng kiến những mất mát của cả hai phía, suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi. Đặc biệt sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968,

0: Robert hiểu rõ giá trị của sự sống và nỗi đau mà chiến tranh để lại. Sau khi xuất ngũ, ông từng viết thư cho phía Việt Nam để thông báo về một hố chôn tập thể mà mình biết, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Câu chuyện tưởng như kết thúc cho đến năm 2016, khi người cháu gái nhờ ông giúp làm bài học về chiến tranh Việt Nam. Lần dở lại những ký ức cũ, Robert sử dụng Google Earth để xác định vị trí một hố chôn tập thể gần căn cứ Biên Hòa rồi đăng tải thông tin. Không lâu sau, ông nhận được liên lạc từ phía Việt Nam, cuộc tìm kiếm được nối lại. Tháng 4 năm 2017, từ những chỉ dẫn của Robert, lực lượng tìm kiếm đã khai quật đúng vị trí mà ông đánh dấu. Dù ngôi mộ đã bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng đường ống nước từ nhiều năm trước, khoảng 80 hài cốt vẫn được tìm thấy. Trong số đó, 12 liệt sĩ được xác định danh tính nhờ những lá thư và các ký hiệu còn lưu lại. Khoảnh khắc chứng kiến thân nhân các liệt sĩ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Nghĩa Trang Đồng Nai đã trở thành động lực để ông Robert tiếp tục công việc của mình.
1: Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ôm bức ảnh người thân đã mất, không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Khi nhìn kỹ khuôn mặt bà ấy, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má. Từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
0: Ông Robert tin rằng những người đã ngã xuống không hy sinh vô ích và việc đưa họ trở về với gia đình cũng chính là cách để khép lại những mất mát mà chiến tranh đã để lại. Giờ đây, ông Richard Magner hay Robert Conner cùng nhiều cựu binh Mỹ khác vẫn đang kiên trì đồng hành với các cơ quan chức năng và những nhóm tình nguyện của Việt Nam trong hành trình tìm kiếm các liệt sĩ còn mất tích. Chiến tranh đã lùi xa. Với những người lính từng ở bên kia chiến tuyến, hành trình trở lại Việt Nam hôm nay là hành trình của những con người mang theo trách nhiệm với quá khứ, cùng chung một mong muốn giản dị là giúp những người đã nằm lại chiến trường được trở về trong vòng tay của quê hương và người thân.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kapatip, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
3: Trưa 20 tháng 7 vừa qua, tại địa bàn làng Tai Pê, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, đồng chí Kapatip phát hiện có hai người gặp nguy hiểm do sự cố điện. Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, đồng chí đã nhanh chóng lao vào cứu được hai người dân. Hiện nay, hai người dân sức khỏe đã phục hồi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, đồng chí Kapatip không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kapatip đã tử vong vào hồi 13 giờ cùng ngày. Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kapatip là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong quân đội hôm nay và mai sau học tập noi theo.
2: Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan, điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Trước đó, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Hà Nội xây dựng kịch bản GRDP 6 tháng cuối năm tăng khoảng 13% để hoàn thành mục tiêu tăng 11% trong năm 2026, với động lực từ đầu tư hạ tầng, nhà ở xã hội và dự án lớn.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, sau khi có số liệu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát cập nhật toàn bộ kịch bản tăng trưởng và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu. Theo ông Thắng, GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 8,22%, mức cao so với nhiều năm trước nhưng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm. Để hoàn thành mục tiêu này, GRDP 6 tháng

0: tháng cuối năm phải tăng bình quân khoảng 13%, trong quý 3 khoảng 12,5% và quý 4 khoảng 13,4%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết các chỉ tiêu được tính toán trên cơ sở số liệu thống kê có sự phối hợp của các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn nên hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
1: Kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp từ tháo gỡ điểm nghẽn cho công nghiệp, xây dựng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đến siết chặt kỷ luật kỷ cương trong điều hành với quyết tâm biến mọi nguồn lực thành động lực tăng trưởng, tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm nay. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước tăng 6,7% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,85 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản đề ra, xếp 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3 trên 5 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu giữ tốc độ này, không có đột biến, thì việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,07% của cả năm là hết sức khó khăn. Để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phát động phong trào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026, đạt 75% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Bên cạnh đó, Cần Thơ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, xem đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã phường tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân 75%, góp phần cải thiện thứ hạng giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.
3: Cái việc giải ngân vốn đầu tư công là cực kỳ quan trọng, phải cương quyết điều trị cái bệnh mà không nói, không đề xuất, không tham mưu, và cái tinh thần trách nhiệm các chủ đầu tư, các sở ngành, các xã phường để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng vì sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành cái giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng nay là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, hướng tới kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Lô sầu riêng Dona hơn 14 hecta của 10 hộ nông dân tại thôn 19 tháng 5 xã Krông Pách có sản lượng dự kiến khoảng 350 tấn đã được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Tham gia đấu giá có 10 doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đấu giá thành công với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tương đương giá trị hợp đồng khoảng 23,8 tỷ đồng. Ông Mai Đình Thọ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, việc đấu giá không chỉ giúp nâng giá trị kinh tế của trái sầu riêng mà còn tạo động lực để người trồng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.
5: Qua cái đấu giá này, người mà được trúng đấu giá thì cũng tự hào được chọn những vườn có thể là nó là tốt nhất, ngon nhất để đưa ra cho khách hàng. Mặt khác, cái người tiêu thụ thì tác động ngược trở lại, không chỉ tăng thêm hiệu quả về kinh tế mà còn cổ vũ, động viên cái niềm tự hào của những người làm sầu riêng đã sản xuất ra những cái trái sầu riêng tốt nhất để đưa ra thị trường.
4: Hoạt động đấu giá vườn sầu riêng là một trong những điểm mới của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng của tỉnh theo hướng chất lượng, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Theo ban tổ chức, từ nay đến ngày 20 tháng 8 sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai phiên đấu giá, dự kiến khoảng 200 hectare sầu riêng, sản lượng khoảng 4.600 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn và có mã số vùng trồng sẽ được đưa ra đấu giá, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách cho biết, kết quả phiên đấu giá đầu tiên vượt kỳ vọng của ban tổ chức, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình đấu giá và nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng.
6: Phiên đấu giá hôm nay vượt khỏi kỳ vọng của ban tổ chức. Xã Công Bách cũng được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh trong lộ trình xây dựng chuỗi sản xuất đối với ngành hàng sầu riêng. Thì chúng tôi đã xác định tổ chức đấu giá là một cái hoạt động để từng bước khẳng định cái thương hiệu sầu riêng Công Bách nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung trên thị trường. Người nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng.
4: Năm nay, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt hơn 500.000 tấn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, kết quả phiên đấu giá đầu tiên sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô đấu giá trong các vụ sầu riêng tiếp theo.
1: Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung. Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên cho người được thuê. Phóng viên Long Phi thông tin.
7: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hơn 6.300 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Bước sang giai đoạn 2026-2030, thành phố đang triển khai thủ tục gần 40.000 căn, cao gấp rưỡi chỉ tiêu được giao. Riêng những tháng cuối năm nay, thành phố dự kiến khởi công thêm 8 dự án với gần 4.900 căn, phấn đấu hoàn thành khoảng 3.600 căn đến 3.900 căn trong năm nay. Việc phải xây dựng cơ chế xếp hàng ưu tiên dù đang sở hữu quỹ nhà đất lớn nhất cả nước cho thấy áp lực về chỗ ở cho thuê tại thành phố Đà Nẵng vẫn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi thành phố tiếp tục mở rộng nguồn cung trong thời gian tới. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Điều chỉnh các cái chỉ tiêu, tăng cái chỉ tiêu cho thuê lên, đồng thời thì xây dựng một cái đề án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố chúng ta giai đoạn 2026-2030, tức là sau khi các cái chủ trương của Trung ương mà đã thực hiện qua luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cũng như các cơ chế chính sách thì Đà Nẵng sẽ xây dựng một cái đề án cụ thể.
1: Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau, trong đó gan hiến

0: cho biết việc một bệnh viện lần đầu tiên tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp từ những đơn vị đã có kinh nghiệm. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ cử ekip phẫu thuật và gây mê thực hiện nhiệm vụ lấy tạng, mà còn đồng hành phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Thanh Nhàn trong quá trình xây dựng phương án, tổ chức triển khai và xử trí các tình huống phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong công tác hỗ trợ chuyên môn, góp phần mở rộng mạng lưới hiến, lấy và ghép tạng trên toàn quốc.
1: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và thông xe cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, phường Ngũ Hành Sơn. Cầu Đồng Nò 2 là hạng mục quan trọng trên trục giao thông kết nối từ cầu Đồng Nò 1 đi qua đảo Đồng Nò, vượt qua Cổ Cò và nối trực tiếp với đường Trương Dương. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Nam, mở thêm hướng kết nối từ khu vực phía Nam và trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Đồng Nò 2 giúp giảm áp lực cho các tuyến đường và cây cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho giao thương đi lại của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế xã hội khu vực. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều bản làng của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng. Nhưng giữa những mất mát, sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thiện nguyện và người dân đang tiếp thêm sức mạnh để vùng lũ từng bước hồi sinh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
2: Từ sáng sớm, trên những con đường còn in dấu dòng nước lũ, tiếng máy xúc, tiếng cuốc, tiếng xẻng lại vang lên. Bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, các tổ chức thiện nguyện và người dân cùng chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Các chuyến xe thiện nguyện từ khắp nơi vẫn đang nối đuôi nhau về Mường Than. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp, hội đoàn thể và những nhóm thiện nguyện mang theo lương thực, nước uống, quần áo, chăn màn và nhiều vật dụng thiết yếu chia sẻ với bà con vùng lũ. Tại tâm lũ đội 11, nhóm giúp người dân san gạt đất đá, nhóm hỗ trợ chính quyền thông đường, tạo điều kiện để các chuyến xe cứu trợ tiếp cận vùng lũ. Nhóm tiếp tục san gạt đất đá tại điểm trường mầm non và khắc phục hạ tầng bị hư hỏng. Anh Phạm Hữu Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Quang Dũng, tỉnh Lào Cai chia sẻ:
3: khi sang đến bên này thì đường đã được thông, thì chúng tôi đưa hai máy bay trung tuyến để thông tuyến quốc lộ 279. Khi thông được tuyến quốc lộ 279 xong thì chúng tôi đã quay ngược lại để hỗ trợ bà con và các điểm trường. Và khi nào mà bà con và điểm trường ở đây cảm thấy là đảm bảo và ổn định rồi thì chúng tôi mới rút.
2: Không chỉ dọn đường, dọn bản, cuộc chạy đua với thời gian cũng diễn ra trên công trường tái định cư bản sân bay. Với quyết tâm đưa những mái nhà mới đến với các hộ dân mất nhà sau lũ trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, khu tái định cư có diện tích khoảng 10.000 m2, tổng kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng, nằm cách điểm sạt lở cũ khoảng 4 km. Đây được đánh giá là khu vực an toàn, ít có nguy cơ lũ quét, sạt lở, tạo nền tảng để người dân an cư lâu dài. Với những người vừa mất đi tất cả tài sản sau một trận lũ, mỗi viên gạch, mỗi mét nền nhà hôm nay là một niềm hy vọng. Bà Triệu Thị Tam ở đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu nói:
4: thiên tai vừa rồi là mất nhà, mất cửa. Đây là đường đảng nhà nước quan tâm đến dân, xây nhà, cảm ơn nhiều, không biết nói gì, bà xúc động quá.
2: Ở phía sau những căn nhà đang hình thành, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực từng ngày để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết:
5: các vị chính quyền địa phương xã Mường Than cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp nhanh nhất, cấp thiết nhất để đảm bảo cái mặt bằng cho tái định cư đối với 24 hộ. Trước cái tình hình thiệt hại quá nặng nề liên quan đến hơn 300 hecta về diện tích lúa và hoa màu, thì hiện nay ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là sở nông nghiệp và môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả, cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
2: Lũ đã đi qua, nhưng những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Trong hoạn nạn, những bàn tay nắm chặt bàn tay tiếp thêm nghị lực cho người dân Mường Than xây dựng lại cuộc sống. Một cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh trở lại từ chính nơi là tâm điểm của trận lũ dữ.
1: Còn tại tỉnh Sơn La, từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, hoàn lưu sau bão số 1, hệ thống đường giao thông của tỉnh thiệt hại nặng nề. Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, các lực lượng chức năng tỉnh đang khẩn trương tu sửa, khôi phục hiện trạng mặt đường, đồng thời chủ động ứng phó với những đợt mưa lớn tới đây. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
6: Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La,

0: nay đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí, sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo dưỡng, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, kịp thời điều tiết, đảm bảo giao thông tại các vị trí ách tắc, khẩn trương hót dọn, đắp nền đường, bảo đảm tối thiểu một làn xe để các phương tiện lưu thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài và tiến hành tu sửa, khôi phục mặt đường. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
1: Về công tác đảm bảo giao thông, do với khối lượng lớn, nhiều vị trí, điều kiện thời tiết địa hình rất phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Để sau đó là tổ chức triển khai khắc phục, khôi phục nền đường, mặt đường, công trình theo hiện trạng ban đầu, để tiếp tục công tác sửa chữa hỏng công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
3: Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế bị điều tra theo mục 301. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
6: Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, các điều ước quốc tế và Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động. Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.
2: Về cuộc xung đột Iran-Mỹ, sau 13 đêm giao tranh liên tiếp, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột, nhưng các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì. Trong khi Mỹ để ngỏ cả lựa chọn quân sự và ngoại giao, thì Iran khẳng định không khuất phục trước sức ép, khiến triển vọng đàm phán vẫn mong manh giữa nguy cơ chiến sự tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại, nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ hai lựa chọn nhằm chấm dứt cuộc xung đột, tiếp tục các hoạt động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao.
8: Vâng, tôi nghĩ có rất nhiều phương án. Có phương án rút lui quân sự, tức là chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay, thậm chí có thể tăng cường lực lượng hơn nữa. Đó là việc tiêu diệt tất cả những gì họ có. Hoặc có một chiến lược thông minh hơn, đó là đạt được thỏa thuận. Và họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta có thể làm được điều đó nhanh hơn, điều mà chúng ta có thể làm, hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, điều mà chúng ta cũng đang làm ngay lúc này.
7: Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cũng xác nhận các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn tồn tại thông qua các bên trung gian. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, ông Arachi khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa và tiếp tục bảo vệ những lợi ích mà Iran coi là cốt lõi, trong đó có quyền lợi tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư.
8: Hiện tại không có vấn đề gì liên quan đến việc hòa giải giữa Iran và Mỹ. Các nhà trung gian hòa giải tồn tại, các thông điệp đang được trao đổi và quan điểm của mỗi bên đang được truyền đạt cho bên kia. Vấn đề thực sự là cách tiếp cận của Mỹ vẫn là cách tiếp cận bắt nạt và ép buộc. Cộng hòa Hồi giáo Iran cho thấy chúng tôi không sợ các mối đe dọa, chúng tôi sẽ không khuất phục trước áp lực.
7: Trong lúc các kênh ngoại giao chưa tạo ra sự đột phá, chiến sự tiếp tục gây ra những hệ lụy trực tiếp trên các tuyến hàng hải chiến lược. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 6.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu thuyền vẫn đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz do hoạt động sơ tán bị đình trệ sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Trong khi đó, nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen có những động thái liên quan đến hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện thêm một điểm nóng mới. Nối liền với những căng thẳng đang diễn ra tại eo biển Hormuz, Liên Hợp Quốc cảnh báo các hành động thù địch gia tăng tại Yemen có thể làm suy yếu triển vọng hòa bình, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường đối với khu vực và các vùng lân cận.
2: Khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiến dần đến những tháng cuối cùng, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ.
9: Trải qua hơn 80 năm lịch sử với 9 đời tổng thư ký đều là nam giới, áp lực đòi hỏi sự bình đẳng giới ở cấp lãnh đạo cao nhất đang trở thành yếu tố then chốt. Xu hướng này phản ánh mong muốn cải tổ sâu sắc, giúp Liên Hợp Quốc thích ứng tốt hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp. Đáng chú ý, trong phiên tham luận tranh cử diễn ra hôm 23 tháng 7 vừa qua, có tới 4 trên 6 ứng cử viên tham gia là các nữ chính trị gia và nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Đánh giá về tư duy quản trị mới và sự phù hợp cho một vị trí lãnh đạo nữ, ứng cử viên tranh cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo, bà Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh.
10: Đã đến lúc không phải chỉ để sửa đổi qua loa, mà là lúc cho một sự chuyển đổi toàn diện. Để làm được điều đó, chúng ta cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ và tươi mới. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đó là sự lãnh đạo của một người phụ nữ sở hữu đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để đưa Liên Hợp Quốc tiến lên trong thế kỷ 21.
9: Trong khi đó, tiến sĩ Shawkat Munir, Phó Giám đốc Viện Chính sách Phát triển Bền vững Pakistan, chỉ ra rằng rào cản lớn nhất hiện nay chính là tư duy định hình vị trí công tác theo giới tính. Ông nhận định,
10: vấn đề không nằm ở chỗ thiếu vắng sự lãnh đạo của phụ nữ.
7: Khi hiện có hơn 20 nữ lãnh đạo toàn cầu xuất sắc đang đứng đầu Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, khả năng giải quyết khủng hoảng an ninh không phụ thuộc vào việc nam hay nữ ngồi ở vị trí đó mà phụ thuộc vào việc hệ thống có vận hành và ủng hộ họ hay không. Chúng ta phải chuyển từ định hình vai trò theo giới tính sang định hình vai trò theo hệ thống.
9: Những đánh giá này cho thấy, áp lực đặt ra cho cuộc bầu chọn năm nay không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một gương mặt đại diện, mà là sự ủng hộ thực chất để người nữ lãnh đạo đầu tiên có thể tạo ra bước ngoặt cải tổ bộ máy đa phương. Theo kế hoạch, cuộc bầu chọn vòng thứ nhất sẽ sớm diễn ra tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi chính thức chốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Ngoại trưởng Venezuela cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc về quyết định của mình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.
6: Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Felix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi tòa án hình sự quốc tế theo điều 127 của quy chế. Venezuela cho rằng tòa án hình sự quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời cáo buộc cơ quan này sử dụng như một công cụ chính trị làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này.
11: Chúng tôi tuyên bố rút khỏi tòa án hình sự quốc tế, lên án quy chế Roma, bởi vì kể từ khi thành lập, chúng tôi đã tin tưởng vào công lý đích thực. Nhưng xuyên suốt lịch sử của mình, tòa án này đã xây dựng một hồ sơ về sự xâm lược đối với các nước đang phát triển, đối với người dân của các nước phía Nam, bao gồm cả Venezuela. Tòa án hình sự quốc tế đã bị chính trị hóa và bị lợi dụng theo cách tấn công người dân Venezuela và nhà nước Venezuela, đến nỗi chúng tôi không tin tưởng vào loại tổ chức hay thể chế đó. Chúng tôi tin vào một thế giới khác.
2: Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Tại Tây Ban Nha, hơn 19.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các thị trấn trên vùng núi phía Tây Madrid. Quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử sau một vụ cháy rừng. Chính quyền Pháp cũng đã yêu cầu sơ tán một số thị trấn gần thành phố Bordeaux ở Tây Nam nước này như một biện pháp phòng ngừa khi đám cháy rừng đang lan về khu vực. Còn tại Indonesia, lực lượng cứu hộ nước này đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người mất tích ở vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi, trong khi chiến dịch tìm kiếm vụ đắm tàu KM Nuru ở vùng biển Selaya kết thúc sau 10 ngày xảy ra tai nạn với 14 người vẫn mất tích. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
12: Chiếc tàu khởi hành từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7 từ khu nghỉ dưỡng lặn Santum Unauna đến cảng Marisa đã không đến đích theo lịch trình. Chiếc thuyền chở theo 11 du khách nước ngoài và 2 thành viên thủy thủ đoàn. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Marisa vào khoảng 11 giờ sáng nay, nhưng đến 3 giờ chiều nay chiếc tàu vẫn chưa đến. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm dọc theo các tuyến đường hàng hải trong lịch trình. Trong quá trình tìm kiếm, đội cũng đã gặp phải trở ngại là sóng lớn kèm theo gió mạnh. Vì vậy, mọi hoạt động của các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đều được thực hiện với sự an toàn của người tham gia là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng cứu hộ cho biết tất cả các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ sẽ tối ưu hóa công tác tìm kiếm. Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ đắm tàu KM Nurusansa ở vùng biển Selaya đã chính thức kết thúc sau 10 ngày. Số hành khách trên tàu KM Nurusansa được xác định là 76 người. Trong số này, 58 người được tìm thấy an toàn, 4 người thiệt mạng và 14 người khác vẫn còn mất tích. Quyết định ngừng hoạt động chiến dịch tìm kiếm được đưa ra sau khi tất cả các nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện tối ưu theo đúng quy trình và kết quả đánh giá chung.
2: Bộ phim Vườn Tình Yêu lấy cảm hứng từ di sản dân ca quan họ của Việt Nam đã chính thức được phát hành trên toàn cầu thông qua nền tảng truyền hình trực tuyến Wave của Brasa Bharati, cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia Ấn Độ, sau khi giành giải phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8. Phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ, thông tin.
13: Lễ cầu chiếu đánh dấu lần đầu tiên bộ phim Vườn Tình Yêu được phát hành rộng rãi tới khán giả quốc tế. Đây là bộ phim do Sách Kỷ lục Ấn Độ sản xuất dựa trên ý tưởng của giáo sư tiến sĩ danh dự nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Phát biểu tại lễ công chiếu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết ông mong muốn thông qua bộ phim đưa không gian văn hóa quan họ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa những giá trị về lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người.
14: Tôi rất vinh dự hôm nay tôi được sang để dự bộ phim được ra mắt công chiếu toàn đất nước Ấn Độ và thế giới. Tôi cảm nhận được là một tình cảm yêu thương của đất nước Việt Nam và Ấn Độ, hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại đi chung một chí hướng. Khi sản xuất bộ phim Vườn Tình Yêu, tôi nhận lời thì các diễn viên của Ấn Độ, các nhà đạo diễn hoặc nhà làm phim phải hát quan họ và nói về quan họ, mục đích là bảo tồn văn hóa di sản. Tôi rất vui mừng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc nền văn hóa của mình ra đến thế giới là giữ được cái bản sắc của quan họ.
13: Bộ phim Vườn Tình Yêu kể về hành trình của một cô gái đến từ bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đến với các sân khấu âm nhạc tại Việt Nam. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện giàu tính nhân văn, bộ phim xây dựng một cây cầu văn hóa giữa hai nền văn minh lâu đời, tôn vinh những giá trị truyền thống và tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ. Theo ban tổ chức, tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác giàu bản sắc văn hóa, đưa dân ca quan họ, di sản văn hóa của Việt Nam trở thành sợi dây kết nối giữa hai dân tộc. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, Vườn Tình Yêu còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật.
2: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam có được nhiều cột mốc đáng nhớ sau khi thắng đậm Timor-Leste với tỷ số 7-0 ở trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026. Hoàng Hên mở tỷ số ở phút thứ 7 để trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất trong các chiến binh sao vàng tại các giải vô địch Đông Nam Á. Kỷ lục trước đây thuộc về Huỳnh Hồng Sơn vào năm 2002 với pha lập công ở phút thứ 11 trong chiến thắng 9-2 trước Campuchia. Đây còn là trận ra quân chứng kiến đội tuyển Việt Nam có hiệp một bùng nổ nhất tại các kỳ ASEAN Cup. Chưa hết, Đình Bắc trở thành cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất trong các trận mở màn. Tiền đạo 22 tuổi vượt qua thành tích ghi cú đúp mà Lê Huỳnh Đức thiết lập vào năm 2002. Đình Bắc cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 là hat-trick ở ASEAN Cup. Lượt trận tiếp theo của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Indonesia nhập cuộc bằng cuộc tiếp đón Campuchia, còn Timor-Leste làm khách của đội tuyển Singapore. Đội tuyển Việt Nam nghỉ lượt trận này trước khi trở lại với trận gặp đội tuyển Singapore vào ngày 31 tháng 7. Nhìn lại trận ra quân, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ.
16: Em chúc cho tập thể đội tuyển Việt Nam. Em thì không quá bất ngờ bởi vì như Đình Bắc, Son Son, Hoàng Hiến thì các bạn đều thi đấu rất tốt ở V-League và ghi rất nhiều bàn thắng như trận đấu hôm nay, và điều đó rất là xứng đáng với các bạn.
15: Bảng B của ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào chiều nay bằng cuộc so tài giữa Myanmar và Malaysia. Đến 20 giờ, đương kim á quân Thái Lan làm khách của đội tuyển Lào. Đội tuyển Thái Lan dự giải lần này mà không có Thiraton Bumathan, Chanathip Songkrasin, Subhachok Suphanat, Suvachai Zadet hay Elias Dola. Riêng tiền đạo Patrick Gustafsson chịu hội quân từ ngày 5 tháng 8. Song đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Anthony Hudson trình làng lưới tài năng mới. Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan có nhiều gương mặt triển vọng như Yosakon Burafa, Terasak Poefimai, Jus Sunsupbel hay Sixan Rachi. Trong khi đó, đội tuyển Lào dự giải với tuổi trung bình chỉ là 23. Chiều tối nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Tránh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Ở cặp đấu sớm, đội nhì bảng Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Châu An Phát ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Sahako nhanh chóng gỡ hòa sau pha dứt điểm chân trái rất căng của ngoại binh Modera. Cuối hiệp 1, đến lượt ngoại binh Italo Bob tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm bằng bóng ngoài chân phải, đưa Thái Sơn Nam tái lập thế dẫn bàn. Cuộc rượt đuổi tiếp diễn khi Sahako gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại, đội bên có thêm không ít cơ hội nhưng chỉ có Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tận dụng được với hai pha lập công của Minh Mẫn và Thịnh Phát. Thắng 4-2, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tăng vượt lên dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Thái Sơn Bắc. Đội thi đấu ngay sau đó gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà thi đấu Rạch Miễu thành phố Hồ Chí Minh, giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 đã diễn ra rất sôi nổi với khoảng 1.000 vận động viên từ 34 tỉnh thành phố. Giải đấu này bước sang mùa thứ 6, tiếp tục định hướng xây dựng nền tảng để phát hiện tài năng trẻ từ sớm, đồng thời góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chia sẻ.
17: Taekwondo là tập trung vào các cái phẩm chất cho các con. Chính vì vậy chúng tôi đã hỗ trợ đối với ngành giáo dục trong cái công tác giáo dục và cho các con vui, trẻ, khỏe để mà trưởng thành một cách toàn diện.
15: Giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 diễn ra đến ngày 27 tháng 7. Theo ông Nguyễn Thanh Huy, sân chơi này còn là đợt sát hạch cho đấu trường đỉnh cao sắp tới.
17: Trong năm nay, vào tháng 9, chúng ta có giải vô địch quyền thế giới với đủ các cái nội dung như chúng ta tổ chức ở đây. Do đó là ngoài cái việc các con phấn đấu mang lại thành tích cho các địa phương thì đây cũng là một cái dịp để các con có thể thể hiện cái bản lĩnh của mình, và nhân cái đó thì đội tuyển cũng sẽ tuyển chọn chính thức các cái thành viên để tham dự giải vô địch quyền thế giới sắp tới.
15: Ngày 24 tháng 7, trong lễ ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jürgen Klopp cho biết Jürgen Pressing sẽ là một phần quan trọng. Chúng tôi cần một hệ thống ổn định, một bản sắc rõ ràng, các cầu thủ chạy cánh đóng vai trò sáng tạo. Tôi đã theo dõi 57 cầu thủ trước khi nhận nhiệm vụ. Đội tuyển Đức vẫn sở hữu nền tảng, chất lượng cùng nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là lứa cầu thủ từ vô địch U17 World Cup và U17 Euro. Đây là lần đầu huấn luyện viên Klopp dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Chiến thực gia 59 tuổi này đưa Dortmund trở lại đỉnh cao với hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp trước khi mở ra giai đoạn 9 năm để thành công cùng Liverpool. Hôm nay chúng ta luôn có cảm giác phải học người Pháp ở điểm này, người Tây Ban Nha ở điểm kia, dù người Anh ở một cái cạnh khác. Tôi muốn trong 4 năm tới, mọi người sẽ nói rằng hãy làm như Đức đã làm. Nếu tôi nhắm mắt lại vài giây và tưởng tượng Đức sẽ vô địch World Cup sau 4 năm nữa, tôi lại thấy rất phấn khích. Tôi tin rằng tất cả chúng ta chung sức thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
18: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
19: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Thông tin quảng cáo.
20: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
21: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
22: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
21: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
22: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP. Trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
23: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành với loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
22: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
21: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
22: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự Lời mẹ kể từ những ký ức không phai, sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những mẹ Việt Nam anh hùng mãi là điểm tựa thiêng liêng cho hòa bình hôm nay. Kế đến là phóng sự ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Gia Ly. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh những cách làm hay, sáng tạo trong việc gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo của chị em phụ nữ ở làng Châu, xã Chư Cray. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo Sở Công Thương, trước những diễn biến leo thang tại khu vực Trung Đông, tình hình cung ứng xăng dầu tại tỉnh Gia Lai đang chịu áp lực về nguồn cung. Hiện tại, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên, đã xuất hiện hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở một số cửa hàng dù chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trên diện rộng. Ngành chức năng chưa phát hiện trường hợp lợi dụng tình trạng nguồn cung khó khăn để đầu cơ găm hàng tăng giá bán hoặc ngừng bán trái quy định. Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cam kết bảo đảm nguồn cung, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu phải chủ động linh hoạt các giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, Sở Công Thương và các ngành chức năng liên quan theo sát diễn biến thị trường, nguồn cung xăng dầu hàng ngày để chủ động các biện pháp điều hành. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh nguồn cung bán lẻ, Sở Công Thương và các doanh nghiệp cần tính toán dự báo và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho phương tiện, máy móc thi công các công trình, dự án đầu tư công và đầu tư tư đang gấp rút triển khai trên địa bàn. Đồng thời tính toán dự báo sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong các năm tiếp theo để đề xuất với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối bổ sung nguồn cung, đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế sản xuất tiêu dùng. Riêng với Petrolimax Gia Lai, đơn vị cung ứng khoảng 50% sản lượng xăng dầu của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị đơn vị phải đảm bảo dự trữ xăng dầu để phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp xăng dầu phải vì cái chung không được chậm trễ găm hàng làm gián đoạn nguồn cung gây đình trệ sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở ngành tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, sáng ngày 25 tháng 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đi thăm tặng quà người có công tiêu biểu tại xã Gia Bòn. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đến thăm thương binh Rơ Ma Re và hai bệnh binh Siêu U Út và Rơ Lan Krek cùng trú tại làng Sung O, Bon Nga, xã Gia Bòn. Tại các nơi đến thăm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công lao của các thương, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Cố gắng huy động các nguồn lực để ngày càng thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trân trọng gửi đến các thương, bệnh binh phần quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, luôn là tấm gương sáng và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ.
1: Sáng ngày 25 tháng 7 tại phường Quy Nhân Nam, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa đã tổ chức hội nghị Gia Liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026. Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia chuyên ngành da liễu thẩm mỹ đến từ các bệnh viện, trường đại học, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế trong nước. Đây là hội nghị khoa học thường niên chuyên ngành da liễu khu vực miền Trung Tây Nguyên, nay gọi là Hội nghị Da Liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, chuyên ngành da liễu đã có những bước tiến nhanh chóng với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực sinh học phân tử, miễn dịch học, y học chính xác, công nghệ y sinh hiện đại và trí tuệ nhân tạo. Các liệu pháp sinh học, thuốc nhắm đích, laser thế hệ mới cùng nhiều kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, tiên tiến đang làm thay đổi sâu sắc thực hành lâm sàng, giúp điều trị hiệu quả hơn, an toàn hơn và hướng tới cá thể hóa cho từng người bệnh. Đối với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mô hình bệnh tật da liễu có nhiều đặc thù riêng, đồng thời sự chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên khoa giữa các địa phương vẫn còn là thách thức lớn. Về phía Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa, đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt. Bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống bệnh phong, hướng tới mục tiêu chung là thanh toán bệnh phong và phát triển chuyên ngành da liễu chuyên sâu, từng bước mở rộng các lĩnh vực đa khoa, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi của khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tiến tới xây dựng một bệnh viện đa trung tâm hiện đại, hội nhập và phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nghe các chuyên gia đầu ngành da liễu trong nước báo cáo các chuyên đề da liễu từ bệnh học da, miễn dịch da, điều trị trúng đích đến các công nghệ mới trong chẩn đoán điều trị và thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp chống lão hóa. Với tiêu điểm cập nhật kết nối nâng tầm, hội nghị lần này không chỉ là nơi cập nhật những thành tựu mới nhất của chuyên ngành da liễu trong nước, mà còn là diễn đàn để các nhà khoa học, các bác sĩ da liễu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận các vấn đề xu hướng tiêu điểm, các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý chuyên ngành, thể hiện tinh thần liên kết chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực chuyên môn trong giai đoạn phát triển mới của ngành da liễu nói riêng và y tế khu vực nói chung, cùng nhau nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Sáng ngày 25 tháng 7, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và xã Gia Cơ Rái tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở thôn A Xanh, xã Gia Cờ Rái. Tại chương trình, hơn 400 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số đã được y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh lý thường gặp, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của từng người. Các y bác sĩ cũng hướng dẫn người dân cách phòng ngừa một số loại bệnh thường gặp trong cộng đồng, giúp người dân hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thôn A Xanh, góp phần động viên, tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 70 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự chung tay của các tổ chức đơn vị trong công tác an sinh xã hội hướng về cộng đồng.
1: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, phường Pleiku vừa thực hiện cấp cứu thành công cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non. Trước đó vào khuya ngày 23 tháng 7, sản phụ Hơ Linh sinh năm 2006 xã Chư Sê được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng thai 33 tuần, đau bụng nhiều, kèm theo dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa sản phát hiện sản phụ nhau bong non và có dấu hiệu suy thai. Sản phụ được chuyển mổ cấp cứu vào khoảng 23 giờ 40 phút. Ekip cấp cứu hồi sức nhi cũng được điện khẩn sang hỗ trợ cấp cứu cho trẻ sơ sinh. Khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, bé trai sơ sinh được đưa ra cân nặng 1,9 kg, trẻ tím tái toàn thân, mất trương lực cơ, không có nhịp tim, không nhịp thở và không có phản xạ. Sự phối hợp nhanh chóng khẩn trương cùng với chuyên môn, các y bác sĩ bệnh viện đã phối hợp cấp cứu thành công. Về phía sản phụ, hiện sức khỏe đã ổn định, các bác sĩ bảo toàn tử cung, sức khỏe sản phụ đang dần hồi phục. Thông thường, đối với trẻ bị suy hô hấp nặng do ngưng tim ngưng thở mà được cứu sống, khi khỏi bệnh có thể để lại di chứng thần kinh sau một số biến chứng. Việc Bệnh viện Sản Nhi đi vào hoạt động, quy trình cấp cứu đồng bộ kịp thời trong sản nhi đã góp phần cứu sống tính mạng của mẹ và bé, đồng thời giảm tối thiểu hoặc không để lại di chứng cho bé.
0: Trên 1.550 tỷ đồng, đây là tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Theo đó, tỷ lệ sử dụng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hiện chiếm gần 52% dự toán năm 2026 Bảo hiểm xã hội Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, mức chi tăng 4,56% với số tiền trên 67 tỷ đồng. Qua phân tích cho thấy, một số cơ sở khám chữa bệnh có chỉ số chi phí bình quân, tỷ lệ nhập viện, ngày điều trị bình quân cao hơn mức bình quân chung toàn quốc. Chi phí gia tăng chủ yếu do tiếp nhận điều trị nhiều người bệnh mắc bệnh mãn tính, đa bệnh lý, bệnh nặng cần điều trị kéo dài, gia tăng sử dụng thuốc chuyên khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư y tế, ngoài giường và các kỹ thuật chuyên sâu theo đúng chỉ định chuyên môn. Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tránh vượt quỹ bảo hiểm y tế, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026. Trong đó, tiếp tục tổ chức làm việc trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh có chi phí gia tăng cao, yêu cầu xây dựng giải pháp kiểm soát cụ thể và cam kết điều chỉnh giảm trong các tháng tiếp theo. Trường hợp cơ sở không khắc phục hoặc có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế và cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định điều chuyển cơ sở nhà đất của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sang Ủy ban Nhân dân 11 xã phường quản lý sử dụng nhằm góp phần khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo quyết định, các cơ sở nhà đất được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các xã phường gồm Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Cơ Bang, Công Chờ Ro, Măng Giang, Chư Prong, Asun Ba, Phú Thiện, Pleiku và Chư Sê. Đây là các trụ sở cơ sở làm việc trước đây do hai chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc bàn giao tiếp nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, đồng thời thực hiện đăng ký quyền quản lý sử dụng, hạch toán và kê khai biến động tài sản theo quy định, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí tài sản công.
0: Dù hệ thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng, song khả năng tiếp cận nguồn nước sạch của người dân giữa các phường vẫn còn chênh lệch đáng kể. Hiện nay, nguồn nước sạch phục vụ khu vực đô thị của tỉnh được cung cấp từ 18 nhà máy nước tập trung với tổng công suất thiết kế hơn 190.000 mét khối một ngày đêm. Thế nhưng, công suất khai thác thực tế mới đạt khoảng 63,8% với hơn 121.000 mét khối một ngày đêm. Chỉ tính trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch thông qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 75,1%, tiến gần mục tiêu 75,9% đặt ra cho năm 2026. Nhiều phường đã đạt tỷ lệ bao phủ gần như tuyệt đối như Quy Nhơn Bắc đạt 99,9%, Quy Nhơn Nam 99,1%, Quy Nhơn 98,6%, Ayunpa 98% hay An Dương Đông 95,3%. Tuy nhiên, tại một số phường, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch vẫn ở mức thấp như phường An Phú mới đạt 9,8%, An Nhơn đạt 45,8%, An Bình đạt 46,1% và Hội Phú đạt 48%. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn một bộ phận người dân ở đô thị đang sử dụng các nguồn nước khác thay cho nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao độ phủ của hệ thống cấp nước đô thị.
1: Chiều 25 tháng 7, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề Postcard, kịch bản, người dẫn, cảm xúc. Sau 2 ngày học tập, các học viên được nhà báo thạc sĩ Đỗ Minh Hồng, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng và sản xuất postcard theo xu hướng báo chí hiện đại, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sáng tạo nội dung. Học viên cũng được thực hành xây dựng kịch bản postcard, kỹ năng dẫn và thể hiện cảm xúc, khai thác AI để tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, gợi ý nội dung, xử lý âm thanh và hỗ trợ sản xuất các sản phẩm postcard. Kết thúc khóa học, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận cho 27 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Lữ đoàn Pháo binh 573 và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức bàn giao nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, hai căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Trần Vũ Mão ở thôn Bình Thuận và ông Hồ Đức Đàn ở thôn Thuận Truyền. Cả hai đều là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Gia đình ông Trần Vũ Mão được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây mới nhà ở. Gia đình ông Hồ Đức Đằng được hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà. Kinh phí được trích từ quỹ cứu trợ tỉnh. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp cũng bàn giao một căn nhà đại đoàn kết xây mới cho gia đình ông Trần Văn Đa thuộc diện đặc biệt khó khăn ở thôn Thuận Truyền. Công trình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo xã Bình Hiệp. Việc bàn giao ba căn nhà góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị đối với người có công và các hộ còn khó khăn về nhà ở. Đây cũng là nguồn động viên để các gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về, khắp mọi nẻo đường lại lắng đọng trong không khí tri ân. Mỗi nén hương, ngọn nến thắp lên không chỉ là lời tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do, mà còn là sự biết ơn sâu sắc dành cho những mẹ Việt Nam anh hùng. Giấu nước mắt vào trong để tiễn chồng, con lên đường vì Tổ quốc, sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của mẹ mãi là điểm tựa thiêng liêng cho hòa bình hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, những kỷ vật tù ngục năm xưa vẫn được mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải, phường An Nhân gìn giữ cẩn thận như những chứng nhân cho một thời máu lửa. Vừa tích cực hoạt động cách mạng, vừa gánh vác việc nhà, mẹ đã nếm trải những mất mát xé lòng. Chồng qua đời sau những trận tra tấn dã man của địch năm 1959, để lại mẹ một mình gồng gánh nuôi 5 người con thơ. Rồi 2 người con trai cũng lần lượt anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do. Dẫu đau thương chồng chất, những đòn roi tù ngục hay sự đe dọa của kẻ thù vẫn không thể khuất phục lòng kiên trung của mẹ. Sự tri ân sâu sắc cùng tấm lòng kính trọng của các thế hệ hôm nay chính là niềm xoa dịu lớn lao để mỗi khi nhìn lại chặng đường gian lao đã qua, người mẹ ấy lại rưng rưng niềm tự hào về giá trị của 2 từ độc lập. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải xúc động nói:
2: "Hồi xưa thì tôi cũng cống hiến cho cách mạng và nhà nước. Giờ ở trên nhà nước cũng quan tâm, rất là cảm ơn. Bà cũng cố gắng là giữ truyền thống của Đảng và nhà nước. Ở sau này con cháu noi theo cái con đường của bà đi."
1: Năm tháng qua đi, nhiều ký ức có thể phai mờ, nhưng trong tâm trí mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Sáu ở xã Phù Mỹ Bắc, hình ảnh người chồng, người con đã hy sinh vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những năm quê hương chìm trong khói lửa chiến tranh, gia đình mẹ đã gạt nước mắt tiễn người thân lên đường làm cách mạng. Và rồi, chiến tranh đã cướp đi người con gái làm giao liên khi mới 17 tuổi. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ấy, mùa khô năm 1968, mẹ lại đau đớn nhận tin chồng hy sinh sau một trận càn của địch. Những mất mát ấy đã trở thành vết hằn không thể xóa nhòa trong cuộc đời người mẹ. Mỗi lần nhắc lại, ký ức vẫn hiện về nguyên vẹn, xen lẫn niềm tự hào về sự hy sinh của những người thân yêu. Hồi tưởng về những năm tháng chiến tranh và những mất mát đã trải qua, mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Sáu xúc động chia sẻ:
2: "Nghe tôi nói ở nhà này xuống dưới rồi lấy nơi đầu rồi toàn dỡ xuống là bén lên bên thánh đàn thánh này, còn bà trên quần đó, bà trên quần ấy bà xuống dưới đường gạt mái đồ đầu mang đồ lên, hỏi cái tình hình ở dưới sao mấy anh, ông nói tình hình ở đây đứng trước con gái bà đứt ruột đứt gan cái con mình mang quần tay tay hai đứa em, hai đứa em bị sẹo, còn nó thì trước nó chết trước hai đứa em bị bom sẹo. Buồn đất ruột đất ra ngoài buồn phải làm phơi đi làm em chứ ai làm hợp tác cho có ai ngon. Bây giờ đây thì mẹ thấy rồi là cũng mừng đất nước hòa bình."
1: Những tấm ảnh đã ngã màu thời gian, cuốn nhật ký không còn nguyên vẹn. Đó là những kỷ vật vô giá mà mẹ Việt Nam anh hùng Cái Thị Lợi ở xã Phù Mỹ Bắc nâng niu suốt hơn nửa thế kỷ qua. Năm 1970, người chồng thân yêu của mẹ ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 11 năm sau, nỗi đau lại thêm một lần xé lòng khi người con trai duy nhất hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hai lần tiễn người thân lên đường cũng là hai lần mẹ ở lại với nỗi nhớ khôn nguôi, không một lần được đón họ trở về. Chiến tranh đã lấy đi những người thân yêu nhất, nhưng chưa bao giờ làm lung lay niềm tin của mẹ vào con đường mà gia đình đã lựa chọn. Với mẹ, được cống hiến cho Tổ quốc luôn là lẽ sống thiêng liêng của cả một đời người. Chia sẻ về những mất mát đã trải qua, mẹ Việt Nam anh hùng Cái Thị Lợi bùi ngùi kể:
3: "Thằng con ở Mỹ có thằng cũng đi cái bộ đội đấy. Ông vô ông tình nhảy là coi như ông nói là tôi ngồi cái ghế mà nó té xíu thôi. Bắt hồn mất ra. Về nó cũng dẫn về. Rồi tới hai năm mới ra lấy cúc. Bây giờ chồng con không có mà đất nước hòa bình rồi là yên mình nằm ngủ yên. Chứ hồi xưa kia là coi như là tối ngày thì biết tới sáng rồi tiền biết còn ngày còn sống, mà tối ngủ rồi sáng dậy biết mình còn. Mà chứ hồi đấy giờ coi như hòa bình rồi thì mình yên, không sợ gì, không lo gì nữa hết rồi.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát trong lòng các mẹ Việt Nam anh hùng chưa bao giờ khép lại. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ vật được gìn giữ là ký ức thiêng liêng về những người chồng, người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc. Tháng 7 lại về trên quê hương Gia Lai. Những ký ức ấy tiếp tục vun đắp lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và nhắc mỗi chúng ta sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
0: Vừa rồi là phóng sự lời mẹ kể từ những ký ức không phai, sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những mẹ Việt Nam anh hùng mãi là điểm tựa thiêng liêng cho hòa bình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ thời gian qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia giúp người dân xây dựng nhà ở. Đặc biệt, đối với các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, những ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn thể hiện sự tri ân sẻ chia đối với những gia đình chịu nhiều thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Gia Ly.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 7, trên công trình xây dựng nhà ở của các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Gia Ly, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng hòa cùng những giọt mồ hôi của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 và người dân đã tạo nên một hình ảnh đầy ý nghĩa trong những ngày hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đối với ông Nguyễn Văn Tân ở thôn 1 xã Gia Ly, có con bị nhiễm chất độc da cam, niềm vui có được căn nhà mới cho con càng trở nên trọn vẹn khi ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước còn có sự đồng hành giúp sức của những người lính. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tân xúc động nói.
4: Được chính quyền địa phương, đảng nhà nước hỗ trợ, mấy bên quân đội, sư 320 cho nhân công đến hỗ trợ xây dựng cho gia đình. Đây là niềm rất vui và hạnh phúc. Thì gia đình không biết nói gì hơn cả. Cảm ơn chính quyền, đảng chính quyền và quân đội đến hỗ trợ để xây cho gia đình một cái căn nhà khang trang, không bị chống được mưa bão.
0: Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sư đoàn 320 đã cử 21 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tại xã Gia Ly. Mỗi căn nhà có 7 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia các phần việc nặng như tháo dỡ nhà cũ, đào móng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông và xây dựng phần thô. Đến nay, một căn nhà đã hoàn thành, 2 căn còn lại đang được đơn vị tập trung nhân lực để sớm bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng. Không chỉ góp sức bằng những ngày công lao động, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 còn xác định đây là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dù thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, các chiến sĩ vẫn nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành công trình đúng và vượt tiến độ. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Văn Tạo, Đại đội trưởng Đại đội 17, Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 cho biết.
5: Xã Gia Ly này thì chúng tôi xây dựng 3 căn, thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoàn thành 1 căn và đang thực hiện 2 căn. Với ý nghĩa để chào mừng cái ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 thì chúng tôi, anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm và hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến.
0: Từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ, tỉnh Gia Lai có 79 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, sự chung tay của lực lượng vũ trang đã góp phần giảm bớt chi phí thuê nhân công, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng. Những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của đảng, nhà nước và toàn xã hội đối với những người chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh. Mỗi viên gạch được dựng lên, Mỗi ngày công của cán bộ chiến sĩ đều góp phần viết tiếp truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, để những gia đình đã chịu nhiều thiệt thòi có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Gia Ly. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bằng hình thức lao động tập thể nhằm gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo đã được rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Tại Làng Châu, xã Chư Cray, chị em hội viên chi hội phụ nữ đã có rất nhiều cách làm hay sáng tạo để gây quỹ hiệu quả, tạo nên phong trào thi đua lao động sản xuất giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Trương Trang. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, khi mặt trời còn chưa lên cao, ở Làng Châu xã Chư Cray, trên rẫy đã rộn ràng tiếng bước chân của đông đảo chị em phụ nữ. Họ không làm thuê, cũng không phải đang chăm sóc rẫy của riêng mình. Chị em trong làng tự chi lịch với nhau, cùng nhau lên một mảnh rẫy chung. Mỗi người góp một đôi tay, góp một ngày công để gieo nên một mùa yêu thương. Bởi ở nơi này, mỗi mùa thu hoạch được không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn trở thành nguồn quỹ giúp những người phụ nữ nghèo trong làng có vốn làm ăn, những đứa trẻ mồ côi có thêm sự sẻ chia và cả buôn làng có thêm những việc tốt đẹp. Vừa làm, chị Đinh Thị Ngay vừa vui vẻ kể.
6: Tôi rất là vui mừng hôm nay đi làm rẫy tập thể. Chị em đông vui, công việc trôi chảy, nhanh gọn.
0: Rộng hơn 1,3 hectare, rẫy mì tập thể là tài sản chung của 169 hội viên chi hội phụ nữ Làng Châu. Từ mảnh rẫy nghĩa tình này, mỗi năm chị em gây dựng được trên dưới 40 triệu đồng để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong làng vay vốn phát triển kinh tế. Điều đáng quý hơn không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ, mà là ở tinh thần cùng nhau làm,

0: nghèo cũng lớn dần theo từng lứa bé mới. Chị Đinh Thị Hoắc ở làng Châu chia sẻ.
1: Nhà mình có bò 8 con, cho người ta nuôi 2 con, người ta cũng...
0: Ngoài ra, chị em phụ nữ làng Châu còn triển khai nhiều cách làm khác để gây quỹ, như làm công gây quỹ, mô hình hũ gạo tình thương, câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm. Mỗi mô hình một cách làm, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu rất giản dị: không để ai bị bỏ lại phía sau, không để người phụ nữ nào phải đơn độc trên hành trình vượt khó. Từ mục đích ban đầu hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, khi nguồn quỹ lớn dần, chị em đã chủ động trích nguồn quỹ góp sức thực hiện nhiều công việc chung của buôn làng. Và cũng nhờ đó, chị em phụ nữ làng Châu đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây sẽ là niềm vui, niềm tự hào, là sự động viên, khích lệ tinh thần vô cùng lớn đối với chị em phụ nữ làng Châu. Bà Khương Thị Thủy, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy xã Chư Cờ Rây cho biết.
2: Chi hội phụ nữ làng Châu là một trong những chi hội điển hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, luôn luôn đi đầu trong việc triển khai các phong trào và nhiệm vụ công tác hội, kể cả trong phát triển kinh tế hay trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thì chi hội phụ nữ làng Châu luôn tích cực tham gia và triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là trong mô hình làm công gây quỹ và làm dãy tập thể. Mặc dù đời sống của chị em thì còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chị em luôn vui vẻ, lạc quan và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Chi hội phụ nữ làng Châu thì nhiều năm liền được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Có thể thấy, điều làm nên sức sống của những mô hình ở làng Châu không chỉ là những con số, mà là ở tinh thần đoàn kết, biết sẻ chia. Những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi được gom lại bằng sự đồng lòng, đã trở thành sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của cả một cộng đồng. Và trên mảnh đất Chư Cờ Rây hôm nay, những mùa rẫy vẫn nối tiếp nhau xanh tốt, cũng như những hạt giống yêu thương vẫn đang được chị em phụ nữ làng Châu tiếp tục được gieo xuống để nở thành những mùa hạnh phúc trên vùng đất còn nhiều gian khó.
3: Vừa rồi là phóng sự phản ánh những cách làm hay sáng tạo trong việc gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo của chị em phụ nữ ở làng Châu, xã Chư Cờ Rây. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 12 đến 48 giờ tới. Trong rạng sáng ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Gió cấp 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 13 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần, gió cấp 10, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, sóng biển cao 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25 ngày 26 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây,

0: mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Gia Lai đã và đang trở thành trạm trung chuyển công nghệ của Việt Nam với mục tiêu kiến tạo một thung lũng silicon về công nghệ lượng tử, tạo diện mạo mới cho ngành dịch vụ du lịch từ các ứng dụng số. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu, tỉnh Gia Lai chuẩn bị đón nhận một luồng sinh khí mới, một làn sóng của những hạt hạ nguyên tử, nơi những khái niệm về vật lý lượng tử vốn xa xôi trong các phòng thí nghiệm quốc tế sẽ bắt đầu bén rễ. Gia Lai đã và đang trở thành trạm trung chuyển công nghệ của Việt Nam với mục tiêu kiến tạo một thung lũng silicon về công nghệ lượng tử. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một sự kiện mang tính bước ngoặt, năm lượng tử Gia Lai 2026, nơi những giấc mơ công nghệ tương lai chính thức được hiện thực hóa tại địa phương.
2: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức buổi họp báo công bố về một chiến lược mang tên năm lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề Kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ, đột phá phát triển. Sự kiện công bố về năm lượng tử Gia Lai 2026 có sự phối hợp của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, mạng lưới chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam cho đến những cái tên mang tầm vóc toàn cầu như Viện Lượng tử Mở và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành. Việc quy tụ được những đơn vị đầu tàu cho thấy sự kết nối nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ cấp trung ương đến quốc tế nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử ngay tại địa phương. Chủ trì buổi họp báo, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Gia Lai ta cũng có tính biết điều là một trong những địa phương đầu tiên được tổ chức cái năng lượng về các cái sáng kiến của rất nhiều các cơ quan quân liên quan của IC, của Anic, của PS Portal và các cái cơ sở chất tài học trên địa bàn được. Ta mong muốn lại qua cái năng lượng thì ta sẽ hay bộ nhiều cái việc thay vào điều biểu hiện, nó thể hiện rất là mạnh mẽ về cái tâm nhìn, về cái khát vọng và sự chủ động của ta trong tiếp cận những làn sóng công nghệ tiên tiến của cái nó.
2: Năm lượng tử Gia Lai 2026 gồm 4 học phần: khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo. Trong đó, trái tim của chuỗi sự kiện chính là cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, hay còn gọi là Wantathon Gia Lai 2026. Đây sẽ là nơi quy tụ của 26 đội thi với khoảng 100 thí sinh ưu tú, cùng sự dẫn dắt của hơn 50 chuyên gia, nhà khoa học và cố vấn hàng đầu trong và ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, việc tiếp cận các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và đặc biệt là tính toán lượng tử là một xu thế không thể đảo ngược. Cuộc thi Wantathon 2026 không phải là một sân chơi học thuật thuần túy mà nó hướng thẳng vào việc giải quyết những vấn đề của địa phương bằng công cụ của tương lai. Hãy tưởng tượng thay vì những phương pháp dự báo thời tiết hay quản lý tài nguyên truyền thống vốn còn nhiều hạn chế, sức mạnh của tính toán lượng tử kết hợp với AI sẽ được ứng dụng để tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp, quản lý nguồn tài nguyên nước quý giá của địa phương và đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày càng khắc nghiệt. Những bài toán đặc thù về nông nghiệp thông minh sẽ được các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới giải mã ngay tại tỉnh Gia Lai. Sau khi kết thúc cuộc thi, sẽ có 3 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn để tiếp tục ươm tạo và triển khai thực tế. Các nhóm này sẽ nhận được sự hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, từ máy chủ công suất cao, phần mềm nghiên cứu, cho đến không gian làm việc chuyên nghiệp ngay tại địa phương. Mục tiêu cuối cùng là biến những dòng mã lệnh thành những sản phẩm ứng dụng thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà cho biết thêm.
4: Trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt lĩnh vực vật lý, vật chất ngưng tụ và các hệ vật liệu lượng tử tiên tiến, các nghiên cứu về hệ điện tử tương quan mạnh đang mở ra những hướng tiếp cận mới, góp phần làm sâu sắc hơn hiểu biết của chúng ta về bản chất vật chất, đồng thời tạo nền tảng cho những bước tiến quan trọng trong các công nghệ tương lai.
2: Những giá trị lớn nhất mà năm lượng tử mang lại không chỉ nằm ở những giải pháp công nghệ, đó còn là câu chuyện về con người. Thông qua việc tổ chức năm lượng tử, Gia Lai sẽ được tạo ra một môi trường thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ hội vàng để cộng đồng doanh nghiệp, các start-up và đặc biệt là các bạn sinh viên tại Gia Lai được tiếp xúc trực tiếp, được đào tạo và làm việc cùng các chuyên gia quốc tế. Đó là sự đầu tư vào tương lai và tư duy đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ, những người sẽ trực tiếp vận hành thung lũng Silicon. Nói về điều này, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cho biết.
5: Giờ này, với cái sự kết mạng của thế hệ trẻ có thể tiếp tục nghiên cứu tại quê hương, tại quê nhà và cũng là thu hút nhân tài Việt Nam ở các nước ngoài quốc trở về Việt Nam và đồng thời chào đón các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến Việt Nam để đào tạo, phát triển về khoa học. Đây là một cuộc cách mạng rất lớn, cuộc cách mạng nó thay đổi hoàn toàn kỳ sự hành chính của về khoa học.
2: Không chỉ dừng lại ở các phòng hội thảo hay các cuộc thi lập trình căng thẳng, năm lượng tử Gia Lai 2026 còn mang công nghệ đến gần hơn với công chúng thông qua hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn, triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn. Những khái niệm khoa học đã được hiện hữu sống động trước mắt người dân, giúp họ hiểu hơn về sức mạnh của khoa học và cách nó đang thay đổi cuộc sống từng ngày. Hơn thế nữa, sự kiện này còn lồng ghép khéo léo với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đây là một chiến lược vừa quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đến với bạn bè quốc tế. Gia Lai đang định vị là một điểm đến mới trên bản đồ công nghệ thế giới, nơi các chuyên gia quốc tế không chỉ đến để nghiên cứu, mà còn để trải nghiệm vẻ đẹp của đất và người Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình đi tới tương lai chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi chúng ta chọn con đường tiên phong trong những lĩnh vực mới mẻ như công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược như NIC, VN Quantum và CERN, Gia Lai đang tự tin khẳng định vị thế của mình. Quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương phát triển công nghệ chiến lược của đảng và nhà nước đang được hiện thực hóa bằng những bước đi vững chắc. Khi tiếng vang của năm lượng tử Gia Lai 2026 lan tỏa, nó không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chủ động nắm giữ vận mệnh công nghệ của chính mình. Thung lũng Silicon có thể vẫn còn là một khái niệm mới mẻ, nhưng với những gì đang diễn ra, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chương mới rạng rỡ cho khoa học công nghệ nước nhà khởi đầu từ chính nơi vùng đất Gia Lai này. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Gia Lai vinh dự được chọn là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Bên cạnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch, thể thao đặc sắc hấp dẫn, làm mới các điểm đến tham quan du lịch, các sở ngành đơn vị địa phương trong tỉnh còn tạo nên những diện mạo mới cho ngành dịch vụ du lịch từ các ứng dụng số. Công tác truyền thông quảng bá cũng được triển khai đồng bộ chuyên nghiệp, kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thông và nền tảng số, góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Qua đó tạo bước đột phá của ngành dịch vụ du lịch trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tranh thủ mùa hè, chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cả gia đình lên tham quan nghỉ dưỡng tại phố núi Pleiku. Không chỉ ấn tượng thích thú với khí hậu trong xanh mát lành nơi đây, chị và gia đình còn dành thời gian để tham quan trải nghiệm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu du lịch biển Hồ, bảo tàng Pleiku, quảng trường Đại Đoàn Kết, làng văn hóa du lịch cộng đồng Play Up thuộc phường Pleiku. Mỗi điểm đến đều mang lại cho chị và gia đình nhiều cảm xúc khó quên. Ngoài việc trực tiếp tham quan tận hưởng, thì tại các điểm đến đều có bảng mã QR. Chị Thanh phấn khởi chia sẻ, đến tham quan làng ớp, chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR, chị đã có thêm những thông tin thú vị về làng qua các video hay infographic hết sức sống động.
6: Mình biết được chọn về món ăn ẩm thực của làng ốp và những món nào là đặc sản của đây và món như giống như gà lướng cơm nam và lịch sử của làng, lễ hội cồng chiêng, rồi những kỳ vĩ của nơi làng ốp đây.
1: Xác định du lịch là lĩnh vực có nhiều dư địa tăng trưởng, chuyển đổi số và lấy du khách và doanh nghiệp làm trung tâm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã và đang tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ. Các nền tảng số vừa cung cấp thông tin, vừa nâng cao trải nghiệm, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong tiếp cận dịch vụ, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý có dữ liệu chính xác để hoạch định chính sách. Đến nay, Sở đã số hóa và tạo 60 mã QR tại các điểm di tích, du lịch để phục vụ du khách. Cổng thông tin du lịch tỉnh cũng được nâng cấp tích hợp bản đồ số, công nghệ VR360 giúp tạo ra một không gian ảo, toàn cảnh dưới dạng một bức ảnh hoặc một video, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị về các điểm đến qua màn ảnh nhỏ. Cổng cũng cập nhật gần 700 dữ liệu hướng dẫn viên cũng như các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở ăn uống, mua sắm. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa đặc trưng cũng được số hóa, xây dựng bản đồ số với 175 võ đường, câu lạc bộ, tích hợp nhiều video giới thiệu võ cổ truyền Bình Định và các bài quyền, binh khí, đối luyện. Ngoài ra, từ ứng dụng công dân số Gia Lai, iGia Lai vừa được tỉnh phát triển, du khách trong và ngoài tỉnh cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin thú vị về các điểm đến trong lĩnh vực văn hóa, du lịch hay thể thao. Ông Nguyễn Văn Sang ở phường Hội Phú vui vẻ cho hay.
7: Từ khi tôi cài đặt cái ứng dụng Gia Lai, tôi thấy có một số game rất là tiện lợi, những trải nghiệm về võ cổ truyền của từng môn phái trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tôi có thể là tham quan du lịch hoặc là hướng dẫn cho những người thân trong gia đình có thể là trong những chuyến đi để trải nghiệm.
1: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, quán lưu niệm, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê giải khát trên địa bàn tỉnh đều triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR. Qua đó đem đến nhiều tiện ích cho du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế số của tỉnh ngày càng phát triển. Chị Đặng Ngọc Trúc Dương, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, vui vẻ cho biết.
8: Hiện nay, việc thanh toán các dịch vụ thông qua app chuyển khoản rất thuận tiện. Tôi thanh toán tiền cho homestay, quán ăn uống thông qua chuyển khoản một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, việc tra cứu thông tin điểm đến, địa danh cũng thuận tiện hơn thông qua mạng xã hội hay quét mã QR.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ và homestay. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, phần mềm phục vụ công tác quản lý cư trú chính thức đi vào vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước. Điểm nổi bật của hệ thống mới này là hợp nhất hai chức năng vốn trước đây tách biệt, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam trên cùng một nền tảng quản lý duy nhất. Việc tích hợp này giúp giảm thiểu thời gian khai báo cho cơ sở kinh doanh lưu trú, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu một cách đồng bộ, xuyên suốt từ trung ương đến tận cấp xã phường. Hệ thống mới này hỗ trợ chủ cơ sở đăng ký tài khoản và thực hiện xác thực danh tính trực tuyến một cách an toàn, bảo mật. Hệ thống cũng hỗ trợ tự động nhận diện và trích xuất thông tin từ ảnh chụp hộ chiếu, passport hoặc ảnh thẻ căn cước, cho phép tra cứu, thống kê và quản lý lịch sử khách lưu trú một cách trực quan, giúp cơ sở dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh. Nền tảng quản lý cư trú mới này được nhiều cơ sở kinh doanh đánh giá cao vì nhiều tiện ích. Chị Phan Nguyễn Hoài Thương, chủ khách sạn Hoài Thương, phường Hội Phú cho biết thêm.
9: Chúng tôi có thể đăng ký trực tiếp và cái thời gian rất là nhanh, và cái sự phản hồi của công an phường trả kết quả lại cho cơ sở lưu trú thì nó rất là kịp thời. Và trong những cái trường hợp mà ví dụ như gấp gáp hoặc là những cái trường hợp có những cái khách lưu trú mà chúng tôi cần, chúng tôi có thể cập nhật được rất là nhanh. Từ đó chúng tôi có thể nắm được cái thông tin về cái lịch trình di chuyển của khách hàng một cách chính xác hơn để đảm bảo an ninh cho cơ sở lưu trú.
1: Từ đầu năm đến nay, Gia Lai không chỉ ghi dấu thành công trong công tác tổ chức năm du lịch quốc gia, mà còn tạo bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển du lịch của tỉnh. Hoạt động kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ thông qua các chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh cả về lượng khách và doanh thu. Trong nửa đầu năm nay, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó lượng khách quốc tế tăng hơn 78%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch năm. Để có thể chạm mục tiêu đón 15 triệu lượt khách với tổng doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện và phát triển thương hiệu Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, từng bước định vị Gia Lai trở thành trung tâm du lịch biển, rừng, di sản của khu vực miền Trung Tây Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quảng bá, quản lý điểm đến và hỗ trợ trải nghiệm của du khách. Với những giải pháp đổi mới sáng tạo sẽ tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền Trung Tây Nguyên và cửa ngõ kết nối với tiểu vùng Mekong mở rộng, phát triển theo hướng xanh, bền vững, bản sắc, hội nhập.
2: Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Khoa ở phường Quy Nhơn và bà Võ Thị Ái My ở xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghị định số 272 năm 2026 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253 năm 2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, nghị định số 272. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Khoa ở phường Quy Nhơn hỏi hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật xử phạt như thế nào. Trả lời điều 8 nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm về kinh doanh đại lý lữ hành như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành. Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định. Không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao, đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như sau: bù nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 điều này. Bà Võ Thị Ái My ở xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai hỏi nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra như sau. Thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố điều tra của cơ quan điều tra. Quyết định phân công hoặc thay đổi phó thủ trưởng cơ quan điều tra thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm tra việc khởi tố điều tra vụ án hình sự của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyết định phân công hoặc thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra kiểm tra các hoạt động thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố điều tra vụ án hình sự của điều tra viên, cán bộ điều tra. Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của điều tra viên. Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Khi vắng mặt, thủ trưởng cơ quan điều tra ủy quyền cho một phó thủ trưởng cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra. Phó thủ trưởng chịu trách nhiệm trước thủ trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền. Khi tiến hành tố tụng hình sự, thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn: quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập hoặc tách vụ án; quyết định ủy thác điều tra; quyết định áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của bộ luật này; quyết định truy nã, đình nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng; quyết định trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại; khai cuộc tử thi, thực nghiệm điều tra, thay đổi hoặc yêu cầu người thay đổi người giám định; yêu cầu định giá lại tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản; trực tiếp kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm và tiến hành các biện pháp điều tra; kết luận điều tra vụ án; quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra vụ án bị can; ra các lệnh, quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Khi được phân công tiến hành việc khởi tố điều tra vụ án hình sự, phó thủ trưởng cơ quan điều tra có những nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Trừ quy định tại điểm B khoản 1 điều này, phó thủ trưởng cơ quan điều tra không được giải quyết khiếu nại tố cáo về hành vi quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra không được ủy quyền cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Nghị định số 272-2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253-2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, Nghị định số 272. Nghị định số 272 của Chính phủ quy định chi tiết về điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, quy định về điều kiện của đơn vị khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trình tự thủ tục chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị rà soát theo dõi tình hình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh có trong quy hoạch được duyệt. Đối với các dự án nguồn điện, lưới điện thuộc các trường hợp điều chỉnh theo Nghị quyết số 253-2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết số 253, Sở Công Thương chủ động rà soát để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đúng phạm vi nguyên tắc thẩm quyền trình tự và hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 272. Sở Công Thương còn có trách nhiệm ra soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Cùng với đó, chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung cập nhật các dự án nguồn điện, lưới điện vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị định số 253, Nghị định số 272 và các quy định có liên quan đối với việc chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và triển khai trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia trong quy hoạch phát triển điện lực và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031-2035, có điểm gom công suất trên địa bàn tỉnh nếu có. Khi đã có kết quả khảo sát hiện trường tại khu vực biển được giao để khảo sát thực hiện dự án này. Ngoài ra, Sở Tài chính tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ. Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về đất đai, môi trường, tài nguyên và các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện. Phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai các thủ tục về giao khu vực biển theo quy định. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị quyết số 253, Nghị định số 272 và các quy định có liên quan đối với việc chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện được đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đồng thời, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các nội dung tại Nghị định số 272 theo quy định. Đối với các sở ban ngành địa phương và các đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 272. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 9685 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Nghị định số 272-2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253-2025 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
2: This afternoon, Mr. Phạm Anh Tuấn, member of the Party Central Committee and chairman of the Gia Lai Provincial People's Committee, shared a meeting with petroleum wholesalers and distributors to review the province's fuel supply for production and business activities. According to Departments of Industry and Trade, despite the complex situation in the Middle East, fuel supplies in the province have generally remained sufficient to meet production, business, and consumer demand. However, temporary shortages have occurred at several retail stations. So far, no cases of hoarding, price manipulation, of illegal suspension of sales have been reported. At the meeting, petroleum business pledged to ensure the stable fuel supply to meet the market demand. Concluding the meeting, Chairman Phạm Anh Tuấn directed relevant agencies and businesses to closely monitor market developments and prepare contingencies plans to secure adequate fuel supplies, particularly for key infrastructure projects and socio-economic development. He also urged petroleum companies, especially Petrolimex Gia Lai, to increase fuel reserves and strictly prevent hoarding or supply disruption. Relevant authorities were instructed to continue supporting businesses, strengthen market supervision, and safeguard the province's energy security.
1: On the occasion of the 79th anniversary of War Invalids and Martyrs Day, this morning, Ms. Siêu Hương, Deputy Head of the Full-Time Delegation of the Gia Lai Provincial National Assembly Deputies, visited and presented gifts to outstanding families of meritorious contributors in Gia Bon Commune. The delegation visited wounded veteran Rơ Ma Rê and Sikh veterans Siêu U Ot and Rơ Lang Rek in Sung O Bon Nga village. During the visits, Ms. Siêu Hương expressed profound gratitude for the sacrifices and contributions of wounded and sick veterans and their meritorious contributors, affirming that the party and the state remain committed to implementing policies of gratitude and ensuring the well-being of beneficiary families. On behalf of the Provincial Party Committee, People's Council, People's Committee, and the Vietnam Fatherland Front Committee of Gia Lai Province, Ms. Siêu Hương presented commemorative gifts to the families and encouraged the veterans to continue living healthy and meaningful lives, uphold their revolutionary traditions, and serve as role models and sources of inspiration for younger generations, contributing to the continued development of their hometown.
2: Gia Lai recorded a breakthrough in investment attraction during the first 6 months of 2026, approving 165 projects with total registered capital exceeding 164.7 trillion, more than 3.2 times higher than the same period last year. The industrial sector led the way with 81 projects worth nearly 139.6 trillion VND. To turn investment commitments into changeable development, the chairman of the Provincial People's Committee has directed relevant departments and local authorities to accelerate site clearance, investment procedures, and the supply of the construction materials. The province aims to complete all necessary procedures for the simultaneous groundbreaking of projects on August the 19th, ensuring practical and effective implementation. Gia Lai also reaffirmed its firm stance on improving investment efficiency by relocating capital, replacing underperforming contractors, and recovering land from delayed projects to prevent the waste land resources.
1: In 2026, Yalai Province is launching a science and technology project titled Research on Policy Recommendations and Green Sustainable Economic Development Models for Yalai Province 2026-2035 with a maximum budget of 1.5 billion VND. The project aims to develop a policy framework and practical green economy models tailored to the province's conditions based on assessments of social economic development, natural resources, the environment and existing policies. It will establish a set of indicators to measure the level of greening and green transition capacity of production and business entities while surveying current conditions, proposing development models, and outlining a roadmap for green economic development during the 2026-2035 period. The research findings are expected to provide an important scientific foundation for Yalai to formulate green growth policies, promote efficient use of natural resources, enhance competitiveness, and advance its long-term sustainable development goals.
2: Yesterday, the Yalai Provincial Social Insurance Agency, in coordination with the Provincial Economic Joint Authorities and the Provincial Labor Federation, held a dialogue and local information conference for businesses operating in Dadah Industrial Park, Nam Pleiku Industrial Park, and the Le Than International Border Gate Economic Zone. At the conference, officials introduced the key provisions of the 2024 Law on Social Insurance, along with updated regulations on health insurance, unemployment insurance, salary basis for social insurance contributions, the use of electronic health insurance cards through the VNEID and VSSID applications, and the roadmap for digitalization insurance records. Business representative raised questions regarding health insurance participation for employees belonging to multiple beneficiary groups, data management following administrative restructuring, the transition from paper social insurance books to electronic records, and insurance obligations for employees holding multiple labor contracts. Provincial social insurance officials provided direct clarification on each issue. Employees eligible under multiple health insurance categories will use a single card based on the priority group, while social insurance records will be centrally managed through the electronic system without affecting benefit entitlement. For employees with two or more labor contracts, employers under the second and subsequent contracts are still required to pay contributions. For occupational accidents and disease insurance, ensuring workers' protection against work-related risks.
1: Traceability has become a mandatory requirement for agricultural exports. Farmers and businesses in Yalai are accelerating the digitalization of growing areas to meet the standards of demanding international markets. According to businesses, traceability now goes beyond record keeping. It must ensure transparency, complete documentation, and verifiable information for every shipment. To meet these requirements, NAFUS is piloting a digital data management program for passion fruit growing areas in Yalai, involving three cooperatives and partner enterprises with participation of 150 farming households. For durian, Yalai currently has about 9,500 hectares under cultivation, with an estimated annual output of nearly 86,700 tons. However, only 80 growing areas coast covering nearly 1,850 hectares currently meet export requirements. The provincial agriculture sector is continuing to have farmers obtain growing area coasts and expand digital production records. These efforts are expected to enhance product value, improve competitiveness, and open up more export opportunities for Yalai's agricultural products. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, và Nghị định số 280 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư vốn nhà nước, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng áp dụng theo nghị định là người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân tổ chức khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được quy định tại nghị định này. Người có thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền lập biên bản. Cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính và thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại nghị định này. Thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 234 điều này. Người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi một bản quyết định xử phạt đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B, C, E, H khoảng 5, khoảng 6, điểm A, B, D, E, G, H khoảng 9, điểm A, B, C khoảng 10, điều 49 nghị định này. Đối với người lao động bị phạt tiền ở nước ngoài có thể nộp tiền phạt tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. Tiền phạt được thu bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của ngân hàng thương mại tại thời điểm xử phạt. Thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong nghị định này được áp dụng theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn. Thủ tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ. Người có thẩm quyền ra quyết định cá nhân tổ chức vi phạm có trách nhiệm thi hành biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 85 của luật xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền ra quyết định thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm A khoản này phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo quyết định xử phạt, giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ bị buộc nộp lại cho cơ quan người có thẩm quyền đã cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ. Trường hợp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ được cấp dưới dạng điện tử hoặc được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan người có thẩm quyền thực hiện buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ trên môi trường điện tử theo quy định nếu đáp ứng được điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thông tin. Việc buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ được cập nhật trạng thái trên cơ sở dữ liệu hoặc căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử theo đúng quy định. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xảy ra và kết thúc trước thời điểm nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết khi nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xảy ra trước thời điểm nghị định này có hiệu lực, nhưng vẫn đang diễn ra khi nghị định này đã có hiệu lực, thì áp dụng quy định của nghị định này để xử lý. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại, thì áp dụng quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 280 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư vốn nhà nước, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh như sau. Nghị định này quy định chi tiết khoảng 5 điều 27, khoảng 1 điều 28, điểm B khoảng 2 điều 31, khoảng 3 điều 31 luật bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chế độ tiền lương thụ lao tiền thưởng theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương thụ lao tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước. Quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 14 luật bảo hiểm tiền gửi, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiếp cận thông tin của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện các cam kết đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và các cam kết khác thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đổi mới hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, tuyển dụng, thuê, bố trí, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực, trả lương thưởng theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn hoạt động quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm tiền gửi. Chuyển nhượng cho thuê thế chấp cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật. Bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư. Xây dựng và trình Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay, đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 3 điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được cấp có thẩm quyền hoặc thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước như sau: thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại nghị định này. Thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm được giao và chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại luật bảo hiểm tiền gửi và nghị định này. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, chỉ tiêu đánh giá xếp loại đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Giao kế hoạch và nội dung kiểm tra hàng năm đột xuất nếu có đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tài khoản 10 điều 14 luật bảo hiểm tiền gửi. Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên. Có ý kiến chấp thuận về phương án phân phối chênh lệch thu chi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hàng năm theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Đề nghị các bộ ngành địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng, chiến lược, mục tiêu kế hoạch phát triển ngành lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao nhiệm vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, giao chi tiêu đánh giá xếp loại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Kiểm tra thanh tra hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, giám sát bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm tiền gửi. Quyết định việc tham gia tổ chức quốc tế về bảo hiểm tiền gửi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, ký kết thỏa thuận quốc tế hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại nghị định này. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại nghị định này. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nghị định số 280 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư vốn nhà nước, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Chương trình Sắc màu văn hóa.
5: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 7 tại sân thi đấu bóng đá bãi biển đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lễ khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động, trang trọng và đầy cuồng nhiệt. Giải đấu nằm trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia tỉnh Gia Lai năm 2026. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về giải đấu.

0: Tham dự lễ khai mạc có bà Võ Thị Thu Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải. Đại diện đơn vị đăng cai có ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đồng trưởng ban tổ chức giải. Ông Đinh Khắc Diện, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các đội bóng, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo người hâm mộ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các đoàn vận động viên, trọng tài và khán giả. Ông nhấn mạnh rằng Gia Lai sau khi mở rộng không gian phát triển đã hội tụ đầy đủ lợi thế biển và rừng, tạo nên nhịp cầu kết nối văn hóa du lịch và thể thao hiện đại bền vững. Với phương châm chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, hiếu khách, tỉnh nhà đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất cho giải đấu. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết.
1: Năm nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất là vui mừng được tổ chức giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia tại phố biển Quy Nhơn xinh đẹp của tỉnh Gia Lai. Giải năm nay thì có một cái ý nghĩa cũng rất là quan trọng về mặt chuyên môn, là cơ sở để Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể tuyển chọn được những cầu thủ xuất sắc nhất cho đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu giải vô địch châu Á vào tháng 11 năm nay tại Thái Lan. Về quy mô giải đấu thì đây cũng là một cái giải đấu mà có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham dự của 8 đội bóng, và đặc biệt là giải lại được tổ chức trong cái năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, nằm trong một loạt các cái chuỗi các cái sự kiện về thể thao, văn hóa, du lịch của tỉnh, và đã thu hút được cái sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cũng như là khách du lịch đến với tỉnh Gia Lai. Và đặc biệt là cái trận đấu khai mạc ngày hôm nay thì chúng ta cũng chứng kiến là có rất nhiều khán giả đã tới cổ vũ cho trận đấu, và trận đấu vô cùng là sôi nổi và hấp dẫn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xin cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cũng như là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong cái việc đăng cai tổ chức giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia lần này.
0: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2026 tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Đà Nẵng, Huế, Times Square, Tuy Hòa, Phú Yên, Tây Ninh, Tài Ngân, Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai và Việt Football. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết trước khi bước vào các trận tranh hạng 3 và chung kết để xác định nhà vô địch. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa Trẻ Gia Lai và Đà Nẵng. Khán giả được chứng kiến những pha nhào lộn ghi bàn đẳng cấp, những cú dứt điểm uy lực trên nền cát lúng, cùng tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến hết mình của các cầu thủ, hứa hẹn một mùa giải thành công rực rỡ và đầy kịch tính. Với màn trình diễn hiệu quả, Đà Nẵng đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 5-4, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Trước đó ở trận đấu mở màn của giải, Tây Ninh đánh bại Tuy Hòa Phú Yên với tỷ số 5-3. Chia sẻ cảm xúc về trận đấu, cầu thủ Mai Văn Mảnh, đội trưởng đội Đà Nẵng cho biết.
2: Trước tiên thì cảm ơn nơi đã tổ chức đăng cai Gia Lai đã chuẩn bị một cái sân bãi rất là chuyên nghiệp. Thứ hai nữa thì khi mà Đà Nẵng nó tập thường xuyên á, ít có đội cọ sát, đội chưa vào cái vùng của anh em, nên anh em còn bỡ ngỡ. Và thứ hai nữa là cái thời tiết nó sẽ khác hơn cái thời tiết ở Đà Nẵng, vì khi bóng đá bay biển mà đá buổi trưa thì nó sẽ khác buổi tối, vì cái đèn rồi là nó sẽ cái banh đi nó sẽ khác. À, chiến thắng này thì cũng là rất là khó khăn, thì các bạn trẻ của Gia Lai rất là khỏe, thì cũng từ mấy bạn cũng là năng khiếu. Thứ hai nữa là mấy bạn chơi kỹ thuật cũng rất là tốt.
0: Bên cạnh đó, cầu thủ Nguyễn Huỳnh Lực, đội trưởng đội trẻ Gia Lai, chia sẻ về sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn kỹ thuật của cả đội trước khi đến với giải đấu này.
3: Trong suốt thời gian gần tới giải, tụi em đã có một khoảng thời gian để tập luyện. Trong quá trình em tập luyện luôn cố gắng quyết tâm với mục tiêu là hướng tới một mùa giải thành công. Với sự chuẩn bị của hai huấn luyện viên của tụi em, một quyết tâm rất tốt, với lại các thầy rất tận tâm phụ chúng em, động viên chúng em. Tụi em với tinh thần thắng không kêu bại không nản, tụi em luôn quyết tâm để phục vụ cho khán giả xem cũng như công hiến hết mình cho tỉnh nhà.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, chuyên môn và điều kiện thi đấu, giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá bãi biển phát triển mạnh mẽ hơn tại các địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển và con người Gia Lai đến với đông đảo người hâm mộ trong cả nước.

0: Thưa quý vị thính giả, Hát bội Bình Định là một trong những di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, kết tinh giá trị lịch sử, văn học, mỹ thuật, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc lưu giữ mà cần hướng đến xây dựng một hệ sinh thái số, kết nối nghiên cứu, giáo dục, truyền thông, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo. Đề xuất xây dựng bộ sách để hiểu Hát bội Bình Định chính là bước khởi đầu để hình thành nền tảng tri thức, mở rộng khả năng tiếp cận và đưa Hát bội trở thành một nguồn lực văn hóa trong đời sống đương đại. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Kiến tạo hệ sinh thái số cho Hát bội. Động lực mới cho bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa tại Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Nhắc đến khu vực Đông Gia Lai, tức Bình Định trước sáp nhập, nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất Võ, quê hương của hậu tổ Đào Tấn và một trong những trung tâm lớn của nghệ thuật Hát bội Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm phát triển, Hát bội nơi đây đã hình thành một kho tàng di sản phong phú với hệ thống kịch bản Hán Nôm, nghệ thuật hóa trang, mặt nạ, phục trang, đạo cụ, âm nhạc, vũ đạo và kỹ thuật biểu diễn đặc sắc. Không chỉ là loại hình sân khấu truyền thống, Hát bội còn lưu giữ những giá trị về lịch sử, đạo lý và bản sắc văn hóa của vùng đất giàu truyền thống Thượng Võ và Văn Chương. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tư liệu hiện vẫn phân tán trong các công trình nghiên cứu luận văn, đề tài khoa học hoặc lưu giữ tại các đoàn hát, bảo tàng và bộ sưu tập cá nhân. Trong khi đó, thế hệ trẻ tiếp cận tri thức chủ yếu qua môi trường số. Nếu di sản không được tổ chức lại dưới hình thức hiện đại, khoảng cách giữa công chúng và Hát bội sẽ ngày càng lớn. Do vậy, điều cần thiết hiện nay không chỉ là số hóa tư liệu mà còn phải xây dựng hạ tầng tri thức số cho di sản Hát bội của địa phương. Bộ sách để hiểu Hát bội Bình Định gồm 5 tập về lịch sử và kịch bản, mặt nạ, phục trang và đạo cụ, âm nhạc và vũ đạo, bảo tồn gắn với du lịch và kinh tế số, được định hướng như một nền tảng tri thức. Mỗi tập sách có thể tích hợp hình ảnh, mã QR

Bộ di sản mã QR tại các điểm văn hóa, ứng dụng thực tế tăng cường AR, thực tế ảo VR, trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ tra cứu học tập và quảng bá. Đây không chỉ là giải pháp lưu giữ tư liệu mà còn mở ra phương thức tiếp cận mới đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngoài ra, việc xây dựng học liệu mở phục vụ giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật và đào tạo hướng dẫn viên du lịch. Chỉ với một thiết bị di động, học sinh có thể quét mã QR để xem nghệ nhân kẻ mặt, mặt giáp, biểu diễn một lớp tuồng hay tìm hiểu ý nghĩa của từng màu sắc trên khuôn mặt nhân vật. Những kiến thức vốn chỉ tồn tại trên sân khấu hoặc trong các công trình nghiên cứu sẽ trở thành trải nghiệm trực quan sinh động. Hệ sinh thái số cũng tạo điều kiện phát triển các sản phẩm sáng tạo như tranh mạch nạ, mô hình nhân vật, phim hoạt hình, podcast, trò chơi giáo dục, triển lãm số hay sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ thế giới nghệ thuật của hát bội. Quan trọng hơn, nó kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, trường học, bảo tàng, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng sáng tạo trong một chuỗi giá trị thống nhất thay vì hoạt động rời rạc như hiện nay. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa xác định di sản văn hóa là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đối với di sản văn hóa hát bội, điều đó đồng nghĩa với việc nó cần được nhìn nhận không chỉ như đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn tài nguyên để phát triển giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự chung tay của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý giữ vai trò kiến tạo chính sách và đầu tư hạ tầng, các trường đại học và viện nghiên cứu chuẩn hóa tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghệ nhân truyền dạy tri thức nghề nghiệp và doanh nghiệp phát triển sản phẩm văn hóa. Còn nhà trường đưa hát bội đến gần học sinh thông qua giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm. Trong chuỗi giá trị đó, bộ sách Để hiểu hát bội Bình Định không chỉ là một công trình xuất bản mà còn có thể trở thành nền tảng tri thức để phát triển không gian trải nghiệm. Sản phẩm du lịch văn hóa, học liệu số và các ứng dụng truyền thông hiện đại. Khi tri thức được chuẩn hóa và kết nối với công nghệ, hát bội sẽ có thêm cơ hội bước vào đời sống của công chúng bằng những hình thức tiếp cận phù hợp với thời đại. Bảo tồn di sản trong kỷ nguyên số không còn là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa mà là quá trình kiến tạo một hệ sinh thái phát triển, nơi tri thức, công nghệ, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa cùng tham gia tạo dựng giá trị mới. Theo đó, đầu tư cho bộ sách Để hiểu hát bội Bình Định cũng chính là đầu tư cho hạ tầng tri thức của hệ sinh thái ấy. Khi mỗi kịch bản, mỗi làn điệu, mỗi khuôn mặt nhân vật và mỗi bộ trang phục được chuẩn hóa, số hóa và kết nối với các nền tảng học tập, trải nghiệm và truyền thông hiện đại, di sản hát bội sẽ không chỉ được gìn giữ như một ký ức văn hóa mà còn trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa Gia Lai trong thời đại chuyển đổi số.

Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 7 tại phường Pleiku, Chi hội Mỹ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài với sự tham gia của 15 học viên là hội viên.

0: chi hội mỹ thuật. Đây là hoạt động chuyên môn nhằm bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mỹ thuật của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Trại sáng tác Sơn Mài Gia Lai, nơi mài dũa tài năng và khơi nguồn cảm hứng của biên tập viên Mai Anh.
1: Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 7. Trong thời gian này, các học viên sẽ được họa sĩ Trần Lãng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, vừa có nhiều năm nghiên cứu và sáng tác với chất liệu sơn mài, trực tiếp hướng dẫn. Nội dung khóa học tập trung vào những kiến thức nền tảng về kỹ thuật sơn mài, từ xử lý vóc, sử dụng vật liệu, các công đoạn mài phủ, tạo hiệu ứng bề mặt đến việc vận dụng chất liệu vào sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh phần lý thuyết, học viên sẽ dành phần lớn thời gian để thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Chia sẻ về ý nghĩa của trại bồi dưỡng, nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Kể cả sau khi hợp nhất với Bình Định lại có thể tạo dựng được một cái dấu ấn riêng trên bản đồ mỹ thuật về sơn mài. Thế nhưng trong những năm gần đây thì các nữ họa sĩ của Gia Lai đã từng bước khẳng định về cái tài năng và vị thế của mình thông qua nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là các triển lãm gần đây của họa sĩ Hồ Xuân Thu và nữ họa sĩ Mai Kim Uyên tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được tiếng vang lớn, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như công chúng trong và ngoài nước. Qua chất liệu sơn mài truyền thống, các tác phẩm đã truyền tải một cách sâu sắc những giá trị văn hóa, bản sắc của vùng đất và con người Gia Lai. Và đó là minh chứng rõ nét cho thấy tranh sơn mài Gia Lai đã và đang rất tự tin và sánh vai với các trung tâm mỹ thuật lớn của cả nước. Và nhận thức được cái sự phát triển mạnh mẽ ấy thì Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai lần đầu tiên tổ chức cái trại bồi dưỡng về kỹ thuật và sáng tác sơn mài tại khu vực Tây Gia Lai. Đây là một cái hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ sơn mài trại sáng tác, còn tạo cơ hội để các họa sĩ khu vực Đông và Tây Gia Lai gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao kỹ thuật sáng tác sơn mài cũng như nuôi dưỡng cái tinh thần đoàn kết trong giới mỹ thuật. Và đồng thời cũng là hướng tới hai cái sự kiện quan trọng, triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 30 năm 2026 được tổ chức tại Gia Lai, cũng như là chuẩn bị cho việc đại hội của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sơn mài được ví là một trong những chất liệu độc đáo và khó chinh phục bậc nhất của mỹ thuật Việt Nam, đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ có tư duy tạo hình sắc sảo mà còn phải kiên trì qua từng công đoạn thủ công tỉ mỉ. Việc Chi hội Mỹ thuật tổ chức một trại bồi dưỡng chuyên sâu ngay trong giai đoạn này cho thấy bước đi thiết thực nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về kỹ thuật chất liệu cho các họa sĩ địa phương, đồng thời tạo không gian để các thế hệ nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm, tiếp lửa đam mê sáng tạo. Đánh giá về các hội viên tham gia trại bồi dưỡng, họa sĩ Trần Lãng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam nói.
3: Trong mấy ngày hoạt động cùng với các họa sĩ thì trước tiên là tôi thấy ở lớp ấy, một nội lực về chất liệu sơn mài và cái sự đam mê của mọi người. Chính vì điều đó mà đã thôi thúc tôi có những cái cảm xúc dẫn mọi người, và đến ngày hôm nay thì cũng là buổi thứ tư, thứ năm rồi, thì hiệu quả theo như tôi đánh giá rất là tốt. Và tôi cảm thấy một rằng từ một nơi xa, các cái trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, thế nhưng mà lực lượng nữ tác giả về sơn mài ở trên này tôi thấy là rất mạnh mẽ và sức sáng tạo và lao động về nghệ thuật. Tôi hy vọng là sau cái cuộc tập huấn này, cá nhân tôi cảm thấy là sẽ có một luồng gió mới cho các nữ họa sĩ ở Gia Lai về chất liệu sơn mài, và từ đó trở thành hạt giống và là nguồn động lực đam mê để cho các cái lớp họa sĩ trẻ tiếp theo sẽ đi vào con đường nghệ thuật của chất liệu sơn mài.
1: Thông qua trại bồi dưỡng, ban tổ chức kỳ vọng các học viên sẽ từng bước làm chủ kỹ thuật, mạnh dạn thử nghiệm ngôn ngữ tạo hình mới trên chất liệu sơn mài, qua đó góp phần làm phong phú diện mạo mỹ thuật Gia Lai. Không khí tại xưởng sáng tác trong suốt những ngày diễn ra trại bồi dưỡng luôn tất bật và tràn đầy hứng khởi. Dưới sự truyền đạt tận tình của họa sĩ Trần Lãng, các học viên không ngại thử nghiệm những cách xử lý vật liệu mới, từ việc kết hợp vỏ trứng, vàng quỳ, bạc thép cho đến việc khai thác sắc độ thâm trầm mà sâu thẳm của nhiều sơn ta truyền thống. Nhiều học viên chia sẻ rằng khóa học đã mở ra những hướng đi mới trong tư duy biểu đạt, giúp họ tự tin hơn khi đưa hơi thở cuộc sống vùng cao Gia Lai vào trong từng thớ sơn mài để biến hóa. Họa sĩ Phan Thị Thúy Phượng, hội viên chi hội mỹ thuật tỉnh Gia Lai, giới thiệu về ý tưởng tác phẩm chị ấp ủ thực hiện trong trại bồi dưỡng.
4: Tôi sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất đỏ Ba Giang, nơi những ảnh hưởng của Tây Nguyên đã ngấm vào từng thớ thịt và từng hơi thở chảy dài trong huyết quản của mình. Đây cũng chính là những mạch ngầm cảm xúc của cuộc đời tôi ấp ủ và gửi vào trong tranh. Đến với trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài lần này, tôi đã vẽ một buổi chiều rất Tây Nguyên với nắng vàng như rất mật trải dài trên sườn đồi đầy nắng gió, thơm lừng mùi cỏ và núi, nơi có mẹ, có em, có những tình cảm nồng nàn như nắng ngọt. Tôi muốn thông qua sơn mài, qua những lớp trứng, lớp vàng, bạc hay từng lớp cánh gián dày mỏng, chia sẻ những tình cảm mà tôi dành cho nơi tôi đã sinh ra một cách trìu mến nhất. Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài lần này là một dịp rất là quý báu để cho anh chị em họa sĩ chúng tôi có dịp được làm quen, tiếp xúc và được trải nghiệm với nghệ thuật sơn mài truyền thống. Qua đây tôi xin gửi lời biết ơn thật nhiều đến thầy Trần Lãng, là một họa sĩ và là một chuyên gia về sơn mài đến từ Hà Nội. Thầy là một người đã dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho sơn mài và rất là mãnh liệt cho mảnh đất và con người Gia Lai. Tôi xin gửi lời cảm ơn vô cùng đến nữ họa sĩ Xuân Thu. Cô đã tạo một sự kết nối, đã tổ chức thành công cái trại bồi dưỡng kỹ thuật sáng tác sơn mài 2026 lần này tại Gia Lai, tại một môi trường học tập và sáng tác tuyệt vời và một nơi để gắn kết tình cảm cho các anh chị em họa sĩ ở Gia Lai.
1: Theo kế hoạch, sau khi kết thúc trại, các tác phẩm hoàn thiện sẽ được tuyển chọn trưng bày trong một triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Đây cũng sẽ là dịp để công chúng thưởng lãm những thành quả sáng tác mới, ghi nhận nỗ lực học tập sáng tạo của các họa sĩ, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật sơn mài trong đời sống mỹ thuật địa phương.

0: Thưa quý vị thính giả, trong thế giới văn chương, nếu tác phẩm là bức tranh phản chiếu tư tưởng và tâm hồn của người nghệ sĩ, thì bút danh, tên chữ, biệt danh chính là chữ ký nghệ thuật độc đáo nhất mà họ tự tay khắc họa. Khác với tên khai sinh vốn là sự sắp đặt của cha mẹ và số phận, bút danh là một sự lựa chọn có chủ ý. Trong lịch sử văn học Việt Nam, câu chuyện về những chiếc bút danh là một lăng kính đầy thú vị, giúp độc giả hiểu thêm về quê hương, nhân sinh quan và cả những góc khuất trong tâm hồn của những bậc thầy chữ nghĩa. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ý nghĩa văn hóa trong bút danh của các nhà văn Việt Nam của thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
1: Một trong những xu hướng phổ biến nhất của các nhà văn Việt Nam khi chọn bút danh là mượn tên những địa danh gắn liền với nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là một cách để vinh danh nguồn cội, cũng là cách để họ mang theo hình bóng quê nhà trên suốt chặng đường thiên lý của văn chương. Nhà thơ nhà văn Tản Đà là gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại. Tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu. Ông đã ghép tên ngọn núi Tản Viên, núi Ba Vì và dòng sông Đà quê hương ông để tạo nên bút danh Tản Đà. Cái tên này không chỉ gợi lên sự kỳ vĩ của non nước xứ Đoài mà còn bộc lộ một tâm hồn phóng khoáng, tự do, ngông nghênh nhưng cũng đầy trăn trở của một trích tiên, tiên bị đày xuống trần. Có người hỏi ông tại sao lấy bút danh như vậy? Ông thông thả ngâm nga thay câu trả lời. Nước giận sông Đà con cá nhảy, mây trùm non Tẳng cái diều bay. Nhà văn Tô Hoài có tên thật là Nguyễn Sen. Ông là cha đẻ của tác phẩm kinh điển Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, sinh ra và lớn lên ở ven đô Hà Nội. Bút danh Tô Hoài được ông ghép từ tên của con sông Tô Lịch bà Phủ Hoài Đức. Nó gợi lên một nỗi nhớ thiết tha về một vùng đất ngoại ô Thanh Bình, nơi đã nuôi dưỡng những trang văn hóm hỉnh và chan chứa tình người của ông. Vậy là Tô là dòng sông Tô Thanh Lịch, nơi thuyền xưa vua đậu dưới lăng viên. Hoài là Phủ Hoài thương nhớ của những ngày ấu thơ. Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, Trí, là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, lại chọn một cách ghép tên tinh tế hơn. Bút danh Nam Cao được lấy từ tên huyện Nam Sang và tổng Cao Đà, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê hương của ông. Đại Hoàng, ngôi làng nơi ông sinh ra cũng chính là nguyên mẫu của làng Vũ Đại, lừng danh trong các tác phẩm như Chí Phèo, Lão Hạc. Nhà thơ Thu Bồn, tác giả của trường ca bài ca Chim Cho Rau, một trong những nhà thơ có sở trường về thể loại trường ca, có tên thật là Hà Đức Trọng, quê ông ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nơi có con sông Thu Bồn chảy qua mát rượi. Ông lấy tên sông quê nhà làm bút danh của mình. Nhiều nhà văn lại xem bút danh như một phương tiện để bộc lộ thế giới quan, triết lý sống và gửi gắm một khát vọng sâu kín nào đó. Thế Lữ có tên thật là Nguyễn Đình Lễ. Ông là một trong những lá cờ đầu của phong trào thơ mới. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Đình Lễ. Khi chọn bút danh, ban đầu ông dùng tên tự là Thể Lê, nói lái của Đình Lễ. Sau đó ông đổi thành Thế Lữ. Thế Lữ trong Hán Việt có nghĩa là người khách đi qua trần thế. Cái tên này hoàn toàn ăn khớp với hồn thơ lãng mạn, khao khát thoát ly thực tại và tìm kiếm vẻ đẹp của chốn bồng lai tiên cảnh của ông. Nhà văn chuyên viết về nông thôn Kim Lân có tên thật là Nguyễn Văn Tài. Ít ai biết rằng bút danh Kim Lân được ông mượn từ tên của nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu. Đây là một vị tướng dũng mãnh đại diện cho lòng trung nghĩa và sự cương trực. Việc chọn tên một nhân vật tuồng cổ làm bút danh cho thấy tình yêu nghệ thuật sân khấu dân gian và lý tưởng sống ngay thẳng của nhà văn, biểu tượng của lòng trung nghĩa. Nhà văn Kim Lân kể lại, lúc trẻ tôi không được học hành đến nơi đến chốn, sống trong cảnh nghèo túng, tôi phải bỏ học để đi làm, kiếm kế sinh nhai. Hồi đó tôi làm nghề sơn cuốc rồi khắc bình phong đem ra Hà Nội bán. Có chút hoa tay tôi tập tọng vẽ, lại thích hát, rủ phường tuồng về hát, tôi mê nên tập đóng tuồng. Ấy vậy mà có một ông bầu gánh hát gọi tôi cho đóng thử vai Đổng Kim Lân, nhưng tôi không đóng. Nhưng mà nhờ đó tôi lấy tên là Kim Lân. Ông Nguyễn Hồng chê là cải lương. Không phải ngẫu nhiên mà anh thợ sơn cuốc Nguyễn Văn Tài mê nhân vật Đổng Kim Lân trong bữa tuồng Sơn Hậu, đến nỗi lấy tên nhân vật này làm bút danh cho mình. Một phần quan trọng do Đổng Kim Lân là một chàng trai nghĩa hiệp, xả thân chiến đấu cho công lý, chính nghĩa, lại là người giàu tình nghĩa. Đổng Kim Lân là mẫu người lý tưởng một thời, xứng đáng được trân trọng ngưỡng mộ. Bút danh Kim Lân sau đó ngỡ ngàng xuất hiện trong truyện ngắn Đứa con người vợ lẽ đăng trên Trung Bắc Chủ Nhật, được coi là tác phẩm đầu tay của nhà văn trẻ Kim Lân. Có những bút danh lại mang trong mình sự pha trộn văn hóa hoặc chứa đựng những ẩn ức lịch sử vô cùng độc đáo. Nhà thơ lãng mạn Hồ Dến nổi tiếng với tập Chân Trời Cũ có cha là người Hoa và mẹ là người Việt. Tên thật của ông là Hà Triệu Anh. Bút danh Hồ Dến thực chất là cách phát âm theo giọng Quảng Đông của từ Hà Anh, tên của ông. Đây là một cái tên mang đậm dấu ấn lai giao văn hóa, thể hiện sự kính trọng đối với nguồn gốc ngoại kiều của người cha, đồng thời mang một âm hưởng rất lạ, rất buồn trong văn đàn Việt Nam. Chế làng Biên có tên thật là Phan Ngọc Hoang. Khi mới 16 tuổi, Phan Ngọc Hoang đã làm chấn động thi đàn với tập thơ Điêu Tàn. Ông chọn bút danh Chế Lan Viên, trong đó Chế là họ của các vị vua Chiêm Thành, Chăm Pa. Còn Lan Viên có nghĩa là vườn hoa lan, sống ở Bình Định, vùng đất tình là kinh đô của vương quốc Chăm Pa cổ. Tâm hồn chàng thanh niên trẻ đã bị ám ảnh bởi những tháp chàm rêu phong và những phế tích điêu tàn. Cho nên dẫu không phải là người họ Chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chiêm Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện như một niềm kinh dị. Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm kể lại, tập thơ Điêu Tàn in xong phần ruột chỉ còn phần bìa. Những nhà làm sách ở Quy Nhơn lúc ấy hỏi tác giả đã tìm được bút danh chưa? Tác giả ngẫu hứng trả lời, Chế Lan Viên. Thế là cái bút danh gắn liền với tập thơ đầu tay nổi tiếng của chàng thi sĩ trẻ đã ra đời. Chế Lan Viên còn một số bút danh khác nữa như Chàng Văn, cùng hệ thống với cách nói, nàng thơ, Thạch Hãn, tên một con sông trên quê hương Quảng Trị của nhà thơ. Cũng trong Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh còn chú thêm ở cuối trang 216, Chế Lan Viên không ưng cho chúng tôi để tên thật của người. Với động thái này, dường như Chế Lan Viên không muốn để độc giả thời ấy biết tới cái tên thuần Việt Phan Ngọc Hoang của mình. Chỉ với cái tên có màu sắc Chiêm Thành Chế Lan Viên mới có thể hòa điệu được với thế giới siêu hình huyền bí, thế giới đầy sọ dừa, xương máu cùng yêu ma trong không gian nghệ thuật của tập Điêu Tàn, mới có thể gây được niềm tin, gây được ấn tượng mạnh mẽ ở độc giả thời ấy. Nhà văn Tạ Duy Anh có tên khai sinh là Tạ Viết Đẳng. Khi ông viết truyện ngắn đầu tiên, ông không biết phải ghi tên mình trong tác phẩm như thế nào. Ghi tên gì đây? Chẳng lẽ lại là Tạ Viết Đẳng? Không, mình đã quyết chia tay với cái tên ấy rồi. Tên gì nhỉ? Bút danh gì nhỉ? Trong mơ hồ, trong mông lung tâm trí, một cái tên bỗng buộc ra, Tạ Duy Anh. Tại sao là Tạ Duy Anh? Một cái tên tưởng như được hình thành một cách ngẫu nhiên, bằng sự bâng quơ, từ vô thức. Nhưng không hoàn toàn như vậy, vì cái tên Tạ Duy Anh hàm chứa nhiều ý nghĩa. Duy Anh nghĩa là chỉ có mình anh. Sao ly kỳ vậy? Nhà văn cho biết, chữ Duy Anh gắn với một câu chuyện, một truyền thuyết, một ấn tượng khó phai mờ trong ký ức của anh. Nhà văn Tạ Duy Anh nhớ lại một cách tản mạn. Làng Đồng Trư của tôi, một cái làng đầy ắp những truyền thuyết, những huyền thoại, những lời nguyền mà các thế hệ người dân trong làng đời này qua đời khác truyền lại cho nhau. Sau này đối với tôi đó là nguồn đề tài tưởng như tác mãi không cạn, gọi mãi không cùng. Làng tôi không hiểu vì lẽ gì, vốn là một làng có truyền thống ít học, thậm chí gọi là thất học. Trẻ già trai gái từ đời này qua đời khác chỉ biết lầm lũi cuốc cày, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chẳng ai đỗ đạt bao giờ. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh, sự mặc cảm tự ti của người dân trong làng. Nghe các cụ kể lại, truyền thống thất học này liên quan tới một truyền thuyết, một lời nguyền mà những người lớn tuổi trong làng ai cũng biết. Sau này vào những năm 70 của thế kỷ trước, bọn trẻ trong làng vẫn cam chịu cảnh học hành lẹt đẹt, chẳng mấy đứa học lên được đến cấp 3. Thế mà cũng ở làng Đồng Trưa này lại có một cậu học trò còi cọc ốm yếu tên là Tạ Viết Đẳng. Một mình với đôi chân dẻo dai hoặc với chiếc xe đạp cũ kỹ cứ lọc cọc đến lớp và leo lên được tới tận cấp 3 thời ấy. Người dân trong làng tròn mắt ngạc nhiên và nể phục, thậm chí người cha của cậu từng thật thà hỏi nhỏ, thế học có khó không con? Cậu học trò chỉ lắc đầu cười. Và đến năm 1978, Tạ Viết Đẳng tốt nghiệp lớp 10, tương đương lớp 12 bây giờ. Ôi, thật là một sự kiện hy hữu ở làng Đồng Trưa này, lần đầu tiên có người tốt nghiệp cấp 3. nghe tin này, một số bà con trong họ hàng còn mang cả ngô khoai đến nhà cậu Đẳng để chúc mừng. Những chuyện tưởng phi lý ấy lại là sự thật ở vùng quê này. Trở lại với cái tên, đồng thời là bút danh Tà Duy Anh. Duy Anh như đã nói, nghĩa là chỉ có mình anh. Hóa ra cái tên này có liên quan tới câu chuyện nói trên. Duy Anh nghĩa là chỉ có mình anh học thôi, còn mọi người thì bỏ hết. Chỉ có mình cậu học trò Tạ Viết Đẳng lẻo đẻo, kiên trì học hết cấp 3 và thành danh như bây giờ. Bút danh trong văn học Việt Nam không đơn thuần là một cái mác để phân biệt tác giả này với tác giả khác. Nó là một mảnh ghép quan trọng trong sinh thể nghệ thuật của nhà văn. Đằng sau ba chữ Chế Lan Viên, Nam Cao hay Tảng Đà là những câu chuyện về tình yêu quê hương.

0: đau đáu trước sự đổi thay của làng quê, từ đó gửi gắm nhiều suy ngẫm sâu sắc về con người và cuộc sống thời bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Căn nhà cất thẻo rảnh bên mép sông. Mùa nước lên, đám củi rác trên sông trôi dạt vào thành bè, thành mảnh bên những chân cột tre đóng quanh nhà. Mặt tiền ngôi nhà ngoảnh ra bờ đê, con đường mà bây giờ cũng ồn ào suốt ngày bởi xe công nông chở cát. Sau lưng nhà là dòng sông, nhưng cái cửa hậu lúc nào cũng mở toang thông thốc gió. Hễ gió là mấy đoạn nước khô treo làm chuông gió rung lên tu tu. Chú Thẳng hay ngồi bất động ngắm sông và nghe thứ âm thanh ấy, dường như có ma lực nào đấy làm cho chú chìm đắm vào miên man suy nghĩ. Trưa nay chú ngồi như thế và lơ mơ ngủ. Bó lạc đang rổ rá tuột khỏi tay rơi xuống đất, con dao vót ngang kẹp giữa hai đùi nằm yên, cái chân lành chuỗi xa đất bên chân cục, mảnh quần rộng phơ phất gió. Thím Hào vừa đi vớt bèo về nhìn thấy thế, đã lấy đám ngang đập đập vào vai chồng. Cái ông này thế mà ngủ ngay được, cửa không khép, mùi tôm đẻ trứng tanh thế mà ngủ được à? Bà làm cái gì mà ầm cả lên, tôi ngủ thì sao? Thời chiến tranh thức suốt rồi còn gì, mẹ con bà không biết điều. Lúc nào cũng chiến tranh. Thím Hào trề môi. Nó qua lâu rồi, ông dậy mà xem, chiến tranh ở ngoài đồng kia kìa. Ngoài đồng làm sao? Lại có đứa bắt vịt của thằng Hảo à? Thằng nào to gan, tao mà ra có đứa chết, vịt đang sống khỏe mạnh, thế đứa nào bảo cúm gia cầm hả? Không phải là vịt, mà là chuyện đền bù đất cơ. Thấy bảo là sắp xây nhà máy may ở Đồng Chầm, nhà ai có ruộng sẽ được đền bù tiền. Mọi người đang thi nhau trồng chuối ra ruộng để được nhiều tiền hơn. Chỉ có nhà

0: đó đều đã hy sinh. Cụ bà đã mất vì quá lo, suốt ngày khóc và cầu khấn. Khi Hảo tròn 5 tuổi thì chú Thẳng ra quân. Tết ấy, năm 1976, chú Thẳng đã kể lại cho đám trẻ con nghe là cái Tết.
1: Điều khiến chú day dứt không phải là số tiền đền bù hay quyền

0: Những hồi ức về chiến tranh được đan xen khéo léo với cuộc sống hiện đại, giúp người đọc hiểu rằng chiến tranh tuy đã kết thúc nhưng vẫn để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn người lính. Khép lại trang truyện, hình ảnh người thương binh lặng lẽ ngồi bên dòng sông trong màn sương đêm vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc. Đó không chỉ là nỗi buồn của một con người trước sự đổi thay của quê hương, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân trọng quá khứ, gìn giữ những giá trị truyền thống và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Người thương binh của làng vì thế không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của người lính sau chiến tranh, mà còn gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu quê hương, lòng chính trực và khát vọng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và những bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt, Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Anh về với mẹ chiều nay, có chúng tôi những người đồng đội. Chúng chiến hào một thời lửa khói, chung một thời sống chết bên nhau. Đón anh về với mẹ chiều nay, sau bão giông tháng ngày phiêu dạt, mẹ chờ anh khô dòng nước mắt, trước lúc về chưa được gặp anh. Trước lúc về mẹ vẫn gọi tên, thằng cả thằng hai sao chưa thấy mặt. Mẹ ra đi lòng chưa thanh thản, giọt máu mình mang nặng đẻ đau. Bao năm rồi núi thẳm rừng sâu, nay đón anh mừng mừng tủi tủi, nén tâm nhang nghĩa tình đồng đội, xin dâng anh nghẹn đắng trời chiều.
2: Thật là xúc động. Chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với đại tá Nguyễn Thiện sau đây một chút thời gian để cùng lắng đọng với những giai điệu trữ tình và hào hùng của ca khúc Đón Anh Về, lời thơ Nguyễn Thiện, âm nhạc Đào Mạnh Kiên.

0: Xin trở lại câu chuyện cùng đại tá Nguyễn Thiện. Như giới thiệu phần đầu chương trình thì ông là người lính đã đi xuyên từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rồi chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi ngược ra biên giới phía Bắc. Chắc hẳn giờ đây ký ức về những ngày tháng đó vẫn không phai mờ, thưa nhà thơ Nguyễn Thiện.
1: Thì trong cái cuộc kháng chiến

0: Đông Mỹ, rồi là biên giới Tây Nam, thì tôi cũng được tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đến năm 79 thì tôi ra học ở trường sĩ quan chính trị, và sau đó năm 81 cũng được đi thực tập trên bình độ 400, rồi cũng tham gia một phần ở đó. Thì tôi thấy rằng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc có nhiều đồng đội đồng chí của mình hy sinh, đặc biệt là mặt trận Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên người ta nói là như là một cái lò nung vôi, thì trong đó có cả đồng đội của tôi, những bạn học của tôi cũng hy sinh ở đây. Thế thì hàng năm cứ đến tháng 7 thì đồng đội cũng lại nên để viếng các anh, thăm các anh và nhớ lại những trận đánh đó, gọi là ngày giỗ trận. Thì tôi cũng nên thắp nhang. Thì sau đêm đó tôi về, tôi viết bài thơ là Vị Xuyên ngày giỗ trận. Và ngay đêm hôm đó thì tôi cũng chính thức là làm cái bản nhạc này, để cũng là một phần tỏ lòng biết ơn và tri ân với đồng đội và với các anh, mặc dù tôi không được tham gia mặt trận Vị Xuyên. Vị Xuyên ơi, chúng tôi trở về thắp nén tâm nhang tri ân đồng đội. Đá tai mèo vẫn còn sạm khói, quanh đâu đây đồng đội tôi nằm. Đất gan gà tứa máu bàn chân, hầm chữ A găm đầy mảnh pháo. Mỗi tấc đất còn loang màu máu, dậy đi anh, mẹ gọi anh về. Vẫn còn đây trận đánh năm xưa, tuổi 20 hòa vào lòng đất, hóa mây trời, sông núi Vị Xuyên. Bao năm rồi chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại. Vị Xuyên ơi, một vùng biên ải, đồng đội tôi canh giữ đêm ngày.
1: Và từ cái lời thơ này thì chính ông đã phổ nhạc luôn.
0: Vâng.
1: Một trường hợp rất hiếm hoi, nhà thơ tự phổ nhạc của mình.

0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Thiện, trong câu chuyện ngày hôm nay thì tôi và thính giả đã biết là trong hàng trăm bài thơ ông sáng tác thì đã có tới hàng chục bài ông khắc họa hình ảnh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, vì sự bình yên dân tộc ngày hôm nay. Liệu rằng đề tài này có còn sâu đậm để ông dành cho những tác phẩm tiếp sau không?
1: Thực ra về đề tài người lính, đề tài chiến tranh, và đối với tôi không bao giờ là hết. Cái nguồn này như là một mạch sống của tôi. Nên là viết về đồng đội tôi, viết về những người lính, tôi nghĩ rằng là đề tài mà tôi không bao giờ nguôi ngoai và chưa bao giờ cạn kiệt. Tôi sẽ còn viết, và viết đến khi nào mà không viết được nữa thì thôi. Và tôi muốn gửi gắm lòng mình qua những trang thơ đến tất cả những người lính, đến tất cả những ai mà đang được sống hưởng không khí hòa bình ngày hôm nay. Hãy nhớ về những năm tháng đó. Chúng ta khép lại quá khứ nhưng không bao giờ quên quá khứ. Chúng ta nhớ ơn và biết ơn tất cả những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, vì tổ quốc này. Các anh ngã xuống cho chúng ta được sống ngày hôm nay. Và tôi cũng tin rằng những người lính trẻ ngày hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh mình. Hãy giữ vững từng tấc đất biên cương tổ quốc, giữ vững bầu trời, giữ vững hải đảo, giữ vững chủ quyền của tổ quốc này, của đất mẹ Việt Nam. Qua đài Tiếng Nói Việt Nam, cho tôi được cảm ơn tất cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến những đứa con mình cho độc lập tự do của tổ quốc, và cũng có một nén nhang để tri ân tất cả những người đã ngã xuống trong mảnh đất này. Và mong những chiến sĩ trẻ của chúng ta hãy phát huy truyền thống của dân tộc mình, riêng quân đội thì phát huy truyền thống quân đội, xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Xin cảm ơn đại tá Nguyễn Thiện về cuộc trò chuyện đầy xúc động. Chúc ông dồi dào sức khỏe, dành nhiều cảm hứng cho những vần thơ ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu và người lính.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, thời lượng 30 phút của chương trình đã dần khép lại. Kết thúc chương trình tối nay, mời quý vị và các đồng chí cùng nghe ca khúc Khúc Du Chiều, lời thơ Nguyễn Thiện, âm nhạc Đào Mạnh Kiên do nghệ sĩ Lê Tuân trình bày. Chúc quý vị và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an toàn, bình yên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu các ca khúc phổ thơ Đại tá Nguyễn Thanh Thiện. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Israel chuẩn bị thăm Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump. Các nhà khoa học bắt đầu thử nghiệm vaccine Ebola phòng chủng Bundibugyo trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về ba pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ tư. Ba pháp lệnh được công bố gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, việc sửa đổi pháp lệnh sẽ kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi thời gian qua, đảm bảo mục tiêu tiếp tục chăm lo toàn diện về sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân, đảm bảo mức sống của người có công từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư. Đồng thời, chế độ ưu đãi sẽ được điều chỉnh phù hợp với kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Trong khi đó, pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc gồm 5 chương 48 điều. Pháp lệnh quy định trình tự thủ tục xem xét quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa đi cai nghiện bắt buộc. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng gồm 3 điều, trong đó điều 1 quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng, điều 2 về điều khoản thi hành, điều 3 về điều khoản chuyển tiếp. Pháp lệnh bổ sung đối tượng được miễn giảm chi phí thẩm định là người bị thiệt hại trong trường hợp phải giám định thiệt hại theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cùng với đó, bổ sung quy định miễn giảm chi phí giám định trong tố tụng hình sự để phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Về xác định chi phí tố tụng theo pháp luật về phục hồi phá sản, pháp lệnh quy định theo hướng nêu cụ thể về việc xác định chi phí phá sản trong trường hợp ngân sách nhà nước bảo đảm, đồng thời quy định về tạm ứng chi phí phá sản, chi trả chi phí phá sản và xử lý tiền tạm ứng chi phí phá sản trong trường hợp do ngân sách nhà nước bảo đảm. Pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay.
0: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 227 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
1: Theo quyết định, đợt kiểm tra giám sát tập trung đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch đào tạo luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm từ chức, công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiến độ chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ và thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Cùng với đó, đoàn tiến hành giám sát việc khắc phục, thực hiện các kết luận từ đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
0: Cũng tại Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Còn ở Hưng Yên, hôm nay tại xã Việt Tiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tính đến hôm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.488 hải cốt liệt sĩ, trong đó 466 hải cốt ở trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 850 hải cốt tại Campuchia. Cùng với đó đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hải cốt liệt sĩ và tại khu vực công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 103 hải cốt liệt sĩ và 2 bộ hải cốt liệt sĩ tập thể. Hiện duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập cả trong và ngoài nước với quân số hơn 1.500 người. Trong công tác lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, hiện duy trì 264 tổ đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người. Đến nay đã lấy mẫu đối với hơn 79.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 55.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Chiều nay, tại nhà quan đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tiễn đưa các hải cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên mặt trận các xã biên giới của tỉnh trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Trong đợt tìm kiếm này, các lực lượng đã quy tập được 16 hải cốt liệt sĩ và 4 mộ tập thể, ước tính khoảng 18 hải cốt liệt sĩ tại các điểm cao A6A, 685 thuộc các xã Thanh Thủy và Minh Tân. Đây là những địa điểm từng diễn ra nhiều trận chiến đấu đặc biệt ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn từ 1984 đến 1989. Lễ an táng sẽ được tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể vào chiều mai. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hỗ trợ của các cấp các ngành và đặc biệt là các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên để có thêm những thông tin quý phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
2: Cũng mong rằng các đồng chí cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn, đặc biệt những thông tin chính xác, để trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành khảo sát, xác minh và tổ chức lực lượng tìm kiếm để đưa các anh về với đất mẹ, để tiến hành các bước tiếp theo để trả lại tên cho các anh trong thời gian gần nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khi mà chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên cả nước nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bên cạnh những lực lượng làm nhiệm vụ, còn có những cựu chiến binh lặng lẽ góp sức theo cách riêng của mình. Suốt hơn 30 năm qua, thương binh Lã Mạnh Tùng vẫn đều đặn trở lại chiến trường Tây Nguyên, mang theo lời hứa với người đồng đội đã hy sinh và góp phần nối thêm nhiều cuộc trở về. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Quyền.
3: Alo, bác Tùng ơi, cháu muốn hỏi xem là nhà cháu đi tìm bác đã nhận được chưa?
4: Có ngày, thương binh Lã Mạnh Tùng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 20, mặt trận B3 Tây Nguyên, nhận hàng chục điện thoại như thế. Đầu dây bên kia là những người con, người cháu vẫn mòn mỏi đi tìm người thân sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh. Còn ở đầu dây này, người thương binh ngoài 70 tuổi lại lặng lẽ mở những tập hồ sơ đã theo ông suốt hơn 30 năm. Tất cả bắt đầu từ một lời hẹn với người bạn kết nghĩa hy sinh trong trận đánh ngày 10 tháng 6 năm 1974. Nếu còn sống, sẽ quay lại đón bạn về. Lời hẹn ấy theo ông suốt những năm tháng sau chiến tranh. Năm 1994, ông trở lại Tây Nguyên và từ đó, cứ đến mùa khô, ông lại cùng các đội quy tập băng rừng lội suối đi tìm đồng đội.
5: Tôi có một người bạn kết nghĩa anh em với nhau ở tiểu đoàn 631. Cái đêm hôm đó thì tôi cũng đánh trận. Thế sáng sau về thì bảo là anh Tùng ơi, là Tiến nó mất rồi. Hôm sau tôi ra thì chỉ thắp cho bạn một cái nhánh hoa rừng thôi. Xuất phát từ cái nghĩa tình với đồng đội như vậy, cho nên là tôi quay trở lại chiến trường Tây Nguyên để đi tìm các liệt sĩ của tiểu đoàn công 20.
6: Đây hướng bắc ở cái tọa độ 92 800.
4: Đến giờ, thương binh Lã Mạnh Tùng không còn nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến, chỉ biết rằng còn đủ sức khỏe thì còn đi. Tiền trợ cấp thương tật, lương hưu của người lính đặc công sau 21 năm quân ngũ đều được ông chắt chiu để dành cho những chuyến khảo sát. Với ông, không có thông tin nào là nhỏ, bởi mỗi đầu mối được kiểm chứng đều có thể mở ra hy vọng tìm được một người đồng đội còn nằm lại chiến trường.
7: Bộ đội cũng đã đi tìm rồi.
4: Hơn 30 năm qua, từ những thông tin và vị trí do thương binh Lã Mạnh Tùng khảo sát cung cấp, gần 100 hài cốt liệt sĩ đã được tìm. Trong đó, 5 trường hợp đã được xác định đúng danh tính. tháng 6 năm 2024, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm được đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Khoảnh khắc ấy với người thân liệt sĩ là ngày đoàn tụ, còn với thương binh Lã Mạnh Tùng là thêm một lời hẹn với đồng đội được thực hiện. Anh Nguyễn Trọng Khánh, cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm chia sẻ.
7: Rất vui và rất là mừng, bởi vì là tôi những tưởng là gần như không còn cái cơ hội gì nữa ấy. Thế nhưng một cái duyên khi mà có cái thông tin của đoàn của bác Tùng và chị Hòa. Rất là cảm ơn những người mà tình nguyện như là bác Tùng và một số những anh chị em ở trong Kon Tum, thực sự mà rất là cảm kích.
4: Không chỉ trực tiếp băng rừng, thương binh Lã Mạnh Tùng còn trở thành người dẫn đường cho nhiều cuộc tìm kiếm. Từ danh sách gần 3 vạn liệt sĩ từng chiến đấu tại mặt trận B3 Tây Nguyên, cùng hàng trăm sơ đồ tác chiến, nhật ký chiến trường được dày công sưu tầm, đối chiếu. Ông giúp thân nhân và các đơn vị làm nhiệm vụ xác định đơn vị chiến đấu, hướng hành quân, khu vực hy sinh, từ đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Để mỗi thông tin đưa ra có căn cứ, không biết bao nhiêu lần ông đã tìm đến Bảo tàng Quân đoàn 34 tra cứu, kiểm chứng tư liệu. Sự bền bỉ và cẩn trọng ấy được chính những người làm công tác bảo tàng trân trọng. Ở ngoài tuổi 70, trong khi nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, người thương binh ấy vẫn tiếp tục những chuyến đi giữa đại ngàn Tây Nguyên nắng gió.
8: Mình còn sức khỏe, tôi vẫn còn phải tiếp tục đi tìm liệt sĩ. Đến khi nào mình không đi được nữa thì thôi.
3: Alo!
4: Chuông điện thoại lại reo, mang theo một niềm hy vọng mới. Có thể ở đâu đó giữa những cánh rừng từng là chiến trường năm xưa, một người lính đang chờ ngày được trở về. Và với thương binh Lã Mạnh Tùng, chừng nào còn có người gọi, chừng đó lời hẹn với đồng đội vẫn chưa thể khép lại.
0: Xin chuyển sang các nội dung khác. Từ đầu năm đến nay, thì Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi số ca bệnh liên tục gia tăng, thì nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã diễn biến nặng. Cùng với những khó khăn về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí phòng dịch ở cơ sở, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng đang hiện hữu. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
9: Những ngày này, khoa nhi tổng hợp, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải, với phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đang chăm sóc cháu ngoại 6 tuổi điều trị sốt xuất huyết tại đây, ông Inuen Buôn Giá, chú xã E Cờ Tu, cho biết cháu sốt cao liên tục hơn một tuần nay. Ban đầu, gia đình tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống, nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi bệnh kéo dài và có dấu hiệu nặng hơn, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị.
10: Bây giờ tối, ngày 16 là cháu là bị sốt nóng, sốt cao, đo nhiệt kế 40 độ. 2 giờ sáng thấy 40 độ mình chạy lên bệnh viện, nhập viện luôn.
9: Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó không ít trường hợp nhập viện muộn với biểu hiện sốt cao kéo dài, co giật hoặc có dấu hiệu cảnh báo biến chứng.
11: Biện pháp phòng bệnh chủ động nhất là tiêm phòng vaccine. Hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng chống sốt xuất huyết khá an toàn và hiệu quả cho trẻ em và cả người lớn. Trường hợp mà chưa tiêm phòng vaccine thì giáo dục cho các cháu cái cách tránh mũi đốt bằng cách tránh sinh hoạt, làm việc hoặc chơi bụi trong các cái nơi mà có mũi đốt nhiều. Nếu các cháu có lỡ bị mắc thì nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời.
9: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch lớn tập trung tại xã Eana, Edrang, Esup, Phú Hòa 1 và phường Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết số ca mắc tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của một bộ phận người dân. Nhiều gia đình chưa duy trì việc vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước hay phối hợp với ngành y tế trong xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa nắng thất thường

0: Nguyễn Văn Bảo Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não, mức độ nhẹ. Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ kết luận trên, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị truy tố đối với bị can.
1: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 2.
2: Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Syria, chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh tới nước này sau gần hai thập niên. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng 6X, ngay sau khi đặt chân tới thủ đô Damas, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định chuyến thăm lần này nhằm biểu thị tình đoàn kết với Syria. Ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân Syria trong thời khắc then chốt hiện nay. Ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên tới thăm Syria kể từ khi quốc gia Ả Rập nổ ra nội chiến năm 2011. Lần gần nhất một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới thăm Syria là vào năm 2009 do ông Ban Ki-moon tiến hành.
1: Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 7 với Tổng thống Donald Trump. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
3: Theo thông báo, trong chuyến thăm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Ba 28 tháng 7 và tham dự lễ tang thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước lần hội đàm dự kiến tới đây, chỉ trong hơn một năm qua, tức trong năm đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump đã có tới 6 cuộc gặp gỡ, lần gần nhất là vào ngày 11 tháng 2 năm nay tại Washington. Thủ tướng Netanyahu là một trong những nhà lãnh đạo thế giới thường xuyên tới Washington nhất trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu được cho là đang trong tình trạng khá căng thẳng, chủ yếu liên quan cuộc chiến Iran. Theo đó, ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích ông Netanyahu về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Liban gây bất lợi cho tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.
1: Một tháng sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân với sự tham dự của người dân và các quan chức chính phủ. Venezuela đang bước vào giai đoạn phục hồi và tái thiết với nhiều khó khăn, đặc biệt là sức ép ngày càng lớn lên hệ thống y tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Người dân cùng các quan chức chính phủ hôm qua tập trung tại quảng trường Altamira để tưởng niệm các nạn nhân. Đúng một tháng sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ở miền Bắc đất nước, chủ trì buổi lễ tưởng niệm, cha Rose Manuel, giám mục Công giáo Venezuela cho rằng việc tưởng nhớ những người đã khuất không chỉ là cách để lưu giữ ký ức về các nạn nhân, mà còn mang đến hy vọng cho những người ở lại.
5: Todavía se manifiesta miedo Và hôm nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã khuất. Việc cử hành thánh lễ này rất quan trọng. Nó cho phép chúng ta có được sự tưởng nhớ đó, ký ức sống động về một câu chuyện cuộc đời, nhưng cũng là niềm hy vọng. Tôi nghĩ nó thiên về hy vọng nhiều hơn, dành cho những người đó, những người thân yêu đã ra đi, họ hàng, bạn bè, người quen đã về với Chúa một cách bất ngờ như vậy.

0: y de incertidumbre.
1: Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các thành viên gia đình và tình nguyện viên vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà bị sập. Nhiều người không muốn từ bỏ hy vọng, dù thời gian đã trôi qua một tháng. Theo chính quyền Venezuela, số người thiệt mạng sau hai trận động đất đã vượt 5.000 người. Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hoạt động tìm kiếm và dọn dẹp đống đổ nát vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh những nỗ lực cứu hộ dần chuyển sang giai đoạn phục hồi, một cuộc khủng hoảng khác cũng đang ngày càng hiện rõ. Sức ép lên hệ thống y tế vốn đã hạn chế của Venezuela. Giám đốc khu vực Mỹ Latin và Caribe của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Paula Navarez cho biết,
2: The health system is under immense strain.
3: Hệ thống y tế đang chịu áp lực rất lớn. 41 cơ sở y tế bị hư hại về cấu trúc, trong đó có 3 cơ sở hoàn toàn không thể hoạt động. Nhiều cơ sở cũng đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men, thiết bị và nhân viên. Sự gián đoạn về điện, nguồn cung cấp nước và chuỗi cung ứng cùng với nhu cầu cấp thiết phải chăm sóc chấn thương cho hàng nghìn người bị thương đang làm quá tải các nguồn lực vốn đã hạn chế.
4: Các tổ chức y tế quốc tế đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Ebola trong bối cảnh đã bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép cho chủng virus này. Đại học Oxford của Anh thông báo một tình nguyện viên đã được tiêm liều đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng vaccine mới được phát triển nhằm phòng ngừa chủng Bundibugyo. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine này. Và đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cho biết rằng là đã đưa vaccine từ giai đoạn ý tưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong vòng 8 tuần nhờ sự phối hợp giữa các tổ chức nghiên cứu và y tế.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tính đến hôm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Hiện các đơn vị duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập cả trong và ngoài nước với quân số hơn 1.500 người. Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi số ca bệnh liên tục gia tăng, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh diễn biến nặng. Các tổ chức y tế quốc tế đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Ebola trong bối cảnh đợt bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại học Oxford của Anh vừa thông báo một tình nguyện viên đã được tiêm liều đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới được phát triển nhằm phòng ngừa chủng vừa nêu. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
8: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
15: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
14: Thế à?
15: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
14: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
15: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Kết nối công nghệ.
16: Kết nối công nghệ.
17: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
18: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo.
19: Như chia sẻ của ông Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skill, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục bàn tròn công nghệ.
17: Cuối chương trình là thông tin thú vị về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động.
20: Bàn tròn công nghệ.
21: Bàn tròn công nghệ.
19: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc mà còn góp phần cá nhân hóa việc học, tạo ra những phương pháp dạy và học linh hoạt, sáng tạo hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung, AI đang từng bước trở thành công cụ đồng hành, góp phần kiến tạo nền giáo dục thông minh và hiệu quả.
17: Việc ứng dụng AI trong giáo dục đang được triển khai ngày càng rộng rãi từ các cơ sở trung tâm ngoại ngữ, một số trường phổ thông đến đại học và các trung tâm đào tạo. Nhiều địa phương đã đưa AI vào giảng dạy thí điểm, trong khi giáo viên chủ động khai thác các công cụ AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây là nội dung trong phần đầu mục bàn tròn công nghệ.
22: Trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ giáo viên rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị bài giảng, đồng thời có thể tạo thêm các học liệu số nhằm tăng tính trực quan và nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh. Thay vì tiếp cận những tài liệu dài, người học có thể sử dụng AI để tạo bản tóm tắt kiến thức hoặc chia nhỏ nội dung thành từng phần ngắn, giúp ghi nhớ hiệu quả hơn. Chuyên gia Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Topskin chia sẻ.
18: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic về những lưu ý quan trọng về cách để chúng ta thao tác trên hệ thống. Ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo. Thì đây được gọi là đào tạo theo kiểu macro learning nhỏ mà nó hiệu quả vô cùng, bởi vì mỗi một tuần người ta chỉ đọc chút xíu thôi thì nó lại nhớ, mà đọc cái tài liệu dày cộp thì chả ai buồn đọc được. Cái cách tiếp cận theo kiểu đó là chia nhỏ ra.
22: Việc ứng dụng AI trong giáo dục không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý của cả hệ thống giáo dục. Theo bà Đặng Huyền Anh, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Joy English Việt Nam, AI đang hỗ trợ giáo viên và nhà trường thực hiện nhiều công việc nhanh hơn và giúp các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả, đồng bộ.
1: Có lẽ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã từng thử sử dụng AI để phục vụ cho các công việc của mình như là soạn giáo án, viết nội dung bài giảng, tạo các hình ảnh hoặc là thiết kế các phiếu bài tập cho học sinh, cũng như là làm những cái video và viết nhận xét về học sinh. Hoặc thậm chí cũng có những nhà quản lý đã dùng AI để có thể hỗ trợ cho các công tác xây dựng những cái kế hoạch tuyển sinh, cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tất cả chúng ta thì đều nhận thấy là AI thực sự đã giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, từ những cái trải nghiệm khi mà làm việc trực tiếp với các chủ trường học cũng như là các trung tâm ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên, tôi cũng có nhận thấy rất nhiều người đang băn khoăn tại giai đoạn này. AI có thể giúp một cá nhân làm việc nhanh hơn, nhưng điều gì thì có thể giúp cho một hệ thống có thể vận hành tốt hơn, đồng đều hơn cũng như là tăng trưởng bền vững hơn?
22: Thực tế, nhiều địa phương đã bắt đầu đưa AI vào nhà trường, song mới ở mức độ thử nghiệm tại các lớp học. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, khoảng 170 trường thí điểm giảng dạy AI ở nhiều cấp học. Học sinh không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn học cách khai thác, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ vào học tập. Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, việc đưa AI vào lớp học đã tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức.
10: Tín hiệu tích cực là các bạn thích cái việc đó hơn. Và cái nữa là khác với cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
22: Đối với học sinh, AI cũng trở thành người bạn đồng hành trong quá trình tự học, giúp các em mở rộng kiến thức và hiểu bài sâu hơn. Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận Nam Cũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
22: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý AI không thể thay thế vai trò của giáo viên. Điều quan trọng là người học cần biết kiểm chứng thông tin, đánh giá độ chính xác của nội dung do AI tạo ra và sử dụng công nghệ một cách có chọn lọc. Theo cô Nguyễn Ngọc Hiền Trang, chuyên gia đào tạo trực tuyến công ty cổ phần công nghệ giáo dục Puto, đây cũng là kỹ năng cần thiết để học sinh sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong tương lai nếu được các thầy cô hướng dẫn chu đáo.
23: Khi mà các thầy cô có thể dùng công nghệ AI, rồi các thầy cô có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình và thậm chí là chia sẻ với học sinh. Đấy là cách mà các thầy cô đã ứng dụng năng lực số cho học sinh rồi. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được đạo đức trong cái việc sử dụng AI cũng là một việc rất là quan trọng.
17: Thưa quý vị và các bạn, AI không thay thế giáo viên mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ góp phần cá nhân hóa việc học, giảm tải công việc cho giáo viên, tối ưu công tác quản lý và tạo ra môi trường giáo dục thông minh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, giảng viên trường Đại học Thương mại, chuyên gia về AI trong giáo dục, cố vấn chiến lược AI của công ty cổ phần Joy English Việt Nam về nội dung này.
24: Thưa thầy, có thể thấy AI đang hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả trong việc soạn giáo án, thiết kế hoạt động học tập và tiết kiệm thời gian. Vậy theo thầy, AI đang thay đổi công việc của người làm giáo dục như thế nào?
25: Vâng, với tư cách là một cái chuyên gia nghiên cứu về ứng dụng AI cũng như là thực hành thực tế ở rất là nhiều các bộ ngành, cả các cái trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước, thì bản thân tôi cũng nhìn nhận thấy là cái vai trò rất là quan trọng của AI. Hiện nay thì dưới sự hỗ trợ của AI ấy, chúng ta cũng thấy được là nhiều cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh hơn với tốc độ xử lý tốt hơn và cái kết quả cũng có thể ngày được càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta làm thế nào để mà nhanh hơn, tốt hơn, mà là có sự dịch chuyển về cái vai trò của người giáo viên, vai trò của người học sinh. Giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà ngày càng trở thành người thiết kế học tập, người hướng dẫn, rồi là người phản biện, người truyền cảm hứng và đặc biệt là người đồng hành cùng học sinh. Không phải để học sinh là cứ ứng dụng AI rồi là chép bài vân vân, mà là cái công cụ AI bây giờ sẽ là đồng hành giữa người học và người dạy. Và AI có thể tạo ra các nội dung, còn giáo viên sẽ là người quyết định nội dung đó là đúng hay sai và phù hợp ở độ tuổi nào, ở mức độ nào và chừng mực nào cho từng cái đối tượng của người học. Và AI có thể là có những cách thức mà chúng ta ứng dụng để đề xuất phương pháp, còn giáo viên sẽ phải làm nào tìm hiểu được người học. AI có thể cung cấp cái câu trả lời, nhưng mà giáo viên phải là làm nào để mà dạy học sinh biết đặt câu hỏi và biết trả lời các câu hỏi đấy nó chuẩn, nó chính xác, biết kiểm chứng cái kết quả và biết tư duy một cách độc lập, một cách logic chặt chẽ hơn. Và vì vậy là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được và thấy được là gì? AI không làm cái giảm cái vai trò của người giáo viên, Mà ngược lại là AI đặt ra nhiều yêu cầu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn về năng lực, tốt hơn về sự truyền thụ, về sư phạm, về tư duy phản biện, về đạo đức nghề nghiệp, cũng như là về khả năng làm chủ công nghệ của người thầy. Và vai trò của người giáo viên sẽ không bị mất đi trong cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ AI trong cái cuộc sống. Mà AI sẽ giúp cho giáo viên triển khai mọi thứ được tốt hơn. Những cái gì mà chương trình đã được thiết kế đúng thì AI sẽ càng hỗ trợ được thiết kế đúng và chuẩn mực hơn.
24: Thưa thầy, trong quá trình đồng hành cùng các trường học và trung tâm Anh ngữ, thầy có thể cho biết đâu là những điểm nghẽn phổ biến nhất khiến AI chưa phát huy hết giá trị trong đào tạo và vận hành?
25: Khi mà chúng ta làm việc với các cơ sở giáo dục thì chúng ta thường thấy có 4 cái hạn chế. Thứ nhất là các cái đơn vị chưa có cái chương trình khung cũng như là mục tiêu đào tạo nó rõ ràng và cũng chưa xác định được cái học sinh cần đạt gì cho từng cấp độ, cho từng bài học. Thì ở đây AI cũng sẽ rất là khó để tạo ra các cái nội dung đúng nếu như mà chúng ta mà chưa định hình được các cái quy trình, các cái chương trình hoặc là các cái mục tiêu rõ ràng này. Và các cái giáo án nó có thể là sinh động nhưng mà cũng chưa chắc đạt được các cái mục tiêu. Thứ hai ấy, là giáo viên cũng chưa đạt được các vấn đề liên quan đến đào tạo để sử dụng AI mang tính đúng chuẩn mực, đúng sư phạm. Nhiều người biết tạo các bài tập, các hình ảnh nhưng mà cũng chưa biết được là các cái mức độ kiểm định, các cái hình ảnh hay các bài tập đó nó ở mức độ nào, chuẩn mực nào. Cho nên là cần phải có những sự điều chỉnh theo lứa tuổi, theo trình độ, rồi là theo thời lượng lớp học cũng như theo bối cảnh của từng nhóm học sinh. Thứ ba là AI mới chỉ dùng ở câu là soạn câu hỏi thi, cũng chưa có cái sự kết nối với các cái hệ thống kiểm tra đầu vào, với sự theo dõi tiến độ cũng như là phản hồi của phụ huynh, đào tạo giáo viên và cái kiểm soát chất lượng. Và vì thế AI chỉ tạo ra các cái hiệu quả mang tính cục bộ, chưa chuyển thành cái hiệu quả mang tính vận hành. Một cái điểm nghẽn thứ tư đó là các cái đơn vị thiếu các cái tiêu chí đo lường. Cần trả lời là giáo viên tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho việc soạn giáo án, cho việc giảng dạy, cho việc nâng cao chất lượng v.v. Và cái chất lượng lớp học có đồng đều hơn hay không? Rồi là học sinh có tiến bộ hơn hay không? Có phụ thuộc vào sự hài lòng hơn hay không? Hay là tỷ lệ duy trì cũng như là tuyển sinh có được cải thiện hay không? Ngoài ra thì AI cần được sử dụng mang tính có kiểm soát. Thì lưu ý đến cái độ chính xác cũng như là cái bản quyền về nội dung cũng như dữ liệu của người học. Thì nhiều nơi là cứ up tứ tung liên quan đến cái bài của học sinh, rồi là mô tả lên ngày tháng năm sinh, họ tên vân vân, địa chỉ của học sinh lên mạng. Thì đó là một cái mà người ta gọi là rất là cấm kỵ, bởi vì dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Thì sau này có vấn đề gì xảy ra thì dẫn đến là người mà được đưa lên dữ liệu AI sẽ chịu trách nhiệm hoặc là sẽ mất hết tất cả. Thì đó là cái mà cũng cần sẽ phải biết và có sự kiểm soát. Nếu không có những quy định nội bộ hoặc là các cái rủi ro này sẽ tăng cùng với cái tốc độ sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Thì ở đây các cái điểm nghẽn nó không phải là thiếu công cụ, mà điểm nghẽn chủ yếu là thiếu chương trình, thiếu quy trình chuẩn, thiếu một cái chuẩn mực liên quan giáo dục cũng như là đào tạo người dùng hoặc là các cái cơ chế đo lường nó cụ thể.
24: Vâng, với những đơn vị đang muốn ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì thầy có khuyến nghị như thế nào để các đơn vị này có thể tận dụng được sức mạnh của AI, xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững?
25: Vâng, theo tôi thì các đơn vị không nên bắt đầu bằng các cái câu hỏi như là các cái công cụ AI nào là tốt, mà nên bắt đầu hàng loạt câu hỏi, ví dụ như là đơn vị đang cần cải tiến gì để đảm bảo cho cái hoạt động của đơn vị được tốt hơn. Với một cái nền tảng mà cũng 45 năm phát triển về chương trình cũng như là kinh nghiệm triển khai trên hơn 500 cái cơ sở trên thị trường châu Á, thì Joy English đã có thể nhận thấy được cái công nghệ nó chỉ tạo ra được cái lợi thế, và khi đặt được cái nền tảng mang tính chuẩn hóa ứng vọng công nghệ đó thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Thì Joy English khuyến nghị một số lộ trình sau đây. Bước đầu tiên là cần phải rà soát lại hiện trạng, cả cái chương trình đã có lộ trình hay chưa, giáo trình sử dụng đã thống nhất hay chưa, giáo viên có cùng triển khai hay không, và hệ thống đánh giá cũng như phản hồi của phụ huynh cũng đã rõ ràng hay chưa. Cái nội dung thứ hai ấy là cần phải xác định các điểm nghẽn và chọn một cái điểm nghẽn ưu tiên, ví dụ như là thời gian soạn bài, hay là chất lượng lớp học, hay là cái mức độ không đồng đều trong lớp học hoặc là học sinh, rồi là thiếu hoạt động hứng thú trong việc học tập, hoặc là phụ huynh chưa nhìn nhận sự tiến bộ của con cái. Nội dung thứ ba là cần phải xây dựng một cái quy trình mẫu. Trên một cái nền tảng giáo dục có sẵn thì chúng ta có thể thấy là nhờ AI có thể là thiết kế cũng như hỗ trợ hoặc là gợi ý cho cái kế hoạch giảng dạy, hay là hoạt động tương tác, hay là câu hỏi phân hóa, hoặc là học liệu trục quan và các cái mẫu phản hồi của học tập được tốt hơn. Thế như vậy là xây dựng được cái quy trình, từ quy trình mẫu thì có thể xuất ra được các cái quy trình đảm bảo chuẩn hóa hơn. Và cái bước thứ tư đó là đào tạo giáo viên và hoạt động quản lý, thì cần phải thiết lập cũng như là xây dựng các cái quy tắc kiểm định nội dung, bảo mật dữ liệu cũng như là các cái trách nhiệm liên quan đến phê duyệt cho từng cấp độ, từng quy trình trong việc đào tạo hoặc là hoạt động quản lý. Bước thứ 5 thì cần phải có những sự thí điểm đo lường mới cũng như là nhân rộng, và cần đo lường mức độ mang tính tiết kiệm, mức độ đồng đều của lớp học, rồi là cái kết quả học sinh, đặc biệt là cái vấn đề về phản hồi của phụ huynh. Bây giờ chúng ta có được các việc ứng dụng công nghệ để chúng ta lưu trữ các phản hồi này để chúng ta cải thiện ở các cái cấp độ cũng như các cái mức độ khác được tốt hơn. Thì đó là những cái mà chỗ Joy English cũng thường khuyến nghị và xây dựng những cái nền tảng này.
24: Vâng, trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Công.
2: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
17: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Stanford của Mỹ vừa chế tạo thành công hệ thống robot mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
4: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Kim, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAI chia sẻ.
5: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chiwan tại CAI giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước, và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế.
6: Thông tin về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
17: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Duyên kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề.
2: Quảng Trị chất vấn trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều sự cố về điện liên tiếp xảy ra tại một số địa phương ở Bắc Ninh đã gây thiệt hại lớn cho người dân, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi công nghiệp, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điện để vận hành. Đáng chú ý, sự cố xảy ra rạng sáng ngày 10 tháng 7 tại phường Phượng Sơn đã khiến gần 20.000 con gà chết ngạt ngay trước ngày xuất chuồng, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Vụ việc đặt ra yêu cầu phải có giải pháp bảo đảm an toàn, cung cấp điện cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7, khi toàn bộ hệ thống quạt thông gió và làm mát tại trang trại của anh Luyện Huy Luân và chị Hoàng Thị Gái ở tổ dân phố Cầu Từ, phường Phượng Sơn bất ngờ ngừng hoạt động do mất điện. Hàng chục nghìn con gà trong chuồng rơi vào tình trạng thiếu oxy. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ đàn gà, khoảng 20.000 con, tổng trọng lượng khoảng 60 tấn, chết ngạt ngay trước thời điểm xuất bán. Thiệt hại ban đầu được gia đình ước tính khoảng 2 tỷ đồng, chưa kể nhiều thiết bị điện trong trang trại cũng bị hư hỏng. Còn tại thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, sự cố mất điện cũng đã khiến toàn bộ đàn lợn có trọng lượng từ 120kg đến 150kg của gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn bị chết ngạt. Chị Nhàn cho biết đây đều là lợn đến kỳ xuất bán nên giá trị thiệt hại rất lớn.
6: Cả ba chạy, lợn toàn từ rưỡi tháng tư, chạy lợn còn cái gì đâu, bây giờ gần chục tỷ vỗ lực nặng, cả đời có giờ được.
5: Không chỉ các trang trại chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực trạm biến áp cũng phải gánh chịu hậu quả khi hàng loạt thiết bị điện trong gia đình bị cháy hỏng do điện áp tăng đột biến. Ông Bùi Công Hoan, người dân tổ dân phố Cầu Từ cho biết.
7: Cũng không biết nguyên nhân do việc nào mà thiệt hại của dân rất nhiều, nhưng mà lúc sáng lên sớm ở đấy ở trạm điện không ai thì ngành điện lên là bảo là trộm ăn cắp mấy mét dây điện trung tính ấy, gây ra mất mát và gây ra cháy điện.
5: Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân xử lý hậu quả, tiêu hủy số gia cầm bị chết nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Định, tổ trưởng tổ dân phố Cầu Từ cho biết, khu vực trạm điện xảy ra sự cố phục vụ khoảng 100 hộ dân và rất nhiều gia đình ghi nhận thiết bị điện bị hư hỏng. Theo ông Định, đây không phải là sự cố đơn lẻ. Trong khoảng một tuần trở lại đây, trên địa bàn do Điện lực Lục Nam quản lý đã liên tiếp xảy ra một số sự cố điện, ảnh hưởng đến nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gà, quy mô công nghiệp. Ông Định cho biết.
8: Sự cố như thế thì ngành điện người ta yêu cầu là người ta lập biên bản, người ta cho chúng tôi, cho địa phương là xác nhận, xác minh vào đấy thôi. Thế còn chúng tôi có ý kiến đề nghị hiện nay nhân dân bị như thế thì ngành điện có bồi thường cái gì không? Nếu bồi thường thì phải thông báo lại cho chúng tôi biết để chúng tôi thống kê, vì thống kê ngay sau khi có điện.
5: Qua kiểm tra hiện trường, với sự tham gia của đại diện tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở, công ty điện Lục Nam đã phát hiện dây pha trung tính của máy biến áp và dây nối đất pha không đã bị cắt khỏi hệ thống. Theo nhận định ban đầu của ngành điện, việc mất dây trung tính khiến điện áp trên lưới điện mất cân bằng, có thời điểm tăng lên khoảng 380V, dẫn đến cháy hỏng nhiều thiết bị điện của người dân và làm gián đoạn hoạt động của các trang trại chăn nuôi. Đối với ngành chăn nuôi hiện đại, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn quyết định sự sống của vật nuôi thông qua hệ thống thông gió, làm mát, cấp nước và cho ăn tự động. Chỉ cần mất điện trong thời gian ngắn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ hạ tầng điện, nâng cao khả năng giám sát, cảnh cáo sự cố và có các phương án dự phòng đối với những khu vực có nhiều trang trại chăn nuôi tập trung. Bởi với người nông dân, chỉ một sự cố điện kéo dài vài chục phút cũng có thể cuốn trôi thành quả đầu tư suốt nhiều tháng, đẩy họ vào nguy cơ trắng tay.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình Alo VOV1 trước về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi tại khu vực các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú và Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đại biểu đặt ra với nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng.
9: Khu vực sông Danh thuộc địa bàn ba xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hiện đang gánh chịu áp lực rất lớn khi có tới 15 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Do đặc thù địa hình lòng chảo hẹp, bao bọc bởi các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, hoạt động nổ mìn của công ty Minh Cầm gặp thời tiết khô hanh, gió mạnh kèm theo tầng đất phong hóa dày đã phát tán bụi lớn đến khu dân cư thuộc các xã Tuyên Bình và xã Tuyên Phú. Ông Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng hoạt động khai thác đá tại một số mỏ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũ, đặc biệt là vụ ô nhiễm môi trường xảy ra tại các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú hồi tháng 4 vừa qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Ông Quý đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
10: Với cái số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong một cái địa bàn của ba xã thì đã đến mức cần phải cảnh báo quan tâm đặc biệt đối với môi trường của khu vực này chưa, và cái việc tác động quá mức đến các cái cảnh quan thiên nhiên tại cái khu vực này chưa thấy được nguyên nhân phát sinh từ cái yếu tố chủ quan của các đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.
9: Ông Trần Quốc Tuấn, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý theo quy định. Sau sự cố phát tán bụi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương cùng chính quyền các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú để kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết
11: Sở đang thực hiện gắn 6 cái máy quan trắc môi trường tự động, thực hiện quan trắc môi trường để báo cáo tự động về Sở Nông nghiệp và Môi trường để quản lý giám sát. Sắp tới là sẽ đấu 11 mỏ để phục vụ cho cái đầu tư công của giai đoạn mới. Thì ở các cái vị trí ba xã này, Sở không tập trung để thực hiện khai thác mỏ ở vị trí này nữa, mà tiến hành quản lý ở số mỏ hiện tại, giám sát việc thực hiện khai thác, việc chấp hành đảm bảo môi trường theo DTM được phê duyệt.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
12: Tôi ở hơn 30 năm rồi. Tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đó ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được. Nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bia để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được. Mà cứ đề nghị mãi.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông, tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
13: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ, thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ, 400 đó thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn, nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
3: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
14: Thật và giả.
15: Thưa quý vị, một tuần mà chữ giả phủ sóng từ phòng khám đến cửa hàng vàng bạc, từ bao phân bón đến viên kim cương. Điều đáng lo hơn cả không chỉ là hàng giả, bệnh giả hay giấy tờ giả, mà là những vỏ bọc thật của các thương hiệu, cơ sở, quy trình, khiến cho người dân khó lòng phân biệt thật giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thật và giả. Mở rộng chuyên án buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can, những mắt xích đã tuồn hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Thủ đoạn của các đối tượng là rửa nguồn gốc nhập lậu kim cương từ Hồng Kông bằng cách lập khống hồ sơ thu mua từ khách hàng đơn lẻ rồi đưa vào hệ thống kinh doanh của các doanh nghiệp vàng bạc. Vụ việc không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu mà còn đặt ra câu hỏi về những lỗ hổng trong khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa. Bởi khi hàng lậu có thể khoác lên mình đầy đủ giấy khai sinh hợp pháp và của những doanh nghiệp lớn, thì người mua rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nếu ở thị trường cái giả được hợp pháp hóa bằng giấy tờ, thì trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nó lại núp dưới chiếc áo của sự tận tâm. Mới đây tại Nghệ An, bằng thủ đoạn vẽ bệnh, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép bệnh nhân sử dụng các gói điều trị đắt đỏ, nhóm đối tượng hoạt động tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Người đến phòng khám mang theo nỗi lo về sức khỏe, còn khi ra về thì nỗi đau lớn nhất lại nằm ở hóa đơn thanh toán. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý nhà nước, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân. Rời phòng khám thì cái giả lại theo chân người nông dân ra đồng. Hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả tiếp tục bị phát hiện. Gần đây nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá một cơ sở sản xuất phân bón giả với số lượng lớn. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và Công an Đồng Nai phát hiện hàng chục tấn phân bón có hàm lượng dinh dưỡng không đạt như công bố trên bao bì. Nhiều chỉ tiêu chỉ đạt vài chục phần trăm so với tiêu chuẩn đăng ký. Bao bì thì giống hàng thật, nhãn mác đầy đủ, quảng cáo nghe rất khoa học. Nhưng sau một vụ mùa, cây trồng eo uột, đất bạc màu, còn người nông dân thì trắng tay. Phân bón giả không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn lấy đi cả công sức và hy vọng của người làm nông. Thưa quý vị, từng bị lợi dụng để tạo video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân nhằm lừa đảo. Nay trí tuệ nhân tạo AI lại đang trở thành công cụ hiệu quả để chống lại chính các hình thức gian lận do AI tạo ra. Nhật Bản đã ứng dụng AI trong thực thi pháp luật và thanh toán số nhằm phát hiện sớm lừa đảo, giảm thiệt hại cho người dân. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
16: Nhật Bản là một trong những nước đi đầu với mô hình cảnh sát AI. Trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát gia tăng mạnh, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã giới thiệu Aiko, một cảnh sát trưởng AI hoạt động trên nền tảng YouTube để hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.
17: Konnichiwa, Osaka府警察所属
18: Xin chào, tôi là Aiko, thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Osaka. Trong video này, tôi sẽ giải thích về phương thức và cách phòng chống lừa đảo giả danh cảnh sát, lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội đang xảy ra thường xuyên trên toàn quốc.
16: Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ do các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát chỉ trong vòng một năm. Theo thống kê của cảnh sát địa phương, từ đầu năm đến hết tháng trước, tỉnh đã ghi nhận 210 vụ lừa đảo đặc biệt với tổng thiệt hại lên tới khoảng 2 tỷ yên. Không chỉ tại Nhật Bản, AI cũng đang được các ngân hàng và doanh nghiệp thanh toán triển khai để phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực. Khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn và nhận diện các dấu hiệu bất thường giúp AI rút ngắn thời gian phát hiện gian lận, qua đó hạn chế thiệt hại trước khi giao dịch hoàn tất. Từ cảnh sát trưởng AI đến các hệ thống phát hiện gian lận trong lĩnh vực tài chính, AI đang được sử dụng ngày càng sâu trong nỗ lực bảo vệ người dùng trong không gian số. Khi các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, cuộc đua công nghệ không còn chỉ hướng đến đổi mới mà còn nhằm xây dựng những lá chắn số đủ nhanh và đủ thông minh để giảm thiểu rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả. Chân dung cuộc sống.
20: Chân dung cuộc sống.
21: Sự chăn trở để mà đến với đồng đội không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn hay mất thì hứa nhau là đưa nhau về. đưa các liệt sĩ của đơn vị tôi về thì có những gia đình liệt sĩ ở cùng quê hương của đồng đội tôi nhờ tôi là đi tìm, thì tôi lại nhờ các bạn bè rồi đồng đội và các cái vệ tinh trên đường tôi đi tìm ấy. Có những hình ảnh mẹ tôi mỗi lần tôi lên xe để đi, mẹ tôi có cái tiền lương đấy mang ra cho con 1 triệu để con bù xăng dầu. Hoặc là mỗi lần tôi đi liệt sĩ là vợ tôi con tôi ủng hộ.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những lời hứa được nói trong thời bình, có những lời hứa được nói giữa đạn bom, và cũng có những lời hứa kéo dài suốt cả cuộc đời. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, khi nhiều người lính đã về với cuộc sống bình yên, vẫn có một cựu chiến binh gần 80 tuổi đều đặn lên đường để tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Hơn 25 năm rong ruổi, gần 400 hải cốt liệt sĩ được trở về với gia đình. Hàng chục nghìn cây số đã đi qua và biết bao giọt nước mắt đã rơi trong ngày đoàn tụ. Nhưng với cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt, nguyên chiến sĩ lái xe đại đội 69, binh trạm 212, cục hậu cần quân khu Trị Thiên,

0: Cùng với các đồng đội khác, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt hỏi thăm từng gia đình. Có người nắm chặt tay ông, cũng có người ôm lấy ông rưng rưng bày tỏ lòng biết ơn. Bởi chính người lính già ấy đã giúp họ tìm được người thân sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Ông Hoàng Văn Vóc, anh trai liệt sĩ Hoàng Văn Bách, vẫn nhớ như in những ngày cùng ông Đạt đi tìm em trai đã hy sinh từ năm 1968. Đó là chuyến đi tới Đà Nẵng đầy gian nan, xe gặp tai nạn, lao xuống vực sâu, móp méo hết xe và tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng rồi, tất cả vẫn tiếp tục lên đường.
1: Ở trong quá trình tìm đó thì xe thì bị tai nạn, tan cái xe, sau đó chuyển đến xe khác đi. Và nó, xong khi đến gần đến nơi rồi thì cái cầu lại nhỏ quá, phải lao xuống cái một cái vực sâu khoảng 20 mét. Sau xuống đó có thể ô tô tắc ngã cái đấy. Để được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn hỗ trợ và huy động lực lượng một số người lính để kéo xe lên được. Nhưng luôn hoàn toàn không sao. Chúng tôi rất mừng là trong quá trình đi tìm đó thì có ông Đạt đến tận nơi cái chỗ mà bốc mộ. Trong quá trình đi như thế thì các ông cũng đã có nhiều cái sự giúp đỡ mọi mặt để cho gia đình họ đi hoàn thành nhiệm vụ cái việc đó. Chúng tôi rất là quý trọng ông Đạt, cái hội nghĩa tình đồng đội của Hà Nội này cũng đã giúp đỡ chúng tôi trong cái việc đi tìm kiếm, đồng thời là lại cùng chúng tôi đưa về tận nơi tổ chức tang lễ hôm đó là rất quan trọng.
0: Nhắc đến người anh trai mình, bà Đào Thị Lý, em gái của liệt sĩ Đào Đăng Hải, lại nghẹn ngào. Nước mắt trực tràn trên khuôn mặt, hằn dấu vết thời gian. Ký ức về ngày tìm được anh trai sau gần 40 năm vẫn còn nguyên vẹn. Điều khiến bà xúc động là tấm lòng của người cựu chiến binh chưa từng quen biết, đồng hành cùng gia đình đưa anh trai của bà về quê hương, thực hiện được tâm nguyện của người mẹ đã khuất.
2: Thế cho nên anh mình cũng là rất là may rồi, may mắn là cũng được về với quê hương. Mà khi mẹ còn sống bảo là các con phải đi tìm bằng được anh, chỉ cần nắm xương đốt được.
3: Gia đình thì nghèo thôi, thế nhưng mà cũng được bác Đạt ấy, là xe rồi toát thứ là bác ấy lo toàn hết. Đúng là bác ấy bỏ tiền túi ra, không hề lấy một xu nào của gia đình, cũng không cần gia đình phải hỗ trợ cái gì. Thế thì gia đình cũng có ý kiến nhưng bác ấy không đồng ý. Bác đây là cái tâm của bác. Bác là hướng về đồng đội, vì bác ấy bảo bác ấy hướng ngày xưa là ai còn ai mất thì là anh còn thì phải đi tìm anh mất. Thế cho nên là gia đình rất là cảm động, không biết nói gì cái cảm xúc của gia đình, cả dòng họ biết ơn các bác Trung tướng Khuất Duy Tiến này, bác Đạt này, còn nhiều bác lắm.
0: Lời hứa ấy cũng đã trở thành niềm hy vọng của gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên, quê ở Hưng Yên, hy sinh năm 1974 tại mặt trận phía Nam. 50 năm liệt sĩ nằm lại ở một nghĩa trang tỉnh Long An cũ. Sau 2 năm kiên trì hoàn thiện hồ sơ vì sai lệch thông tin, gia đình được phép đón liệt sĩ trở về quê hương. Suốt 4 ngày liên tục rong ruổi để đưa người liệt sĩ trở về quê hương, trong ký ức của chị Đỗ Thị Thủy, cháu dâu liệt sĩ, điều khó quên nhất là hình ảnh người cựu chiến binh già không muốn nghỉ ngơi suốt chuyến đi để sớm đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình.
4: Chuyến đi đấy là 4 ngày, nhưng mà với cái cường độ đi là bác Đạt bác đi cả ngày cả đêm luôn. Bác đi để cho kịp thời gian về làm lễ ở nhà. Thậm chí có những đêm là chỉ nghỉ 1-2 tiếng thôi là bác lại chạy. Và rất là may mắn là đúng ngày 22 tháng 12 thì là đến nơi và đón được liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên về. Nếu mà không nhờ được hội với bác thì chắc chắn là cái kinh phí nhà em thì có thể nói là nhà em không thể nào mà có thể đưa được bác về. Mặc dù là mong muốn lắm. Khi đưa được liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên về thì là gia đình tôi là vô cùng biết ơn. Thứ nhất là hội, thứ hai nữa là bác Đạt, bác Thuyên kết nối và hỗ trợ gia đình rất là nhiều, từ thủ tục cho đến quá trình đi lại, và thậm chí là có những khúc mắc mà tưởng dường như là chúng tôi không thể làm được giấy tờ để đưa bác về.
0: Mỗi gia đình là mỗi câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một nỗi niềm chung, đó là đã tìm được người thân trở về với gia đình, cùng lòng biết ơn đối với người cựu chiến binh đã dành hàng chục năm lặng lẽ đi tìm đồng đội, không nhận một đồng công, không mong được ghi nhận. Còn với ông Đỗ Tuấn Đạt, có lẽ mỗi ngôi mộ liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là một cuộc đoàn tụ sau chiến tranh, mà còn là sự trọn vẹn của một lời hứa mà ông đã mang theo suốt cả cuộc đời.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, mỗi cuộc đoàn tụ mà chúng ta vừa nghe đều bắt đầu từ một chuyến đi. Nhưng ít ai biết chuyến đi đầu tiên của ông Đỗ Tuấn Đạt bắt đầu như thế nào. Điều gì khiến một người lính sau chiến tranh lại quyết định dành hơn 25 năm cuộc đời mình chỉ để tìm đồng đội? Mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Tôi là Đỗ Tuấn Đạt, xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, mỗi một người lính sau chiến tranh đều mang theo những ký ức rất là riêng. Có người cất ký ức ấy vào quá khứ, nhưng cũng có người tiếp tục với những trăn trở, nằm lại nơi chiến trường và những lời hứa còn dang dở. Vậy với ông, điều gì khiến ông bắt đầu hành trình đặc biệt này ạ?
1: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng và của quân đội. Tôi nhập ngũ năm 1967 và làm chiến đấu. Và đến năm 1969 thì tôi chuyển về lái xe của Cục Quân Giải Phóng, phục vụ nhu yếu phẩm và súng đạn cho chiến trường. Trong cái thời gian chiến đấu như thế là 10 năm, tôi đã thấy nhiều trường hợp hy sinh mà tôi đã từng chôn cất nhiều đồng đội. Cái sự chăn trở để mà đến với đồng đội ấy, nó cũng không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn ai mất thì hứa nhau là đưa nhau về. Từ năm 1991 thành lập cái ban liên lạc quân khu trên là chúng tôi đã có kế hoạch rồi, thế nhưng mà lúc bấy giờ là còn phải no cơm áo gạo tiền cho gia đình. Cho đến cách đây 25 năm tôi mới bàn với bà xã tôi với các con là bây giờ là bố là lái xe. Trước đây là chiến đấu, xong rồi sang năm 69 đồng đội bố là rất nhiều bạn bè cùng đơn vị nữa, chúng tôi muốn là đi tìm đồng đội để đưa nhau về, thì hầu như đơn vị tôi là toàn bộ là ở Hải Phú, Hải Lăng là tôi đưa về hết rồi.
2: Từ cái lời hứa của mình với các đồng đội như ông vừa chia sẻ đấy, có nghĩa là 25 năm qua là cái thời gian cũng đủ dài để mà gặp rất là nhiều những con người, đi qua rất nhiều miền đất và chứng kiến cũng rất là nhiều những cái câu chuyện. Vậy có cái chuyến đi nào mà mỗi một lần nhớ lại, ông lại thấy là như là mới vừa hôm qua?
1: Tại sao mà lại phải đi tiếp? Là vì có những đồng đội tôi nằm cùng với đi cùng nhập ngũ với nhau. Mà ông này, đồng đội này đưa được về thì cái nhà bên cạnh hoặc là hàng xóm đấy cũng có liệt sĩ thì lại cũng lại nhờ luôn. Ví dụ như ở Long An thì anh của liệt sĩ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ 103 tuổi bảo con ơi con cố gắng bảo bác Đạt để đưa em con về. Thế đưa về nhà trong này 3 tháng chết. Thế mẹ một năm sau cũng lại chết. Nói về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề những cái nhiều cái sâu sắc mà còn nhiều lắm, không kể hết đâu. Vì người mẹ người ta già, người ta ôm đứa con.
2: Như bác vừa chia sẻ thì thấy là hành trình nào cũng có những lúc tưởng như là không thể đi tiếp ạ. Với những cái câu chuyện rất là xúc động. Vậy chắc hẳn là hành trình của bác cũng không ngoại lệ. Vậy thì có chuyến đi nào mà khiến cho bác từng nghĩ có khi nào mình phải dừng lại không ạ?
1: Cái đây 25 năm là năm hơn 50 tuổi một tí thôi. Thì bà xã tôi cũng còn khỏe. Cho đến năm 14 ấy, thì bà xã là bị gan, nằm bệnh viện mấy tháng. Nhưng mà cái năm 14 thì khỏe một tí thì được phong tặng nữ tướng Đại Bình kia. Đấy cùng bà Doan đấy. Bà xã tôi không đi được liệt sĩ. Nhưng cơm áo gạo tiền là bà phải lo, vì bà là chi hội phó phụ trách về vấn đề kinh tế của gia đình. Mà ở cái hội này là không có cái quỹ để đi tìm liệt sĩ, không ai cho cả, ngoài anh em hoặc gia đình. Như hai chuyến vừa rồi là tự tôi trốn nhà là tôi đi. Đấy, cái liệt sĩ cuối cùng vừa rồi xong về làm tổng kết năm 25 đấy, là vừa rồi là tôi trốn gia đình đi, là tôi nằm bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công An, thì tôi tiểu đường từ 63 cân mà còn có 43 cân thôi. Thế về đây nằm được 10 ngày này, 4 giờ sáng chống gậy trốn bà này đi. Thế nếu bà hỏi là ông đi đâu thì là cái xe đấy tôi đã đi 7 giờ tôi đã đi đến Nghệ An rồi. Tôi đã đến Nghệ An rồi, bảo thế ông đi đâu, và tôi đi đón liệt sĩ về Khói Châu Hưng Yên đấy. Tôi trốn nhiều chứ. Mà rồi đi liệt sĩ về tôi lên được 15 cân, bắt đầu ăn được. Tôi tiểu đường biến chứng vào tim.
2: Đấy. Có nghĩa là như là đồng đội tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình làm cái công việc này.
1: Đấy, tại sao mà hỏi đồng đội tiếp thêm sức mạnh? Một liệt sĩ này không phải là đơn giản đâu. Có những liệt sĩ bây giờ là 3 lần đi tìm rồi, bây giờ lại không phải chết ở A Lưới mà chết ở trong quân khu 9 Cần Thơ. Bây giờ lại chuẩn bị vào Cần Thơ.
2: Có thể thấy là không có một cái khó khăn nào có thể ngăn được ý chí đi tìm đồng đội.
1: Đúng rồi.
2: Vâng, vậy có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi cái chuyến đi như thế không phải là tìm thấy một phần hài cốt, mà là được chứng kiến những cái khoảnh khắc một gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Vậy cảm xúc của ông như thế nào mỗi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này?
1: Khi mà đã tìm được liệt sĩ rồi, thông báo về cho gia đình rồi, đưa được đồng đội về thì các bà ra ôm cái hài cốt rồi, bà con hàng xóm láng giềng thấy đoàn xe của mình rước về, đảng ủy chính quyền địa phương và đồng nhân dân cái thứ này các ta đón, các cháu chúng ấy là giăng cờ đây đây mình đẹp lắm, ta đứng hàng dọc mấy cái số này chứ. Cái cảm xúc của mình là mình cũng tự hào là mình đưa được đồng đội về, chúng ai cũng khóc hết, tướng còn khóc, cảm thấy vui chứ, là đưa được đồng đội về là vui, vừa buồn lại vừa vui. Vui là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhưng không phải làm xong hôm ấy là xong đâu, ngày hôm sau lại phải từ đây đến nhà người ta để đưa liệt sĩ về đến nơi an nghỉ cuối cùng nữa. Có những nhà người ta trồng được chuối, được cam thì người ta lên người ta biếu nải chuối, chùm cam. Lúc nào chỉ cảm ơn bác Đạt thôi chứ còn không biết nói gì hơn. Cái tâm nguyện thì đã thực hiện được đúng ý nguyện của mẹ, của gia đình thì người ta rất là vui. Người ta vui tức là máu thịt của người ta là không phải ở đất khách với người nữa.
2: Có lẽ là không có phần thưởng nào lớn hơn đối với người đi tìm đồng đội bằng những cái khoảnh khắc mà nhìn thấy một gia đình sau hàng chục năm cuối cùng cũng có thể gọi tên người thân của mình trên ngôi mộ. Nghe những cái câu chuyện vừa rồi của bác, nhiều người đã có thể thấy phía sau một cuộc đoàn tụ như thế là biết bao ngày tháng âm thầm mà ít ai thấy. Và để có những cái chuyến xe đưa đồng đội trở về quê hương thì không chỉ cần quyết tâm mà còn cần những cái điều kiện về thời gian, về kinh phí và cả về sức khỏe nữa. Vậy thì suốt hành trình vừa rồi thì bác có nhận được những cái sự đồng hành như thế nào từ những người xung quanh, từ người thân, rồi từ những đồng đội của mình?
1: Thứ nhất, đi đón tìm liệt sĩ bác lấy kinh phí ở đâu? Kinh phí này của gia đình, của các con. Tôi đi đón tìm liệt sĩ, tôi không ăn một hạt cơm nào của gia đình liệt sĩ, mà tôi cũng không xin được ai. Qua thời kỳ mà từ năm 2010 cho đến 2016, 2010 thành lập hội hỗ trợ miền Nam của Trung ương thì tôi là người đầu tiên vào hội luôn, lấy lòng cốt là ban liên lạc truyền thống cựu binh quân ưu tiên. Thế thì lúc bây giờ mỗi lần đi sĩ thì anh em trong hội, ông này 500, ông này 300 đổ thêm dầu cho liệt sĩ. Và từ năm 2016 thì gia đình phải chịu một nửa, tức là lửa đi về, tức là ví dụ tôi đổ xăng và đi cầu đường từ đây vào ăn uống thì tôi ăn cháo, gia đình ăn nào tôi không biết, tôi ăn cháo và bánh kẹo, nước ngọt, thuốc men và xã chuẩn bị sẵn, không có gì yếu về gia đình sĩ. Và đến khi về thì tôi cho một lượt đi nhá, lượt về thì lại không phải mất tiền vé cầu vé xe. Nhà nước trước đây là cho gia đình sĩ là lúc về là 2 triệu, mấy năm nay cho là 4 triệu. Cái tiền đó gia đình đổ dầu không về. Bây giờ nhà nghèo bây giờ là phải có giấy xác nhận của địa phương thì hoàn cảnh khó khăn thì tôi mới cho một lượt.
0: Có lẽ với ông Đỗ Tuấn Đạt, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở số lượng những hài cốt được tìm thấy, mà là khoảnh khắc nhìn thấy một người mẹ sau mấy chục năm cuối cùng cũng được gọi tên con mình trên bia mộ. Thế nhưng phía sau những cuộc đoàn tụ ấy là hàng nghìn chuyến xe, hàng vạn cây số và biết bao con người âm thầm đồng hành. Nếu không có họ, có lẽ lời hứa với đồng đội cũng khó có thể đi được đến ngày hôm nay.
1: Đây là ngày mai đấy. Tâm à?
3: Con ơi, cháu đây. Bác ở nhà.
1: Bác Đạt có việc gì không cháu?
0: Hơn 25 năm, ông Đạt không đi một mình. Phía sau ông luôn có những người lặng lẽ bước cùng. Đó là những cựu chiến binh sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Là những nhà hảo tâm, là những cán bộ địa phương, là những người chưa từng mặc áo lính nhưng vẫn coi việc đưa liệt sĩ trở về là trách nhiệm của mình. Trong mắt những người đồng hành, ông Đạt không chỉ là người tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là người luôn đặt nỗi đau của các gia đình liệt sĩ lên trên những vất vả của bản thân. Có những chuyến đi hàng nghìn cây số, có chuyến băng rừng nhiều ngày rồi trở về tay trắng, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện dừng lại. Kể về sự đồng hành của ông Đỗ Tuấn Đạt như một cơ duyên chị Bùi Thị Quyên ở xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2017, sau khi biết đến câu chuyện của ông Đạt qua mạng xã hội, chị đã chủ động xin được tham gia hành trình ý nghĩa này cùng ông. Gần 10 năm qua, mỗi chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với chị không chỉ là sự tri ân mà còn là cơ hội học hỏi về sự hy sinh thầm lặng của hai vợ chồng ông Đỗ Tuấn Đạt.
4: Ông Đỗ Tuấn Đạt với vợ bà Nguyễn Thị Mão thì hai ông bà rất là có tâm. Tôi rất là tâm phục, bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bỏ của ra, không tính đếm gì, đấy là tự nguyện. Ông bà đi đón liệt sĩ, cứ đến cái điểm mà đi đến cái nghĩa trang là tìm đồng đội nó khó khăn đối với ông ấy. Thì có lần thì đi thì được, có lần đi thì không thì cũng phải chấp nhận là mình đến với ông bà, mình nhìn thấy cách sống của ông đối với đồng đội cũng như thế. Mình học tập các ông, các bà về cái tâm, cái đức con người.
0: Nhiều lần trực tiếp lái xe cùng ông Đạt đi đón các liệt sĩ trở về, anh Nguyễn Văn Tiến, giám đốc công ty thương binh 22 tháng 12 Việt Nam, luôn cảm phục là sự tận tụy của người cựu chiến binh. Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn thức trắng đêm, vượt núi băng rừng để hoàn thành lời hứa với đồng đội.
5: Thì trong quá trình mình được gần gũi với ông bà Đạt Mão thì thấy là con người là tất cả chuyên tâm về cái công việc tìm hài cốt liệt sĩ. Thế nên là bản thân tôi cũng thấy là mình cũng là người lính và cũng được tham gia trong quân đội được hơn chục năm. Sau đó thì mình cũng thấy là mình phải có cái trách nhiệm với cái việc cùng đồng hành để làm cho nó tốt cái trách nhiệm khi mà mình còn có sức khỏe để phục vụ các ông bà Đạt cũng già yếu rồi, cũng gần 80 rồi. Thế cho nên là mình rất là băn khoăn và rất là suy nghĩ là cần phải tăng cường thêm cái thời gian công sức để mà cùng đồng hành cho hội và cho cá nhân của ông bà.
0: Không chỉ những người trực tiếp đồng hành, nhiều tướng lĩnh cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho nghĩa cử của ông Đỗ Tuấn Đạt. Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh quân khu Trị Thiên, điều đáng quý nhất ở người cựu chiến binh này không chỉ nằm ở số lượng hàng trăm hài cốt liệt sĩ được đưa về, mà ở sự bền bỉ, vô tư và lặng lẽ cống hiến suốt hàng chục năm qua.
6: Ông Đỗ Tuấn Đạt và bà Nguyễn Thị Mão mấy chục năm qua rồi bằng tâm huyết của mình, đồng lương của mình, đồng tiền của mình, xăng của mình, liên tục trên từng cái số, cả vợ nữa, cả đồng đội nữa, đưa được 400 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương, ở các nơi, về các chiến trường, về sang cả Lào nữa, đi quên ăn quên ngủ. Nhưng mà tôi xác thực lại là không cầm của ai bất cứ đồng nào, mà không ổn nào, không khoa trương gì cả, cứ lặng lặng làm. Thì tôi là một tấm gương quý trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.
0: Ở tuổi mà nhiều người đã quây quần bên con cháu, ông Đỗ Tuấn Đạt vẫn tiếp tục hành trình tìm đồng đội, lặng lẽ đi và cống hiến. Điều ông để lại không chỉ là hàng trăm cuộc đoàn tụ, mà còn là bài học về nghĩa tình và trách nhiệm với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chính sự lặng lẽ ấy đã truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người tiếp tục đồng hành trên hành trình tri ân, đưa những người lính năm xưa trở về với quê hương.
7: Chân dung cuộc sống,
8: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
7: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, một hành trình dài hơn 25 năm chắc chắn không chỉ được nuôi dưỡng bằng quyết tâm, đó còn là sự sẻ chia của gia đình, đồng đội và biết bao tấm lòng trong xã hội. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là sau ngần ấy năm, người cựu chiến binh gần 80 tuổi vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. Ông còn điều gì trăn trở và ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ hôm nay? Xin mời quý vị tiếp tục cuộc trò chuyện.
2: Có thể thấy là hy sinh không diễn ra thời bình thì cũng diễn ra ở chiến trường, nhưng mà cũng lặng lẽ và bền bỉ như những cuộc chiến với chính mình vậy ạ. Và nhiều người thì khi biết bác đã lần lượt bán 5 mảnh đất của gia đình đều rất là bất ngờ. Bởi là phía sau cái quyết định ấy thì chắc hẳn là cũng có rất nhiều những cái trăn trở. Khi mà đưa ra quyết định đó thì bác có đắn đo không ạ?
1: Không có suy nghĩ gì cả, không bao giờ suy nghĩ. Đã gọi là nói là bà bảo bà xã là bà chuẩn bị cho tôi 5 triệu, đợt này tôi đi giấu giếm giếm. Bà xã tôi bảo hay giấu giếm mà giấu giếm để thêm bù thêm một lúc xe hỏng xe trên đường. Chuyện mới rồi là hỏng côn ở Sơn La thì hỏng côn cái xe này ấy hết mười mấy triệu bà lại cho. Ở Đà Nẵng thì phải xuống Sơn La đi máy bay về, xong rồi lúc nào lại có liệt sĩ ở Bình Định hay đó là mình lại đi vào bay máy bay vào, thì vừa lấy xe để vừa đi đón đồng đội luôn.
2: Vậy thì trong suốt hành trình 25 năm qua cho đến hôm nay thì điều mà chăn trở nhất là gì ạ?
1: Chăn trở thì cũng có, tôi nói thật chăn trở là cái chỗ này này, mình muốn làm nhưng không làm được. Không làm được thì nó phụ thuộc về vấn đề khách quan, tức là thứ nhất địa hình địa vật nó thay đổi hơn 50 năm rồi. Cái thứ hai, ở các nghĩa trang có những nơi người ta rất tốt, có những nơi người ta lại không tạo điều kiện. Theo như thống kê của Bộ Nội vụ là còn 53 vạn chưa xác định được danh tính, trong đó có hơn 30 vạn là nằm ở tại nghĩa trang, còn lại 20 vạn nữa nằm ở Lào, ở các vùng sâu vùng xa, nằm ở rừng, nằm ở Campuchia, nằm ở biên giới phía Bắc, là hơn 22 vạn nữa.
2: Vâng, có lẽ sau tất cả những chuyến đi như vậy thì ông vẫn còn những cái điều muốn gửi gắm, và không chỉ với những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa mà còn với những người trẻ hôm nay. Nếu có một lời nhắn thì ông muốn nói điều gì?
1: Việc 25 năm đi cùng đội thì tôi đã đón được hơn 400 liệt sĩ về quê hương bằng kinh phí của gia đình. Chúng tôi không đòi hỏi một cái gì về vấn đề khen thưởng hoặc là thích, vì chúng tôi không phải là làm doanh nghiệp để mà, ví dụ mình cứ nói đơn giản là cái nghĩa đen là đánh bóng tên tuổi, mà cái này là vì cái tình nghĩa đồng đội đã tự sinh trên một chiến hào, ai còn ai mất, hứa với nhau đưa nhau về. Năm nay cũng 78 gần 80 rồi, tuy sức khỏe thì nó giảm sút đi nhưng chúng tôi còn thì còn sức, tôi còn lái. Thế cũng vì như đó thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân, rồi các tuổi trẻ cũng như là và các đồng đội của tôi vẫn cứ tiếp tục, còn sống được ngày nào thì tiếp tục để đưa được nhiều đồng đội về. Lớp trẻ thì là giữ được cái truyền thống mà để kết nối được cái sự nghiệp của cha ông để lại. Thứ nhất ý, là phải có tâm, phải có tầm. Thế nhưng mà rồi cũng phải có tiền, tức là ba chữ T. Mà phải có chữ quy nữa, tức là quý thời gian. Nhưng mà để mình phải làm nào tạo điều kiện để các con nó mới bố trí làm nào hài hòa đi. Đó, cùng đón tìm đồng đội.
0: Thưa quý vị, hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt không coi mình là người làm điều lớn lao. Ông chỉ đang thực hiện một lời hứa, một lời hứa được trao giữa chiến trường, một lời hứa chưa từng có ngày hết hạn. Có lẽ điều khiến người ta xúc động nhất không phải là con số gần 400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, được đưa về quê hương qua mỗi chuyến đi, hay hàng chục tỷ đồng đã dành cho hành trình tri ân, mà là niềm tin rằng ở đất nước này vẫn có những con người coi nghĩa tình còn lớn hơn mọi giá trị vật chất, coi việc đưa đồng đội trở về là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất. Mỗi chuyến xe của ông Đỗ Tuấn Đạt không chỉ chở một hài cốt liệt sĩ mà còn chở theo sự bình yên của mỗi gia đình, sự thanh thản của những người đồng đội và lòng biết ơn của cả cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người mẹ, người cha, người vợ đã dành cả cuộc đời chờ đợi, và tri ân những cựu chiến binh như ông Đỗ Tuấn Đạt, những người vẫn lặng lẽ viết tiếp nghĩa tình đồng đội bằng chính cuộc đời mình. Xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã tham gia chương trình.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chân Dung Cuộc Sống. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kim Thanh, Phương Thoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Bé, có hai người con là liệt sĩ, thăm gia đình ông Trương Văn Trường và bà Nguyễn Thị Loan, đều là thương binh và từng bị địch bắt tù đày. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách và bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho người có công trên địa bàn. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các cơ quan đoàn thể của tỉnh Cao Bằng đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Tại xã Quảng Uyên, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thiện nguyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ và gặp mặt người có công trên địa bàn. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết:
3: xác định tháng 7 là cái tháng tri ân. Do vậy thì ngay từ đầu tháng, xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, cũng đã phối hợp với các tổ chức, các đoàn thiện nguyện Cao Bằng và các tỉnh bạn thì cũng đã tiến hành dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ cũng như là thăm hỏi động viên các gia đình chính sách. Đối với xã Quảng Uyên thì cũng xác định là tổ chức một cái cuộc tọa đàm để tri ân các gia đình chính sách trong cái thời gian tới để làm sao mà động viên các hộ gia đình người có công.
2: Theo kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 cấp Trung ương sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày mai, 26 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào ở tỉnh Nghệ An. Cùng với lễ thắp nến tri ân cấp Trung ương, các cấp bộ đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối cùng ngày tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ. Trong ngày mai, các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động cụ thể như ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tham gia tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang, sửa chữa và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Trong 3 ngày qua, đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 quy tập được 5 hải cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cực Quê, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các hải cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật, trong đó có 5 lọ thủy tinh chứa giấy ghi lưu thông tin liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính. Năm hài cốt liệt sĩ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50 mét, ở độ sâu khoảng 1,6 mét, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh kim, dây điện thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ, có thể có thông tin về liệt sĩ. Trong bối cảnh nhiều trung tâm y tế miền núi đang thiếu nhân lực, ngành y tế Đà Nẵng vẫn tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận thôn bản. Có nơi 100% người dân được khám ngay tại chỗ, không phải di chuyển đến cơ sở y tế. Tin của phóng viên Long Phi.
0: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 đến 2030, ngành y tế tổ chức khám lưu động đến các xã miền núi, người dân không phải tập trung tại cơ sở y tế. Tại trung tâm y tế khu vực Đông Giang, tất cả hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám sức khỏe đến nay đều thông qua hình thức lưu động. Tại trung tâm y tế khu vực Tiên Phước, có hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám bằng hình thức này. Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My cũng có hơn 350 người được khám lưu động. Đáng chú ý, đây cũng chính là các đơn vị được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác định đang thiếu nhân lực, thiếu bác sĩ, trong khi vẫn phải đồng thời đảm nhận khám chữa bệnh thường xuyên và phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị này khẩn trương đề xuất, báo cáo để được điều động hỗ trợ thêm nhân lực. Cùng với đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch riêng, thành lập đoàn khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí theo mô hình quân dân y kết hợp cho người dân xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm. Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế sẽ cố gắng để nơi nào cũng được quan tâm khám sức khỏe đầy đủ trong chương trình khám sức khỏe toàn dân.
4: Khám sức khỏe theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, các đối tượng khó tiếp cận với dịch vụ y tế, điều phối nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, sinh phẩm giữa các đơn vị, tăng cường hỗ trợ đối với trung tâm y tế khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
2: Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn Gia Lai 2006 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến mùng 10 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006. Liên hoan quy tụ các đoàn câu lạc bộ Lân Sư Rồng đến từ nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và thi đấu. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh, hội tụ tinh hoa Lân Sư Rồng, diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 8 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tin thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dhanendra Pradhan hôm nay đã từ chức sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình phản đối bê bối lộ đề kỳ thi tuyển sinh ngành y. Động thái này được xem là một thắng lợi lớn của phong trào phản đối vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trong nhiều năm qua. Cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau các cáo buộc liên quan đến sở hữu trí tuệ và kiểm soát công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những tranh chấp này, hai cường quốc cũng đứng trước nhu cầu hợp tác để xây dựng các tiêu chuẩn quản trị và an toàn trước những rủi ro ngày càng gia tăng từ khả năng tự cải thiện của AI. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
5: Các quan chức Mỹ mới đây cáo buộc công ty AI Moonshot của Trung Quốc sử dụng mô hình AI của công ty Anthropic của Mỹ để tạo ra mô hình AI mới. Dựa trên các cáo buộc này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ra cảnh báo về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cũng đang điều tra xem liệu các công ty Trung Quốc như Moonshot có đang truy cập bất hợp pháp vào các chip tiên tiến của Mỹ để huấn luyện các mô hình của Trung Quốc hay không. Hiện công ty Moonshot chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Mỹ. Tranh chấp này phơi bày sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc chạy đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai nước đang xem AI là một tài sản chiến lược nhưng cũng là một rủi ro an ninh. Giới phân tích lo ngại những cáo buộc mới này cùng với các báo cáo cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc hạn chế các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa và phủ bóng lên đối thoại về AI giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Trong khi Trung Quốc đang xem xét liệu có nên hạn chế quyền truy cập của người dùng nước ngoài vào các mô hình của mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ mối băn khoăn.
6: Trung Quốc muốn thấy một số quy tắc quản trị toàn cầu về việc trí tuệ nhân tạo sẽ được quản lý như thế nào. Rõ ràng, tôi không chắc chắn chúng ta đã thống nhất về điểm này, nhưng chủ đề đó đã nêu ra và sẽ phải là một cuộc đối thoại quốc tế. Mỹ có một số ý tưởng về điều này.
5: Thực tế này làm tăng nguy cơ hình thành hai hệ sinh thái AI tương đối tách biệt với các tiêu chuẩn công nghệ và cơ chế quản trị khác nhau trong bối cảnh sự phát triển của AI đặt ra thách thức quản trị toàn cầu. Trước những rủi ro toàn cầu mà AI có thể gây ra, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ và Trung Quốc ngoài việc đối đầu công nghệ vẫn có lợi ích chung thúc đẩy hợp tác trong vấn đề này. Các lĩnh vực có thể hợp tác bao gồm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá an toàn, chia sẻ phương pháp kiểm thử, thiết lập cơ chế đánh giá độc lập và xác định các ngưỡng rủi ro đối với những mô hình AI có năng lực rất cao.
2: Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng từ các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
7: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
2: Ít nhất 35 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc vừa xảy ra chiều nay tại Syria. Bà Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Theo hãng thông tấn nhà nước Syria Sana, tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Damascus và thành phố Deir ez-Zor ở phía bắc nước này. Nguồn tin cho biết, một chiếc xe buýt chở các nhân viên an ninh của Bộ Nội vụ đã đâm trực diện vào chiếc xe khách cỡ lớn chạy ngược chiều. Sau cú đâm, cả hai chiếc xe bị lật văng và bốc cháy dữ dội. Ngoài 35 người được xác định đã thiệt mạng, vụ tai nạn còn khiến 30 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh rừng thiêng. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Studio Mở, chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật. Chống khai thác IUU, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, adenovirus ở trẻ em, nhận diện sớm để phòng ngừa hiệu quả. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Cú sốc thuế quan mới từ Tổng thống Donald Trump tác động với nước Mỹ và toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30. Chuyên gia của bạn du học nghề Đức có visa liệu đã yên tâm học tập và làm việc. 15 giờ 50 alo VOV1 Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng từ Đà Lạt đến anh trai vượt ngàn chông gai, đến lúc thỏ kể câu chuyện của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
3: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
1: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
3: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Pachara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Inion, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inion cho biết.
3: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
2: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie cho biết.
3: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
2: Theo ông Enico, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, livestream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
4: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
2: từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
0: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp. Với các địa phương thu hút mạnh dòng vốn sản xuất như Quảng Ninh, điều đó không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, mà còn là khả năng chuẩn bị quỹ đất sạch để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Khi nhiều dự án mới liên tiếp tìm đến, bài toán giải phóng mặt bằng cũng trở thành phép thử với năng lực điều hành của chính quyền địa phương.
9: Ngày 30 tháng 6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, giám đốc điều hành công ty cổ phần VP Holding, chủ đầu tư khu công nghiệp hơn 400 ha tại Quảng Yên cho biết:
10: với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này thì ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa triển khai nhanh. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng chia làm hai thành phần, một khu công nghiệp và một khu cảng biển.
9: Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp có quy mô lớn. Toàn tỉnh có 27 khu công nghiệp theo quy hoạch, 11 khu đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng diện tích gần 6.300 ha. Trong đó 8 dự án hạ tầng đã đi vào hoạt động, thu hút hàng loạt dự án thứ cấp. 6 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo, trụ cột chính trong các khu công nghiệp tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh lên 11,11% trong top đầu cả nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới, mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Ủy ban dân phường Hiệp Hòa khẳng định, địa phương đang vận động bàn giao các khu vực mặt bằng cuối cùng để kết nối liên thông cho các thành phần dự án.
11: Liên quan đến một số các hộ tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lion và các tuyến đường nội bộ thì hiện nay qua rà soát thì có 32 hộ thì chúng tôi đã hoàn thành được 16 hộ và tiếp tục là cố gắng đến 10 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Như vậy là các cái tuyến đường sẽ đấu nối thông và làm cơ sở cho thu hút với các nhà đầu tư. Tuyến đường nội bộ thì chúng tôi cũng đã hoàn thành thông được cái tuyến đường kết nối với khu vực Đông Mai.
9: Không chỉ đôn đốc từng dự án, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại chỗ. Có trường hợp cấp phép ngay trong ngày, cắt giảm từ 40 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp xã phường, xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất, hạ tầng kỹ thuật riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại các khu công nghiệp. Riêng về khâu trọng tâm giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là công khai, minh bạch giá đất, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ để tạo đồng thuận trong nhân dân. Tại cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu:
12: năm khu mới tôi cho chỉ khoảng 2-4 tháng, không được chia giai đoạn nữa. Và cấp giấy chứng nhận đầu tư là tôi yêu cầu làm ngay, cấp mỏ cho dự án san lấp ngay. Bây giờ mà để chờ giải phóng mặt bằng là không ổn nữa. Cứ việc cũ chưa xong thì việc mới lại đến. Đây là một áp lực rất lớn.
9: Để về đích 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh dồn lực và hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong quý 3 tại các khu công nghiệp trọng điểm như là Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Tech Hồng Hải Hà. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đang sản xuất từ cấp mỏ vật liệu san lấp, tổ chức ngày hội việc làm, bù đắp lao động đến cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh. Đầu tư công cũng được yêu cầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, làm đòn bẩy kéo theo các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là những nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp, không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ. Qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: FM chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Giai điệu của bài hát Anh Về như đang đồng hành cùng chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi bản nhạc vang lên những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian, đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào, Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hải cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Hòa các bạn nhé. Xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Ngọc Hòa. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Anh Về.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh mình đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hải cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kông Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hải cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông con đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi đã có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với một mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Vâng ạ, ca từ bài hát có câu anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế, chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản?
1: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm để mày thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về thật là

0: động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trường đoạn này tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái trong âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
1: Vâng ạ, là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đáu, sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn thất lạc.
0: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoa cao lính với nhiều năm công tác trong quân đội. Tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
1: Vâng ạ, và ông cảm thấy thế nào khi ca khúc của mình không còn là một tác phẩm trên giấy mà đã thực sự trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên và đón các anh về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi.
0: Nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu, hình ảnh cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù Tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải, với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và đang nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc về tình yêu, tình cảm gia đình do chính bạn sáng tác. Bên cạnh đó, bạn còn vô cùng chỉn chu với mỗi MV ca khúc, mỗi sản phẩm được ra mắt công chúng yêu nhạc. Và xin được trân trọng giới thiệu ngồi tại studio của VOV3 ngày hôm nay là nghệ sĩ Lê Hoài Nam.
1: Vâng, em xin chào các khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Bạn sẽ muốn gửi tặng các thính giả của Chuyển động FM bài hát nào để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, em xin gửi tặng tới mọi người ca khúc Ta Cứ Yêu. Cái bài Ta Cứ Yêu này thì có một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong những cái tình yêu. Và sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát do ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh và ca sĩ Mạc Lương thể hiện.

0: Vâng ạ, và quay trở lại cuộc trò chuyện với cả nghệ sĩ Lê Hoài Nam ngày hôm nay. Không biết là lần đầu tiên đến với cả VOV3, cảm xúc lúc này của Lê Hoài Nam như thế nào?
1: Vâng, em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cảm thấy rất là vui khi được mời tới để dự chương trình VOV3 ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, và là một nghệ sĩ guitar, không biết là cơ duyên nào đã đưa Lê Hoài Nam đến với cả chuyên ngành và lĩnh vực sáng tác?
1: Chơi guitar có rất là nhiều thứ để mà khai thác, nhưng mà nó sẽ có hơi chung chung, cho nên là em muốn chọn một cái hướng nào đó nó mới hơn. Và cũng muốn truyền tải tới mọi người những cái mong muốn, những cái câu chuyện của mình tới khán giả hơn, thì cho nên là em sẽ chọn về sáng tác, sẽ gửi được nhiều câu chuyện hơn so với những tính năng guitar của mình.
0: Vâng ạ, vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì Lê Hoài Nam đã sáng tác ra được bao nhiêu bài hát rồi, và có thể điểm nhanh một chút về chủ đề của những đứa con tinh thần của bạn?
1: Dạ vâng, đến thời điểm hiện tại thì em đã sáng tác được 5 ca khúc rồi. Có một bài hát em chưa ra mắt, còn có 4 bài hát thì em đã ra mắt rồi. Đầu tiên là bài Phải Chăng Yêu Em, thì ở bài này thì em nói về sự gặp gỡ đầu tiên và mình có cái chút cảm nắng với đối phương. Tiếp theo là bài Ta Cứ Yêu. Bài này rất là đặc biệt, một cái là cho dù là người ta đối xử với mình như thế nào, có tốt hay là có không tốt, thì chúng ta vẫn cứ yêu đi bằng con tim thật thà và bằng sự chân thành của mình. Tiếp theo là lại một chủ đề về tình yêu nữa, đó là bài Bốn Mùa Tôi Yêu Em. Thì ở đây sẽ là ca ngợi về những cái tình yêu vĩnh cửu, về những cái tình yêu quanh năm. Và thông điệp ở đây là sẽ gửi tới mọi người là hãy yêu nhau, bao quát lẫn nhau quanh năm và
0: dài lâu.
1: Dài lâu. Và tiếp theo là bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Ở đây thì em có một cái thông điệp gửi tặng tới mọi người là hãy yêu thương mẹ của mình, quan tâm mẹ của mình, trân trọng những cái phút giây mà khi mà chúng ta còn mẹ, và chúng ta hãy yêu thương lấy mẹ mình.
0: Vâng ạ, và bài hát Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về thì cũng là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Hoài Nam vừa được ra mắt, và có thể thấy được rằng là ở trên các nền tảng mạng xã hội, các khán thính giả đang rất quan tâm đến ca khúc này của bạn. Ngay bây giờ Hoài Nam có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát này.
1: Đầu tiên thì sau những ca khúc mà em viết trước đó thì ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều, nếu khi mình sáng tác mà mình lại không có cái sáng tác về chính cái cội nguồn nhà mình. Sau đó thì em nghĩ tới những cái quá trình ngày xưa là về mẹ của mình cũng đi làm rất là vất vả. Ngày xưa thì mẹ cũng không như lời trong bài hát đâu, mà ngày xưa mẹ em bán cá khô này, đi sáng sớm, sau đó là chiều vừa về cái là chưa kịp chợp mắt ngủ thì đã đi bốc vác thêm cá khô cho chủ tiệm cá rồi. Lúc đó em cứ chờ mẹ thôi, cứ chờ mẹ mãi thì không biết là bao giờ mẹ mới về. Đến gần tối muộn thì mẹ mới về. Thì sau đó là cứ ngày ngày qua tháng khác thì em lớn lên dần rồi, mẹ vẫn vậy, mẹ vẫn bận bịu suốt ngày đi làm để kiếm những cái đồng tiền để nuôi mình ăn học. Thế cho nên là dựa vào những cái ký ức em sáng tác ra được bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về là để tri ân người mẹ của mình, cũng như gửi gắm những lời yêu thương tới các người mẹ làm nội trợ khác.
0: Vâng ạ, và những chia sẻ hết sức là ý nghĩa của tác giả ca khúc Lê Hoài Nam. Vậy thì với cái tên của ca khúc ạ, Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về, như là một câu hỏi của người con dành cho những người mẹ của mình, vậy thì không biết là từ đâu mà bạn quyết định đặt tên cho bài hát này một cái tên như vậy?
1: Dạ đúng rồi, cũng như em vừa nói đấy ạ, là từ bé đến lớn là ngày nào mẹ cũng về muộn cả. Và em rất lo lắng điều đó. Thế thì trong cái bài này em nghĩ không có cái từ nào mà diễn tả hơn là cái câu Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Bởi vì là cái này cũng như là một cái lời hỏi của những người con khác, không biết là bao giờ mẹ về.
0: Đúng rồi ạ.
1: Mình rất là lo lắng ạ.
0: Vâng ạ. Và với ca khúc này thì Hoài Nam cũng đã ra mắt MV vừa được đầu tư chỉnh chu này, cả về hình ảnh lẫn cả về nội dung của ca khúc. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện MV này?
1: Em đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện MV này. Đầu tiên là về phần làm nhạc mất khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em làm việc với producer Lương Phong. Anh Lương Phong thì trước giờ cũng là người làm những cái phối khí chính ở trong tất cả các sản phẩm của em. Tụi em bàn bạc với nhau hàng ngày là đoạn này thế kia thế nào, làm sao để đưa được cái cảm xúc chính vào trong cái tâm trí của người nghe. Trong một tháng xong được phần khung, đến tháng còn lại em làm việc với anh producer Việt Thắng riêng, bởi vì là cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Anh Việt Thắng thì anh ấy cũng làm việc em hàng ngày, là đoạn này anh chỉnh làm sao để cho nó mềm mại hơn, hay là đoạn này cần cao trào hơn nữa, để cho cái bài hát nó có thêm phần thăng bằng trầm, có nhiều cái cảm xúc ở trong một bài hát hơn. Tiếp theo là đến tháng còn lại thì em tiến hành đi quay luôn. Ở đây thì em làm việc với một đoàn quay tên là Cine Frame. Tụi em mất 5 ngày để làm việc. 2 ngày đầu tiên sẽ quay ở studio và 3 ngày còn lại sẽ quay ở các cái nơi ở ngoại cảnh, ở Thái Nguyên cho đến Hà Nội. Thì ở đây tụi em cũng rất là vất vả để quay được shot quay mà đưa được cảm xúc đến khán giả.
0: Vậy thì các thính giả mà muốn nghe nhiều hơn nữa và muốn xem nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc của Lê Hoài Nam thì có thể truy cập vào những nền tảng mạng xã hội nào?
1: Nhiều nhất thì sẽ là Facebook. Tiếp theo sẽ là về YouTube, bởi vì YouTube sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt của riêng Lê Hoài Nam thôi, không có cover của các nhạc sĩ khác. Về Facebook thì sẽ có nhiều đa dạng hơn là về các âm nhạc từ cover cho đến sản phẩm chính thức. Còn ngoài ra thì Spotify hoặc là tất cả các nền tảng ở trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay là Apple Music, TikTok, chỉ cần search Lê Hoài Nam ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ ra tất cả các sản phẩm của em ở trên đấy ạ.
0: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ, ngay bây giờ bạn có thể bật mí về cái sản phẩm âm nhạc sắp tới ra mắt của bạn.
1: Sản phẩm sắp tới của em là sản phẩm rất là đặc biệt, có chủ đề về Việt Nam. Thì em sẽ bật mí thêm về tên Việt Nam đất nước kỷ nguyên vươn mình. Ở nội dung bài này thì em sẽ giới thiệu chủ yếu là về những cái vẻ đẹp của Việt Nam, những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
0: Và một lần nữa thì cảm ơn Lê Hoài Nam đã dành thời gian đến với cả Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn.
1: Dạ vâng, em xin cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của em trong chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, sáng tác Lê Hoài Nam với phần thể hiện của ca sĩ Phùng Quỳnh Anh, Mai Tú Anh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đại diện tiêu biểu nhất của nền âm nhạc Romani đương đại, đồng thời cũng là người dẫn dắt một thế hệ mới các nhạc sĩ cổ điển Romani. Các tác phẩm của ông mang đậm âm hưởng của nền âm nhạc dân gian Romani, đồng thời mang tính đương đại đậm nét. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng người Romani Rock Enescu xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào, tạm biệt.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026, tức ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh rừng thiêng. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Studio Mở, chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật. Chống khai thác IUU, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe. Adenovirus ở trẻ em, nhận diện sớm để phòng ngừa hiệu quả. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Cú sốc thuế quan mới từ Tổng thống Donald Trump tác động với nước Mỹ và toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30. Chuyên gia của bạn du học nghề Đức có visa liệu đã yên tâm học tập và làm việc. 15 giờ 50 alo VOV1 Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, từ Đa Láp đến anh trai vượt ngàn chông gai, đến lúc thỏ kể câu chuyện của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, chiều qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng, đều là những người có công với cách mạng. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự, đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín, cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, mẹ Việt Nam anh hùng. Trước đó, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đắc Nông, phường Bắc Gia Nghĩa. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cửp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật, trong đó có 5 lọ thủy tinh chứa giấy nghi lưu thông tin liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính. Năm hài cốt liệt sĩ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50 mét, ở độ sâu khoảng 1,6 mét, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện, thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ. Đáng chú ý, hài cốt liệt sĩ thứ tư được quy tập ngày 24 tháng 7. Lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một bàn chải đánh răng màu xanh có khắc ký hiệu thu do hoặc đo T6220. Hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện nhằm tìm kiếm thêm các hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản luôn tỏa sáng với tinh thần uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa. Nét đẹp ấy lại tiếp tục được lan tỏa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Hiệp hội, kết hợp chương trình tọa đàm với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, lan tỏa tinh thần tương trợ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và hướng về đồng bào bị thiên tai trong nước. Mở đầu chương trình là lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ với sự thành kính. Trong không khí thiêng liêng của tháng 7 tri ân, chương trình đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 500 ngày đêm nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa trở về với quê hương gia đình. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, chia sẻ sự xúc động của mình như thế này.
4: Khi cả nước đang hướng về 500 ngày đêm nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ, chúng ta càng thấu hiểu giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi dân tín được trở về với gia đình không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
3: Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chăm lo đời sống cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tích cực hướng về quê hương đất nước. Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao bằng khen cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai vì có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện hiệu quả các hoạt động hướng về Tổ quốc.
2: Sau hơn một tháng phát động chương trình Tri ân Liệt sĩ 2026, gọi tên những vì sao đất nước, đã tiếp cận gần 2,2 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân thông qua tài khoản thiện nguyện 2707 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động từ ngày 11 tháng 6, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay đặt mục tiêu huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tri ân. Mỗi khoản đóng góp không chỉ tạo thêm nguồn lực vật chất mà còn thể hiện sự biết ơn, trách nhiệm của cộng đồng đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau hôm qua tổ chức cấp căn cước lưu động cho các trường hợp người cao tuổi, già yếu, khuyết tật và gặp khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn xã Đá Bạc. Các tổ công tác mang theo đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng đến từng hộ gia đình để thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ. Cán bộ chiến sĩ tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, đối chiếu dữ liệu dân cư, chụp ảnh chân dung và thu nhận dấu vân tay theo đúng quy định. Đối với những trường hợp sức khỏe yếu không thể vận động bình thường, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động linh hoạt bố trí phương án thu nhận hồ sơ phù hợp, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa giúp công dân thoải mái. Vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Gia Lai. Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong việc nước ta tiếp cận gần hơn những công nghệ tiên tiến. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
0: Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi quốc tế, cuộc thi đã thu hút được 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trải qua các vòng sơ loại gay cấn, vòng chung kết tại Gia Lai quy tụ gần 100 thí sinh của 26 đội thi xuất sắc cùng sự đồng hành của gần 50 chuyên gia. Cuộc thi đặt trọng tâm vào việc kết hợp giữa tính toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo AI và khoa học dữ liệu để giải quyết các thách thức thực tế. Các đội thi được yêu cầu đưa ra những giải pháp đột phá cho các vấn đề cấp thiết như bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp thông minh, tối ưu hóa năng lượng, y tế, an ninh mạng và giao thông đô thị. Đặc biệt, các thí sinh sẽ được truy cập và thực nghiệm trên các hệ thống máy tính lượng tử từ các đối tác công nghệ quốc tế để kiểm chứng ý tưởng của mình. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia chia sẻ.
5: Tôi cũng rất là mong muốn thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì các chuyên gia và cố vấn lại cùng nhau đặt ra những cái câu hỏi mà có tính cụ thể cao nhưng đồng thời cũng mở ra những cái nguồn lực và kết nối để các đội thi tiến xa hơn, cụ thể là thông qua các cái dự án và những cái sản phẩm công nghệ sau này. Tôi cũng rất là mong các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư thấy tiềm năng của đội ngũ, cái tư duy về phát triển công nghệ lượng tử của thế hệ trẻ ngày hôm nay để có thể phát triển ý tưởng thành các cái dự án cụ thể.
0: Việc tổ chức một cuộc thi công nghệ đỉnh cao tại Gia Lai mang đến một ý nghĩa chiến lược sâu sắc, bởi đối với Việt Nam, công nghệ lượng tử đã được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Việc chủ động tham gia vào cuộc đua lượng tử từ sớm giúp Việt Nam không bị tụt hậu, từng bước làm chủ công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tình hình tại Yemen tiếp tục nóng lên khi lực lượng Houthi tại nước này tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, trong khi liên quân do Riyad dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi ở miền Tây Yemen. Những diễn biến mới cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang leo thang trở lại trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng. Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu của Houthi tại thủ đô Hodeidah, khu vực ven Biển Đỏ. Người phát ngôn liên quân Turkey al-Maliki cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại trên Biển Đỏ. Ông khẳng định các mục tiêu bị tấn công liên quan đến những mối đe dọa đối với an ninh hàng hải quốc tế và chiến dịch được tiến hành theo luật nhân đạo quốc tế. Lực lượng Indonesia triển khai chiến dịch và giải cứu được 11 du khách châu Âu và một thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu cao tốc chở họ mất liên lạc tại vùng biển Vịnh Tomini, ngoài khơi tỉnh Gorontalo ở miền đông Indonesia. Chiếc tàu xuất phát từ một khu nghỉ dưỡng lặn biển ở tỉnh Sulawesi vào sáng ngày 24 tháng 7, hướng đến cảng Marisa thuộc tỉnh Gorontalo và dự kiến cập bến vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, phương tiện này đã không đến nơi theo lịch trình. Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn tỉnh Gorontalo nhận được tin báo từ một hướng dẫn viên du lịch vào chiều ngày 24 tháng 7 và lập tức mở chiến dịch tìm kiếm ngay trong đêm. Trước những bất thường trong kỳ thi tuyển sinh y khoa 2026, chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương thi cử, đồng thời ghi nhận quyết định từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Dhanendra Prahan. để lấy lại niềm tin của dư luận và bảo đảm tính minh bạch cho các kỳ thi quốc gia, chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương hoàn thiện đạo luật mới chống rò rỉ đề thi với nhiều chế tài nghiêm khắc, gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách điều tra và xử lý các hành vi gian lận thi cử trên phạm vi toàn quốc, đưa vào vận hành các tòa án đặc biệt nhằm xét xử nhanh các vụ vi phạm liên quan về lộ đề và gian lận, chuyển đổi hình thức thi. Từ năm tới, toàn bộ kỳ thi sẽ chuyển sang thi trên máy tính để triệt tiêu nguy cơ can thiệp gian lận. Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt trên tuyến cao tốc của Syria đã khiến 35 người chết, 30 người bị thương vào hôm qua. Tai nạn xảy ra giữa một xe buýt chở các thành viên của lực lượng an ninh nội địa đã va chạm mạnh với một xe buýt khác đang chở dân thường. Do khu vực xảy ra tai nạn nằm xa các cơ sở y tế, các nhà chức trách đã phải triển khai nhiều trực thăng để đưa các nạn nhân bị thương nguy kịch đến bệnh viện quân y Homs điều trị. Hiện công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành. Số lượng nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng lên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
7: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 26 tháng 7. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng. Có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
8: Chào

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ tập trung vào chủ đề nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ba đột phá chiến lược được định hình cho giai đoạn mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài chính là chìa khóa mở ra những không gian phát triển mới.
2: Đối với ngành nông nghiệp, tinh thần chỉ đạo từ Đại hội 14 của Đảng đặt ra một yêu cầu cấp bách, phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Theo đó, một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, xanh và tuần hoàn chỉ có thể hình thành vững chắc khi chúng ta sở hữu một lực lượng lao động đủ năng lực làm chủ công nghệ và thị trường. Nâng cao chất lượng nhân lực ngành nông nghiệp không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yếu tố then chốt quyết định trực tiếp đến năng suất, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng thực trạng lao động trong nông nghiệp hiện nay còn thiếu. Lao động trẻ đổ về các khu công nghiệp mà không còn mặn mà với sản xuất nông nghiệp. Điều đó được phản ánh tại tỉnh Đắk Lắk qua ghi nhận sau đây.
3: Thiếu lao động không chỉ xảy ra ở khu vực công nghiệp xây dựng cần trình độ đặc thù. Ngay trên những vùng cây công nghiệp tập trung quy mô lớn là sở trường của các tỉnh Tây Nguyên, tình trạng thiếu lao động cũng ngày càng rõ rệt. Ông Trần Văn Muôn ở thôn 1, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù giá ngày công đã tăng cao, nhưng năm nay người trồng mía vẫn rất khó thuê nhân công để chặt mía.
4: Giá chặt mía thường đây ấy, là tôi đang phải mướn là 1.500 một bó. Còn mía cháy ấy, là người ta chặt tới 2.000, 2.500 một bó. Nữa. Một bó thì thường thường là được 10 đến 12 cân. So với năm ngoái thì nó cao hơn đến 20%. Nói chung thì công địa phương thì không có.
3: Tây Nguyên hiện có khoảng 655.000 hecta cà phê, 102.000 hecta hồ tiêu và 105.000 hecta sầu riêng, 120.000 hecta mía. Các tỉnh trong khu vực cần đến hàng chục triệu ngày công, tương đương hơn nửa triệu người làm việc trong suốt vụ thu hoạch. Trong khi đó, nguồn tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 2/3. Ông Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho rằng, những năm trước, số lao động thiếu trong các mùa vụ được bù đắp từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, người dân ngày càng ít mặn mà với thu nhập theo mùa vụ, nên đã di chuyển tới các đầu tàu kinh tế là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ để có thu nhập ổn định hơn.
5: Mua cà phê thì 60 ngày, hải thì thu nhập tầm khoảng 450 đến 500 ngàn một ngày công. Thu nhập từ 28 đến 30 triệu. So với mà đi làm công nhân ở các khu công nghiệp á, thì nó rơi vào tầm khoảng 2 tháng. Đi ở cà phê thì vất vả, mà thời gian họ làm thì rất ít. Khu công nghiệp thì có nhưng mà rất là hạn chế, công việc thì nó vẫn ít, mà mức lương thì rất là thấp so với là các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam.
3: Những dãy mía nằm phơi mình teo tóp vì thiếu người chặt. Công trường cao tốc phải giật gấu vá vai, mượn thợ từ miền Trung hay phía Bắc. Tất cả đều cho thấy thiếu hụt nhân lực tại các tỉnh Tây Nguyên đã chạm ngưỡng nghiêm trọng. Cơn khát này không chỉ riêng mùa vụ, mà nguy cơ trở thành điểm nghẽn chiến lược, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2026 và cả giai đoạn bứt phá sắp tới của khu vực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao không chỉ giải bài toán sản xuất trong nước mà còn là chìa khóa mở cánh cửa bước vào các thị trường xuất khẩu mới đầy tiềm năng trên thế giới. Khi người nông dân am hiểu công nghệ và doanh nghiệp vận hành chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, nông sản Việt Nam sẽ tự tin chinh phục những thị trường khắt khe nhất, nâng cao giá trị và vị thế trên bản đồ nông nghiệp toàn cầu. Sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp và tư duy làm chủ công nghệ của người nông dân đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Việt Nam không chỉ giữ vững các thị trường truyền thống mà còn liên tục khai phá nhiều thị trường xuất khẩu mới đầy triển vọng trên thế giới.
6: Tại vùng trồng nhãn, na và rau quả của công ty cổ phần Gimex Việt Nam, một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn, đội ngũ kỹ thuật và nông dân liên kết đang tiếp cận công nghệ từng ngày để đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường quốc tế. Ông Lê Vương Quốc, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ chọn giống, chăm sóc, tưới thông minh, cảm biến giám sát đến quản lý dữ liệu vùng trồng, thực hành theo Global Gap và truy xuất nguồn gốc. Tất cả đều được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư nông học, công nghệ sinh học và quản lý nông nghiệp có chuyên môn.
7: Ví dụ những kỹ sư trồng trọt liên quan đến trồng chuối, trồng nhãn thì gần như là chưa có những kỹ sư mà làm chuyên sâu, kỹ thuật canh tác mà mang cái tính hiện đại hơn, nên là phục vụ cho cái thị trường xuất khẩu. Còn đối với cái lượng nhân công lao động phổ thông hiện nay thì tôi thấy là cũng khá là nan giải. Đó là cái việc mà nhân lực hiện nay đang có một cái sự dịch chuyển rất là lớn giữa cái công nghiệp và nông nghiệp. Phần lớn hiện nay các cái vùng sâu, vùng xa ở khu vực phía Bắc ấy, mất dần rất là nhiều những cái lượng nhân công lao động chính.
6: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết, doanh nghiệp liên tục phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự ở nhiều vị trí. Để giải bài toán này, Thái Bình Xít đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút nhân tài và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
8: Đến bây giờ thì có thể nói là chúng tôi luôn luôn thiếu cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đáp ứng được cái cầu của doanh nghiệp bây giờ thì không đơn giản là hoạt động sản xuất bình thường, mà doanh nghiệp bây giờ là phải trở thành một cái doanh nghiệp có cái khả năng hội nhập, có khả năng nghiên cứu, có khả năng phát triển, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Vì vậy cho nên là cái nguồn nhân lực ấy, là cần phải nó luôn luôn thiếu và luôn luôn yếu, và vì vậy cho nên là cần phải được đào tạo. Cái thứ hai nữa là cái phối kết hợp giữa doanh nghiệp với nhà trường để mà đào tạo thì đây là một cái yêu cầu. Và đặc biệt là cái xây dựng cái cơ chế chính sách để mà thực hiện cái này giữa nhà trường với doanh nghiệp, và cái sự hướng dẫn rồi cũng như hỗ trợ nhà nước trong cái lĩnh vực này thì chúng ta mới đáp ứng được. Thu hút thì doanh nghiệp nào thế phải có một cái cơ chế đãi ngộ, rồi đào tạo, rồi quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động, và luôn luôn đáp ứng được cái yêu cầu mà cho cái hoạt động của mình, nhưng đồng thời cũng đáp ứng được cái yêu cầu cho cái cuộc sống cho người lao động, rồi quan tâm đến đời sống của họ, và luôn luôn phải giúp đỡ để tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và không ngừng cập nhật thông tin và đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực thì mới đáp ứng được.
6: Những minh chứng từ doanh nghiệp cho thấy, khi doanh nghiệp đồng hành với nông dân được đào tạo bài bản, nguồn nhân lực nông nghiệp sẽ trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, sáng tạo và có khả năng thích ứng cao. Nông dân không còn làm việc nhỏ lẻ mà tham gia chuỗi giá trị, biết quản lý dữ liệu, phân tích thông tin, tối ưu sản xuất và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều mô hình trên cả nước đã ứng dụng IoT, AI và phần mềm quản lý hiện đại. Auto Agri do doanh nhân Nguyễn Thị Thành Thực phát triển là một ví dụ hỗ trợ nông dân quản lý đất đai, cây trồng, mùa vụ và thời gian thu hoạch bằng dữ liệu số.
9: Auto Agri là một cái gọi là một cái nền tảng. Bà con tạo mỗi một cái loại sản phẩm của mình là một cái nhật ký điện tử, hay mỗi một cái mảnh vườn là một nhật ký điện tử, hay mỗi một cái cây của mình, ví dụ như cây xoài nhà tôi, cây sầu nhà tôi, bà con hoàn toàn có thể gửi cái mã QR code đó cho khách hàng, hoặc

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự Lời mẹ kể từ những ký ức không phai, sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những mẹ Việt Nam anh hùng mãi là điểm tựa thiêng liêng cho hòa bình hôm nay. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh những cách làm hay, sáng tạo trong việc gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo của chị em phụ nữ ở làng Châu, xã Chư Cray. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo Sở Công Thương, trước những diễn biến leo thang tại khu vực Trung Đông, tình hình cung ứng xăng dầu tại tỉnh Gia Lai đang chịu áp lực về nguồn cung. Hiện tại, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên, đã xuất hiện hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở một số cửa hàng dù chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trên diện rộng. Ngành chức năng chưa phát hiện trường hợp lợi dụng tình trạng nguồn cung khó khăn để đầu cơ găm hàng tăng giá bán hoặc ngừng bán trái quy định. Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cam kết bảo đảm nguồn cung, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu phải chủ động linh hoạt các giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, Sở Công Thương và các ngành chức năng liên quan theo sát diễn biến thị trường, nguồn cung xăng dầu hàng ngày để chủ động các biện pháp điều hành. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh nguồn cung bán lẻ, Sở Công Thương và các doanh nghiệp cần tính toán dự báo và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho phương tiện, máy móc thi công các công trình, dự án đầu tư công và đầu tư tư đang gấp rút triển khai trên địa bàn. Đồng thời tính toán dự báo sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong các năm tiếp theo để đề xuất với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối bổ sung nguồn cung, đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế sản xuất tiêu dùng. Riêng với Petrolimax Gia Lai, đơn vị cung ứng khoảng 50% sản lượng xăng dầu của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị đơn vị phải đảm bảo dự trữ xăng dầu để phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp xăng dầu phải vì cái chung không được chậm trễ găm hàng làm gián đoạn nguồn cung gây đình trệ sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở ngành tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, sáng ngày 25 tháng 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đi thăm tặng quà người có công tiêu biểu tại xã Gia Bòn. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đến thăm thương binh Rơ Ma Re và hai bệnh binh Siêu U Út và Rơ Lan Krek cùng trú tại làng Sung O, Bon Nga, xã Gia Bòn. Tại các nơi đến thăm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công lao của các thương, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Cố gắng huy động các nguồn lực để ngày càng thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trân trọng gửi đến các thương, bệnh binh phần quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, luôn là tấm gương sáng và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ.
1: Sáng ngày 25 tháng 7, tại phường Quy Nhân Nam, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa đã tổ chức hội nghị Gia Liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026. Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia chuyên ngành da liễu thẩm mỹ đến từ các bệnh viện, trường đại học, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế trong nước. Đây là hội nghị khoa học thường niên chuyên ngành da liễu khu vực miền Trung Tây Nguyên, nay gọi là Hội nghị da liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, chuyên ngành da liễu đã có những bước tiến nhanh chóng với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực sinh học phân tử, miễn dịch học, y học chính xác,

0: và phát triển chuyên ngành da liễu chuyên sâu, từng bước mở rộng các lĩnh vực đa khoa, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi của khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tiến tới xây dựng một bệnh viện đa trung tâm hiện đại, hội nhập và phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nghe các chuyên gia đầu ngành da liễu trong nước báo cáo các chuyên đề da liễu từ bệnh học da, miễn dịch da, điều trị trúng đích đến các công nghệ mới trong chẩn đoán điều trị và thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp chống lão hóa. Với tiêu điểm cập nhật kết nối nâng tầm, hội nghị lần này không chỉ là nơi cập nhật những thành tựu mới nhất của chuyên ngành da liễu trong nước, mà còn là diễn đàn để các nhà khoa học, các bác sĩ da liễu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận các vấn đề xu hướng tiêu điểm, các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý chuyên ngành, thể hiện tinh thần liên kết chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực chuyên môn trong giai đoạn phát triển mới của ngành da liễu nói riêng và y tế khu vực nói chung, cùng nhau nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Sáng ngày 25 tháng 7, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và xã Gia Cơ Rái tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở thôn A Xanh, xã Gia Cơ Rái. Tại chương trình, hơn 400 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số đã được y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh lý thường gặp, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của từng người. Các y bác sĩ cũng hướng dẫn người dân cách phòng ngừa một số loại bệnh thường gặp trong cộng đồng, giúp người dân hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thôn A Xanh, góp phần động viên, tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 70 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự chung tay của các tổ chức đơn vị trong công tác an sinh xã hội hướng về cộng đồng.
0: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, phường Pleiku vừa thực hiện cấp cứu thành công cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non. Trước đó vào khuya ngày 23 tháng 7, sản phụ Hơ Linh, sinh năm 2006, xã Chư Sê, được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng thai 33 tuần, đau bụng nhiều, kèm theo dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa sản phát hiện sản phụ nhau bong non và có dấu hiệu suy thai.

0: số biến chứng. Việc bệnh viện sản nhi đi vào hoạt động, quy trình cấp cứu đồng bộ kịp thời trong sản nhi đã góp phần cứu sống tính mạng của mẹ và bé, đồng thời giảm tối thiểu hoặc không để lại di chứng cho bé.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về, khắp mọi nẻo đường lại lắng động trong không khí tri ân. Mỗi nén hương, ngọn nến thắp lên không chỉ là lời tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do, mà còn là sự biết ơn sâu sắc dành cho những mẹ Việt Nam anh hùng. Giấu nước mắt vào trong để tiễn chồng, con lên đường vì Tổ quốc, sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của mẹ mãi là điểm tựa thiêng liêng cho hòa bình hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, những kỷ vật tù ngục năm xưa vẫn được mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải, phường An Nhân gìn giữ cẩn thận như những chứng nhân cho một thời máu lửa. Vừa tích cực hoạt động cách mạng, vừa gánh vác việc nhà, mẹ đã nếm trải những mất mát xé lòng. Chồng qua đời sau những trận tra tấn dã man của địch năm 1959, để lại mẹ một mình gồng gánh nuôi 5 người con thơ. Rồi 2 người con trai cũng lần lượt anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do. Dẫu đau thương chồng chất, những đòn roi tù ngục hay sự đe dọa của kẻ thù vẫn không thể khuất phục lòng kiên trung của mẹ. Sự tri ân sâu sắc cùng tấm lòng kính trọng của các thế hệ hôm nay chính là niềm xoa dịu lớn lao, để mỗi khi nhìn lại chặng đường gian lao đã qua, người mẹ ấy lại rưng rưng niềm tự hào về giá trị của hai từ độc lập. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải xúc động nói:
2: "Hồi xưa thì tôi cũng cống hiến cho cách mạng và nhà nước, giờ ở trên nhà nước cũng quan tâm, rất là cảm ơn. Bà cũng cố gắng là giữ truyền thống của Đảng và nhà nước, ở sau này con cháu noi theo cái con đường của bà đi."
1: Năm tháng qua đi, nhiều ký ức có thể phai mờ, nhưng trong tâm trí mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Sáu ở xã Phù Mỹ Bắc, hình ảnh người chồng, người con đã hy sinh vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những năm quê hương chìm trong khói lửa chiến tranh, gia đình mẹ đã gạt nước mắt tiễn người thân lên đường làm cách mạng. Và rồi, chiến tranh đã cướp đi người con gái làm giao liên khi mới 17 tuổi. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ấy, mùa khô năm 1968, mẹ lại đau đớn nhận tin chồng hy sinh sau một trận càn của địch. Những mất mát ấy đã trở thành vết hằn

0: bị bơm theo, buồn đất ruột đất đang mặt buồn, phải làm phơi đi làm em chứ ai làm hợp tác cho có ai ngon. Bây giờ đây thì mẹ thấy đây là cũng bừng đất nước hòa bình.
1: Những tấm ảnh đã ngã màu thời gian, cuốn nhật ký không còn nguyên vẹn, đó là những kỷ vật vô giá mà mẹ Việt Nam anh hùng Cái Thị Lợi ở xã Phù Mỹ Bắc nâng niu suốt hơn nửa thế kỷ qua. Năm 1970, người chồng thân yêu của mẹ ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 11 năm sau, nỗi đau lại thêm một lần xé lòng khi người con trai duy nhất hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hai lần tiễn người thân lên đường cũng là hai lần mẹ ở lại với nỗi nhớ khôn nguôi, không một lần được đón họ trở về. Chiến tranh đã lấy đi những người thân yêu nhất, nhưng chưa bao giờ làm lung lay niềm tin của mẹ vào con đường mà gia đình đã lựa chọn. Với mẹ, được cống hiến cho Tổ quốc luôn là lẽ sống thiêng liêng của cả một đời người. Chia sẻ về những mất mát đã trải qua, mẹ Việt Nam anh hùng Cái Thị Lợi bùi ngùi kể.
0: Thằng con nó ở Mỹ có thằng cũng đi cái bộ đội đấy. Ông vô ông tin nghĩa là coi như ông nói là tôi ngồi cái ghế mà nó té xíu thôi, bắt hồn mất ra về, nó cũng dẫn về. Rồi tới hai năm mới ra lấy cúc. Bây giờ chồng con không có, mà đất nước hòa bình rồi là yên mình nằm ngủ yên. Chứ hồi xưa kia là coi như là tối ngày thì biết tới sáng là tiền biết còn ngày còn sống, mà tối ngủ rồi sáng dậy biết mình còn. Mà chứ hồi đó giờ coi như hòa bình rồi thì mình yên, không sợ gì, không lo gì nữa hết rồi.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát trong lòng các mẹ Việt Nam anh hùng chưa bao giờ khép lại. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ vật được gìn giữ là ký ức thiêng liêng về những người chồng, người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc. Tháng 7 lại về trên quê hương Gia Lai. Những ký ức ấy tiếp tục vun đắp lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, và nhắc mỗi chúng ta sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
2: Vừa rồi là phóng sự lời mẹ kể từ những ký ức không phai, sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những mẹ Việt Nam anh hùng mãi là điểm tựa thiêng liêng cho hòa bình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bằng hình thức lao động tập thể nhằm gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo đã được rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Tại Làng Châu, xã Chư Cray, chị em hội viên chi hội phụ nữ đã có rất nhiều cách làm hay sáng tạo để gây quỹ hiệu quả, tạo nên phong trào thi đua lao động sản xuất giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Trương.

0: hội, kể cả trong phát triển kinh tế hay trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thì Chi hội Phụ nữ Làng Châu luôn tích cực tham gia và triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là trong mô hình làm công gây quỹ và làm dãy tập thể. Mặc dù đời sống của chị em thì còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chị em luôn vui vẻ, lạc quan và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Chi hội Phụ nữ Làng Châu thì nhiều năm liền được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Có thể thấy, điều làm nên sức sống của những mô hình ở Làng Châu không chỉ là những con số, mà là ở tinh thần đoàn kết, biết sẻ chia. Những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi được gom lại bằng sự đồng lòng đã trở thành sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của cả một cộng đồng. Và trên mảnh đất Chư Rai hôm nay, những mùa rẫy vẫn nối tiếp nhau xanh tốt, cũng như những hạt giống yêu thương vẫn đang được chị em phụ nữ Làng Châu tiếp tục được gieo xuống để nở thành những mùa hạnh phúc trên vùng đất còn nhiều gian khó.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh những cách làm hay sáng tạo trong việc gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo của chị em phụ nữ ở Làng Châu, xã Chư Cray. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức từ 118 đến 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo diễn biến bão trong 12 đến 48 giờ tới. Trong rạng sáng ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Gió cấp 12, giật cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 13 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/giờ và suy yếu dần, gió cấp 10, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11.

0: Ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
4: Này đây,

0: phòng Calori.
1: Nước hoa xịt phòng Calori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhân ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhân ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Vemo,

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, gián kiến, bò chết, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kumakila Việt Nam.

0: mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày 26 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Tỉnh Lâm Đồng khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện, công viên. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng. Trong phần tin thế giới có các nội dung đáng chú ý. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Bình luận Liban chương mới hay khoảng lặng trước gió. Tin thể thao, Thái Sơn Bắc lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá cao. Phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận các ý kiến.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Đặc biệt năm nay khi chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nếu vẫn làm theo cách cũ, vận hành như cũ thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn đã định rõ. Vì vậy, việc thực hiện tốt thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực

0: thi chưa theo kịp yêu cầu.
1: Tôi cho rằng cái chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền, có quyền nhưng lại phải có quyền nguồn lực, quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì họ không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
0: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng.
2: Để mà đảm bảo được cái bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, trước hết là đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời đó phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong cái thời gian tới.
0: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền ba cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
3: Hôm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự chủ, tinh thần tự giác và khát vọng cống hiến của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.
4: Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang cảm ơn và tri ân sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân xã Việt Tiến. Sự vào cuộc hiệu quả của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để ngày hội ngày càng có ý nghĩa, phong trào ngày càng thực chất hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy chính quyền tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất. Tỉnh ủy Hưng Yên, Đảng ủy xã Việt Tiến cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, phát huy cao độ không gian phát triển mới với tiềm năng lợi thế của địa phương, vận hành hiệu quả, hiệu lực mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động tháo gỡ khắc phục mọi khó khăn để phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.
3: Tối qua tại phường Bắc Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khánh thành quảng trường trung tâm Giang Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ nhân dân địa phương. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
5: Hai công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí hơn 524 tỷ đồng. Trong đó, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19 hectare, được đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
6: Việc hoàn thành hai công trình hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước. Chúng ta quyết tâm đưa quảng trường Trung tâm Nhân Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam của tỉnh, là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, đồng thời là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
3: Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
4: Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông

0: Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng đều là người có công với cách mạng. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín, cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng. Với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
2: Ngày 25 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A tổ chức xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Tô Văn Vịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, bệnh viện đã chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng y bác sĩ điều dưỡng, đồng thời rà soát vật tư trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Chương trình cũng góp phần cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá phát triển y tế Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đây là một trong những địa bàn thuộc vùng căn cứ cách mạng. Thực hiện kế hoạch của Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 7A, tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
3: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là các đối tượng của các chính sách, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái sự cấp sức khỏe toàn dân.
2: Cùng gia đình đến khám bệnh, chị Trần Thị Hồng Thơm bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe miễn phí.
4: Mỗi năm thì gia đình của mình thì cũng có đi khám, nhưng mà ít chứ không có nhiều. Do là công việc cũng bận rộn, với lại là mình đi khám thì cũng khám nhiều thì tốn nhiều chi phí, nên là cũng hạn chế. Hôm nay thì không có tốn chi phí gì hết. Đoàn đến tận địa phương để khám, nên là mình di chuyển đi đến nơi khám thì cũng tiện hơn.
1: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 72.500 lượt người đến dâng hương. Vùng đất từng là địa ngục trần gian này, nay lung linh ánh nến trở thành điểm đến thiêng liêng để thế hệ hôm nay tưởng nhớ 20.000 chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
5: Khi màn đêm buông xuống, nghĩa trang Hàng Dương vẫn sáng ánh nến và khói hương. Hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại hệ thống nhà tù Côn Đảo, du khách từ khắp mọi miền cũng hội tụ về đây để tìm hiểu những trang sử bi tráng.
6: Tôi nghĩ là trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều muốn đặt chân đến với Côn Đảo, và thật sự là trong lòng tôi cảm thấy là rất là xúc động khi được đặt chân đến nhà tù Côn Đảo.
7: Khi đến với nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác, nhưng không hề làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi, và luôn luôn với một sự quyết tâm, với một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc.
5: Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo, từ đầu tháng 7 2026 đến nay, đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, bảo tàng và các điểm di tích khác. Sự gia tăng đột biến này đặt ra yêu cầu cao về công tác phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cũng như dịch vụ lưu trú. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích,
8: để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu tham quan, thăm viếng cũng như là du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây, thì chúng tôi tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống, có một cái không khí thật là ấm áp và trang trọng đối với một

0: ngày kỷ niệm 27 tháng 7 trên địa bàn của đặc khu Côn Đảo.
1: Côn Đảo luôn là địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh bất khuất mà còn đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình và phát triển. Dòng người hướng về Côn Đảo trong tháng 7 không chỉ là hành trình tri ân quá khứ mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố phát động cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, mục tiêu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Sareh tuyên bố, vũ khí của nhóm này đã đánh trúng và gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco tại các thành phố Zichan và Yanbu, phía nam Ả Rập Xê Út. Quan chức Houthi khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Ả Rập Xê Út tập kích cảng Hodeidah. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết một số cột khói lớn đã bốc lên từ bên trong cơ sở hóa dầu của Aramco ở thành phố Zijan. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tuần Houthi tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Về tình hình tại một điểm nóng khác là eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã chặn và buộc quay đầu đối với 4 tàu hàng định tự ý vượt qua vùng biển này trong 24 giờ trước đó.
3: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cũng tuyên bố lực lượng này đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của Mỹ trong 15 ngày xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
4: Cụ thể, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohsen Mohammadi cho biết, trong thời gian xung đột từ ngày 8 đến 22 tháng 7, các cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
3: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay nước này và Philippines vừa trao đổi công hàm ngoại giao về việc hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo song phương có hiệu lực. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Hiệp định này thiết lập một khuôn khổ liên quan các thủ tục thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines. Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách suôn sẻ, nhanh chóng giữa hai bên. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines phục vụ an ninh của Nhật Bản và cho phép Nhật Bản đóng góp tích cực hơn vào hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Với việc trao đổi công hàm nêu trên, hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8 tới đây.
3: Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan hôm qua vừa gửi đơn từ chức lên Thủ tướng nước này sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ dư luận và làn sóng biểu tình của sinh viên, thanh niên trên cả nước liên quan đến vụ bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Đinh Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Truyền thông Ấn Độ đưa tin, trong thư gửi Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan cho biết, quyết định từ chức của ông được đưa ra với tinh thần trách nhiệm chính trị và không muốn cuộc khủng hoảng giáo dục tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu thanh niên nước này. Ông cũng khẳng định bước đi này nhằm tạo điều kiện để chính phủ tiếp tục xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Theo quy định, đơn từ chức sẽ có hiệu lực sau khi Thủ tướng Modi chấp thuận. Vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia tại Ấn Độ đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu thí sinh và làm dấy lên nhiều ý kiến về tính minh bạch của kỳ thi. Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên đã diễn ra tại thủ đô New Delhi và một số thành phố khác, với các yêu cầu như điều tra toàn diện vụ việc, cải cách hệ thống tổ chức các kỳ thi quốc gia và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan. Sau khi thông tin về đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục được công bố, đại diện phong trào thanh niên con gián tại Ấn Độ cho biết sẽ chấm dứt các cuộc biểu tình trong bối cảnh chính phủ đã đồng ý đối thoại và xem xét một số kiến nghị của phong trào.
3: Lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, một Tổng thống Liban bước vào Nhà Trắng. Nhưng điều thế giới dõi theo chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun không phải là những nghi thức ngoại giao, mà là đặt ra câu hỏi hoài nghi rằng liệu chuyến thăm này có thể mở ra một trật tự an ninh mới cho Liban và Trung Đông hay chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước những biến động lớn hơn.

0: Tập viên Thu Hiền có bài bình luận với nhan đề Chương mới hay khoảng lặng trước sóng gió.
1: Người đứng đầu Liban xuất hiện tại Washington vào thời điểm đất nước này đang đứng trước một lựa chọn mang tính sống còn, hoặc tái thiết nhà nước trên nền tảng một quyền lực thống nhất, hoặc tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy chính trị chia rẽ đã kéo dài hàng chục năm qua. Điều đáng chú ý là chương trình nghị sự của chuyến thăm không chỉ xoay quanh viện trợ kinh tế hay tái thiết sau chiến tranh. Vấn đề cốt lõi nằm ở an ninh, với hai bài toán gắn chặt với nhau. Hezbollah có chấp nhận thu hẹp vai trò quân sự hay không? Và Israel có thực sự rút quân khỏi miền nam Liban hay không? Đây chính là phép thử đối với các bên liên quan. Với các cam kết ủng hộ và viện trợ, mục tiêu của Mỹ không chỉ là giúp Liban ổn định. Điều Washington hướng tới là xây dựng một cấu trúc an ninh mới, trong đó quân đội Liban trở thành lực lượng duy nhất kiểm soát vũ khí và chủ quyền quốc gia. Đó cũng là điều kiện để ngăn nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah tái diễn và từng bước giảm ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Nhưng bài toán ấy chưa bao giờ đơn giản. Hezbollah không chỉ là một lực lượng quân sự, họ còn là một lực lượng chính trị có chỗ đứng trong hệ thống quyền lực Liban, có mạng lưới xã hội rộng lớn và nhận được sự hậu thuẫn từ Iran. Vì vậy, câu chuyện giải pháp không thể chỉ được giải quyết bằng sức ép từ bên ngoài hay những cam kết ngoại giao. Ngay cả khi Hezbollah chấp nhận một số điều chỉnh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của tổ chức này sẽ biến mất. Lịch sử Trung Đông nhiều lần cho thấy, khoảng trống quyền lực nếu không được lấp đầy bằng một nhà nước đủ mạnh sẽ nhanh chóng tạo ra những bất ổn mới. Đó cũng là lý do chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ Mỹ-Liban. Nó phản ánh một xu thế lớn hơn. Trung Đông đang bước vào giai đoạn tái định hình sau nhiều tháng xung đột liên tiếp, từ Gaza, Liban đến căng thẳng giữa Israel và Iran. Các cường quốc đều muốn tận dụng thời điểm này để định hình một trật tự mới có lợi cho mình. Nhưng một trật tự chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên sự đồng thuận của các lực lượng trong khu vực, chứ không chỉ bằng những thỏa thuận giữa các nước lớn. Với Liban, đây có thể là cơ hội hiếm có để khôi phục chủ quyền và đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu chính quyền của Tổng thống Aoun đủ năng lực dung hòa các lợi ích đối lập và xây dựng được một nhà nước mạnh hơn các phe phái. Bởi vậy, câu hỏi lớn nhất sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Liban không phải là Mỹ sẽ hỗ trợ Liban bao nhiêu tỷ đô la Mỹ hay hai bên sẽ ký kết những gì. Điều đáng chờ đợi hơn là liệu Liban có đủ bản lĩnh để biến sự hậu thuẫn quốc tế thành động lực cho cải cách trong nước. Lịch sử Trung Đông chưa bao giờ thiếu những thời khắc hy vọng. Điều khu vực này còn thiếu là khả năng biến hy vọng thành một nền hòa bình lâu dài. Và đó mới là thước đo cuối cùng để trả lời câu hỏi. Chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mở ra một chương mới cho Liban hay chỉ là khoảng lặng trước những cơn sóng gió tiếp theo?
0: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao. Chiều tối qua, vượt qua Tân Hiệp Hưng 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc đã lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm Thái Sơn Bắc lên ngôi ở giải đấu. Ngoài cúp vô địch trị giá 500 triệu đồng, Thái Sơn Bắc còn có thêm niềm vui khi cầu thủ Minh Quang nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra vào chiều qua, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua chủ nhà Lào 5-0, trong khi Malaysia vất vả ngược dòng trong chuyến làm khách tới Myanmar. Thắng lợi sít sao 2-1 chỉ giúp Malaysia đứng ngôi nhì bảng B.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
3: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Các chuyên gia đánh giá đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh đối thoại với đại diện phong trào biểu tình nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng và khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Xuân Ninh thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng

0: rất sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chiến tranh có thể chia cắt những bờ cõi, có thể tước đi hơi thở của con người, nhưng chưa bao giờ chia cắt được tình đồng đội. Với người lính từng trải qua làn danh sinh tử, đồng chí đồng đội không chỉ là những người cùng chung lý tưởng khi tay còn cầm súng. Đồng chí đồng đội còn là sự che chở nâng niu ngay cả khi hơi ấm đã lìa xa. Dù là những đạn bom khốc liệt hay trong chiều dài của những năm tháng hòa bình, người sống vẫn chọn một tấm lòng thờ phụng, trông nom cốt âm của người đã khuất, coi đó là mệnh lệnh từ trái tim. Câu chuyện truyền thanh Rừng Thiêng của tác giả Xuân Diệu chúng ta nghe trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sẽ đưa chúng ta trở lại với những ký ức không thể nào quên nơi tình đồng chí đồng đội keo sơn đã trở thành bất tử. Chúng ta cùng nghe.
1: Mời vào.
2: Em chào tổng biên tập.
1: Hà Vũ đây à? Vào đi.
2: Báo cáo.
1: Để tớ pha trà. Nào, ngồi đi đã.
2: Dạ.
1: Chần chừ mấy ngày chưa báo cáo, hôm nay sao phải sốt sắng thế hả?
2: Sao anh biết em có điều cần báo cáo mà chần chừ mấy ngày qua?
1: Là người xin cậu về tòa soạn, người đưa cậu từ một lính trận về làm báo. Ở đây không ai hiểu cậu bằng tớ.
2: Dạ.
1: Sao? Chuyến tác nghiệp ở tiểu đoàn 42 quân tình nguyện Bắc Lào, có chuyện gì mà từ hôm về nước ấy, trông cậu cứ phờ phạc như là người mất hồn thế hả?
2: Dạ. Anh em dưới đó kể cho em nghe về hai trận đánh của đặc công ở Rừng Thiêng, chuyện cứ như thần thoại nên bị ám ảnh anh ạ.
1: Tưởng gì, chuyện chiến tranh mình với thằng Mỹ khác gì thần thoại đâu hả?
2: Dạ.
1: Với lại lính đặc công đánh trác cũng có khác gì thần thoại đâu nào hả?
2: Dạ.
1: Nào, đây, uống trà đi.
2: Em xin.
1: Này, trà mới đấy, uống thử xem ngon không hả?
2: Dạ. Ui anh ơi.
1: Sao thế?
2: Vị chè này em đã uống ở đâu rồi thì phải?
1: Cậu nhầm, không đâu có cái vị trà này nhé.

0: Này, tự tay tớ sao bằng ngọn chè rừng đấy.
1: Thôi ừ. Đúng rồi, đúng là vị chè cổ thụ trong rừng. Uống vị chè này, em lại nhớ đến cậu Thưởng ở đơn vị đặc công của em trước kia. Ngày ấy cứ hành quân đến cánh rừng nào, cậu ta cũng đi tìm cây chè hái về, hong cho héo héo rồi sau tầm. Loại chè này ấy, ai từng thưởng thức một lần thì không sao quên được. Ngày ở đơn vị, những lúc bình yên hiếm hoi, em thường rủ cậu Thưởng ra mấy hòn đá ven suối thưởng trà, bình văn. Cứ viết được gì em đều đem cho Thưởng xem. Em là chính trị viên, cậu ta là liên lạc đại đội khi bình văn. Khi hai người quên cả chức vụ tuổi tác, đàm đạo văn chương nhiều lúc quên cả giờ ăn cơm anh ạ. Cậu ta nhận xét tình tường đến mức em phục lăn ra, tôn cậu ta là đệ nhất thẩm văn. Mà cậu ta còn có tài sử dụng thành thạo đến điêu luyện các loại súng nữa anh ạ.
0: À, thế bây giờ cậu ta ở đâu?
1: À, cậu ta đã hy sinh trong một trận đánh. Anh biết không, mỗi khi viết xong một bài, em lại nhớ đến cậu ta. Giá mà cậu ta còn sống thì hay biết mấy.
0: Chiến tranh mà, không tránh được mất mát hy sinh. À, thế chuyện trận đánh của đặc công ở rừng thiêng làm cậu như mất hồn ý, mấy ngày hôm qua thế nào? Hả? Kể cho tớ nghe đi.
1: Dạ, em cũng đang định kể chuyện đó, rồi báo cáo với anh cho em sang bên ấy một chuyến. Chiến tranh vừa đi qua không lâu, em muốn viết một cái gì đó về chiến trường Bắc Lào, nơi quân khu ta gắn bó suốt hai cuộc chiến. Để lâu ký ức nó nhạt nhòa đi, tiếc lắm anh ạ.
0: Ừ, được rồi, cậu kể đi, tớ đang nóng lòng nghe đây này.
1: Dạ, chuyến vừa rồi, anh em họ nói về một cánh rừng thiêng. Ở đó tháng 10 năm 1972, hai mũi đặc công tỉnh đội do chính trị viên đại đội trực tiếp chỉ huy tấn công một cứ điểm của quân đặc biệt Vàng Pao. Trận đánh bị thất bại nặng nề.
0: Ơ, thế trận nào mà tớ không được hay nhỉ?
1: Dạ, đó là trận tấn công căn cứ Phủ Sâm. Ngày ấy chúng ta chỉ đưa tin chiến thắng, còn thất bại có ai đưa tin đâu ạ. Phủ Sâm là đỉnh lèn đá hiểm trở, ba bể gần như thẳng đứng, lơ lửng giữa lưng chừng trời trong cánh rừng không tên. Vàng Pao dùng trực thăng đổ một đại đội quân đặc biệt xuống đó đồn trú. Phía sau căn cứ là lèn Phủ Năng sừng sững cao hơn ngàn mét, hình cánh cung ôm lấy nó.

0: Hướng này sẽ hết sức nguy hiểm, bởi nó hiểm trở quá. Nhưng nhiều người lại lập luận chính những nơi đó có thể chúng chủ quan, việc đề phòng có thể sơ hở nhất. Với lại hướng đó không cao lắm, bộ đội trèo tiềm nhập có thể non một đêm đã tới cứ điểm.
1: Chiến tranh đâu phải trò đùa, tại sao trong tác chiến cái gì cũng có thể như thế?
0: Dạ, trận đánh bị thất bại thảm hại, hai mũi đặc công có chính trị viên đại đội và chiến sĩ liên lạc, 22 con người thì 21 người đã hy sinh khi mới chui được qua hàng rào thứ nhất.
1: Đau đớn quá. Nhưng rồi quân ta có tổ chức đánh chiếm cứ điểm địch, lấy được thương binh, liệt sĩ về không hả?
0: Không anh ạ, do thất bại quá nặng, đơn vị đặc công ấy được điều về nước rồi giải thể. Cán bộ chiến sĩ bị xé lẻ để bổ sung cho các sư đoàn. Trưa hôm sau mặt trận tổ chức bộ phận tìm kiếm đến chân lẻn nơi xảy ra trận đánh. Anh em tìm hết các bụi cây, hang hốc, chỉ thấy vỏ đạn tung tóe, vết máu đỏ bầm vương vãi khắp nơi. Và người chính trị viên đại đội bị sức ép rơi xuống đang nằm bất tỉnh, thoi thóp trong hốc đá. Súng, ba lô của anh em cũng chẳng tìm thấy cái nào rơi rớt lại.
1: Thế thì các tử sĩ biến đi đâu?
0: Đấy chính là điều em trăn trở. Ý nghĩ đó cứ ám ảnh em từ khi anh em tiểu đoàn 42 kể đến giờ. 21 con người chứ có phải cái kim đâu ạ.
1: Đúng thế. Hay là quân địch trong cứ điểm nóng ra lấy thi thể anh em đi mất rồi hả?
0: Chắc là không à. Bởi nếu chỉ bắt được một người hay lấy được một khẩu súng của quân ta thôi, chúng đã chụp hình cho máy bay giải chuyển đơn lưu loa lên rồi. Nhưng họ kể chuyện này mới lạ đời này.
1: Chuyện gì vậy?
0: Mãi tới mùa khô năm sau, đặc công quân khu lên mới đánh chiếm được cứ điểm. Anh em tiểu đoàn 42 khẳng định trận này quân ta có thần linh giúp. Ai cũng bảo tận mắt thấy vị nam thần râu ria bờm bã, vị nữ thần đẹp như một nàng tiên giáng thế. Hai vị dẫn đặc công đi trong hang đá xuyên qua lèn phủ năng, chỉ ít phút quân địch ở phủ xăm bị tiêu diệt hoàn toàn.
1: Có chuyện đấy à? Tớ nghe nói trong rừng sâu, nơi những tộc người còn hoang dã sinh sống, có những hiện tượng thần bí chúng ta chưa thể giải thích được.
0: Em cũng bán tín bán nghi. Nghe nói khi trận đánh kết thúc, anh em tỏa đi tìm hai vị dẫn đường cho mình để cảm ơn, nhưng cả hai đã biến mất như chưa hề xuất hiện.
1: Cứ như là trong chuyện thần thoại nhỉ.
0: Chính vì thế em muốn đề xuất với anh, cho em đi một chuyến xem thực hư thế nào ạ.
1: Nhất trí, tớ ủng hộ luôn.
0: Dạ.

0: Tuần sau, tôi đã có mặt ở nhà trưởng bản Mahasay, một bản của người Lào Luông. Sau khi nghe tôi nói mục đích của chuyến đi, trưởng bản khăm sình gật gù.
1: Cái nhà Bao Việt muốn đến phủ Sâm Xum thì phải vào rừng thiêng gặp Phò Khăm và Thít La thôi. Không có Phò, không có Thít La, không đến được phủ Sâm đâu.
0: Dạ, cháu được biết sau khi giải phóng, dân bản mình từ trong rừng về lại bản rồi. Sao Phò với Thít La không về bản mà ở lại trong đó làm gì hả già?
1: Chuyện là thế này. Khi nước Lào chưa giải phóng, thằng Xóm Sắc đồn trưởng dù đã có vợ nhưng thấy đuông ta, con gái của Phò đẹp quá thì nó mê tít. Nhiều lần đến nhà gạ gẫm, đuông ta vẫn chẳng chịu tiếp. Thế rồi một ngày hắn đến, khi chỉ mình đuông ta ở nhà, hắn đã cưỡng ép cô gái. Phò Khăm về chứng kiến cảnh đó đã bắn chết tên đồn trưởng và đưa cả nhà trốn vào rừng sâu đó.
0: Dạ, nhờ bác đưa cháu đến gặp Phò Khăm ạ.
1: Được, ta sẽ đưa nhà báo đến và giới thiệu với Phò Khăm nhé.
2: Khăm sình đâu rồi?
0: Chào Phò, cháu là nhà báo Việt Nam. Trước đây cháu là bộ đội ạ. Khăm sình chờ Phò lâu quá nên về có việc rồi ạ.
2: Thế à? Hồi đêm ta mơ có người bảo bữa nay có khách bên Việt Nam đến.
0: Dạ.
2: Thế là sáng dậy ta mang súng vào rừng kiếm con nai, con hoãng về đãi khách. Vậy là cái điều những người lính tử trận mong.

0: Đợi đã đến rồi.
1: Phò ơi, thế ra phò biết các anh em hy sinh ở Phù Sam ạ.
0: Biết chứ, mà hượm hẵng để ta vào bưng vò rượu. Chuyện gì thì chuyện, gặp nhau là cứ phải uống rượu cái đã.
1: Dạ.
0: Rượu bằng men lá rừng để lâu ngày rồi đấy.
1: Dạ. Mới rót ra đã thơm phức rồi ạ.
0: Nào uống đi.
1: Dạ, mời phò ạ.
0: Rượu thế nào hả? Uống được không?
1: Rượu ngon quá.
0: Này, nhà bá hoan đi. Thịt nai thịt là bắn được từ năm ngoái, ngon lắm đấy.
1: Thế ra thịt là con rể phò cũng là thợ săn ạ.
0: Nó chưa là con rể đâu. Nó mới cột chỉ cột tay nhận là anh kết nghĩa với đuông ta thôi. Thít là cũng không phải thợ săn, nhưng nó đi săn giỏi lắm. Nó là bộ đội Pathet lạc đơn vị. Ta gặp nó dưới lèn Phu Năng, đưa về ở đây với ta. Thít là cũng nói được tiếng Việt, nhưng biết in ít thôi. Ta nói được tiếng Việt vậy là nhờ nó dạy đấy.
1: Dạ. Thế bữa nay Thít La đi đâu hả phò?
0: Bữa nay Thít La với Đường ta xuống thị trấn mua sắm, trưa mai mới về.
1: Đi đường mệt, lại làm mấy bát rượu với phò mà giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Một màn sương trắng xóa, mờ mờ ảo ảo suốt đêm bao quanh tôi. Trong màn sương mông lung ấy, những khuôn mặt như quen như lạ hiện ra trôi lãng đãng, rồi từ đâu những bóng người mặc áo cỏ lính đặc công nhổ nát rách tả tơi nhìn quen quen xuất hiện.
2: Anh là nhà báo Việt Nam ạ?
1: Phải.
2: Ôi, trông anh quen quá, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu.
1: Cũng có thể đấy, linh với nhau cả mà.
0: Đúng là mồm cá chép mép nhà báo. Là phải rồi. Này, đối đáp hay lắm. Chúng tôi hỏi thật nhé, chứ anh lặn lội bao nhiêu đường đất đến đây để làm cái gì thế hả?
2: Anh làm gì?
1: Tôi lặn lội đến đây để tìm đồng đội.
2: Này, nhà báo mà cũng đi tìm đồng đội à? Ở đây chẳng có nhà báo nào chết cả, chỉ có chúng tôi, hai trung đội đặc công thôi.
1: Là nhà báo, nhưng tôi là nhà báo lính thì cũng là lính cả thôi. Có hai mũi đặc công hy sinh nằm lại đây. Anh em có biết những người lính đó không?
0: Biết chứ, 20 thằng lính đã chiến đấu bao nhiêu trận. Nhưng thật chớ trêu lại hy sinh trong một trận đánh không đáng thua, không đáng chết.
1: Sao lại không đáng thua, không đáng chết?
2: Thì đường đường là lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ mà mới trèo lên, chui qua được một lớp hàng rào đã chết, lại còn chết tức tưởi. Xưa nay với lính đặc công, chuyện này chưa có tiền lệ. Lính đặc công trận nào một đổi một với địch đã đau lắm rồi, đằng này đánh với lũ phỉ, chưa kịp nổ súng, chưa diệt được thằng địch nào, đã chết những 20 thằng lính, súng ống đầy người. 20 con người đổi lấy zero, đổi lấy số 0. Anh bảo có đau không? Có nhục không?
1: Sao lại zero, sao lại số 0? Chẳng phải anh em đã chiến đấu, hy sinh vì danh dự người lính, vì tổ quốc đó sao?
2: Ôi trời, cái anh này, nhà báo mà nói cứ như là một chính trị viên ấy.
1: Nhà báo hay chính trị viên thì cũng có gì khác nhau đâu. Mà này, thì ra những người lính hy sinh ở Phù Sam Sung là anh em đó à? Sao tôi không nhận ra được nhỉ?
2: Anh nhận ra làm sao được? Anh là nhà báo, chúng tôi là lính trận, là lính giữa đơn vị mấy khi được tiếp nhà báo. Với lại âm dương cách biệt mà. Ở quê khi cúng dỗ, người cúng cũng phải thắp hương, phải khấn vái, gọi tên từng người, tổ tiên, ông bà mới biết mà về được. Anh đến đây đã thắp nén hương nào cho chúng tôi đâu, có gọi tên chúng tôi đâu, mà hồn chúng tôi thoát khỏi thể xác để nhận ra anh, và để anh nhận được chúng tôi chứ. Chúng tôi biết anh là nhà báo từ Việt Nam sang là bởi phò khăm thắp hương báo cho đấy.
1: Ra là vậy, giờ tôi mới biết đấy. Mà lúc nãy tôi nghe anh em bảo 20 con người hy sinh ở Phù Sam, sao lại là 20, 21 chứ?
2: Chẳng lẽ cùng chết với nhau mà chúng tôi lại nhầm? không phải 21 người đâu, mà là 20. Anh em chúng tôi đông đủ cả đây mà.
1: 20 người?
2: Phải.
1: Mà 20 anh em đang nằm lại ở đâu? Tôi đang đi tìm anh em đây.
2: 20 con người được những người anh em Lào đưa về đây, về vườn thiêng này, lo cho mồ yên mà đẹp, chăm chút cho hương khói. Nhưng ở đây cũng chỉ là đất khách quê người. Chúng tôi vẫn là những hồn ma phiêu bạt, những hồn ma xa xứ. Ngày nào chúng tôi cũng đợi đồng đội đến tìm.
0: Gà gáy, tiếng còi báo đến giờ điểm danh tối rồi. Hai cái ông bê trưởng này chết rồi mà vẫn quen nếp chính quy.
2: Đi thôi các cậu.
0: Đi thôi.
1: Ơ kìa anh em, đi đâu đấy? Chờ tôi.
0: Chờ tôi. Cái nhà báo bộ đội, cái nhà báo bộ đội ơi, dậy dậy dậy đi, cậu mơ màng cái gì đấy hả? Này này, cái cậu nhà báo bộ đội mơ màng gì mà quấy đạp ghê thế, lại còn khóc nữa. Dậy đi, xôi trong típ treo bên bếp đó, ăn nắm xôi cho nóng rồi còn đến rừng thiêng.
1: Thì ra đó là một giấc mơ. Kỳ lạ, mơ mà như thật. Tôi nhanh chóng dậy, ăn sáng và cùng Phò Khăm đến rừng thiêng. Trên đường đi, Phò Khăm vừa đi vừa kể.
0: Cái chuyện xảy ra đã 6-7 mùa rẫy. Cái đêm ấy, vợ chồng ta và con gái đuông ta đang trốn ở trong hang đá lèn phù năng. Vì ban chiều ta vừa bắn chết thằng xổm sắc thì nghe trên đồn phù xăm súng đạn nổ vang trời. Ta biết bộ đội Việt Lào về đánh quân Vàng Pao, bèn giục bua tao đuông ta chạy đến chân lèn để có ai bị thương rớt xuống thì cõng về cứu chữa. Đi gần đến chân lèn thì gặp Thít La. Thít La nói với ta là nó là bộ đội Pa Tét phối hợp với bộ đội Việt đánh phù xăm. Thít La nói là bộ đội Việt Nam thua rồi, hy sinh hết rồi. Đây, đến rồi, vườn thiêng đấy.
1: Phò Khăm đẩy cánh cửa kết bằng cây rừng. Tôi bước vào theo. Tôi bỗng sững người không sao bước nổi nữa. Trước mặt tôi là 20 ngôi mộ. Ngôi nào cũng vun vén cẩn thận. Phía trước là những tấm bia đá xanh khắc họ tên, cấp bậc, chức vụ, quê quán người nằm dưới mộ. Phò kéo tôi ra, đưa mấy bút hương.
0: Này, thắp hương lên mộ đi, để anh em biết có người Việt Nam đến. Nhớ xưng tên mình, gọi tên từng người trên bia, hồn họ mới về được. Rồi ta kể cho mà nghe.
1: Trời ơi, đúng rồi, đúng là những người đồng đội của tôi trong trận đánh năm ấy đây rồi. Anh em ơi, tôi đã tìm thấy anh em rồi. Bao năm qua, trong lòng tôi nặng trĩu như đeo đá tảng mỗi khi nhớ về trận đánh năm ấy, về anh em. Trăm ngàn câu hỏi dồn đến mà không sao trả lời được. Hôm nay thì tôi đã tìm thấy anh em. Tôi đã tìm thấy anh em rồi.
0: Này, thắp hương xong rồi thì lại đây.
1: Vâng ạ.
0: Cái đêm ấy, vợ chồng ta cùng đuông ta cắm cúi chạy theo Thít La. Tới chân lèn thì thấy thi thể các bộ đội rơi xuống nằm la liệt. Bọn ta liền cõng từng người, nhặt nhạnh súng ống mang về, giấu trong hang núi Phù Năng. Gần sáng mới chuyển hết 20 anh em. Ngày sáng hôm ấy, bọn ta lấy tăng ni lông ở trong ba lô, khâm liệm anh em để chôn cất. May là người nào cũng có tờ giấy, bỏ trong bao bóng để tên tuổi, chức vụ, quê quán. Thít La ghi chép lại cẩn thận, vẽ cá sơ đồ mộ trí để sau khỏi nhầm lẫn thất lạc. Sợ quân vàng bao biết, thiết là lấy đá làm dấu từng ngôi mộ, san phẳng khu vườn, rồi mang lá khô đến giải. Khi nước là hòa bình, bọn ta mới đắp lại mộ, chặt cây, rào vườn để tránh chó sói, thú hoang đến đào bới thi thể anh em.
1: Nghe nói năm sau linh hồn anh em trong vườn thiêng hiện lên, dẫn đặc công quân khu xuyên qua lèn phủ Năng Non, diệt gọn điểm phủ Sam Sum, đúng không ạ?
0: Chính quân vàng bao đồn cái tin đó đây. Làm gì có ai hiện lên dẫn đặc công đi đánh bọn phỉ đâu. Là ta và đuông ta đấy. Trước đó Thiết La bị thương vào chân không đi được, nên chỉ có hai bố con ta dẫn đường cho bộ đội thôi.
1: Dạ. Mà phó bảo Thiết La và đuông ta trưa nay về, sao giờ chưa thấy á?
0: Chắc là hai đứa đang đi trên đường. Nhà báo này ta về nhà thôi.
1: Dạ vâng.
0: Đây là trà sao từ búp chè rừng cổ thụ mọc ở rừng thiêng này đấy. Thằng Thiết La nghiện cây trà này lắm. Khi mùa cây ra lộc ấy, là nó tự đi hái, tự sao lấy, thắp hương cho anh em ở trong vườn thiêng. Nó cũng đặt trước mỗi ngôi mộ một chén trà. Bộ đội uống đi. Thiết La chắc sắp về đến nhà rồi đấy.
1: Trời ơi, hương vị trà này.
0: Sao thế? Bộ đội thấy có ngon không?
1: Ngon, ngon lắm ạ.
0: Bộ đội ngồi đây uống đi. Hết gì lại rót, ta chạy ra ngoài kia có chút việc một lát.
1: Phò Khăm đi rồi, tôi nhấp ngụm trà thứ hai, thứ ba. Trong làn khói trà miên man, rung rung mờ ảo, người liên lạc viên, người bạn trà tri kỷ, từng tâm đắc với nhau trong những khi bình văn, những lúc đối ẩm, người chiến sĩ liên lạc đã hy sinh, bỗng nhiên hiện về ở bậc thang cuối, chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Sợ mình mê, tôi đưa tay dụi mắt. Thường phải không? Cậu về đúng. Phải cậu không? Trời ơi, đúng cậu rồi. Thường
3: kìa, em đây. Trời đất ơi, Chị viên
1: Thường. Anh Thường, có phải cậu thật không?
3: Em đây mà. Đêm đó em đã đi tìm chính trị viên mãi mà không thấy. Bao năm nay em cứ nghĩ chính trị viên không còn nữa.
1: Mà này.
3: Dạ.
1: Mình mơ hay tỉnh đây? Đêm ấy tận mắt mình thấy cậu trúng đạn rơi xuống lèn cơ mà.
3: Dạ vâng. Lúc chui qua hàng rào thứ nhất, bọn địch bắn dữ quá, em bị hất ra rơi xuống chân lèn. Em rơi đúng chỗ 4-5 anh em mình hy sinh đang chồng lên nhau. Em lồm cồm bò dậy, chạy đi tìm đại đội Pathet phối thuộc để giải quyết thương binh tử sĩ, nhưng đơn vị ấy đã rút đi từ lúc nào. Thật may, vừa đi được một quãng thì gặp Phò Khăm và Đuông Ta. Cùng họ đưa anh em về hang đá rồi. Em quay lại tìm mãi không thấy chính trị viên, chỉ thấy cái ba lô ở chỗ tập kết. Quân địch ở gần, không dám gọi. Em cứ nghĩ là chính trị viên đã hy sinh rồi.
1: Thế sao cậu không về nước?
3: Bởi vì mùa khô năm sau, phủ Sâm bị diệt. Cánh đặc công quân khu đánh xong thì rút ngay. Em đang dính mìn, không theo họ về nước được. Mãi đến khi lành vết thương, em mới về Việt Nam. Đến tỉnh đội, mấy ông ở ban quân quản nói:
4: đồng chí là chẳng có giấy tờ chứ, nhưng chúng tôi ưu tiên người từ chiến trường về, cho đồng chí đi tìm thủ trưởng đơn vị, xin họ chứng nhận, lúc đó chúng tôi sẽ nghiên cứu.
3: Thưa đồng chí, đại đội đã giải thể ạ. mà ở đơn vị chỉ có đại đội trưởng và chính trị viên biết tôi, hiểu tính cách, tấm lòng của tôi. Mà chính trị viên thì đã hy sinh, còn đại đội trưởng tôi biết tìm đâu mà xin xác nhận để các ông nghiên cứu ạ.
4: Thế thì khó rồi.
3: Thôi thế này, có 20 anh em được mai táng trong cánh rừng thiêng bên Lào Lum, đề nghị được đưa về tổ quốc ạ.
4: Ý, hiện đất nước là mới thống nhất, đang khó khăn, chúng tôi sẽ nghiên cứu, báo với phòng chính sách.
3: Đấy, như thế đấy. Vậy là em đã quyết định mang ba lô về quê thăm bố mẹ vài ngày, rồi trở lại đây. Em tin thế nào tổ quốc cũng sẽ tìm đến. Em sẽ bàn giao nguyên vẹn tất cả. Điều em không ngờ được là người đến tìm em, tìm đồng đội mình, lại chính là chính trị viên, người mà em nghĩ đã hy sinh, người mà em lúc nào cũng nhớ, cũng tìm kiếm.
1: Mình cũng đã nói dối tổng biên tập đi viết bài để lên đây tìm anh em. Nếu mình nói thật thì ông cũng cho đi, nhưng mình muốn phải lên tận nơi, thấy tận mắt, tìm được anh em cái đã. Khi ấy về báo cáo với ông cũng chưa muộn. Lên đây tìm được anh em, tìm được cậu rồi, mừng quá. Đợt này cậu về với tôi chứ?
3: Dạ, được gặp chính trị viên, biết chính trị viên còn sống, đã thành nhà báo, em cũng mừng lắm. Em sẽ về, nhưng em đợi khi có đội quy tập hải cốt liệt sĩ lên đưa anh em ta về thì em sẽ cùng về. Nhờ chính trị viên về báo với bên chính sách đừng nghiên cứu nữa, mà cử đội quy tập lên sớm sớm đi. Chính trị viên giờ đã là nhà báo rồi, tiếng nói có sức nặng hơn. Để anh em ở đây lâu thương lắm.
1: Chứ còn đuông ta?
3: Dạ, chúng em mới là bạn thôi. Bạn đúng nghĩa siêu của tiếng Lào ấy. Nhưng mà sau này nếu cô ấy yêu em, em sẽ xin phép bố mẹ, xin phép phò, me để cưới đuông ta làm vợ ạ. Em sẽ đưa đuông ta về Việt Nam. Tổ quốc của em là Việt Nam mà. Nhúm rau em chôn ở Việt Nam, quê hương, gia đình, cha mẹ, bạn bè em ở Việt Nam. Nhiều người bảo rằng chết là hết, nhưng mà em không tin. Đã chia ngọt sẻ bùi với nhau, sống chết có nhau, đã là đồng đội với nhau thì dù đang sống hay là đã chết thì cũng không thể nào quên nhau được. Anh đã nghe phò kể về đám mây màu khói cháy chưa? Nó đang bay về, đậu lại ở trên vườn thiêng kia kìa. Anh em đã nhận ra chính trị viên của họ và kéo đến để chào đấy.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Rừng Thiêng của tác giả Xuân Diệu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam và các nghệ sĩ Xuân Ninh, Thanh Tùng và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự cuối tuần hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính có trong chương trình.
1: Tôi chỉ có một lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.
2: Các gia đình thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh